Це наші подкасти, і у цій частині нашої зустрічі до вашої уваги представимо дві авторські програми. Це «Чую я інформація» Сніжани Чернюк і «Я у Польщі» Світлани Мялик. Ну, розпочинаємо ми зі Сніжани. Запрошую її уже у студію.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Для вас працюють звукорежисерка Іза Байорик та ведуча Христина Срібняк. Запрошуємо вас відвідувати наш сайт potrina.w.polskiradio.pl, а також слухати

0: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чи є інформація?». Вже кілька тижнів польський інтернет, польський сегмент інтернету шумить після скасування президенту Зеленському ордена Білого Орла. Тобто жесту такого собі виразно символічного, який найбільше кидається у вічі. І, власне, дезінформація, яка кружляє навколо всіх цих подій, а також інших подій, частково пов'язана із символікою. Так каже експертка фактчекінгового товариства «Демагог» Вікторія Калус, із якою сьогодні говоримо про старі й нові наративи російської дезінформації в польському інфопросторі.
1: Я мислю, що порацюємо собі трошечки категоріями.
2: Думаю, розберемо це трохи за категоріями. Я розділила це у своїй голові приблизно так. Оскільки польсько-українські відносини зараз справді дуже напружені через символізм і дипломатія зараз на передньому плані практично у всіх ЗМІ, я думаю, що найкраще почати із таких наративів, як ті, що з'явилися в інтернеті. Саме через те, що сталося і досі відбувається навколо позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, у мережі з'явилися скріншот, на якому нібито команда Залужного вихваляє президента Навроцького за позбавлення Зеленського цього ордену. І це виявилося повною вигадкою, а Валерій Залужний навіть і не має такого телеграм-каналу, як показано на цьому скріншоті, і зрештою його представники дуже швидко спростували ці повідомлення. Отже, окрім фальсифікації, ми також мали справу із використанням зображення відомої особи і з використанням цього зображення в пропагандистських цілях із метою сфабрикувати та повністю перекручувати певний контент. І щодо символіки, ми також бачимо, що в інтернеті минулого тижня був такий контент, який нібито засвідчив, що польський прапор перед урядовою установою у Щеціннику було знято, щоб замінити його українським прапором. І як насправді виявилося, то це польський прапор все ще майорить там, а на відео, що поширюється в інтернеті, про яке я зараз кажу, прапора не було видно лише тому, що зображення було навмисно зроблено так, щоб його не було видно. Усе дуже просто. Це дуже проста процедура, вона не обов'язково вимагає штучного інтелекту. Іноді так мало треба, щоб запустити неправдивий контент в обіг.
1: Так невеле вистача, би випустити по просто фальшиву трість в обіг.
0: Міжнародна дипломатія часто потребує тиші. Далеко не все повинно з перемовин виливатися в інформаційний простір для загального вжитку, а про деякі речі мають знати лише кілька людей. І тому дипломатичні питання – це традиційне і плідне поле навіть для просто вигадок і фантазій у дусі «вони там за нашими спинами». А коли йдеться про зумисне введення в оману, то й поготів. Приклади останніх тижнів пов'язані з вірою в теорії змови, каже експертка-демагога.
2: Ще одне питання – це нібито союз проти Польщі. Тут ми переходимо до дипломатичних питань, а саме поширюється інформація, особливо у Фейсбуці, про таємну угоду між Німеччиною, Росією та Україною. І, звичайно ж, проти Польщі. І тому ми маємо справу не лише з дипломатичними питаннями, але і трохи закрадається теорія змови. І, звичайно, вона неправдива. Німеччина досі вважає Росію однією з головних загроз своїй безпеці та продовжує підтримувати Україну. І тому немає абсолютно жодних підстав, фактів і натяків у реальному часі, щоб вірити, що такий наратив є правдивим. І так можемо скінчити цей дипломатично-символічний сегмент.
1: Тут собі скінчуємо зараз ваш сегмент такий дипломатично-символічний.
0: Звичайно, ще один сегмент військовий або воєнний. В наш час було би дивно, якби такого чогось не з'явилося. Але у цьому випадку питання масових убивств росіянами у Бучі повертається з хворою затятістю. Навіть після неоднократного доведення, що це здійснили росіяни.

0: російські військові зі вказівкою точного часу і навіть прізвищ злочинців. Для найпримітивнішого рівня російської пропаганди ця тема досі лишається в обігу. Для цього використовується і так само примітивна гра на незнанні поляками української мови.
1: Квестії мілітарне, і то є цей час тема теж гряне, а навіть повідомляє.
2: Військові питання – це теж гаряча тема, яка постійно підігрівається. Саме, наприклад, питання масових убивств у Бучі. Знову з'явився запис. Цього разу нібито Володимир Зеленський виступає перед українськими солдатами. В наративі, який з'явився в інтернеті, стверджується, що Зеленський нібито визнає, що українці стріляли вночі, як в Бучі, що він сказав, наприклад, «стріляйте вночі, так як ми це робили в Бучі», звичайно, це була маніпуляція. Що це була за маніпуляція, навіть якщо вже не враховувати факт, що фільм знятий у 2019 році до вторгнення, коли Зеленський ніяк не міг сказати це про Бучу, оскільки події в Бучі сталися на кілька років пізніше, то що тут використано? Мову. Мова була використана, бо там він каже «вночі», а це «вночі» українською звучить дуже схоже на звучання польською мовою в Бучі. Тож, було дуже легко і просто додати польські субтитри до цієї української мови, які можна було би чути і створити такий фальсифікований неправдивий контент. Особливо для тих, хто не знайомий з українською, яка хоча й схожа на польську, але іноді ця різниця досить тонка. Ми знаємо такі приклади у польській мові, і, звісно, мені не потрібно повторювати, що відповідальність росіян за різанину в Буші підтверджена численними розслідуваннями і також незалежних організацій, супутниковими знімками, зробленими різними організаціями, не лише ЗМІ, але і факт-чекінговими організаціями, які підтверджують, що це Росія несе відповідальність за те, що сталося у Бучі. Це перший пункт. Тож тут була певна маніпуляція контекстом, бо у нас було старе відео, а також і проблеми, пов'язані з мовою.
1: Він трохи тут мали маніпуляцію контекстом, бо мали старий фільм, але теж питання зв'язане з язиком.
0: Не лише минулі події, звичайно, а й буквально сьогоднішні чи теперішні. Кожен інформаційний привід без винятку може стати ціллю російської дезінформації, а тим більше вже пов'язаний з російською православною церквою, яка лежить в основі, фундаменті так званого «руского міра». У ніч проти 15 червня 2026 року під час масованої атаки Росії по Києву російський безпілотник влучив у територію Києво-Печерської лаври, внаслідок чого загорівся дах Успенського собору. Це була одна з наймасштабніших атак на історико-культурну спадщину України, і це було не єдине пошкодження, але саме про це Успенського собору було найгучніше чути. І російська пропаганда, само собою, цим скористалася. Вона надзвичайно швидко відреагувала на цю подію.
1: Російська пропаганда теж багато часто достосовується до того, що діється.
2: Російська пропаганда також дуже часто адаптується до того, що відбувається в реальному житті сьогодні, саме зараз. Одним із таких прикладів було питання Печерської лаври та ракетного обстрілу, який там стався. І, звичайно, росіяни дуже швидко зайняли позицію, що це були не вони, що вони цього не робили. Вони почали множити суперечливі версії пожежі цієї історичної прекрасної церкви, стверджуючи, що її вразила ракета «Петріот», тобто система, яку використовують саме українці. Однак, звичайно, вже українські служби дуже швидко знайшли на місці події залишки російського безпілотника, а фотографії, які мали довести провину українців, були згенеровані штучним інтелектом, і це підтверджено. Тож, не досить, що було використано інструменти штучного інтелекту для створення таких штучних доказів, то ще й немає жодних ознак у реальному житті, що цей контент правдивий.
1: В речевістості би такі інформації були правдиве.
0: І трохи про те, як легко переконатися, що ноги в дезінформації ростуть саме з Росії або з російських джерел.
1: Скон віме, що для чого власне підкреслила тут, що є російська пропаганда?
2: Чому я наголосила, що це російська пропаганда? Звідки ми це знаємо? Саме тому, що перші такі повідомлення з'явилися на порталах, які, як ми впевнені, фінансуються Росією. Тож насамперед повідомлення з'явилися на російських порталах, потім дуже швидко і в Телеграм, і майже миттєво перемістилися у польську інформаційну сферу, де ми виявили це зранку, майже одразу після пожежі, і буквально через 2-3 години, ми вже мали інформацію і вже почали бачити

0: правдивий контент на цю тему, наприклад, у Фейсбуці. Тож, як ми бачимо, цей контент мігрує дуже швидко і так само швидко, як ми можемо, наприклад, щось створити та опублікувати це на платформах соціальних мереж, так російська пропаганда використовує саме цю швидкість і цю чудову комунікацію між Telegram, Facebook та Instagram і фактично кожен раз іншою платформою соціальних мереж, де одного допису достатньо, щоб дуже швидко поширитися на іншій платформі соціальних мереж.
1: Де вистачить вжити один впис, і він потім розпрощається дуже швидко на інші платформи спільнотові.
2: Про цей самий метод поширення дезінформації говорив також нещодавно Томаш Хлонь, представник польського МЗС із питань протидії міжнародній дезінформації. Він визнав, що російська дезінформація в інтернеті дуже зросла. Дипломат, який серед іншого працював у посольстві Польщі при НАТО, обіймав посаду посла Польщі в Естонії та Словаччині, а також був директором інформаційного бюро НАТО в Москві, яке він очолював з Брюсселя, пояснив, що Кремль діє послідовно. Спочатку він створює неправдиві наративи, які потім з'являються на дуже нішевих новинних каналах, звідки поширюються далі, захоплюючи все більші і більші кола та, зрештою, досягаючи мейнстріму. Ще один наратив, який уже кружляв польським інтернетом під час паводку і потім ще кілька разів, про те, що польській армії не вистачає зброї та обладнання, бо, мовляв, усе віддали Україні. І зараз він знову повернувся, каже експертка. А чому повернувся, можемо лише припустити. Чи то у зв'язку з програмою SAFE, власне, програмою кредиту ЄС для Польщі на озброєння, чи то у зв'язку з передачею Польщею літаків МіГ-29. 14 із цих літаків Польща передала Україні, а щодо ще 9 передачу призупинила. Я наголошу, що кого цікавить це питання, той може ознайомитися з позицією польського Міноборони на сайті Міноборони. Зрештою, закликаю так робити завжди, користуватися офіційними джерелами інформації. А тим часом в інтернеті знову понеслася ця дезінформація, нібито про роззброєння або недостатнє озброєння польського війська.
1: Появилася теж така якоби польська армія.
0: Був також такий контент, який стверджував, що польську армію роззброїли на користь України. Тобто польську військову техніку відправляють українські армії. Звичайно, ці наративи абсолютно не відповідають дійсності. Вони є брехнею. Польща справді передала стару техніку, деякі танки, але все це було замінено дуже сучасною зброєю. Чому у нас є незаперечні докази? А кількість армії та кількість техніки загалом більше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І тому роззброєння Польщі неможливе. Цього не відбувається в армії. Ми також і бачимо, що армія зараз набагато активніше набирає нових людей, наприклад, для сил територіальної оборони. Це ще одне питання, яке частково пов'язано із мілітаризацією, а частково історіями змови, які просто спрямовані на створення інформаційного хаосу та лякання людей, щоб вони боялися, що можуть бути втягнуті у війну, яка, як стверджує пропаганда, не є їхньою, бо ми дуже часто чуємо ці наративи у Польщі, що це, мовляв, не наша війна.
1: Війни, яка не є їх, бо такі, нестети, нарації слухаємо дуже часто в Польщі.
2: Як ви, шановні слухачі, вже неодноразово могли чути у цій програмі, у передачі «Чи я інформація?», дезінформація, заснована на теоріях змови, не лише плідне поле для дезінформації дипломатичної, але і бездонна криниця для дезінформації медичної. І тут знову маємо наратив, який якийсь час, що якийсь час повертається знову і знову. Бо ми ж з вами знаємо, що повторена 100 разів брехня починає сприйматися як правда.
1: Щодо теорій спіскових. Не могла б помінути однієї дуже ключової.
0: Щодо теорії змови, я не могла обійти увагою одну дуже ключову інформацію, яка з'явилася лише минулого тижня, а саме ту, що стосується біологічної зброї та лабораторій в Україні. Це твердження періодично з'являється уже багато років, і ми часто бачимо, що щоразу, коли знову виникає питання лабораторій в Україні, у коментарях швидко з'являється інформація на кшталт «О Боже, ми всі знаємо, що це правда, ми всі знаємо, що це правда, і ми всі говоримо про це роками. То що ж стало?

0: А тепер вже колишня голова американської розвідки, яка, за її словами, вирішила оприлюднити нову інформацію щодо цих біолабораторій, які нібито мали виробляти біологічну зброю в Україні. І з американським фінансуванням, щоб було зрозуміло. І це відверта маніпуляція, оскільки вона не надала жодних абсолютно нових доказів. Це інформація, яка є публічною з 2005 року, і це співпраця між цивільними лабораторіями Сполучених Штатів та України, і я наголошую, цивільними лабораторіями стосується насамперед модернізації для цілей громадського здоров'я. І немає абсолютно жодного підтвердження, жодних доказів того, що існує якийсь зв'язок із розробкою біологічної зброї, яка пізніше має бути використана, наприклад, на полі бою чи на передовій. А документи, які там вилучені та наведені як докази, згадують лише наукові дослідження і абсолютно не стосуються програма озброєння. Це також ключове питання. Контекст має вирішальне значення у таких ситуаціях. І не лише той факт, що Ріка, можливо, був підтасований, тобто сказано, що у мене є вибухова інформація для вас, а ми вже знаємо, що ця інформація поширюється щонайменше 20 років. Але питання про те, що саме насправді такий політик, така публічна особа нам каже. Бо, можливо, ми надто часто дізнаємося, що, дідько, це неправда, це взагалі неправда, і військові справи не мають жодного зв'язку із цими лабораторіями. Це цивільні лабораторії. Як, зрештою, ви самі можете чути, є суттєва різниця. Це набагато суттєвіша різниця, і часто так буває, що дезінформатори використовують такі прості речі, один прикметник, який повністю змінює контекст усього повідомлення.
1: Так простих речей. Один примітник, який цілковито змінює контекст цієї тресті.
2: Добре, що для українців ця дезінформація про біологічні лабораторії стала джерелом жартів і мемів про бойових комарів, скажімо. Я зауважую в розмові з експерткою, що російська дезінформація про роззброєння польського війська натомість використовується і в Україні. Але з іншого боку, коли польські експерти з Міноборони, скажімо, чи загалом, пояснюють, що зброю польську не просто віддають, а замінюють на більш сучасну, то уже цей наратив перебріхується для української аудиторії. Українцям кажуть, що Захід, мовляв, скинув увесь металобрухт Україні, ну, нібито у рамках допомоги. Я згадую про ще один аспект, який помітила у Фейсбуку останніми тижнями. Скажімо, ті сторінки, які досить помірковано ставилися до українсько-польських питань і, як здавалося, займали цілком виважену позицію, останнім часом почали подавати інформацію такими хвилями, то на піднесенні нібито українофільських настроїв, а то українофобських. Скажімо, такі сторінки, як Шабльовського репортера, чи Вольські о войні, або Донішення з Путіновський польський. Де останнім часом я помітила допис, в якому описується дуже-дуже шкідливий диктатор, автократичний, який вбиває людей на війні, який безвідповідальний, абсолютно аморальний. Дуже довгий список недоліків. І фотографія подається під цим дописом Володимира Зеленського. Тільки той, хто добреде до кінця досить довгого допису, помітить, що автор каже, що звати цього диктатора, мовляв, Володимир Путін, а фотографія не стосується цього допису. Тим не менш, ми бачимо, що ця інформація виглядає як маніпуляція. І про це запитую експертку.
1: Так. Я вім навіть, який пост пані годі.
0: Так, я знаю, про який допис ви говорите. Коли йдеться про створення контенту, я думаю, що кожен творець, особливо у випадку індивідуальних акаунтів, таких як Донішення з Путіновський польський чи Вольський у войні, зазвичай створюється однією людиною або максимум двома людьми. Тому що це люди, які зазвичай зосереджені на певному напрямку. Тим більше, що це акаунти, що формують думку. Це не об'єктивні акаунти, це просто приватні особи, особи, які створили власні блоги і через таке диво також можуть формувати певну громадську думку. Коли йдеться про цей метод, наприклад, коли було додано фотографію Зеленського, а в тексті було написано, що це Путін, я майже впевнена, що такий автор вірить у свою аудиторію, вірить, що його аудиторія прочитає.

0: Цей контент до кінця і не піддасться на таку просту і прямолінійну процедуру, бо це навіть не маніпуляція, це просто процедура типова для, можливо, підвищення охоплення, але, можливо, також для жарту, свого роду сатири, щоб просто показати такий дисонанс, трохи різницю, але також і зв'язок, щоб подати це конфліктно. Є дуже різні тактики, про які ми могли би говорити годинами, і вони подібні до цих, такі собі інтернет хитрощі, які використовують інтернет-творці, особливо ті, хто дуже активно формує громадську думку. І це їхнє абсолютне право, так само, як і журналісти мають абсолютне право формувати громадську думку. Звичайно, вони можуть це робити, але де проведена межа? Так, де межа між сатирою та жартами і де виникає хибний, можливо, маніпульований наратив? Скажімо, ми пам'ятаємо, як, наприклад, під час 1 квітня в Польщі міністр закордонних справ Радослав Сікорський пожартував, а половина польських ЗМІ не зрозуміла, що це жарт. І вони цю інформацію повідомили так, ніби це правда. Тож, власне, і залежить, як ми це сприймаємо. Звичайно, він жартував, бо це було 1 квітня, але ЗМІ повідомили про це як про правду. І я думаю, що це чудове порівняння із тим, що ви щойно сказали. Що потрібно визначити межу між сатирою, цим добрим жартом і щодо маніпульованим контентом, то, можливо, не зовсім зрозумілим для аудиторії.
1: А де вже з'являється трохи зманіпульована трест, быть може, не до кінця зрозуміла для відбірців?
2: І це реальна проблема, скажу я вам, визначити таку межу, особливо для людей без почуття гумору. Сторінка, яка має назву, здається, ну, яка ще може бути зрозуміліша? «Монструальне меми Мокебе». Тобто сторінка, яка сама чесно вказує, що називається «Меми». Створила фейкове зображення українського генерала з дуже дивною головою. Я думаю, що одразу можна помітити, що це зображення створене ШІ. Підписане в такий спосіб, що, мовляв, героїчний генерал з України Валентин Онанюк відсилає Батирові ордер. І ми розуміємо цей жест, пане генерале. А цей український генерал нібито відіслав свій орден, тому що він був обурений проросійською поведінкою президента Навроцького. З першого погляду одразу можна визначити, що це мем. І тим не менш, якби ви почитали коментарі під цим повідомленням, ви би, шановні слухачі, були здивовані, скільки людей справді не мають почуття гумору. Я запитую експертку про пораду. Зазвичай ми так закінчуємо розмову порадою щодо того, як реагувати в такій ситуації, коли в інтернеті ми наштовхуємося на антиукраїнську пропаганду чи дезінформацію. І що нам робити, коли ми стикаємося з ненавистю, спрямованою проти українців просто на вулиці? Тому що все частіше трапляються і такі випадки. Як нам варто реагувати?
1: То зачнемо, може, від того припомнення, як виглядає справа в сіті.
0: Розпочнімо із нагадування про те, як це виглядає в інтернеті. Якщо ми бачимо інформацію, яка здається маніпульованою або неправдивою якимось чином, то перевіримо її. Перевіряйте сайти фактчекінгових організацій, таких як Демагог, але також, можливо, перевірте ЗМІ, щоб дізнатися, чи писали вони коли-небудь про таку ситуацію. Чи справді така ситуація мала місце, чи вона відбувалася, чи відбувається ще зараз. Перевіримо важливий контекст, тому що він неймовірно важливий. Але давайте також і перевіримо його за достовірними першоджерелами, такими як інформаційні агентства, новинні видання та сайти фактчекінгових організацій. Я наполегливо рекомендую перевіряти будь-які наративи таким чином. Щодо того, що ви сказали, зокрема, якщо і ви зазначили особисто на власній шкірі щодо ненависті, яка спрямована проти українців, то пам'ятаємо, що у нас є служби, які реагують досить добре та швидко. Тож, якщо ви стали жертвою будь-якої ненависницької поведінки, будь ласка, не бійтеся телефонувати. Ви маєте такі ж самі права на свободу в Польщі, як і поляки, і вас абсолютно не повинні дискримінувати через вашу мову чи національність. Тому, якщо ви бачите тривожну поведінку та відчуваєте, що ваше життя та здоров'я перебуває в небезпеці, будь ласка, зателефонуйте до поліції та відреагуйте якомога швидше. Якщо ви вважаєте, вважаєте, що обговорення може бути кращим варіантом, ви також можете скористатися і цим методом. Але я б закликала вас

0: Це зберігати спокій і не дозволяти цьому переростати в емоційну дискусію. На жаль, такі дискусії, що стосуються чогось для нас дуже особистого, часто є дуже емоційними, коли ми просто мимоволі засмучуємося і відчуваємо крайні емоції. Тож розмовляти треба спокійно, і, можливо, навіть покажіть комусь факти на основі ЗМІ, яким вони довіряють. Покажіть їм факти насамперед, говоріть з ними спокійно. Спокійно вислухайте іншу сторону, але і передайте те, що маємо передати найкращим чином, без емоцій, нібито на спокійному морі, сказали би ми. Це от можу так порадити, але ще раз кажу, якщо ви відчуваєте небезпеку, то, будь ласка, не бійтеся викликати поліцію.
1: Абсолютно прошу себе не бати дзвонити на службу.
2: Нагадаю, що сьогодні про антиукраїнську дезінформацію в польському сегменті інтернету останніх тижнів нам розповідала Вікторія Калус, аналітикиня товариства, фактчекінгового товариства «Демагог». З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

триває програма Української служби польського радіо. І нагадую, що працюють для вас звукорежисерка Іза Байорик та ведуча Христина Срібняк, але, звісно, уся команда, яка долучається до творення рубрик та своїх авторських програм, які ви можете послухати на подкастах, а також почитати новини на сайті potrina.polskieradio.pl/USA. Ну, а далі ще одна пропозиція від Світлани Мялик.

0: Це програма «Я у Польщі». З вами Світлана Мялик. Сьогодні ми поговоримо про основний закон України. Конституція України відзначила цими днями 28 червня свої 30 років. І з цієї нагоди у Варшаві у фонді «Інтеграція через мистецтво» відбулась зустріч української громади, молоді з юристом і експертом з права оподаткування міжнародного управління, а також консультантом Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі, засновником соціального проєкту «Варшава для своїх» Олександром Олеснєвичем. Йшлося про захист прав українців за кордоном, зокрема у Польщі. Я поговорила з паном Олександром на цю тему. Ми пишемо це інтерв'ю якраз напередодні 30-ї річниці Конституції України. Скажіть, що цей день для вас особисто, як правника, як у вас, скажімо так, виникло бажання, мрія от працювати в сфері права?
1: Конституція, як ми вже казали, це основний закон України, який захищає права народу України, в якому прописані всі основні права і обов'язки громадян України, на що треба звернути увагу громадянам України, що виконувати і на що вони мають право. Це якщо так простим язиком, щоб розуміли. Для мене Конституція України взагалі мала дуже важливе значення, тому що я чому пішов навчатися в юридичний, я перед цим закінчив економічний факультет Київського національного економічного університету, так, як економіст. Ну, стикнувся з такими дуже простими питаннями, так, що треба було щось змінювати в документах, щось там було неправильно прописано. І я стикнувся з тим, що коли ти не знаєш своїх прав, тобі дуже тяжко в цьому світі. І так само, ну, в країні, там, в Україні, в інших країнах так само. Якщо ти не знаєш свої права, тобі дуже тяжко довести свою правоту. Тому я перше, що я перечитав, це Конституцію України. Законів дуже багато, тому що колись один з викладачів даже юридичного університету сказав, що тобі не хватить даже 10 життів, щоб перечитати всі закони. Їх настільки багато, тому ви повинні зрозуміти, що перечитайте Конституцію, ви будете знати це коротко про всі ваші права та обов'язки. На що ви маєте право, на що не маєте права. Що ви можете робити, чого не можете робити. І чому?

0: Пішов навчатися на юридичний для того, щоб розуміти, хоча ж би коротко, викладачі, вони тобі дають здебільшого теорію, но і практику. Тобто витяжки з цих законів, і ти вже знаєш, як і ти в цьому житті, як це все робити. Наразі, я скажу так, в наші часи не було штучної інтелігенції, комп'ютери тільки входили, це можна було вивчати, зараз інтернет, це можна все знайти дуже швидко, а наразі штучна інтелігенція взагалі дає можливість робити такі короткі відповіді для того, щоб ти знав свої права і обов'язки. Ну, хоча ж теж треба перевіряти нашу штучну інтелігенцію, як кажуть, но здебільшого вона прописує все, що ви захочете. Тому наразі інструменти, іде прогрес науковий, тому і штучна інтелігенція теж повинна допомагати людям. Це основний її принцип.
1: В Польщі Конституція відзначається 3 травня. Є День Незалежності, День Конституції Польщі. Це два найважливіших свята, дня, які дуже шануються поляками. Наскільки Конституція України, Конституція Польщі є подібними або, можливо, вони різняться?
0: Ну, в Україні теж головні свята – це День Незалежності, День Конституції. До речі, 28 червня – День Конституції. Конституція України, Конституція Польщі. Насправді, дуже подібні документи, тому що там, як і в Конституції України, і в Конституції Польщі, прописуються основні права громадян, територіальна цілісність і права, і обов'язки. Тому ми повинні зрозуміти, що так, вони можуть бути прописані трошки по-іншому, але здебільшого 90% всього, що прописано в конституціях, вони дуже подібні. Тому що я читав, зі свого боку, знаю Конституцію України, Конституцію Польщі, тому вони дуже подібні. Тільки по-іншому зроблена інтерпретація. Тому, як я вже казав трохи раніше вам, аудиторії, що ви повинні перечитати ці закони і вже ви будете знати основні права.
1: Хочу поговорити про права українців в Польщі, тому що багато хто є воєнним іммігрантами, і в 22-му році, на початку повномасштабної війни Росії проти України, мільйони українців, українських родин перетнули кордони, і це родини з дітьми. Діти навчаються, ходять в садочки, в школи, навчаються в університетах зараз воєнних мігрантів. Які права, скажімо так, найбільше там порушуються, давайте так, от в Польщі, от щодо воєнних мігрантів? Як ви бачите з своєї практики?
0: По-перше, треба запам'ятати, що Конституція Польщі так само охороняє всіх людей, так само і воєнних мігрантів, так само, як і Конституція України охороняє людей на території України. Різниця тільки в статусі міграційному. Ви повинні знати свій статус міграційний. А якщо ваші права порушуються як громадянина, перше, ви можете звернутися до представництва омбудсмена України в Польщі, ви можете звернутися до посольства або до консульства України. В разі, якщо ваші права будуть порушуватися як особи, як людини, ви можете так само звернутися як в Україні, так і в Польщі, ви звертаєтесь до поліції. Поліція охороняє вас, громадян України, так само, як і громадян Польщі. Ви маєте такі самі права. Тому що ви маєте статус мігрантів, ви повинні запам'ятати міграційний статус, не статус громадян, не статус людини. Тобто людина в усьому світі охороняється державою, тобто органами влади, поліцією в даному випадку. Тому це саме основне, що треба запам'ятати.
1: Хочу тут запитати, які, скажімо так, законодавчі права, норми змінилися от з часу повномасштабної війни 22-го року тут, в Польщі, для громадян України. От що тут найважливіше знати усім?
0: Здебільшого дуже великі зміни були в 2025 році. Мінилися статуси, міграційне право здебільшого. Тобто ви повинні зрозуміти, що ваші права не змінилися. Ви так само можете звертатися. Єдине, що змінилося, це міграційний статус. Треба слідкувати. І, до речі, навіть і посольство, і всі, ми вже консультували і казали, вже були і повідомлення, смс, всім приходили на телефони, що ви повинні звернутися. Якщо у вас є статус УКР і так далі, ви повинні свій статус підтвердити. Якщо ви в'їжджали по іншим документам, ніж по закордонному паспорту. Тобто ви повинні свій статус як мігранта пільнувати самі. Ніхто це за вас не зробить. Якщо стосується прав як людини, то ваші права повинні охоронятися так само, як і права поляків.
1: Я знаю, що от є така трошки різниця, що повноліття в Україні – це 16 років, так? А в Польщі – 18, так, для дітей. От тут, якщо, наприклад, батьки заклопотані, багато роботи, треба якось батькам казати там, чи ви перевірили, шановні батьки, чи мама?

0: перевірили статус, бо ми можемо лишитися там без правової підтримки.
1: Батькам треба завжди сказати, що, дорогенькі, ви там перевірили, тому що, ну, на жаль, часами батьки дуже заклопотані, тому що, по-перше, вони в іншій державі, вони зараз змушені, скажімо так, працювати в 2-3 рази більше, тому часами ми теж не роботи, і роботи теж роблять помилки, тому ваша задача як дітей наповнити батькам, що так, ми, у нас все гаразд з документами, все гаразд, точно, а покажи. Показав, ага, все гаразд, тому що так, просто запитати, може відповісти на автоматі, да, все гаразд, а ти покажи. О, коли показав, ага, задумався, немає якогось документа. Пішли. Це не займає дуже багато часу. Насправді, там в Ужані хтось каже, дуже великі колейки, там, як кажуть. Ні, насправді, якщо в одному місті дуже багато людей, переїжджаєте там 5-10 хвилин до іншого, у Ужандільниці там немає взагалі. Тобто я скільки раз був, так, я знаю, там на Макутові часто буває там дуже багато людей. Їдеш на Прагу полудня, тут недалеченько, це там 10 хвилин, так, 15 хвилин там на автобусі, приїжджаєш, там нікого нема. Тобто ти спокійно підходиш з паспортом, прошу перевірити. Якщо щось не так, тоді можете звертатись в першу чергу до консульства України, що там може якась довідка або якісь питання. Наше консульство знаходиться там на Мальчевського, це теж Мальчевського 25 хіба. Орієнтуйтесь, польське радіо через дорогу вже консульство, все близько.
0: Карта «Цукор». От зараз це нововведення таке в Польщі для українців, і багато дуже запитань. Як оформити, хто може, от що ви тут можете, які поради дати українцям, воєнним мігрантам, тому що є дедлайн до березня 27-го року в оформленні карти «Цукор». І тут ще дуже цікаво, бо, наприклад, є таке питання детальне, що якщо людина має статус «Цукор» і вступає на навчання в університет, то безкоштовно навчається. Це, а якщо вона отримує карту «Цукор», то вже не може безкоштовно навчатись. І тут кажуть, що давайте ви тоді трошки пізніше цю карту оформіть, щоб хоча б півроку цих повчитись безплатно, так?
1: Ну, давайте так, я скажу так, щодо «Цукора». Є система МОЗ-2, зараз вона вже запрацювала, здебільшого працює нормально. Суб'єктивна думка – не комбінувати, якщо є можливість зібрати всі документи і оформити свій міграційний статус. Тому що ці півроку, які можна виграти там безкоштовно і так далі, можуть потім зіграти так жарт, так, тому що зараз дуже великі черги. Ви можете скласти працівників, які займаються цими документами, їх не так дуже багато, їх ніхто не збільшував штату. І обробка документів може займати в середньому. Це як карта побита, так само часовий побит, який зараз прикладово отримують в середньому навіть близько року. Тобто ви можете скласти документи, а можете чекати на них рік, а то може і півтора року. Так само це розглядають ті самі співробітник Уженду до справ чужинців. І так само ви можете зараз скласти на «Цукор» і чекати, і не будете мати можливість прикладово там виїхати або до іншого краю і так далі. Тобто це питання, тому що якщо в 27-му році в березні закінчується захист, ви не отримали карту «Цукор», то ви можете виїхати з території Польщі, але потім ви вже не заїдете. Або заїдете по статусу, треба буде отримати візу і так далі. В цьому випадку треба зрозуміти для себе, що ви плануєте. Якщо хочеться зекономити там півроку, ну можеш навчатися півроку, потім скласти документи, зекономиш. Ну тільки, ну це так, з практики, можеш потім ще півтора року чекати на цю карту. Може щось зміниться, може доберуть людей, може це буде швидше працювати. Маємо надію. Наразі ніхто не знає, як швидко будуть видаватися ці карти. Навіть не можу представити. Якщо перша карта «Цукор» вийде, я вже буду знати, коли вона вийде. Ми зараз не розуміємо взагалі, коли вони будуть видавати. З останніх інформацій, було останнє засідання в Єврокомісії, і було повідомлено, що статус буде продовжуватися до 28-го року, але там будуть зміни, це будуть зміни стосуватися теж чоловіків здебільшого, тому що там вже не хочуть давати захист чоловікам військовозобов'язаним. Це ще, скажімо так, проекти, така інформація, яка ходить в околах. Я вважаю, що черги і все в Польщі може теж продовжитися до 28-го року. Захист може продовжитись. Як ми пам'ятаєте, ще півроку тому теж спілкувалися щодо продовження, чи не буде продовжуватися і все, 26-й рік, і все, кінець. Ми тоді казали вже, що буде продовжене, тому що всі повинні розуміти це. Так само, якщо вже Євросоюз іде цими кроками, я вважаю,

0: що теж до 28-го року це буде продовжено, але моя особиста думка – не тягнути зі складанням документів, так само, якщо ви працюєте, так само складати документи максимально швидко, на часовий побут, і тому що не будемо жартувати з документами міграційними, тому що права є права, і вони ваші права захищені 100% Конституцією Польщі, як людей, навіть не громадян Польщі, а ви все одно захищені. А міграційний статус – це інша справа. Вона стосується легальності знаходження на території Євросоюзу.
1: То як підготуватися до повноліття і які закони потрібно знати, так, які права, обов'язки в людей повнолітніх тут у Польщі?
0: Я хотів би сказати, по-перше, знаєш Конституцію України? Вивчив Конституцію України, якщо не знаєш. Це перше. Твої права як громадянина України. По-друге, почитай Конституцію Польщі, перечитай. Там прописані основні права громадян Польщі і людей, які знаходяться на території Польщі. Громадян. Далі, є закони, які прописують міграційний статус. Це устава о чужоземцях. Вона, скажімо так, величенька, можна її прочитати. Але самий простіший спосіб, щоб не тратити час, якщо ти вже бачиш, що підходить час до повноліття, ти можеш з батьками сказати: тата, мам, я дуже вас люблю, я хотіла б піти до консульства України тут у Польщі, щоб вони мені повністю розповіли про мої права. Це по-перше. По-друге, видали довідки, які треба отримати, і вони вам повинні повідомити, які ви довідки отримаєте і так далі. Так само і паспорти змінити. Все треба зробити. І є офіційні, тобто посольство, консульство України, це офіційні органи, до яких ви повинні звертатися, які вам ваші права, не юристи, не консультанти, а офіційний орган, який представляє на території іншої держави, це посол, консульство України, посольство. За ваші права бореться омбудсмен України. Так само можете звернутися за консультацією. Рада експертів теж може вам описати, які ваші основні права, з чим ви можете стикнутися і що ви повинні зробити, якщо будете входити до.
1: Чи є можливість виїжджати за межі Польщі під час очікування на карту ЦУКР, так, тобто виїжджати і до України, і до країн Євросоюзу?
0: Дуже такий момент цікавий, тому що коли ви в статусі ПЕСЕЛЯ УКР, вам дозволено виїжджати до 30 днів згідно з спецуставою. Як це працює, я в аналогії просто проведу переклад. Якщо ви подаєтесь на карту там часового побиту, так, не отримував карту часового побиту, ви можете знаходитись тут на території України. Так само, я вважаю, що це буде так само і по цукру. Ви можете знаходитись на території Польщі легально стільки до моменту отримання цієї карти. Це в аналогії я провожу. Я не скажу конкретно, тому що наразі ніхто не може прокоментувати в органах, як це виглядає. Но якщо ми по аналогії беремо з часовим побитом, то ви знаходитесь. Якщо ви виїжджаєте, у вас починається статус безвіза працювати. Тобто ми розуміємо, що якщо у вас вже буде втрачений статус безвіза, який дає можливість 3 місяці знаходитись на території Євросоюзу протягом 6 місяців, то можуть бути питання. Тому подивимося, як буде далі з цим цукром. Може, вони дозволять якоюсь постановою, що поки розглядається справа, ви можете виїжджати на територію України, повертатися, щоб отримати цю карту. Но, на жаль, дуже багато людей користуються, скажімо так, цими статусами, поїхати відпочити, то там ми там місяць там відпочнемо, то там відпочнемо. І вони часами роблять таку не дуже гарну історію, і тоді законотворчі всі ужені кажуть, ви користуєтесь дуже нашою допомогою, і тому ми вам будемо скорочувати ці терміни, тобто ви можете знаходитись тільки, так як вони з ПЕСЕЛЯ УКР зробили, так що ви не можете більше ніж 30 днів виїжджати. Тому що зрозуміло, що всі користуються, можна так спокійно отримувати і статуси, і ті самі 800+, і так далі, тому подібне. Тобто все змінюється, дуже, дуже швидко змінюється. Наразі зараз це взагалі кожен місяць, що змінюється.
1: Треба бути обережним.
0: Треба обережним. Тому міграційний статус наразі взагалі дуже такий лайт-варіант. Лайт-варіант, тому що я пам'ятаю ті часи, коли це, скажімо так, ще до безвізу ти повинен був отримати візу. Там дуже суворий контроль. Сама устава о чужоземцях,

0: вона не змінювалась, вона доповнювалась. Тому вона дуже така строга, і я не дуже хотів би, щоб ми бавились.
1: Спасибі, пане Олександре. Ми сьогодні говорили про права, обов'язки громадян України, зокрема воєнних мігрантів в Польщі. І нашим гостем сьогодні був Олександр Олеснєвич, юрист, правник з багаторічним стажем, експерт Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі. Ми знаходимося в фундації «Інтеграція через мистецтво» у Варшаві. І тут доволі часто українці можуть прийти і дізнатися про свої права, обов'язки. І з нами Лілія Стаднік, очільниця, засновниця фундації. Будемо говорити про права, обов'язки громадян України, зокрема воєнних мігрантів, тому що до фундації приходить на різні заходи дуже багато людей. І тут можна і послухати і лекції, і семінари, отримати відповіді також на свої питання. Тому що тут не лише мистецькі заходи, але і різні заходи різних напрямів, зокрема, мають правові. І от я знаю, що до 30-ї річниці Конституції України відбувся дуже цікавий і важливий, як на мене, захід, так? І я от звертаюсь до пані Лілі трошки про це розповісти.
2: Доброго дня всім слухачам. Хочу сказати, що відбувся у нас арт-ярмарок, така інтерактивна арт-терапія до Дня Конституції, де ми створили спільний арт-колаж «Карта єдиних сердець». Відбувся благодійний арт-маркет «Скарби фонду», де всі охочі могли ділитися або обмінюватися своїми книгами, своїми нотатками. Відбулися презентації відомих наших українських письменників-ілюстраторок, як Еліна Пирогова, Олена Корсак. Вони презентували свої надбання, презентували свої книги. Ви також могли побачити і побачили картини, які були намальовані підлітками, дорослими дітьми, які брали участь у різних наших творчих проєктах. Кожен мав нагоду обмінятися своїми витворами мистецтва. Ми побачили картини Дмитра Шакала, картина, намальована війною, та інших учасників. Тобто тут можна було провести час весело, з позитивом, з повагою до нашої Конституції, з повагою до нашої України, з нашими спільними цінностями, творчими задумами.
1: Що у вас і впродовж року так відбуваються різні заходи. Ви запрошуєте сюди правників, зокрема польських, і оці новації законодавства польського, так, пояснюєте родинам українських воєнних мігрантів, як часто такі заходи правові?
2: Правові заходи ми проводимо щонайменше 2-3 рази в місяць. Намагаємося долучати експертів, юристів, правників, які, власне, допомагають не тільки дорослим людям дізнатися, як заповнити якісь внески, заяви, а і підліткам, як, власне, захищати свої права, де можна працювати в 14, 15, 16 років, які документи вони підписують, які документи подають і за згодою батьків, або вже самі підписують. Ну і так, у нас же ж стартувала медіашкола Світлани Мялик, де ми вивчаємо не тільки законодавчу базу, а діти вивчають основи медіашколи, тобто
1: фундаментальні знання для входження в професію медійника, можна так сказати.
2: Так, всі основи, які потрібні будь-якому медійнику будь-якої країни світу.
1: Що у вас планується? Можливо, якісь будуть в подальшому ще?
2: Ми співпрацюємо з Radio Protect Poland. Вже пройшли спільні заходи з підлітками. Плануємо такий цикл заходів, як щонайменше раз в місяць, для правової підтримки підлітків, які хочуть тримати курс, вірний курс у Польщі в цьому житті.
1: Що відбувається на цих заходах? Це такі як семінари, чи це там питання-відповіді на теми, я так розумію, що це легалізація, так, права, обов'язки працевлаштування, от найбільше такі теми, проблеми.
2: Самі актуальні питання на даний момент – це легалізація в Польщі і працевлаштування в Польщі, щоб всі мали працевлаштування відповідно до польського законодавства.
1: Не порушували закони, знали свої права, так? Про це ви говорите, да?
2: Ну і плануємо також ще провести ряд заходів на ті теми, які дійсно цікавлять молодь. Ми маємо зворотній зв'язок з молоддю, тобто буде ті питання, які будуть актуальні молоді, ті питання ми будемо порушувати.
1: Це була програма «Я у Польщі», і ми сьогодні говорили про 30-річчя Конституції України, а також про захист прав українців, насамперед українських воєнних мігрантів, за

кордоном у Польщі. І гостями сьогоднішньої програми були юрист, консультант Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі Олександр Лесневич і очільниця фонду «Інтеграція через мистецтво», де відбулась низка подій, приурочених до Дня Конституції України, Лілія Стаднік. З вами була авторка та ведуча Світлана Мялик. На все добре.

А на цьому будемо прощатися з вами. Дякуємо, що провели цей час разом з нами. Для вас працювали звукорежисерка Іза Байорик і ведуча Христина Срібняк. Ми з вами почуємося вже незабаром.

Доброго ранку. Середа вже у Варшаві, середина тижня і 7 ранку у польській столиці. Це Польське радіо для України. Ми вже готові розпочати для вас цей інформаційний ранок, який потім стане інформаційним днем. Тож почнемо із випуску новин про те, що відбувається навколо. Проведення саміту НАТО в Албанії наступного року можуть переглянути. Програма зниження цін на пальне у Польщі завершилась. Сьогодні у Польщі відзначають День собаки. Уже наступного тижня в Туреччині відбудеться саміт НАТО, до якого лідери країн наразі активно готуються. Водночас, за даними Reuters, у проєкті заяви до саміту в Анкарі наразі не згадується проведення наступної зустрічі в Албанії. Хоча раніше планувалося, що саміт 2027 року відбудеться саме там. Саміт під питанням через витрати на оборону. За інформацією Reuters, в останній

0: І версії документа лідери лише зазначають, що чекають на наступну зустріч, але без конкретного місця і часу. Це відбувається на тлі того, що європейські члени НАТО намагаються продемонструвати президенту США прогрес у збільшенні оборонних витрат. Програма зниження цін на пальне у Польщі завершилася. Її поступове скасування розпочали всередині червня, коли ставки акцизного податку повернулись до стандартного рівня, але станом на сьогодні повертається 23% ставка ПДВ на бензин та дизельне пальне. За словами експертів, у результаті зростання цін на пальне неминуче. Оршуля Чесляк із Лоцької аналітичної компанії «Рефлекс» вважає, що масштаби цього підвищення можуть відрізнятися залежно від місця знаходження та операції оператора станції. Вона очікує зростання на 30-50 грошів за літр. Також додала, що остаточна ціна залежатиме від ситуації на нафтовому ринку.
1: А тут дуже значення буде мало
0: тут ключове значення відіграватиме дотримання угоди між США та Іраном, адже бачимо, що попри укладений меморандум, ситуація в затоці нестабільна. Щоправда, ціни нафти стабілізувалися, але попри те, ціни не сприяють зниженню вартості пального на національному гуртовому ринку.
1: Не сприяють дальшим спадком цін на краєвому ринку гуртовому.
0: Міністерство фінансів Польщі повідомило, що лише зниження акцизу коштувало державному бюджету більше мільярда злотих за півтора місяця діяльності програми. Сьогодні у Польщі відзначають День собаки. Любителі хвостатих нагадують усім, скільки уваги та турботи потребують чотирилапі друзі. День собаки також сприяє заохоченню забирати тваринок із притулків. Фахівці кажуть, більшість тварин покидають саме на початку літа перед відпустками. Цього сезону надзвичайно високі температури, і собаки погано переносять спеку, тому їм потрібен особливий догляд, нагадує керівник Радомського товариства захисту тварин Мариля Рибінська. Літо іще попереду, тож перед нами ще боротьба із тою непростою погодою. Тваринки тяжко переносять цю ситуацію, їм потрібна вода та тінь.
2: Мають воду, мають їдзення, мають тінь.
0: Фахівці також закликають власників собак водити тих до грумера. Це влітку значно полегшує адаптацію до температур. І плавно до температур. Значно прохолодніше морське полярне повітря надходить у західну та північно-західну частину країни, але решта Польщі залишається в гарячій тропічній повітряній масі. У середу на заході та північному заході очікується хмарність, там також можливі дощі, доволі інтенсивні, кажуть синоптики. Локальні опади досягатимуть 35 міліметрів. На решті території помірна та сильна хмарність, також можливі зливи, можливі грози, під час цього можливі навіть град. Температура коливається 18 на узбережжі, у центрі до 30-34 та 37 у східній і південно-східній частині країни, а під час гроз традиційно пориви до 90 кілометрів за годину, і це про вітер.
3: Які гарні новини зранку, і прохолодніше стає, і День собаки сьогодні відзначаємо. Єдине, що Іра забула нам сказати, що 1 липня, все ж таки, сьогодні, друзі, розпочинається другий літній місяць цього року.
4: Ну так, а в сумі в Польщі континуація лата початку, поневаж під кінець червня допіро прийшло лато, але очевидно тішимося з кожного długiego, słonecznego, ciepłego dnia. Oczywiście ostatnie dni były bardzo gorące. Teraz przed nami delikatne ochłodzenia, ale są przewidywania, że jednak upały wrócą i może być nawet gorzej. Ale oczywiście dzisiaj tylko o dobrych informacjach. Przynajmniej
3: jakoś
4: teraz.
3: Jakoś wporujemy się i rozpoczynajmy, drodzy, naszą informacyjno-rynkową programę.
5: Dobrego ranku z Polskim Radio dla Ukrainy.
3: Ви почули зранку польську мову. Це означає, що сьогодні середа. В нас двомовна програма. За українську відповідає Світлана Борестовська. За польську.
4: А по польську дзisiaj Євгеніуш Дєчков. Є 7:05. Dlatego в Polskim Radiu dla України вітаємо Państwa. Розпочинаємо двугодинний поранний програм, де dziś познаємо wszystkie możliwe, найświeższe informacje z całego świata, z Polski, z Ukrainy. Dowiemy się, co się wydarzyło tej nocy,

0: co się będzie działo dzisiaj przez cały dzień, ale też jak wygląda polska polityka, relacje nie tylko tutaj w Europie, ale też międzynarodowe.
1: Я хочу ще сказати, що нам допомагає цього дня Матеуш Чеконський, це наш звукорежисер, Микита Колесов, це наш випусковий редактор. Ну і хочеться трішечки проанонсувати ці розмови, які в нас сьогодні будуть відбуватися, їх буде багато. І ось, наприклад, вже в цій годині ми будемо говорити з психологом на дуже важливу тему, як все ж таки себе поводити, коли ви, друзі, не дай Боже, стикаєтеся в Польщі з хейтом за національною ознакою.
0: Так, будемо розмовляти о тим, як поставити собі таку бар'єру, стіну, відфільтрувати те, що бачимо, те, що читаємо в інтернеті, те, що достаємо, які відомості, але теж те, що слухаємо на вулиці, якщо, очевидно, слухаємо, бо здаряються такі випадки, не є то ситуація дня щоденного, однак, очевидно, ще здаря. Очевидно, будемо з експертами розмовляти, як на то реагувати, чи мовити, чи цоколвік відповідати, чи однак заховати і відійти від тієї особи, так встрімінчливо однак подійти до того тему. Мато, то не єдина дуже цікава розмова, поневаж дзісяй обходимо день пса в Польщі, бо міжнародовий день пса, очевидно, під кінець серпня того року, і то дзісяй будемо мовити о наших приятелях найменших. Dlaczego?
1: Так, ми будемо зв'язуватися з притулком одеським, притулком для собак українським. І, ну, говорити про те, як, по-перше, тварини переживають цю страшну війну, а по-друге, як можна забрати з притулку українську собаку?
0: Чи можна урятувати? Чи можна власне спровадити з України і помогти тут, щоб пісок знайшов спокійне і теплий дом?
1: Так, ну і ще одна дуже серйозна розмова на нас чекає з вами, друзі, це розмова про відбудову України і про участь у цій відбудові польського бізнесу. Ну, такі анонси в нас сьогодні.
0: А ми ж, очевидно, розпочинаємо наш програм, нашу годину і летимо далі.
1: Іра почала вже говорити на цю тему в новинах, ну, ми трішечки ширше поговоримо.
0: Керівці зостали заскочені дзісішої ночі, понівач, ну, не сподівалися, що єднак зміна буде аж так драстична, о чому мова.
1: А мені здається, попереджали, що це станеться саме 1 липня.
0: Значить, то, що стане дзісі, це очевидно, але не мислили, що аж так дорого буде.
1: А отже, друзі, вівторок був останнім днем, коли міністр фінансів Польщі міг вирішити продовжити дію зниженої ставки ПДВ на деякі види моторного палива, запровадженої в рамках пакету CPN. Максимальні ціни на заправках також припинили діяти 1 липня, і відразу після опівночі в мережі з'явилися перші фотографії, що демонструють підвищення цін.
0: Пакет ціни паліва ніжей, CPN в скруті, впроваджено під кінець марця, як реакція на зріст цін ропи і паліва на світових ринках по вибуху конфлікту на Близькому Сході. Według даних бюра Reflex в тигодню перед стартом CPN середня ціна бензини 95-ки виносила 7,16 złotych za litr, miesiąc wcześniej 5,73, czyli 2 złote różnice. No i oczywiście tutaj olej napędowy 8,75, jednak pod koniec marca wszystko się zmieniło.
1: 31 березня, в перший день максимальних цін, літр 95-го міг коштувати максимум 6,16, 98-го 6,76 злотих, дизельне паливо 7,60. Вчора, у вівторок, 30 червня, ліміти становили 6 злотих для 95-го, 6,68 для 98-го і 6,19 для дизельного палива відповідно.
0: Ну і віємо зараз, що тут по півночі в сіті з'явилися перші здіння, свідчонце о підвищках, аналіз це здецидовані не дошацували підвищок цін. Зі здійнь, які публікують експерти, дзіннікарі в сіті, виніка, що на одній зі стацій на Варшавському Грохові ціни підскочили здецидовані більше, навіть 60 грошей на літрі. Є то споро.
1: Так, друзі, ну, пишіть нам, можливо, навіть надсилайте фотографії, якщо ви от зранку вирішили заправити свій автомобіль, що відбувається на ваших автозаправках.
0: А ми приносимо ще до колейних цікавих інформацій, понівар шведський вивід військовий уважа, що режим російський правдоподобно позостане загроженням для сусідів довго по закінченню рządu Владимира Путіна. Так твірді шеф шведського вивіду військового, który był cytowany przez Bloomberg. Komentarze te sugerują, że Szwecja ma obecnie szczególnie pesymistyczne spojrzenie na przyszłe relacje z Rosją.
1: My nie uważamy tę kryzys tymczasową. Rosja obrała swój szlach i nazad drogi nie ma. My próbujemy w stanie głębokim

0: глибокого, структурного та тривалого стратегічного протистояння. Ми не можемо просто побажати, щоб воно зникло, сказав Нільсон. Ну і він також розповів, що економіка Росії продовжує переживати труднощі. Посадовці маніпулюють статистикою, щоб приховати наслідки чотирирічної повномасштабної війни для економічного зростання та інфляції.
1: Варто повідати, що, як зауважати, ж Нільсон в найближчій прийшлості ніц не вказує на загроження для стабільності режиму Путіна. Як сам ствердзіў, хоч очевидно шефа шведського вивіаду військового, опозиція політична зостала скутечне виелімінована попрес вигранє, увінзєння, а в найгорших припадках мордерства. Не ма нікого, хто мог би překуч незадоволення сполечне в альтернативе політичну. Сондаже натомість вказують, що частина społeczeństwa російського ма рзечевище poparcie. Niekoniecznie dla samej wojny, ale dla ambicji Rosji jako wiernego mocarstwa. Так зауважа шеф вивіаду.
0: Ну і ми не очікуємо жодних кардинальних змін, додав він. А ми нагадаємо, що Міністерство оборони Нідерландів у своєму плані модернізації армії та оборонної сфери країни назвало Росію головною загрозою для Європи наразі. Ну а ще раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія може організувати операцію під чужим прапором, щоб виправдати напад на країну-члена НАТО.
1: Zobaczmy, co tam się dzieje za oceanem, a Stany Zjednoczone będą stać ramię w ramię ze swoimi europejskimi sojusznikami w obronie państw bałtyckich. Oświadczył o tym wczoraj, we wtorek, 30 czerwca, amerykański dowódca wojsk lądowych NATO w Europie, Chris Donak, donosi o tym agencja Reutersa. Jesteście gotowi zrobić więcej i poprzeć swoje słowa czynami, a Stany Zjednoczone będą tam z wami. Tak buduje się odstraszanie. Nie słowami z mównicy, ale butami w błocie, tak powiedział generał podczas ceremonii w estońskim mieście Valga, gdzie zaprezentowano nowe dowództwo NATO dla państw bałtyckich.
0: No tak, wojska NATO w bałtyckich krajach, Litwie, Latwii i Estonii, a także na północy Polski, do tepr przebywały pod komandowaniem jedynego bagatonacjonalnego sztabu, rozstaszowanego w północno-zachodnim polskim mieście Szczecin. Створення другої зони командування дозволяє Альянсу спрямувати більше військ до балтійських держав. Наразі дві багатонаціональні дивізії в Естонії та Латвії перейдуть під командування німецько-нідерландського корпусу, що базується в німецькому місті Мюнстер. Про це зазначає агентство Reuters. І міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що зміна позиції НАТО є, власне, доказом рішучості Альянсу захищати кожен дюйм території союзників.
1: To wyraźny i przekonujący dowód jedności i gotowości NATO, a także naszej wspólnej determinacji do obrony każdego centymetra terytorium sojuszniczego, tak powiedział w programie Valga. Warto przypomnieć, że pod koniec czerwca 26 dnia miesiąca brytyjski dziennik The Guardian, powołując się na zachodnie służby wywiadowcze, napisał, że Rosja przygotowuje prowokacje wojskowe i również to się ma odbyć w państwach bałtyckich lub w Polsce w obliczu rosnącej presji ze strony dalekosiężnych ataków ukraińskich sił obronnych na rosyjskie miasta. Nie oczekuje się pełnoskalowej inwazji federalnej, ale może ona obejmować ataki hybrydowe, w tym ataki również rakietowe, bezzałogowe statki powietrzne lub inne działania.
0: Ну, а тим часом прем'єр-міністр Угорщини Петер Мазер запевнив, що його уряд не підтримує пропозицію Європейського Союзу про те, що українським чоловікам призовного віку не потрібно надавати тимчасовий захист. Про це Мазер заявив у парламенті під час дебатів, і це відбулося вчора, 30 червня. Голова партії угорської Мі Хазанг Ласло Тороцкай звернувся до Мазера з проханням прояснити позицію от щодо цієї нової пропозиції Єврокомісії. Вона, нагадаю, стосується того, що у майбутньому тимчасовий захист не може надаватися тим, хто не отримав дозволу від української влади на виїзд з України через свої військові обов'язки. Тороцкая вважає, що Будапешт має висловити свою позицію, оскільки в Закарпатті проживає чисельна угорська громада, яка постраждає від даного рішення. І що ж відповів Мадзер?
1: Ну і Петер Моджор підкреслив, що Тороцкая своїм питанням пука до отвертих дві. Звернув теж увагу, що венгерський міністр справ вевнен Gabor Posfaj oświadczył już, że nie popierają propozycji Komisji Europejskiej. Zaostrzone wymogi wejdą w życie w marcu przyszłego roku, ale niezależnie od decyzji premier powiedział, że nie przeszkodzi to państwu węgierskiemu w udzielaniu azylu tym, którzy przybywają do naszego kraju, by unikać poboru do wojska. To jest bardzo ciekawy zwrot akcji, ponieważ niektóre kraje

0: такі заміри суспільної думки, тому що, нагадаємо, парламентські вибори в Польщі відбудуться тільки наступної осені, так, за рік. Ну і до інших не менш важливих новин. Другий етап пошуків жертв УПА в колишньому селі Пужники завершився без виявлення другої братської могили вбитих поляків. Міністерка культури Марта Цінковська запевнила, що це не кінець, роботи будуть ще продовжені в серпні. Пошукові роботи проводила Фундація «Свобода і демократія» у співпраці з Поморським медичним університетом за підтримки Польського міністерства культури та Інституту національної пам'яті.
1: Варто повідомити, що вчасніше в Пужниках відкрито гроби 43 поляків, замордованих через УПА, а зараз цілем пошуківань є усталення місця поховку около 90 колейних офіар. Тим разом не вдало się odnaleźć drugiej zbiorowej mogiły ofiar. To trudna wiadomość, ale nie zmieniła to naszego celu, powiedziała Marta Cienkowska. Dodała, że poszukiwania ofiar UPA wymagają cierpliwości i determinacji. Minister zapowiedziała też, że prace poszukiwawcze w Pużnikach zostaną wznowione w sierpniu.
0: Кожна жертва заслуговує на те, щоб її знайшли, встановили її ім'я і гідно поховали. Ми не припинимо пошуків, наголосила очільниця міністерства. Роботи ґрунтуються на свідченнях очевидців, які вказують на існування другого масового поховання. Але от бачимо, що вдруге вже помилково було вказано. Фундація «Свобода і демократія» багато років проводить такі роботи з ідентифікації на Волині. Другий етап охоплював ретельне обстеження визначеної території, але от вже вдруге слідів могил виявити не вдалося. Але от попри це польська сторона все ж таки заявляє про готовність продовжувати пошуки.
1: Так, польська сторона є дуже зетермінована. Równolegle тривають теж праці в Білій Всі, Хута Пінятська в обводі Львовській, де сподівано się одна наразі около 100 ofiar. Ich kontynuacja jest możliwa dopiero w przyszłym roku. Od 17 roku natomiast w Ukrainie obowiązuje zakaz poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar. Moratorium zostało wzniesione w listopadzie 2024 roku po podpisaniu porozumienia między Polską a Ukrainą. Wtedy działania organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii na Wołyniu w czasie II wojny światowej są określane przez Instytut Pamięci Narodowej jako ludobójstwo. Według szacunków zginęło wówczas od 40 do 100 tysięcy Polaków.
0: Ну і перед тим, як перейти до нашої іншої рубрики, цей такий блок новин ранкових завершимо з інформацією про те, що саме з сьогоднішнього дня, з 1 липня 2026 року, Ірландія розпочинає піврічне головування в Раді Європейського Союзу, перейнявши цю роль від Кіпру. Отже, від сьогодні Ірландія за ротаційним принципом перебрала на собі головування в Раді ЄС, яке буде тривати до 1 січня 2027 року. Ми зобов'язуємося якісно виконувати свою роботу на благо Євросоюзу та його громадян і протягом усього терміну повноважень докладатимемо зусиль, щоб зробити Союз більш процвітаючим і безпечним, а також будемо відстоювати наші спільні основоположні цінності. Про це сказав прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, і його заяву опублікували на сайті ірландського головування.
1: Так, варто теж припомнити, що коли Польща обіймала prezydencję Unii Europejskiej tu w Europie, to wtedy zorganizowano konkurs dla dzieci, które mogą narysować logo prezydencji polskiej w Unii Europejskiej. Wtedy właśnie ten konkurs rozstrzygnięto, wybrano najlepsze prace dziecięce. No taka fajna propozycja, też zaangażowanie dzieci i młodzież też w sprawy społeczne, polityczne, żeby pokazać też poniekąd, jak wygląda i dyplomacja, jak wygląda też świat polityki, ponieważ no, ja nieustannie to powtórzę, jeżeli my się nie interesujemy polityką, to polityka z pewnością się nami zainteresuje kiedyś.
0: 7.30 вже на нашому студійному годиннику. Це означає, що час на нашу постійну рубрику. Сьогодні в нас середа. По середам цю рубрику готує Сніжана Чернюк. Будемо слухати польські прислів'я.
2: Ліпцове упали, вжесінь досконали. Липнева спека віщує досконалий вересень. Та ще ж червень був ніякий не липень, а упали були, ну, дуже вже переконливі. Два дні такі вразили. Тож, говоримо сьогодні про спеку, яка польською перекладається як упав. Вікіпедія нам каже, що спека – упав.

Гаряче, дуже нагріте сонячними променями повітря. У метеорології підвищення температури повітря від 30 градусів і вище. Однак враховуємо, що поняття спеки буде різним у різних країнах, навіть у метеорології. Також спекою в українській мові називають гарячу літню пору та надзвичайне напруження в чому-небудь або в розпал чого-небудь. А у польській мові «упав» швидше про погоду і гаряче повітря. Але є ще лампа, сквар, спікота, жар і горонц. І це все синоніми спеки. Словник язика польського визначає спікота як суха дошкульна спека, от точно як 2 дні тому у Варшаві. І всі слова, ось, які я вже назвала, і лампа, і сквар, і спікота, і жар, і горонц, пов'язані зі спекою, але вони мають різні відтінки значення, а інколи і сферу вживання. Упав – це сильна літня спека, і це нейтральне слово. Горонцо або горонц, іще кажуть, це тепло або жарко. Ну і предмет буде теж горонц, горонца кава. Це нейтральне, стилістично нейтральне слово. Упав, до речі, найчастіше можна почути у метеорології, а горонцо в будь-якій ситуації. Жар. Жар, пекучий жар, сильне тепло, яке до того ніби і випромінюється ще. Сквар – це нестерпна суха спека під палючим сонцем, у яку, як правило, треба щось робити. Але сквар перешкоджає. Ну і зрештою, спікота, виснажлива, задушлива спека – це художній стиль, дещо архаїчне. Лампа, коли саме сонце пече. Сленгове, колись було молодіжне, зараз теж інколи ви можете почути «але лампа діждає», тобто сьогодні дуже сильно пече сонце. Польські прислів'я про спеку та літню спеку зосереджувалися переважно на прогнозуванні погоди, на роботі рільників або фермерів сьогоднішніх. І ось у цих прислів'ях червнева спека не фігурує, а фігурує липнева чи серпнева. Що ж, цьогоріч припікало поза вказівками календаря. Чего щерпінь не доважи, того вжещень не допажи. Чого серпень не доварить, того вересень не допарить. Тут немає слова «упав», але йдеться фактично про різні види інтенсивності спеки. Вліцу упали, стичень мрожни цали. Липнева спека провіщає морозний січень. Або ж, кажуть, липнева спека на морозний січень. Тут одне запитання. А червнева ж як цьогоріч? Чи оці 2 дні можна вважати вже зарахованими за липень одразу? Гди в дню серпня спека вшендже, «Теди друга жіма бенче». Ось і так можна було сказати «спіка». Коли увесь серпень спека дійма, тоді буде довгою зима. Якою ж це лінійкою виміряти нам довжину зими? І навіть знаючи, що метеорологи напевно мають такі параметри вимірювання, знову ж, зараз влітку не хочеться вірити в довгу зиму. Гди в новий рок сквар і упав, баран вілька бенже хрупав. Ну от і на тобі. Не хотілося про зиму в час літньої спеки, то на тобі про новий рік. Якби в новий рік були спека і жарінь, тоді баран вовка би їв. Це про щось нездійснене, коли рак на горі свисне. Згадаємо ще раз, про які польські прислів'я метеорологічні, народні прикмети сьогодні йшлося. Ліпцове упали, вжещень досконали. В ліпцу упали, стичень мрожні цали. Гди в дню серпня спека вшендже, теди друга жіма бенже. Чего серпень не доважи,

0: Tego wrzesień nie doparzy. Gdy w nowy rok skwar i upał, baran wilka będzie chrupał.
1: Upał, skwary, słyszeliśmy o tym, ale kilka dni, przez kilka dni będzie oczywiście trochę lżej tutaj w Polsce przynajmniej.
2: Так, ну, ми дякуємо, звісно, Сніжані Чорнюк, а далі переходимо до першої на сьогодні розмови. Бачимо, що наш чудовий співрозмовник вже на зв'язку, тож не будемо зволікати. Отже, за даними дослідження, ми не вдома. Українські мігранти та біженці про стосунки з поляками. Дуже багато українців в Польщі помічають охолодження у відносинах між двома суспільствами. Частина респондентів говорить про випадки словесної агресії, негативної реакції на українську мову чи акцент, ну а також про відчуття небезпеки в повсякденному житті. Психологи зазначають, що такі ситуації можуть мати сильний вплив на емоційний стан людини. І от як правильно реагувати на ворожість, як захистити себе і коли варто звертатися по допомогу. Ми от просто зараз будемо говорити на цю тему з психологом Вадим Васютинський, український психолог, доктор психологічних наук, головний науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології України з нами на прямому зв'язку. Пане Вадиме, доброго ранку. Дуже дякуємо, що ви відгукнулися і з нами сьогодні в нашому ранковому ефірі.
1: Вітаємо вас.
3: Доброго здоров'я.
1: Пане Вадиме, давайте почнемо від найпростішого, найважливішого. От як правильно реагувати, коли хтось проявляє словесну агресію в громадському місці або теж в інтернеті?
2: Так,
1: от просто ми стикаємося з агресією. Що робити?
3: Ну, я, можливо, вас трошки розчарую, бо немає якоїсь однієї формули. Це дуже сильно залежить, по-перше, від самої ситуації, від ступеня там агресивності тієї особи, яка нападає, і найбільше залежить від самої людини, про яку ми говоримо, яка має якось захиститися чи нападати у відповідь, а люди дуже різні. І якщо людина, скажімо так, психологічно, ну, не дуже сильна, стійка, то навряд чи я можу їй порадити нападати у відповідь. Ну, взагалі, як психолог, я взагалі не рекомендую бути агресивним у жодному разі. Як правило, особа агресивна, врешті-решт, програє, тому краще не відповідати прямою агресією, відповідь на агресію. Найпростіший спосіб, який найбільше схвалюють психологи, це уникання. Відмахнутися, відвернутися, відійти, утекти, якщо немає дуже надто явна агресія і ризикуєте якось там наразитися на дуже сильний конфлікт. Це найкращий спосіб. Я в цьому глибоко переконаний. Розумієте, коли агресор хоче розрядитися агресивно на комусь, а той хтось йому не дає такої змоги, просто відходить, зникає, ну то агресор залишається зі своїми такими, ну, скажімо так, примітивними емоціями, нерозрядженими, йому стає гірше, ніж тому, хто втік. Дуже багато хто намагається якось аргументувати, переконати. Запевняю вас, що якщо людина уже почала розмову чи дійшла до такого стану агресивної такої риторики, ніякі аргументи тут не діють. Якщо ваш співрозмовник хоче почути вашу думку, то він же не буде на вас підвищувати голос, не буде вас там обзивати і так далі. Це зовсім інший варіант. Тут, власне, нема того конфлікту, про який ми маємо на увазі. Тому намагання щось там пояснити про себе, чи про історію, чи ще щось, немає жодного сенсу. Ну, якщо просто ви мусите проводити далі розмову цю, то можна говорити, там, ніхай ще пан успокої, припрошу, та розмова не варта, там, і так далі. Можна якісь такі речі, фрази вживати. Якщо ж ситуація така, що от немає куди подітися, і ситуація загрозлива для вас, і може перерости там у фізичне насильство тощо, то тут я рекомендував би так, відразу починати, як сказати, ну, просити про допомогу, просити викликати поліцію, самому намагатися викликати поліцію, діяти на випередження і навіть емоційно сильніше, ніж це потрібно. Чому? Розумієте, ваша надмірна емоційна реакція, надто сильна, просто може, ну, трошечки, ну, не скажу налякати, але принаймні привести до тями агресора. Хоча це може і посилити його агресію також у відповідь. Але це в тому разі, якщо просто ви не бачите іншого виходу. якщо ситуація справді для вас така, ну, ризикована і небезпечна.
2: Пане Вадиме, ми бачимо, почастішили такі випадки, коли, ну, навіть українці, коли хочуть захистити себе, дістають мобільний телефон і починають знімати ось цю агресію агресора, щоб мати

0: якісь докази, так, потім, ну, для цієї ж поліції, якщо справа дійде вже до поліції. Чи потрібно це робити, чи не дратуємо ми агресора в такий момент?
1: Безумовно, дратуємо, і розумієте, в принципі, це потрібно робити. Тому що якщо справді ситуація буде загострюватися і виникне якийсь там реальний такий конфлікт кримінального вже типу, то, звичайно, дуже добре мати ось ці явні докази того, хто був агресором і що він учинив. Але набагато краще, коли це робить якась там третя особа з боку. Розумієте, це набагато краще, якщо така є можливість. Якщо десь у більш-менш людному місці, коли будуть якісь там свідки, і якщо людей багатенько, то майже напевно хтось буде це знімати на телефон. От тоді самому, мабуть, цього не треба робити. Якщо ж це робити самому, тут є два варіанти. Або справді агресор трошки вгамується, побоявшись цих прямих наслідків, або навпаки, це може ще більше розізлити. І тут знову ж та розмова. Чи продовжувати оцю сутичку, суперечку, конфлікт, чи все-таки, може там, знявши кілька кадрів, утекти, наприклад, так. Тут я не можу дуже конкретно сказати, робіть тільки так чи тільки так, тому що це залежить від ситуації.
2: А, до речі, от ви кажете, що третя особа так має це от знімати, або це було б добре, або якось реагувати. Але ж ми бачимо дуже часто в суспільстві люди, які проходять просто повз таких ситуацій і взагалі не реагують. Чому? Вони бояться, чи вони не хочуть бути залученими у цей конфлікт?
0: А, до речі, якщо ми спостерігаємо такий конфлікт, чи втручатися до нього, чи допомагати людині, яка опинилася в такій ситуації?
1: Тут дуже багато різних чинників, я скажу так, десь може два або три основні. Ви знаєте, феномен, зараз не пригадаю, як він називається, за ім'ям того вчено, який його дослідив, що більше людей навколо нас, то менше шансів отримати допомогу. Чому? Тому що питання відповідальності. От, щось там, наприклад, сталося навіть не бійка, не конфлікт, а, скажімо, людина знепритомніла. Навколо сотні людей, і кожен з них, поспішаючи у своїх справах, подумає, стільки народу, чого ж я маю зупинятися, йому, напевно, допоможуть. Ось коли людей менше, тоді більше шансів, що хтось справді зупиниться. Ну, взагалі, коли хтось один біля нас, то він нам допоможе. У справі конфлікту тут важче отримати цю допомогу, тому що справді, по-перше, люди побоюються, що цілком натурально. І по-друге, тут ніби, знаєте, людина має якесь своє життя, йде у своїх справах, вона чи радісна, чи навпаки сумна, а тут на неї ще навалюється якась отака пригода, яка їй, в принципі, зовсім не потрібна. От, і тому тут, знову ж, це неприємно, але я як психолог, я не можу засуджувати цих людей, якщо хтось просто боїться. Гірше, коли людині самі нічого не загрожує, і вона не надає допомоги, і не втручається ніяк, тоді так, тоді можна до неї мати якісь більші претензії. І знову ж таки, тут, якщо, наприклад, навколо є якісь люди, але ніхто не підходить, не втручається, зрештою, частина людей може і не зрозуміти. Зрештою, частина людей може подумати, що, знаєте, банальна сварка між подружжям. І такі речі втручатися взагалі дуже складно, поки там хтось когось, вибачте, не вбиває, то краще, це справді краще не лізти, здебільшого так воно є. От. Тому в такій ситуації треба не соромитися, не боятися звертатися по допомогу. Спочатку, наприклад, кричати «ратунку» чи ще чогось взагалі, а далі звертатися по допомогу до конкретної особи, яка є найближча. Найкраще, якщо це якась там, умовно кажучи, чоловік, можливо, у військовій там формі, скажімо, якійсь формі, якийсь працівник тут на місці, вахтер, сторож, черговий і так далі. Тобто особа, яка має певну відповідальність за ситуацію цю місці. Це найкраще. Якщо немає, тоді просто просити того, хто є. Принаймні зателефонуйте в поліцію, та хоча б ось така фраза була б бути.
0: Так, добре. Наскільки я зрозуміла, або проігнорувати і пройти повз, або
2: якщо нам це не загрожує нічого.
0: Так, або просити на допомогу. Добре, наприклад, ми владнали
1: ні, секунд. Ні, вибачте, я маю на увазі ту особу, яка потерпає через агресію, коли звертатися до того, до кого є така змога. Не вона проходить повз, а до тих, хто проходить повз.
0: Так. Але, добре, якимось чином владнали ми цей конфлікт, але після будь-якого конфлікту залишається оцей такий, знаєте, дуже-дуже поганий присмак, оце таке відчуття, що навіть не те, що день тобі зіпсували, а ти починаєш

0: переживати з цього приводу, це нормальна така реакція. Чи є якісь такі прості психологічні техніки, які допомагають відновитися от після цієї ситуації агресії, прийти якось швидко до тями?
1: Ну, таких технік досить багато, не скажу, що там ними всіма володію, але суть не в цьому. Є, мабуть, два основні, може три прийоми. Найпростіший прийом – це розповісти про цю пригоду неприємну близьким людям. Розумієте, якщо ви розкажете про це один раз, два, три, на десятий раз ви вже це будете набагато менше. Якщо ця ситуація пройшла без особливих наслідків, то ви вже будете просто набагато менше розповідати, вже буде якийсь гумор і так далі. Тому треба про це просто розповідати. Другий варіант – це фізичне навантаження, пройтися, пробігтися, зробити зарядку, тобто розрядитися таким чином, щоб ці нервове заціпеніння, яке десь мало бути, щоб воно розрядити його через фізичну активність. Ну і сюди десь до цього ще належить зробити те, що взагалі любите робити, скажімо, тістечко смачне з кавою, почитати, ну, от щось таке. Поспівати, до речі, дуже, потанцювати, поспівати дуже гарний спосіб. Дискотека взагалі поєднує в собі цей фізичну активність, приємність і так далі. Тобто, ну, скажімо так, полюбити себе трошки більше, ніж звичайно ми себе любимо. Ситуації.
2: От ви казали, до речі, поділитися цією ситуацією з близькою людиною. А як от ми, наприклад, так послухали таку ситуацію, таку історію, як ми маємо підтримати ту другу людину, яка от переживає дискримінацію або відчула так себе дуже некомфортно в такій ситуації, як от підтримати? Яких слів треба вживати? Чи взагалі треба щось говорити? Чи просто варто бути поряд з людиною?
1: Ну, це знову ж таки залежить від наслідків цієї ситуації, наскільки це вплинуло на людину, наскільки вона збуджена, чи наскільки вона в депресії і таке інше. Тут дуже різні підходи, і це, ну, за 3 хвилини цього я точно не зможу розповісти, але такі, може, основні. Якщо людина сильно збуджена після цього всього, то тут якісь там дуже раціональні аргументи, пояснення їй не допоможуть. Тут обійми, якісь лагідні слова, давай тут присядемо. Можна питати, ну, якщо, наприклад, ще невідомо, от що сталося, то якщо людина може це, може схлипуючи розповісти ситуацію, але вона вже приходить до тями, тобто вона розуміє, що з нею відбувається, вона розуміє, що вона розповідає, то це вже така добра ознака. Якщо людина в такому стані геть поганому, що не може навіть скласти докупи ці кілька речень і розповісти, тоді взагалі треба думати про допомогу навіть медичну, скажімо так. Але принаймні лагідні слова і близькі обійми, це не повинно бути забагато, повинно бути така хвиля співчуття. Щось таке, що повинно огорнути цю людину. Якщо ж людина трохи більше в депресії, десь там вона засмучена і навіть не хоче про це говорити, то не треба з неї витягувати слова, не треба її розпитувати. Можна просто сісти мовчки коло неї посидіти. Ну, теж, якщо це на достатньо близька людина, чи ситуація в цьому сприяє, може там обійняти, пригорнути і таке інше. Якщо людина хоче поговорити, що теж буває, ну, то треба підтримати цю розмову, але тут важливо не перебирати на себе цю активність. Тобто виявляти інтерес, так перепитувати злегка. Можливо, якщо вже людина трохи заспокоїлася, можна розповісти про свій досвід аналогічний, поділитися, що от не тільки з тобою таке сталося, я теж таке колись пережив. Ну, приблизно так якось. Ви знаєте, більшість людей інтуїтивно десь так приблизно і робить, як я розповідаю, більшість людей. Ну, тут тільки треба уникати від цього такого надокучливого розпитування. Розумієте, от в такому стані люди, як правило, їм важко це зробити. Бо те, якщо людина в дуже збудженому стані, тут треба її, як то кажуть, треба її заземлити. Тут якраз корисно ставити їй дуже конкретні запитання, але не про саму цю травмівну подію, а, наприклад, як вас звати, де ви живете, де ваші речі, от якісь такі речі, дуже конкретні, щоб людина ніби приходила до тями, оглядаючись навколо себе, а де ж мої речі. Тобто це трохи відвертало її увагу від того, що відбулося. Приблизно так.
0: Ми з вами говоримо зараз про дорослих людей, але от наприкінці нашої розмови я не можу не згадати випадок, коли от буквально минулого тижня 14-річний хлопець був заатакований, так можна сказати. Було фізичне насилля, на жаль, до нього застосовано. Як нам говорити зі своїми дітьми? Що мені, як мамі, сказати своєму сину-підлітку, щоб він або

0: намагався уникати таких ситуацій або правильно діяв, якщо вже потрапив в таку ситуацію?
1: Тут, знову ж, розумієте, між батьками і дітьми в сім'ї вже давним-давно склалися певні стосунки. Підлітковому віці вони міняються, так? І тут, скажімо, на 90% ця розмова буде залежати від того, якими вже є ці стосунки. Тобто ситуація, яка там сталася, вона лише трохи додасть певних нюансів. Тобто якщо підліток довіряє матері, то він і в цій ситуації буде їй довіряти. Якщо підліток вже не довіряється, часто буває, це зрештою навіть нормально, то він і в цій ситуації не дуже буде довіряти. Тому тут, скажімо так, треба ніби намацувати різні шляхи підходу до душі підлітка. Якщо це відразу вдається, окей, тоді, значить, треба поговорити, поспівчувати, особливо, якщо, наприклад, підліток пережив приниження, а підлітковому віці це дуже серйозна травма, то треба в цьому плані заспокоїти, що насправді, ну що ти, насправді ти поводишся там чудово, ти молодець, ми тебе ще більше любимо, от якісь такі слова підтримати. Якщо ж не вдається відразу викликати підлітка на відверту розмову, тоді треба шукати якісь там інші шляхи, знову ж таки, скажи, через те, що він хотів би, про що він мріє, куди він хотів би, можливо, сходити. Можливо, він хотів щось купити, ви йому не купили, тепер, а може, давай підемо, купимо тобі щось таке. От якось так. Тобто, в цій ситуації, коли старій людині важко, тим паче, коли він говорить про підлітка, про дитину, треба цій дитині всіляко догоджати. Те, що ми, може, в звичайному житті не робимо так повсякчас. От, то в цій ситуації треба так, треба ну, максимально оточити цю турботу любові. Ну, банальні речі, але так воно і є.
2: Дуже пане Вадиме, дякуємо так, велике. Так, це круті, я думаю, поради для людей, які нас зараз слухають. Практичні, дуже прості, людяні, так, які ми можемо кожен день користатися з них і теж безпечно себе почувати кожного дня, перебуваючи у суспільстві. Вадим Васютинський був нашим сьогодні гостем, це український психолог та доктор психологічних наук. Сьогодні нам допоміг розібратися в цій ситуації, як себе поводити в ситуаціях загроження, можна повідати так, кіди хтось є агресивний вобець нас. І теж довідались ми ще, як ми, мами, ще захвилювачі в ситуаціях стресуючих, ну і теж як розмовляти з нашими дітьми.
0: Ну, дійсно, мені б дуже хотілося, щоб ці поради психолога почули. І, власне, якщо
2: щоб
0: не дай
2: Бог, так,
0: ну, якщо не дай Бог, така ситуація станеться. Ну, а ми, друзі, далі продовжуємо нашу інформаційну ранкову програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. І далі по плану в нас новини спорту.

0: Так, можна я розпочну з чемпіонату світу з футболу?
1: Прошу, багато. Ну, я бачу, що цілий світ жиє тим мундіалем, цілий світ жиє п'юком. Прошу багато, зачинай.
0: Отже, і то є вчорашніх матчів, друзі, Нідерланди-Марокко 1-1, але Нідерланди за сумою набраних очків їдуть додому, на жаль. Норвегія вибила з чемпіонату Кот-д'Івуар з рахунком 2-1. Швеція, отут от трохи прикро, звісно, Швеція залишає чемпіонат. Вчора її розгромила Франція з рахунком 3-0, але з іншого боку Франція залишається.
1: А я люблю Францію, він це дуже
0: ніколи. Ну, Швецію, мені за Швецію було трішки прикро, незважаючи на те, що Швеція, я нагадаю, вибила з чемпіонату, ну, взагалі не дала доступу до чемпіонату світу з футболу Україні і Польща. Ну, і Мексика також вибила Еквадор ось вночі сьогодні з рахунком 2-0. Нагадаю, що сьогодні, друзі, ми очікуємо матчі Англія проти Конго. Цей матч станеться о 20-й за варшавським часом. Ну і о півночі розпочнеться гра Бельгія-Сенегал.
1: Słuchaj, no dobra, no jeżeli zaczęliśmy od takich bardzo ciekawych, najbardziej aktualnych informacji, to warto powiedzieć, że niesamowite wieści obiegają właśnie pięściarski świat. Odchodzimy od piłki nożnej, a tam były mistrz globu, jeden z najlepszych ciężkich w historii, Tyson Fury, zmierzy się z Mariuszem Wachem. To jest polski pięściarz. Informację podał magazyn The Ring, pisze o tym też The Sky Sports, BBC. Podano datę pojedynku. Stało też niewiele czasu przed sportowcami. Wtorek przyniósł niespodziewany, wręcz szokujący komunikat ze świata boksu. Już wcześniej było jasne, że Tyson

0: вищого рейтингу. Ну, однак, Ваджо так і не з'явився на радарі. Бій відбудеться на стадіоні Макс Муай Тай у Паттайі, місті на березі Сіамської затоки. Ну, це приблизно десь 140 кілометрів на південь від Бангкока. Ну, і це такий поворот, оскільки раніше вважалося, що циганський король виступить на заході 1 серпня в Дубліні. Однак, обрана дата була на 8 днів ближче. І цікаво, що Джошуа вийде в бій на наступний день після Ф'юрі, зустрівшись з Крістіаном Пренгою. Це станеться в суботу, 25 липня. Ну, і це означає, що ми побачимо форму обох учасників цьогорічного внутрішньобританського поєдинку от просто протягом 24 годин.
1: А зараз інформація тенісова. Майя Хвалінська, австріячка Сінджі Краус вицофали ще з гри подвійної великошлемового Вімблдону. О тим інформують організатори.
0: Так, на жаль, Майя Хвалінська програла в першому раунді Вимблдону тайській тенісистці Мананчайі Саванхкаєв. Це особливо сумно, оскільки польська тенісистка була на швидкому шляху до перемоги. Вона виграла, нагадаю, перший сет з рахунком 6-2, вона навіть вела в другому 5-2. Ну і от якраз, коли вона збиралася завершити матч, послизнулася на матч-пойнті і травмувалася. От уявляєш, така
1: ну,
0: прикра.
1: Ну, ніестеді, сама Хвалінська написала на інстаграмі, не так і Вимблдон sobie wyobrażałam, ale taki jest czasem tenis. Dziękuję wam wszystkim za wsparcie. Naprawdę to bardzo doceniam.
0: Co tam ukraińskie tenisistki?
1: Tak, ponieważ są bardzo dobre informacje. Marta Kostiuk została uhonorowana przez prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Tenisistka dobrze znana polskim kibicom z występów przeciwko Idze Świątek, a także ze współpracy z polską trenerką Sandrą Zaniewską otrzymała order za zasługi trzeciej klasy. O tym informują ukraińskie portale. Państwowe oznaczenie w wręczono z okazji Dnia Konstytucji Ukrainy. Kostiuk została wyróżniona za osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej.
0: Ну, там разом з тенісисткою орденом за заслуги третього ступеня також були нагороджені байдарка Людмила Лузан, спортсмен Артур Фельфнер, почесний президент Національної федерації бодібілдингу України Андрій Долгокир та боєць Роман Стащенка. Ну і от ще почесті отримали біатлоністка Анастасія Меркушина, байдарка Анастасія Рибачок. Їх нагородили орденом княгині Ольги першого ступеня, і нагороду майбутнє України отримала 16-річна чемпіонка Європи з класичних шахів на ім'я Анастасія Гнатиша.
1: Ну, то може ще так шепчутко о сіатці, як пишуть польські медіа, це за пех та поражка за бої біло-червоних. Польські сіаткарі проводили з Україною 2-1, але єднак потім мали ще свою шансу в тайбреку, а на кінець програли в мечу фази групової. То може мати болезні konsekwencje, bo teraz polskich siatkarzy czeka mecz o wszystko, czyli Polska-Ukraina 2-3. Тутай віджіме звичайство України.
0: Так, і це були новини спорту, друзі. А ми вже бачимо Ірину Ящишин, яка готова поділитися з вами останніми новинами.
2: Тепер ще й чуєте Ірину Ящишин, яка перед мікрофоном і підготувала для вас випуск свіжих новин вже 8-го польській столиці, тож час на інформаційний блок. Росія поскаржилась на Україну до ООН. Від сьогодні ліки із одного рецепта можна буде купити у різних аптеках. До деяких лісів Польщі обмежили доступ. Росія звернулася до Міжнародної морської організації, яка є установою ООН, зі скаргою на удари України по суднах тіньового флоту. Україна у відповідь заявила, що такі танкери є законними військовими цілями. Про це пише Financial Times. Росія звинуватила Україну у тероризмі через атаку на російський танкер для перевезення зрідженого природного газу у березні. За даними аналітичної компанії Vintvart, після атаки на судном жоден російський танкер під російським прапором більше не проходив через Середземне море. Натомість судна почали використовувати довший маршрут навколо мису Доброї Надії. Україна назвала тіньовий флот Росії законними воєнними цілями, які приносять гроші воєнній машині Путіна. Від сьогодні у Польщі ліки з одного рецепта можна купити у різних аптеках. Із 1 липня Міністерство здоров'я запроваджує опцію розділення рецептів. Заступник міністра Катерина Кацперчик наголошує, що пацієнти інформували про проблему із купівлею ліків.
3: Часто отримуємо сигнали,

0: що якогось препарату немає. Перевіряємо це в глобальній системі, він насправді є. Але немає в конкретній аптеці, а піти з цим же рецептом до іншої пацієнт не може. Тож на виході маємо ситуацію, коли пацієнт без ліків. Аптеки можуть добровільно зареєструватися у системі спільного використання рецептів. Міністерство здоров'я оголосило, що на вебсайті pacient.gov.pl буде доступна спеціальна карта. Вона полегшить пошук закладів, які підтримують розділені електронні рецепти. Лісівники Польщі закликають до обережності через наближення сильних гроз, вітрів та злив. Крім того, через ліквідацію наслідків негоди, деякі ліси все ще закриті для входу. Регіна Клімашевська із державних лісів повідомила, що роботи, які тривають у деяких лісах, можуть становити ризик для відвідувачів.
1: Ми
0: впровадили тимчасову заборону відвідувати ліс у тих місцях, де це може бути небезпечно для відвідувачів. Зокрема, йдеться про державне лісництво в Радомі, Щецині, Лодзі та Зеленій Гужі. Там усувають повалені дерева та відводять воду із затоплених місць. Це одна із найважчих і найбільш ризикованих робіт у лісі.
1: Найтрудніших і найбардій ризикованих праць, виконуваних в лісі.
0: У деяких лісах заборону ввели аж до кінця липня. Зараз підбивають підсумки негоди та підраховують збитки.
2: Dziękujemy Ci bardzo, Iryno, i też zapraszamy za 30 minut. Tam będziemy czekać na Twój raport, o czym piszą polscy dziennikarze i na co zwracają swoją...
3: Raport.
2: No a jak? No oczywiście, no to jest poranna dawka takiej informacji, na co zwracają uwagę nasi koledzy z innych redakcji, a my co? Przypominamy, że jest 8.03 i dzisiaj jest środa, dlatego rozpoczynamy... Tak, pierwszy dzień lipca. Rozpoczynamy dwujęzyczny, kontynuujemy w sumie dwujęzyczny program Polskim Radio dla Ukrainy.
4: Dobrego ranku z Polskim Radio dla Ukrainy.
3: Так, друзі, нагадаємо, що сьогодні в студії для вас працюють ведучі Світлана Борестовська та Євгеній Дзічков. З нами також працює ціла команда. Матео Джиконський, наш сьогоднішній звукорежисер, і Микита Колесов, це наш випусковий редактор. Попереду ще година цікавої інформації. І знов-таки хочу нагадати про дві розмови, які будуть у нас відбуватися. Уже за кілька хвилин ми будемо говорити про відбудову України і як в цій відбудові зможе взяти участь польський бізнес. Ну, а у другій половині нашої програми ми згадаємо, що сьогодні в Польщі відзначають День собак. Отже, будемо говорити про собак, зокрема про те, як можна взяти до свого польського дому собачку з українського притулку, якщо у вас, звісно, виникає таке бажання.
2: Tak, a fajnie, żeby takie, taka potrzeba też była, ponieważ pomoc trzeba zawsze kierować tym najbardziej potrzebującym. A co? My teraz, rozpoczynając tę godzinę, zahaczamy o pogodę, bo warto powiedzieć, że upały troszkę odchodzą od naszego regionu, chociaż to nie znaczy, że będzie bardzo zimno.

0: dokładnie do około 22-28 stopni. Miejscami pojawią się burze związane z przechodzącym frontem atmosferycznym. No nie będzie to jednak długotrwałe ochłodzenie.
1: No w Україні продовжиться також дуже спекотна погода. Температура коливатиметься від 30 до 35, з позначкою плюс, звісно ж, на більшій частині країни, а в деяких районах і на півдні і сході досягне аж 38 градусів. Буде невеликий дощ, друзі, але лише на заході. Там можливі локальні грози. В Києві прогнозується 33 градуси і багато сонця. Також в Україні спека поступово спадатиме з 2 липня на заході, в інших регіонах 3 та 4 температура знизиться приблизно до 26 градусів, хоча в деяких районах все ще буде спекотно. Ну і похолодання супроводжуватиметься грозами, сильнішими дощами та поривчатим вітром. І ось я щойно прочитала, що серія потужних спалахів і викидів сталася на сонці, тому сильні магнітні бурі будуть атакувати землю.
0: Якщо вас болить, то це все на то, на те
1: завжди можна звалити так на ці магнітні бурі. Британська геологічна служба, друзі, попереджає, що лише 3 липня ситуація почне покращуватися, а ось 1 і 2 помучаємося трошки. Загальне нездужання чутливих людей посилять різкі перепади погоди в найближчі дні, тому що, як ми щойно розповіли, сильну спеку змінять душі з грозами.
0: No, warto powiedzieć też, że w niektórych województwach nawet 76 interwencji było odnośnie tych burz. Tutaj powalone drzewa, zerwane, uszkodzone linie energetyczne, zalane posesje. To wszystko w województwie lubuskim, gdzie strażacy interweniowali wiele, wiele razy. No, nad Polską przeszły ogromne burze. Ominęły one Warszawę, przynajmniej Mazowsze. Jednak wszystko w najbliższych dniach może się zmienić.
1: Oczywiście to był prognoz pogody. Нагадаю, що за кілька хвилин ми будемо розмовляти з нашим черговим ранковим гостем. Ну, а поки що трішки новин.
0: Co tam w świecie się dzieje? A wiemy i donosi nam naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Aleksander Syrski, że Rosja może przygotowywać nową ofensywę na północy Ukrainy. Jego zdaniem najbardziej prawdopodobnym kierunkiem ataku jest obwód Czernichowski, jest terytorium rosyjskiego obwodu Briańskiego. Jednocześnie ukraińska armia nie wyklucza scenariusza uderzenia na Kijów z kierunku Białorusi.
1: Спекуляції, що поширювалися місяцями про потенційне відкриття Росією нового напрямку військових операцій, знову з'явилися в публічних дебатах. Верховний головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оцінив, що російський наступ на півночі країни з Брянської області залишається найімовірнішим сценарієм. Водночас українське командування не виключає нападу на Київ з білоруського напрямку. Ну і от в інтерв'ю телеканалу ТСН Сирський наголосив, що українські сили повинні бути готові до будь-якого розвитку подій, навіть найменш сприятливого. Ми знаємо, що Путін наказав російському генштабу розробити різні варіанти проведення наступальної операції, в тому числі з території Білорусі, з метою захоплення Києва та інших територій, сказав головком.
0: Zdaniem Syrskiego obecnie najbardziej realnym wariantem nie jest jednak uderzenie na stolicę Ukrainy z terytorium Białorusi. Według niego znacznie bardziej prawdopodobna jest ofensywa prowadzona bezpośrednio z Rosji. Najbardziej prawdopodobną opcją, co potwierdzają liczne dane, są możliwe działania ofensywne na północy z terytorium obwodu Brańskiego. Jest to realistyczna opcja i rzeczywiście się do niej przygotowujemy. W ocenie dowódcy celem takiej operacji byłby przede wszystkim obwód Czernichowski. Rosjanie mogliby próbować zdobyć część terytorium i posunąć się w głąb kraju, zmuszając Ukrainę do przesunięcia części sił z innych odcinków frontu.
1: Так, ну я вже бачу на моніторах, що в нас з'явився наш черговий ранковий гость, але хочу запитати у нашого випускового редактора, чи можемо ми переходити до розмови. Отримали позитивну відповідь, тож переходимо.
0: Відбудова України вже виходить далеко за межі гуманітарної допомоги після нових міжнародних домовленостей, інвестиційних форумів та заяв про довгострокову підтримку. Дедалі частіше звучить така думка, що відновлення України стає одним із ключових економічних і геополітичних проєктів Європи. Які держави вже сьогодні формують свою стратегічну участь у відбудові? Які можливості це відкриває для українського та польського бізнесу? Як це вплине на наше майбутнє, на майбутнє регіону Європи та про як це вплине на наші стосунки. Про це, власне, сьогодні і поговоримо з політологом Ігорем Чаленко.
1: Доброго ранку, пане Ігоря. Дякуємо, що ви з нами сьогодні.
2: Вітаю вас.
1: Отже, давайте розпочнемо з такого, да, найпростішого.

0: Чому тема відбудови України сьогодні стала одним з ключових напрямків європейської політики? І які країни вже, власне, зараз найбільш активно готуються до участі у відновленні України?
1: Ну, передусім, ми ж розуміємо, що рано чи пізно війна завершиться, і Україна, як майбутній член Європейського Союзу, матиме дуже непогане тло і драйвером для розвитку саме економічного, у економічному вимірі. Відповідно, це можливості для європейського бізнесу, ну і, зокрема, польського, долучатися і заробляти якраз на тих ділянках, на тих темах, де можна буде отримувати якомога більший ріст. І, в принципі, станом на зараз, якщо ми побачимо навіть загальноєвропейська політика, там новий семирічний період бюджетний, то ми бачимо, що приблизно в Україну будуть вкладатися кошти в районі 14 мільярдів євро щороку. Ну, відповідно, це ж кошти, які не просто, умовно кажучи, там компенсувати частину дефіциту державного бюджету. Мова йде про проекти. Відповідно, в цих проектах будуть залучені низка підрядників. Ну, і, зокрема, ми ж розуміємо, що пріоритет за європейські кошти для європейських підрядників, зокрема, польських. Тому станом на зараз йде і вже напрацьовано, і продовжується напрацювання пакету, якраз портфелю таких інвестиційних проєктів, і, в принципі, те, що показує Польща, зацікавленість, дійсно, це і торгівля, це і транспорт, це інвестиції, це енергетика. І, в принципі, та конференція з відновлення, яка відбулася у Гданську 25-26 червня, вона показала дуже серйозну зацікавленість. Ми, звичайно, розуміємо, є політичні заяви, ну, мається на увазі на рівні урядів, тобто вони завжди будуть позитивно оцінювати. Але фокус то зроблено було саме на комунікацію, перше, приватного сектору, друге, муніципалітетів. Тобто оця горизонтальна комунікація. І що один напрям, що другий, ну, принаймні те, що я чув, дійсно дуже позитивні йдуть відгуки, на відміну від, наприклад, у нас такі конференції з відновлення під час широкомасштабної війни ведуться з 22-го року, починаючи з Лугано. От в Лугано це, знаєте, такий поганий тон, коли там презентували якісь нювасюки, там 750 мільярдів доларів там відновлення і так далі. Ні, тут конкретні прикладні кейси. Ці 160 угод, які підписані, ну, я б не казав, що вони угоди, там десь дійсно подальші меморандуми про співпрацю, десь ще щось, але суть в чому? 85% укладених домовленостей – це саме приватний сектор. І, зокрема, присутність виключно польського бізнесу на цій конференції склала понад третину. Тобто, дійсно, Польща дуже зацікавлена в тому, щоб розвивати, тому що вони розуміють, що це можливість дійсно додати і, зокрема, і польському ВВП додаткові відсотки.
2: А, до речі, чи Польща має конкурентів на цьому ринку? Чи все ж таки це буде лідер, який буде відбудовувати Україну? Чи інші країни хочуть залучатися і чи будуть конкурувати з польським бізнесом? І чи мають шанс теж?
1: Ну, я думаю, що це абсолютно, все розумієте, ну, в загальних стандартах європейських, тобто ми ж розуміємо, що доступ до проєктів, конкуренція все одно вона буде і стосовно ціни, тобто тендери, так чи інакше будуть проводитися прозорі тендери, так само, як і аудит цієї діяльності. Тому, звичайно, зацікавлені і як країни Європейського Союзу, ну, наприклад, та ж сама Франція, Німеччина, Італія, зі Словаччини, з Чехії багато зацікавленості. Так само і поза межами Європейського Союзу дуже активно себе відчувають в Україні, ну, наприклад, турецькі підрядники в різних там аспектах, і що стосується будівництва, і не лише. І, в принципі, чим більше іде напрацювань в темі відновлення, то є і, скажімо так, бажаючі з інших країн, з інших регіонів, і азійських, і арабських. Тобто, це тема, де, знаєте, от Україна буде як така собі зона, ну, не те, що

0: вільної торгівлі, але з певним таким спеціальним економічним статусом, і що дозволить відповідно ефективніше вкладатися в різні проекти. І на це зараз дійсно є розрахунок, що це допоможе якраз створити певний економічний трамплін, особливо в поствоєнний період. Зараз, звичайно, ми говоримо виключно десь там про оперативне відновлення, але і навіть зараз все одно вкладання коштів відбувається, хоча, знову ж таки, це більш таке проєктоорієнтоване на конкретні там, ну, наприклад, розвиток індустріальних парків, особливо на заході України. Там дійсно багато європейського бізнесу, який вкладається навіть зараз своїми коштами. Це не лише сфера ОПК, наприклад, але дійсно і відновлювальна енергетика, і багато інших промислових потужностей.
1: Я хотіла запитати, просто дуже цікаво, от ви кажете, що було підписано дуже багато угод на конференції з відновлення України в Гданську. Що це за угоди? Тобто гроші почнуть заходити в Україну, коли війна закінчиться? Чи вони потрошечку вже таким джерелом вже починають заходити? От наскільки безпекова ситуація впливає на готовність інвесторів вкладати кошти в Україну?
0: Ну, ми не говоримо виключно про поствоєнний період. І, звичайно, коли йдуть домовленості, особливо між представниками приватного сектора, то ніхто втрачати час не буде. Домовимось, значить, ми ж не знаємо, коли війна завершиться. Знаєте, вона може завершитися восени, може завершитися в наступному році. Є сценарії, як Урсула фон дер Ляєн взагалі там казала там декілька років, або Ангела Меркель казала ледь не 10 років. Ну, тобто, тут, знаєте, кажуть пальцем в небо, а бізнес не буде чекати, бізнес буде заробляти.
1: Ну, але це ризик, це ж ризик.
0: Так, тому то й справа, що створено механізми, як на міжнародному рівні, це називається страхування від воєнних ризиків, так і на національному рівні, де є можливість дійсно і компенсацій. Але коли бізнес заходить зараз ще під час війни, ну, зрозуміло, є там певні безпекові поправки, але коли це відбувається зараз, це можливість зайняти місце раніше за конкурент. Тобто на це робиться зараз безпосередньо ставка, що багато бізнесів, в принципі, реалізують.
2: А от, до речі, от деякі країни не хочуть, щоб Україна війшла до Європейського Союзу. Це, мабуть, дуже скоро не станеться, так? Україна, звичайно, хоче, йде на шляху. От до цього моменту, чи все ж таки інвестори, чи це буде перешкодою в інвестуванні в Україну? Тому що, звичайно, ми розуміємо, що коли партнери, нова країна є частиною Європейського Союзу, оця співпраця є простішою. Чи те, що Україна не є в цій спільноті, ускладнить весь процес, чи все ж таки не вплине?
0: Ну, по-перше, ми виходимо з того, що Україна стане членом Європейського Союзу, і що цей період є не одномоментним. Все одно відбувається адаптація українського законодавства до європейського. Ми не знаємо достеменно, чи буде відкрито 5 додаткових кластерів до початку серпня, але все одно Україна йде по тому графіку, по тому національному плану, який було прийнято, по відповідній адаптації законодавства. Тобто логіка яка? Це, знаєте, ну, якраз і визнання і Європейським Союзом стосовно кандидатства України, початок відкриття кластерів і по фундаменталс, це воно грає як, по суті, програма МВФ для України, коли це додає можливостей залучати фінансування і не лише. Тобто, в принципі, цей захід, звичайно, він буде продовжуватись. Так, було б краще, аби все ж таки ми форсовано рухалися цим шляхом, але для бізнесу головне умови оподаткування, питання правоохоронної системи. Що стосується доступу до ринків, ми ж розуміємо, що зараз є переговори щодо великих галузей, ну, по типу аграрки чи ще щось, і по типу, і якраз що стосується аграрки, Україна готова йти на певні адаптаційні періоди, якраз щоб не було проблем для країн-сусідів. Тобто там, де можна розвиватись і де є можливості, я думаю, що бізнес буде заходити. І вже зараз ми знаємо, що у нас же існує, по-перше, угода про асоціацію, включно із всеосяжною зоною вільної торгівлі. І навіть її безпосередньо норми використовуються для того, щоб в подальшому

0: здійснювати взаємоінтеграцію української економіки до загальноєвропейської.
1: Угу. Ви згадали про парки в Західній Україні. Я хочу вас запитати, які галузі, взагалі, на вашу думку, будуть відновлювати якнайшвидше? Ну, певно, це інфраструктура, житло. Так, багато ж людей втратили житло. Енергетика, не знаю, цифрові технології, оборонна промисловість. Що якнайшвидше будуть відновлювати?
0: Я думаю, що в цій ситуації відновлювальна енергетика, саме відновлювальна. Ми маємо говорити про Україну як експортоорієнтовану державу. Тобто відбудова, ну там будівництво там соціальних об'єктів, житла і так далі, це насправді є вторинним. Бо головне, щоб працювала безпосередньо українська економіка, відповідно, зараз дійсно наступає певний період переозброєння, тобто українське УПК буде давати набагато більше, українська аграрка, але з точки зору якраз продуктів з високою доданою вартістю, тобто переробка безпосередньо буде робитися, логістика. У нас дуже все одно хороше місце положення, і ми розуміємо, що десь обірвався канал Схід-Захід, але так само ми говоримо, ну, наприклад, зараз активно розвивається тема Тримор'я, де Україна цілком може займати чільні місця. І багато інших аспектів, тобто для нас, що головне, дійсно, збільшити експортоорієнтованість, причому світову, не з розрахунку на європейський ринок, який перенасичений, а ми говоримо загалом, але паралельно з тим, звичайно, все, що дотичне, все, що стосується соціальної сфери, звичайно, воно буде розвиватися. Але це вже, як знаєте, як другий хід після того, як ми адаптуємо українську економіку до потреб сучасності. Бо у нас чомусь часто відновлення України сприймають, от знищили завод, давайте такий же завод відновимо. Ні, так воно не працює по одній простій причині. По-перше, часто ці заводи були побудовані під час Радянського Союзу, там 30-50 роки минулого століття, і зараз вони абсолютно не конкурентоздатні, не зрозуміло для кого, що вони мають виробляти. А навпаки, зараз є можливість за рахунок акумулювання серйозних ресурсів якраз модернізувати цей національний український продукт для потреб нинішньої світової економіки.
1: У мене ще одне є для вас таке серйозне питання. От ми зараз з вами говоримо в такому оптимістичному, в принципі, ключі, а я от десь чую вже голоси у тих скептиків, які кажуть, ой, зараз Україні дадуть знов купу грошей на відновлення, але усе знов, як завжди, розворують. От які рішення мають ухвалити Україна і, ну, можливо, міжнародні партнери, звісно, щоб процес відбудови був прозорим, ефективним, і щоб ці скептики, ну, помовчали якийсь час?
0: Та у мене питання, а хто це має розграбовувати? Польський бізнес, словацький бізнес, німецький бізнес? Ну, тобто, ми ж розуміємо, що будуть конкретні проекти. Тобто, воно йде не з точки зору, ось, нате вам гроші, ви не знаєте, що з ними робити. Там, насправді, дуже жорсткий етап іде погодження. І, дійсно, чим далі, тим ситуація з аудитом на різних етапах все жорсткіше. І, дійсно, Європейський Союз бере на себе значну частку цього контролю. І ми ж бачимо, що навіть ті кошти, які будуть виділятися, починаючи з 28-го року, там ще жорсткіший підхід і стосовно реформування України, і не лише. Тобто, ніхто не буде давати Україні кошти просто так. А що це означає? Що і якоїсь системної корупції, саме системної корупції в цьому аспекті, ми можемо не очікувати. А корупція загалом є насправді всюди в світі. Навіть от мені постійно згадується соцдослідження барометра, євробарометра, щодо корупції в самому Європейському Союзі, коли кожен божий рік понад 70% європейських громадян кажуть, що у них надмірна корупція. Тобто це сприйняття таке відносне, але, звичайно, для України вкрай важливо, щоб кожне євро, кожен долар вкладених інвестицій дійсно не був за жодних обставин розкрадений на жодному з рівнів, а був мультиплікований вже безпосередньо як прибуток, як соціальний прибуток, як економічний, і давав можливість розвитку і тим, хто, власне, вкладає ці кошти.
1: Ну, мені загалом здалася ця розмова, як я вже сказала, оптимістичною. Єдине, що мене так трішки тригернуло, що ви сказали, що житло – це буде таким вторинним питанням. А куди ж людям повертатися, власне, які захочуть

0: повернутися в Україну, але які втратили своє житло внаслідок військових дій?
1: Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що в Україні буде розвиватися ринок муніципального житла, яке будуть в оренду здавати. Але це ж державні програми. Ми не можемо говорити, що там мільйони українських громадян одразу отримують житло. Це нереально. Тобто логіка має бути яка. І зараз вона, по суті, вже розвивається. Будується ось, наприклад, там на Закарпатті, наприклад, відкрили якраз парк, індустріальний парк. Він будує там різні елементи, там, що стосується відновлювальної енергетики. Одразу біля заводу, який створено, побудовано нові житлові будинки, сучасні для переселенців, внутрішніх переселенців, для біженців з інших країн, українців, які одразу, отримуючи роботу на цьому заводі, отримують можливість або придбати житло, або його орендувати. Тобто це все в комплексі. Ми не можемо просто будувати житло, не даючи людям роботи, не даючи можливість бути економічно активними. Тобто тут логіка якраз іде в тому, що бізнес завжди має бути передусім. Звичайно, відбудова житла – це важливий аспект, але сьогодні ми маємо все ж таки заробляти, більше заробляти, давати можливість людям заробляти, щоб була можливість і орендувати житло, і потім врешті-решт придбати нове.
0: Спочатку завести гроші в Україну. Дуже дякуємо вам, пане Ігорю. Дуже цікава, на мій погляд, була розмова. Ну, як завжди, з вами, в принципі. Що ж я тут вже. Дякуємо, бажаємо вам гарного дня і нагадаємо, що про відбудову України, про те, як це буде відбуватися, ми говорили в нашому ефірі з політологом Ігорем Чаленко.
2: Ну і в це теж буде інвестувати заграничний бізнес, як то буде ще розвіяло в Україні і чи єднак щось вплине на то, co będzie się działo w tym kraju i po zakończeniu wojny, ale i warto powiedzieć, że biznes już zaczyna swoją działalność już teraz, ponieważ trzeba się zakotwiczyć, trzeba puścić te korzenie, które już później będą takim stanowczym fundamentem dla przyszłych inwestorów i też pokażą, że jednak wcześniejsze firmy już były w tym kraju, jest do nich o wiele większe zaufanie i można z nimi na pewno współpracować.
0: Нагадаємо, друзі, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Вона в нас сьогодні двомовна, тому що маємо на календарі середу. І сьогодні, до речі, 1 липня, перший день другого літнього місяця. Я от дивлюся, хочеться прям подякувати вам за ваші коментарі, які ви залишаєте під нашими трансляціями. Трансляції відбуваються зараз на нашій сторінці в YouTube, так, і в Facebook. І от дуже приємно, наприклад, що слухали дуже уважно нашу попередню розмову з паном психологом, навіть написали, що дякую пану Вадимові за слушні поради. На жаль, проблема агресії існує, але будемо зосереджуватися на позитиві, написала нам пані Ірина. Дуже дякуємо, що були з нами.
2: Так, а ми, очевидно, припоминаємо, що за хвилю перегляд польської преси, потім вручимо до najnowszych informacji ze świata, ale też przypomnijmy, że dzisiaj praktyczne porady w Polskim Radiu dla Ukrainy wybrzmią. Jeżeli ktoś obecnie ma taką potrzebę, ma taką możliwość i chęć sprowadzić zwierzaka z Ukrainy, pomóc, wesprzeć tak małym czworonożnym naszym przyjaciołom, żeby jednak pomóc im nie być w Ukrainie, a jednak tu w
0: Dawaj,
2: bezpiecznym
0: Ireny,
2: kraju.
0: Dawaj, Ireny, zapytaj. Chcesz wziąć sobaku z przytułku?
3: Ja raport pisała.
0: Ти писала рапорт, готова поділитися.
3: Так, точно.
2: Отже, то даємо слово, так.
0: Так.
3: Швейцарська філія Інституту Пілецького призначила своїм офіційним представником керівника юридичної компанії, який раніше фігурував у журналістському розслідуванні «Pandora Papers». Там згадується його можливий зв'язок з російськими бізнес-структурами, зокрема, людей з оточення Кремля. Про це сьогодні пише «Жечпосполіта». Йдеться про директора швейцарської компанії «Юріс Фінанс». І саме ця компанія представляє інтереси швейцарської філії Інституту Пілецького, яка займається популяризацією польської історії та культури. В інституті пояснюють, що фірму обрали після перевірки, вона не перебувала під міжнародними санкціями, також відповідала всім формальним вимогам швейцарського законодавства. Втім, уже після призначення керівництво інституту натрапило на публікації документів «Пандори», де директора згадували у зв'язку з обслуговуванням компаній, пов'язаних

0: із російськими впливовими особами. Після цього інститут звернувся до нього з вимогою надати пояснення та замінити представника, а також повідомило про ситуацію Агентство внутрішньої безпеки Польщі. Експерти, яких цитує Жечпосполіта, наголошують, що культурні та історичні інституції є одним із пріоритетних об'єктів російських операцій впливу. Саме тому навіть потенційні зв'язки їхніх партнерів із російськими структурами становлять питання національної безпеки. Цю тему сьогодні, нагадаю, підсвічує Жечпосполіта. Це цікаві зв'язки і цікаве розслідування, тож дуже рекомендую. Боротьба із міграцією принесла у Польщі несподівані наслідки. Польща масово блокує робочі візи, тож працедавці б'ють на сполох. Навіть прискорена процедура не працює, так сьогодні пише газета «Виборча». За так званою прискореною процедурою залучення працівників з третіх країн було схвалено лише 3 із 40 заявок на візу. Спрощена процедура застосовується до громадян України, Білорусі, Вірменії та Молдови. Ада Заорська, це голова Польської асоціації догляду на дому, в інтерв'ю виданню наголошує на нестачі працівників у сфері догляду за людьми похилого віку на тлі демографічної кризи. Робота важка та нестабільна, тож серед поляків охочих не знаходиться. Відтак, залежність ринку від іноземців очевидна. Уже зараз не вистачає до 50 тисяч доглядальників за літніми людьми. Доктор Анджей Лейчак, це президент Національної палати геріатричної опіки, наголошує, доглядальники з України та Білорусі врятували ринок інституційного догляду. Без них ситуація буде критичною. І про гроші, хто скільки і де заробляє, це також цікаво. Загальна винагорода експерта, якого підвищили до старшого експерта, зростає на 86%, а найвища оплата праці спостерігається в галузі нових технологій, пише сьогодні «Пульс бізнесу». Дослідження, на яке посилається видання, базувалось на даних понад 1000 компаній і включає зарплати майже 500 тисяч співробітників. Взяли до уваги також більше 1000 посад. Головний висновок, зроблений авторами звіту, такий. Ринок сильно винагороджує унікальні компетенції, стратегічну відповідальність, а це також призводить до підвищення зарплат із досвідом. За даними газети, найбільш високооплачувані спеціалісти у сучасній Польщі працюють у сфері IT та сучасних технологій. Отже, найвищі базові зарплати отримують системні архітектори – це 29 тисяч злотих. Спеціалісти з IT-безпеки та консультанти. Також далі в черзі йдуть програмісти вбудованих систем, бек-енд-програмісти, хмарні інженери. Йдеться про 26 і 28 тисяч злотих. А поза IT-юристи також отримують високі зарплати. Наприклад, юрисконсульт заробляє близько 25 тисяч злотих на місяць.
1: Дякуємо тобі дуже. Чекаємо о 9:00. Дякуємо теж за рапорт.
0: Оцим людям запропонуйте собаку.
2: Яким?
0: Які заробляють по 29 тисяч злотих в місяць.
1: Ну так, ну бо однак утримання п'єска
0: є. Так, і дорожче, і дорожче.
1: No nie, to też zależy w Polsce od tego, jak dużego mamy psa, bo przecież za psa też trzeba płacić podatek. Ale to już w innym dniu porozmawiamy. To teraz co, przechodzimy do też nie mniej ciekawych informacji z Europy, ponieważ czeski ruch SPD chce odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Białego Lwa. Jeden z posłów zapowiedział, że ugrupowanie będzie zabiegać o apel Izby Poselskiej do prezydenta Petra Pawła. Wzorem dla niego jest decyzja prezydenta Polski Karola Nawrockiego.
2: Tak, tam parlamentska grupa zwrnula się, oni pragną póki щоб вся палата депутатів звернулася до президента Чехії Петра Павла з цього питання. І партія, яка має назву СДПН, вона має намір порушити це питання на засіданні коаліційної ради. Ми не можемо мовчати, коли наш найвищий державний орден носить той, хто називає військові частини на честь нацистських монстрів, сказав депутат від цієї партії СДПН. Ну і додав, що на совісті УПА, на його думку, десятки тисяч поляків, євреїв та чехів.
1: Ну, власне, зданням чеського політика політика. Єдноски УПА мордували обивателі Чехословації в року 47, де дефінітивні поконували

0: Czechosłowaccy żołnierze w ramach tak zwanej akcji B. Reichel dodał, że litera B oznacza banderowców. Lider SPD podkreślił, że decyzja o odebraniu oznaczenia Orła Białego w Polsce spotkała się w Polsce z konsensusem politycznym. Jego zdaniem na pewno natomiast zgodzili się z tym wszyscy.
1: Ale dużo szybko ta sytuacja, do rozwiązała rozwiązała, że z ranku zjawiła się informacja o tym, że administracja prezydenta Czechii Petra Pawła odkinęła inicjatywę partii Swoboda i Pryma Demokracja щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни Ордена Білого Лева. Як там зазначили в президентській адміністрації, ні Конституція, ні закон не надають президенту республіки повноважень вирішувати питання про позбавлення державних нагород. От бачиш, на відміну від Польщі. Державної нагороди, присудженої або врученої президентом республіки, може бути позбавлена лише на підставі остаточного рішення суду, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення почесних звань та нагород. І це покарання може бути призначене лише за умов, передбаченим кримінальним кодексом, наголосив він. Так що білий лев у Зеленського залишається поки що.
0: Мовимо, очевидно, так, в Чехах. Варто теж віддати слово віцемаршалкові Сейму Кшиштофові Босакові, який повідомив, зрештою, вчора, що подійшті польських політиків до України вже давно повинно улец зміні. Тут цитат. Уважаю, що це поніжує годності шануючого ще панства і народу, коли когось, хто активно зніважує чи ображує другу сторону, фінансувати його і впихати йому свої дари в рамена, kiedy on tego nie chce, tak mówił w gościu wydarzeń. Zaapelował do innych polityków, żeby przestali się, tutaj cytat, znowu płaszczyć przed Ukrainą. No i to się oczywiście nie spodobało w mediach społecznościowych niektórym innym politykom, którzy są zwolennikami jednak współpracy i wsparcia tych krajów. No i warto dodać, że między innymi stwierdził w sieci, że Polska powinna
1: odmówić się, tak, od dobrowolnej pomocy Ukrainy skoordynowanej Europejskim Sojuzem. Польща повинна відмовитися від цієї програми, як і Угорщина та Словаччина. Це добровільна програма. ЄС не змушує нас до цього, заявив політик. Ну, ось така. Така думка, таке рішення, така пропозиція навіть.
0: Вчора, зрештою, появилася ще така досить цікава інформація ще вечором, понівж ізраїльські мисливці зостали подервані по тим, як військо отримало інформацію, втратив лучності з самолотом, летючим з Варшави до Тель-Авіву.
1: Ой.
0: Досить, власне, небезпечна інформація плинув стамтонт. Рейс польських ліній лотничих лот, обслугіваний через Electra Airways, завручив над Морем Śródziemnym. Ізраїльська армія казала później, że kontakt z maszyną został jednak odzyskany.
1: Так, дуже цікаво, до речі, чим там все закінчилося. Ізраїльські новини і вебсайт надав більше деталей. Згідно з його повідомленням, інцидент стався з рейсом болгарської авіакомпанії Electra Airways, що летів з Варшави до Тель-Авіва, на борту якого перебувало приблизно 180 осіб.
0: Пілот мав через помилку урухомити в кокпіті сигнал, означаючи порвання самолоту, а хвіля пізніше приказати, що аларм був фальшивий. Коли самолот є випосажений в транспондер, урządzenie автоматичне przekazujące kontrolę lotów informacje o maszynie. Przez pomyłkę został ustawiony kod transpondera, który oznacza zagrożenie. Wieża kontroli lotów zapytała, czy pilot podtrzymuje deklarację o zagrożeniu. Pilot natomiast odpowiedział, że nie, bo zostało ono zadeklarowane jako pomyłkę. Mm-hmm. Przyznał, że był to raczej błąd ludzki, ale będzie to sprawdzany. Dodał, że taki incydent jest absolutnie wyjątkowym zdarzeniem, które praktycznie się nie zdarza.
1: No na szczęście litak rozwarnął się pobliżu Kipru, przyzemlił в Бургасі, в Болгарії. Це базовий аеропорт компанії Electra Airways, яка виконувала рейс. Це була помилка, літак приземлився, і ніхто не постраждав.
0: Чи не порвали, слава всі Богу. Так. Безпечно.
1: Ну, друзі, а в нас далі ще одна розмова.
0: На наших лончах з України.
1: Так, і переходимо, власне, до цієї розмови. Ми вже на початку нашого ефіру зазначали, що сьогодні, 1 липня, в Польщі відзначається День собаки. Ну, війна змінила життя не лише мільйонів людей, тисяч тварин. Через евакуацію, руйнування та втрату домівок в Україні значно побільшало безпритульних собак, котів. Волонтери та притулки щодня рятують тварин, лікують їх, шукають для них нові родини. До речі, шукають не лише в Україні, а й за кордоном. І от сьогодні ми поговоримо про те, як живуть українські притулки в умовах війни, з якими викликами стикаються.

0: стикаються їхні працівники та волонтери, а також про те, як люди в Польщі, які хотіли б допомогти саме українським безпритульним тваринам, можуть відповідально взяти собаку з України до своєї родини. І в нас на зв'язку керівниця Одеського центру адопції собак Яна Титаренка. Пані Яна, доброго ранку.
1: Вітаю,
0: як ви нас
1: вас
0: чуєте?
2: Добрий ранок,
0: дякуємо, що доєдналися до нас сьогодні. Отже, давайте на початку розкажіть просто про ваш центр, відколи він працює і як він працює сьогодні, власне, в умовах війни.
2: Ну, якщо коротко, центр адопції – це виключно волонтерська ініціатива. У нас немає підтримки з боку держави, у нас немає підтримки з боку органів місцевого самоврядування. Ми існуємо за рахунок небайдужих людей. Центр побудований більше 5 років тому, і спочатку наша робота була пов'язана з 5 вольєрами і десь там 20 собак. На сьогодні ми маємо 60 собак. І, скажімо так, ми не планували розширюватися, у нас не було такої мети, але поштовхом для розширення став підрив Каховської ГЕС. Якщо ви пам'ятаєте, в Україні була така трагедія, коли була підірвана росіянами Каховська гідроелектростанція, і величезна територія Херсонської області була затоплена. Наша громадська організація здійснила декілька рейдів для того, щоб врятувати тварин безпосередньо з зони підтоплення. Ну і, власне, ми вивезли 280 тварин на власних автомобілях, і стала необхідність розширювати, будувати ще кількість вольєрів, тому що просто фізично не було куди поміщати тих тварин. На сьогодні у нас їх більше 60. Частина 60, власне, в центрі адопції перебувають. Ще частина собаки з різними обмеженнями, або старі, або хворі, або собаки з інвалідністю, живуть в окремому місці, але вони так само під нашою опікою. Просто їх стан здоров'я не дозволяє їм перебувати в тих умовах, в яких перебувають здорові тварини. Тому, власне, війна стала причиною того, що ми стали набагато більше, але і, ну, немає лиха без добра, як кажуть українці. Ми стали більш популярні, тому що ця трагедія привернула увагу для нашого центру. Ми були єдині в Одесі і в Одеському регіоні, хто займався евакуацією. До нас прибули нові волонтери, в нас стала більш потужна команда, і тому, в принципі, так ми і виживаємо протягом всієї цієї війни. Єдина проблема, з якою ми стикаємося, ту, яку ми не можемо подолати зараз, це дійсно відсутність тої кількості родин, які би хотіли забрати тварин, які нам потрібні. Справа не в тому, що нам наші собаки заважають. Справа в тому, що коли звільняється місце, ми можемо забирати собак з фронту. Жодного дня не буває, щоб військові не дзвонили, не скидали фото і не благали забрати тварин, які перебувають безпосередньо в зоні бойових дій. І через те, що в нас нема можливості забирати тих тварин, ми відмовляємо.
1: Угу. Пані Яно, скажіть, будь ласка, ви займаєтеся загалом тваринами чи тільки от собаками, котами?
0: Це собаки тільки, так, здається? Це традиція
2: собак? Ні. Громадська, якщо говорити за діяльність зоозахисних спільнот, ми ніколи не поділяємо, кого рятувати. Угу. У нас є випадки порятунку диких тварин, у нас у волонтерів є лисиці, які були збиті автівками, і їх неможливо було повернути в природнє середовище, вони залишаються, скажімо так, на постійному проживанні поряд з людьми. Ми рятуємо всіх, кого можемо, власне. Нікого хочемо, кого можемо, бо наші ресурси, на жаль, обмежені. На кураторстві громадської організації, ну, окремих волонтерів, перебуває більше 80 котів. Просто ми говоримо саме за центр адопції як соціальний проект. Там угу. виключно собаки.
1: Угу. Пані Яно, до речі, ви сказали, що та ситуація вплинула на те, що ви стали більш популярними, так? Це може і позитивна, і негативна одночас ситуація. А от, власне, чи більше людей от про вас дізналося, але чи більше родин до вас приходить, щоб у таких собак, забрати, взагалі звірів, забирати до себе додому? Або, принаймні, допомоги, може, більше від людей ви отримуєте зараз?
2: Ну, насправді, чим унікальний центр адопції? Тим, що ми єдині, у кого є можливість гуляти з собаками. У нас до нас кожен день особливо в суботу-неділю приходить величезна кількість людей, які беруть собак на прогулянку. Це теж для нас величезний плюс. Ну, собаки отримують задоволення, мають можливість побігати. Ми маємо в цей час можливість нормально поприбирати територію.

0: Людей дійсно стало більше, відвідувачів стало більше. А чи стало більше, наприклад, допомоги, я не скажу, тому що на початку війни дуже сильно допомагали міжнародні організації. Ми отримували багато кормів, обробок, різної гуманітарної допомоги, але тоді і вся Україна отримувала більше допомоги від, скажімо так, від інших країн. Зараз ця гуманітарна допомога майже зійшла на нівець. Залишилось буквально декілька фондів, які продовжують нас підтримувати, але це не системно, тобто це від випадку до випадку. Людей, які приходять гуляти, стало більше. В нас дуже зараз, карма в Україні, вони дуже дорогі. І тому люди не завжди їх купують для того, щоб нам там приносити, тому що це коштує грошей. Тому гуляти бажаючі є, особливо в літній період. Зараз діти на канікулах до нас приходять проводити час з тваринами. Але в Україні люди не беруть собак не через те, що вони не люблять тварин. У нас є низка проблем. Наприклад, дуже багато людей живуть в орендованих квартирах, де власники не дозволяють брати тварин. Це велика проблема, і з нею не можна ніяк боротися, бо це власне приміщення людини. Вона сама вирішує, кого, ну, кому дозволяти жити, кому ні. Плюс люди не впевнені в завтрашньому дні. У нас є такі дні, коли постійні атаки дронів чи ракет, і люди залишають своє житло і переїжджають. Психіка не витримує, люди уїжджають. І вони не хочуть брати до себе ще додаткове навантаження у вигляді тварини. Тому ми дуже хочемо, щоб наші собаки їхали в Європу чи десь по світу. По-перше, вони будуть в безпеці. По-друге, там дійсно є шанс знайти люблячу родину, яка впевнена в майбутньому, на відміну від українських родин.
1: Ніхто тут не впевнений в майбутньому, я вам хочу одразу сказати, пані Яна. Але добре, якщо раптом зараз українська родина нас послухала, якась і захотіла взяти собі собачку з України, скажіть, будь ласка, з чого потрібно починати? Бо мені здається, люди думають, це ж так складно, це треба щось оформлювати, за щось платити, а як її привезти? Ну, от який взагалі от алгоритм цього?
0: Дивіться, перше, що я би порадила зробити, це просто зв'язатися з нами. І далі ми будемо вести повний супровід людини і тварини. Насправді нічого страшного в цьому немає. Ми відправили безліч тварин. Я не хочу навіть брехати вам про яку кількість. Це Чехія, Польща, Німеччина, Австрія. Я вже не кажу про те, що там є Канада, є Сполучені Штати. Це такі випадки більш рідкі. А от європейські країни, які по сусідству з Україною, дуже багато тварин зараз наших проживає в європейських, скажімо так, родинах. Всі наші собаки вже станом на зараз мають всі необхідні вакцинації, тобто не потрібно додатково нічого робити. Вони всі чіповані. Залишається лише оформити документи. Ми цю процедуру теж знаємо і теж людину тут все зробимо, власне. І щодо до у нас на сьогодні вже навіть є такий сервіс, де люди беруть гроші за те, що доправляють тварин з України в Європу. Це для людей, так скажемо, бізнес, але він соціально орієнтований. Все залежить від країни, все залежить від розміру собаки. Іноді, коли ми от розуміємо, що родина дуже-дуже сильно хоче, але з якихось причин, немає фінансової можливості, ми оголошуємо збір коштів тут в Україні. Але, на жаль, це дуже, скажімо так, зараз дуже повільно йдуть збори донатів на тварин, тому що в нас є армія, яка постійно потребує нашої підтримки. І люди іноді ставлять в пріоритет все-таки допомогу армії як запоруку свого виживання. Тому, якщо ми можемо домовлятися на 50 на 50, якщо людина оплатить все сама, ми будемо безмежно вдячні. Але цей шлях ми пройшли, ми знаємо, як це робиться, і якщо людина захоче взяти собаку, ми обов'язково знайдемо компромісне рішення і зробимо це разом.
2: От, речі, мені цікаво, пані Яно, як готують тварину до перевезення? Бо людина, звичайно, вона підготується, має документи, ви теж допоможете, але як от тварина переживає оцей
1: Особливо,
2: транспорт
1: якщо її в
2: до
1: Канаду
2: Канади? Ну, власне.
1: відправляють.
0: В Канаду собака наша, у нас був пес Ромчик, якого люди залишили на повідкові, і просто уїхали. І собака сиділа на ципку у дворі, і в тому дворі нікого не було. І сусіди почали спостерігати, що там ніхто не приходить до цієї собаки, почали його підгодовувати, там водички наливати. Але врешті-решт ми забрали Ромчика до себе, але ця історія якось попала в соціальні мережі, відгукнулася пані з Канади, сказала, якщо ви зможете мені його сюди доправити, я його задоволю.

0: Я заберу. Зараз Ромчик живе в шикарному маєтку, просто ну от живе своє найкраще життя, при тому, що це не молодий був пес. Він їхав супровідом. Тобто ми знайшли людину, яка летіла в Канаду. Вона домовилась оформити собаку на себе, тому що це умова така, вписати цю собаку в свої документи. І там вже в Канаді вона людина передала собаку новим власникам. Все можливо. Да, це важко. Тварини стресують, нічого не скажу. Але, ну, на жаль, у нас немає інших варіантів.
1: Ну так, або зараз в притулку її залишити, розумієш, або ну там день важкої дороги.
0: Транспортний засіб зараз вже більш-менш це все, скажімо так, цивілізовано і комфортно для собак. Окремі клітинки, люди, які вивозять тварин, вони знають, що треба робити зупинки. На кордоні люди взагалі гуляють з собаками, поки іде оця черга, да, там на поводках ходять. Раніше ми вивозили, ну, якщо так фігурально сказати, чуть ли не на головах. До перших тварин, які ми евакуювали, коли тільки почалася війна, там перші 3-4 дні війни, ми не знали взагалі, що буде з одеським регіоном, ми просто вивозили, от скільки влізло, стільки вивозили.
1: Mm-hmm.
0: І тоді і волонтери не думали про свій комфорт, і тварини, власне, за їх комфорт ми теж не думали, ми намагалися максимально вивезти тварин, щоб врятувати їм життя, ми боялися, що ми будемо в окупації.
1: Пані Яна,
0: зараз це все комфортно.
1: Так, я хочу вам сказати, що в Польщі, наприклад, дуже складно взяти собаку з притулку, бо тут дуже-дуже багато умов для майбутнього власника.
2: Вимог теж.
1: Вимог, тобто треба... Ой, ну я не знаю.
2: Ну, пройти просто кастинг, людський кастинг на те, що так
1: повністю
2: собака,
1: де собака буде
2: тварина.
1: Жити, скільки ви грошей заробляєте, чи здатні ви її утримувати.
2: Чи часто виходите з дому, чи працюєте вдома, чи десь за межами.
1: Ми не критикуємо, звісно, поляків, і вони все правильно роблять, вони дуже відповідально ставляться до майбутніх власників собак. А от ви перевіряєте майбутніх власників, щоб тварина справді потрапила в добру родину? Чи так на слово довіряєте, головне, щоб собачку забрали?
0: Ніколи нікому на слово не довіряємо. Єдине скажу, що коли відправляємо в Європу, все ж таки менше приділяємо уваги співбесіді, бо в Європі працюють закони, які захищають тварину. Єдине, що ми проговорюємо, це питання, там, якщо тварина захворіє, чи буде у вас можливість надати їй медичну допомогу, чи там плануєте ви переїзд. Це такі речі ми проговорюємо, але ну, зрозуміти правильно, да, ми спокійніше віддаємо тварин в європейські країни, ніж в українські, тому що, на жаль, законодавство по відношенню до тварин в Україні дуже, дуже слабке. Тому тут ми ніколи не віддаємо тварину на слово, як ви кажете. Ми беремо у людини паспортні дані, ми завозимо тварин, власне, на адресу, тобто, щоб знати, де тварина буде жити. Якщо от квартира в оренді і людина каже, що власник дозволяє, ми спілкуємося з власником. І завжди говоримо одну і ту саму фразу – кожному, що якщо раптом щось піде не так, ви зрозумієте, що ну в житті всяке буває. Mm-hmm. Не зійшлись характером, просто передумали, просто поверніть тварину нам. Ні в коєму разі не передарюйте, не перевлаштовуйте, не віддавайте. Просто поверніть. Ми забрали своїх собак навіть через 10 років. От не повірите. Були ситуації, коли в нас брали тварину, потім власниця помирала, яка безпосередньо брала собаку. Рідним цієї жінки собака виявилась не потрібна абсолютно. І вони нам її повертали через 10 років. Тому ми ніколи не віддаємо тварин, аби віддати. Вони нам сильно дорого коштують, не тільки фінансово. Ми вкладаємо в них душу, ми вивозимо їх з зони бойових дій. У нас є собаки, за якими військові просто плакали. Вони нам їх передавали і плакали, тому що вони до них звикали, вони жили в них в бліндажах, вони з ними проводили час під час обстрілів. Ці тварини, вони стали частиною особового складу там якогось підрозділу. Але хлопці, розуміючи небезпеку для тварини, все ж таки віддали її нам, щоб дати тварині можливість все ж таки жити більш-менш безпечно. І от вони передавали і плакали. І я не можу таку тварину просто взяти комусь віддати, не запитавши там елементарні речі. У нас дуже жорсткий кастинг по відношенню до людей. І коли людина приходить до нас, наприклад, в центр адопції, каже, ой, а дайте мені якусь там собачку, я їду там до бабусі в село, вона попросила когось привезти. В житті ніколи не видимо. Ми кажемо, а чого ви думаєте, що нашій собаці у вас в селі буде найкраще, ніж вона живе в своєму вольєрі, в неї є будка, в неї є хороший корм, Ми ніколи не купляємо, навіть якщо в нас немає грошей, ми скидаємося, ми оголошуємо збір, ми звертаємося до людей, все одно купуємо там щось більш-менш, там, хоча б середнього сегменту. Нас собаки

0: препарати всі оброблені Нексгардом. Це препарати від бліх, листів, кліщів. У нас собаки проходять вакцинацію. Наші собаки всі соціалізовані, абсолютно. У нас всі собаки ходять, гуляють на
1: Пані Яна, даруйте, що я вас перебиваю, просто в нас не так багато часу залишається.

0: може надати українській собаці притулок тут в Польщі, забрати її, точніше, до себе в родину. Як з вами зв'язатися? Як вас знайти?
1: Ну, якщо забити, ну я не знаю, які пошукові системи в
0: такі самі,
1: в Польщі,
0: такі самі, як і в Україні.
2: Все так само.
1: Тоді забиваєте в пошукову систему Google центр адопції собак місто Одеса. Угу. І знаходити там всі наші контакти.
0: Угу. Є ваші сторінки в соцмережах, і можна навіть в соцмережах подивитися на собачок.
1: В соцмережах у нас взагалі в Інстаграмі, у нас є взагалі сторінка центру адопції, угу. Він так і називається, центр адопції собак, Інстаграм. Плюс у нас є повний каталог тварин, якщо людина зацікавиться, ми просто скинемо посилання, ну, зацікавиться, вийде з нами на зв'язок, ми скидаємо посилання, є собаки з описом, з всіма там регаліями і з описом характера, ну, і просто в діалогі можна з'ясувати там пріоритет власників і підшукувати йому вже собаку, а далі в індивідуальному порядку все вирішувати.
0: Друзі, ви знаєте тепер, як провести день собаки, який сьогодні 1 липня відзначають в Польщі. Зазірніть, будь ласка, на сторінки українських центрів адопції собак і, можливо, ви знайдете собі сьогодні нового друга.
2: Так, поможте нашим чвороногам знайти новий дом, безпечний дом, комфортовий дом, спокійний, смачний, теплий, людський, не зимний, не обці, а той, який єднак веспіше.
0: Дуже вам дякуємо, пані Яна, за вашу розповідь. Нагадаємо, що в нас на зв'язку була керівниця Одеського центру адопції собак Яна Титаренко. Я навіть не можу сказати, що ця розмова була така прям приємна, знаєш, тому що кілька разів під час цієї розмови мені прям серце стискалося.
2: Віж,
0: за цих тварин.
2: Єднак та розмова була добра. Була о позитивних речах, о допомозі, о вспарті, о тим, що надал са люди, яким залежи. По просто, звичайно, ж залежи на життю, на помоці, на рятуванню.
0: Але це була остання наша розмова. На сьогодні, друзі, завершується програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. І сьогодні її для вас провели Світлана Ростовська і Євгеній Дзячко.
2: А до нас вже зміжа, вже в сумі є в нашому студії Ірина, яка зараз оповє о найцікавших, найновших інформаціях. Впроваджі нас в той день, який покаже теж, як він буде, які будуть настрої. А ми з панством жегнаємо ще. До побачення.
0: Гарної середи.
3: Так, цей калейдоскоп подій просто не завершується. Незвичайний потік, тож і відбираємо для вас найважливіше, найактуальніше. Уже 9-та у Варшаві. Ірина Щешина, студія, своїм колегам. Я щиро дякую за цей ранок і за їхню роботу. Тож час на інформаційний блок. Уряд Польщі утримується від коментування пантеону України. Уночі з шахти в Гливицях евакуювали 24 людини. Через спеку пунктуальність на польській залізниці знизилась до 80%. Уряд Польщі наразі вирішив утриматися від різких дипломатичних кроків у відповідь на заяву Володимира Зеленського про створення українського національного пантеону. Варшава очікує повного переліку постатей, яких українці вирішать вшанувати. Про це пише польське видання ОНЕТ. Наразі ні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, ні міністр закордонних справ Радослав Сікорський публічно не коментували це питання. Видання зауважує, що перелік імен в українському національному пантеоні матиме для Польщі принципове значення. Якщо туди потраплять постаті, яких у Польщі пов'язують із Волинською трагедією, можливості для спокійної реакції можуть швидко звузитись. Уночі з шахти «Сосниця» в Гливицях евакуювали 24 людини. Після першої години ночі було зафіксовано підвищення концентрації чадного газу на рівні 950 метрів. Шахта працює в штатному режимі за винятком ділянки, де підвищення концентрації чадного газу досі фіксується, каже Томаш Глоговський із польська група «Горніча».
4: Натихмиаст розпочато вицофування.
3: Ми одразу почали екстрене відведення команди, вивели людей на поверхню. Ніхто із працівників не постраждав.
4: Нік з працівників не зостав пошкодований.
3: Загалом чадний газ небезпечний і в цивільному застосуванні. Урядовий центр безпеки розіслав сповіщення про ризик отруєння чадним газом. Виявляється,

0: Ця Чадмига становить загрозу для здоров'я та життя не лише під час опалювального сезону. У Підкарпатському регіоні пожежники виїжджали на такі ситуації понад сотню разів лише у червні. Через спеку пунктуальність на польській залізниці знизилась до 80%, а вчора було скасовано 135 поїздів. Заступник міністра інфраструктури Пьотр Малепшак показує, що це головним чином пов'язано з несправностями, які виникають внаслідок високих температур. В ефірі польського радіо посадовець заявив, що проблема виникла серед іншого у тепловозах.
1: На гірських лініях котувалися.
0: На гірських маршрутах поїзди не могли виїхати під кутом, і це спричиняло аварії, відтак мусили їх скасувати. У випадку Інтерсіті ми відкликали поїзди, які з великою періодичністю їздять по основних маршрутах, але не йшлося про місця відпочинку, там ми нічого не скасовували.
1: Бо таких потягів не відвозилися.
0: Заступник міністра запевнив, що фахівці працюють над несправностями, виявляють їх і виявляють причини та намагаються запобігти у подальшому. Техніка не витримує через цю погоду, тож про погоду і поговоримо, що на нас чекає найближчими годинами та днями. Інститут метеорології видав попередження про грози з градом. Для більшої частини країни діє попередження другого рівня. Прогнозуються дуже сильні дощі від Сувальського регіону у Варшаві, Лодзі до Нижньої Силезії. Там пориви вітру становитимуть сотню кілометрів на годину місцями. Швидкість вітру досягатиме 115 кілометрів на годину. Також синоптики інформують про можливий град. Для Вармінсько-Мазурського воєводства діє попередження першого рівня і лише північний захід країни без попереджень. Температури сьогодні 18 вздовж узбережжя і локально на заході близько 30 у центрі, до 34 градусів тепла у східній частині Польщі, 37 у південно-східній частині. Вітер слабкий там, де не буде гроз, а ближче до вечора також вітер посилюватиметься та буде більше хмарності. На таку погоду розраховуємо, це беремо до уваги, така реальність, тож після спеки надходить сезон гроз, злив та градів. Переживемо і це, і очікуємо на лагідне, помірне літо. Я вірю, що так і буде. 12-й чуємося знову, тоді свіжий інформаційний блок, і тоді ознайомлю вас із новими відомостями зі світу України та Польщі. Це була Ірина Іщишин та Польське радіо для України, тож переходимо до наступних годин.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпневич.
1: Перед другим мікрофоном Марчін Гачковський. За шибком в режисерце бачимо Матеуша Дзєконського. Матеуш Дзєконський бачить нас, то значи, що всі є на становищах і готові, бо найближчу годину спендите разом з нами, добре?
0: Так, маємо надію, що ви вже теж, як Марчін сказав, на становищах і увімкнули чи то радіоприймачі, чи в машині радіоприймачі, чи свої мобільні телефони, знайшли нашу аплікацію, зайшли на playerpolskieradio.pl і слухаєте пів на пів.
1: Важно, щоб було вам комфортово і вигодно. Ви ще нігде не мусите спішити, а ми спішимо вже вияснити, яке слово присвіця дійшейшій аудиції.
0: Слово дня.
1: Слово дня. Бачимо ще в останнім дню червця, в вігілії колейного місяця. Дійшейшим словом дня є слово липень.
0: Так, ми бачимося і чуємося з вами в останній день червня, але теж можна сказати, що це вже половина року. Половина року за нами, але добра інформація така, що половина року ще перед нами.
1: Лепша половина того року перед нами.
0: Маємо надію.

0: І льовець, і левей, і лівець, і льовик. Ну і що цікаво, власне, ці останні, вони пов'язані із Іллею, тобто зі святом, яке ми святкуємо в липні. Теж цікаво, що в українській мові активно вживали паралельно із назвою липень форму липець. І в результаті уподібнення до морфологічного оформлення назв інших місяців.
1: Уподібнення до морфологічного оформлення. Єйку, яка учена аудиція, супер, завжди марила, щоб брати в чимсь таким удział.
0: Ну то до яких назв уподібнився липень і з липця перейшов?
1: Ну так, як тен, наприклад, липень, як січень.
0: Супер!
1: Добре?
0: Так, січень, березень, квітень. І ця лексема липень на початку ХХ століття, вона послідовно почала, так би мовити, процвітати, цвісти
1: Як
0: в
1: ліпом.
0: усній мові, так, як і увійшла вже як офіційна назва цього місяця. Сінокос, звісно, пов'язаний із різними господарськими роботами. Косень – це назва діалектна, дуже поширена на Закарпатті, Білань у Гуцулів. Ну і ця релігійна назва Єлевій, Ільовець, і Левей від святого Іллі.
1: А спекотень не скажемо.
0: Спекотень. Ну, звісно, від спеки. Ну, від нашого слова дня, яке ми з тобою вчора вибрали.
1: Зупевні недавно. Пам'ятаємо, однак, що давні українці, давні поляки, подібні як інні слов'яни, як віле інних людів свята, дуже часто вживали латинські назви Ліпца, чи Юліус, а та назва pochodzi od niejakiego Juliusza Cezara, znakomitego, znanego bohatera kreskówek. W różnych formach Julius była zapożyczona przez większość języków europejskich. Rozmawiamy w Wigilię Lipca i pamiętamy o tym, że są na świecie tacy ludzie, dla których początek lipca to najprawdziwsze święto. Święto tym piękniejsze, bo takie, które nie zostało wymyślone w zacisznych gabinetach poważnych ministrów pod krawatami. Święto Lipca, o którym myślimy dziś, nie ma oficjalnego patrona, nie ma sztywnych reguł wytycznych, a na myśli mamy oczywiście święto Żulaja, czyli bułgarskie July Morning. To wyjątkowy fenomen społeczny i kulturowy. Co roku, właśnie tej nocy, w nocy z 30 czerwca na 1 lipca, tysiące ludzi gromadzą się wzdłuż całego bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego. Najpopularniejszymi punktami spotkań są urwiste klify Kamiennego Brzegu, przylądek Kaliakra, plaże w Szabli, w Warnie, w Sozopolu i w Burgas. Niektórzy też włażą na dachy wykwintnych hoteli w Złotych Piaskach. Wiele osób spędza tę noc przy ognisku, no, gdzie się rozmawia, gra na instrumentach, tańczy, spożywa się też różnego rodzaju napoje, a później w całkowitym milczeniu wita się pierwszy lipcowy wschód słońca, kiedy Morze Czarne robi się złociste jak lipcowy miód. I jest to dla wielu głębokie przeżycie duchowe, dla innych po prostu czas dobrej zabawy, który przywodzi na myśl wolnościowy klimat festiwalu Woodstock.
0: A ta tradycja, piękna do rzeczy tradycja, i trzeba kiedyś wybrać się do Bułgarii, może nie kończy do Złotych Pisków, ale możliwe w inne nazwane z tobą lokacje, щоб веселитися разом з болгарами. Ця традиція народилася у 70-ті роки минулого століття як форма тихого протесту молодого покоління проти жорстких рамок життя за комунізму. Спроби комерціалізації цього заходу в наступні десятиліття неодноразово зазнавали фіаско, хоча у 90-х роках у каварні організовували офіційний рок-фестиваль і приїжджали на цей рок-фестиваль справжні зірки, а справжні прихильники Джулаї послідовно воліли залишатися на диких скелях із власними гітарами. Це свято донині не потребує спонсорів, квитків чи великих сцен, оскільки такою єдиною і найважливішою програмою залишається

0: Під звуки співу першої пташки я вирушав додому. Шторм і ніч лишилися позаду, і в мене був мій власний шлях. Разом із днем прийшло рішення «Я буду шукати тебе». Так звучить фрагмент цієї пісні у перекладі Марчіна Гачковського. Марчіне, дуже тобі дякую за цю пісню.
1: Początek lipca, świetny czas na poszukiwanie własnej drogi, doskonały czas na poszukiwanie miłości. A my słuchacie audycji Pół na Pół, Piw na Piw, Jany Stępniewicz, Marcina Gaczkowskiego. My też czegoś szukać będziemy o tej porze. Będziemy szukać ważnych wydarzeń historycznych, wyławiać je z odmętów historii i podawać wam na tacy.
0: Починаємо від нетипових і типових свят, які відзначаються сьогодні. Міжнародний день астероїда.
1: Всього найкращого, дорогі астероїді.
0: А ще до цього дня сьогодні повернемося в нашому календарі історичному «Пів на пів з історією». Міжнародний день парламентаризму.
1: Дорогі парламентаризмі, жий довго.
0: Міжнародний день боротьби зі сколіозом теж.
1: Тутай не буду ще набіяти.
0: І теж день соціальних мереж, але...
1: Довгого життя вам тим разом не життя.
0: Ну, власне, може введемо день без соціальних мереж.
1: Ну, або ж рік.
0: Або ж рік.
1: Червця 1520 року.
0: Іспанські конкістадори стратили імператора ацтеків Монтезуму II.
1: Монтезума, узнаваний за владце абсолютного, був імператором ацтеків у щиту потенги ацтецького імперіум. За його панування утрвалене зостали дотихчасове подбоє того народу. В року 1519 дошло до першого контакту Монтезуми з Херманом Кортезом. Шість дні по спотканню Хішпанія заатакували, хоч астекові їх не спровокували, і ув'язнено вовчас владце в його власним дому.
0: Ну, існує кілька версій смерті Монтезуми. Одна із них популярна в самій Мексиці. Говорить про те, що Монтезума був змушений поселити конкістадорів і Кортеса у себе в палаці, і ті його ув'язнили у нього ж вдома і вимагали, щоб Монтезума викупився, як заповнюючи золотом одну із кімнат, тому що вони побачили, що золота чимало має імператор. Він так і зробив, але іспанці обіцянки, звісно, звільнити не виконали і підступно його вбили. Але, втікаючи від індіанців, котрі здійняли повстання, конкістадори намагалися винести із собою це все золото, чимало з них потонуло в озері Тексоко, а скарбів Монтезуми досі шукають. Звісно, ця версія смерті Монтезуми, вона напівказкова, але історичні факти такі, що після його смерті наступив кінець цієї цивілізації.
1: Zemsta Montezumy była sroga. Następstwem śmierci władcy był upadek potężnej stolicy Azteków, miasta Tenochtitlan, a w roku następnym, wskutek zaś tych wydarzeń, nastąpił szybki podbój Meksyku, całej Mezoameryki, który доправаджив, звлаща, до упадку культури і штуки в тим районі.
0: І повертаємося до сьогоднішнього свята, до сьогоднішнього дня астероїдів. І на честь Монтезуми названо астероїд 2272 Монтезуми. Взагалі постать Монтезуми, вона щедро використовується в популярній культурі, але не теж, але не тільки в популярній культурі, але теж він є одним із героїв кількох опер.
1: Ігер комп'ютерових. Червця року 1605.
0: Лжедмитрій урочисто в'їхав до Москви.
1: Уже Димітр. Походження і правдиве ім'я того його мощя не са докладні знане. Певне правдоподобєнство ма версія, іж самозванцем був збіглий мніх монастиру Чудовського в Москві, ніякий Григорій Грішка Отрєп'єв. Непевна тож самощ...

0: właściwa, nowa, znana obecnie nazwa.
1: Так, і 14 липня 1795 року Марсельєзу було оголошено державним гімном, але теж варто згадати, що теж вона, ця Марсельєза, якби такою піснею борців за свободу в усьому світі стала, якби набула такого символічного значення в Італії, в Польщі, в Угорщині, і вона має багато мовних теж версій. Марсельєзу забороняли, і, зокрема, її було заборонено під час Другої світової війни режимом Віші, тобто колаборантів з нацистами, а співали цю пісню у той час представники опору. Однак в 1944 році її знову було оголошено державним гімном. Ну, офіційно цей державний гімн виконується тут лише перший куплет і приспів.
0: Czerwca 1860 року
1: вийшло перше число офіційної газети Ватикану «Осерваторе Романо».
0: Założycielami tego tytułu byli prawnik Nicola Zancini oraz dziennikarz Giuseppe Bastia. Pierwszy numer liczył 4 strony. Ostatnia strona od początku przeznaczona była na reklamę. Panowie myśleli przyszłościowo i komercyjnie. Z początku gazeta ukazywała się 2 razy w tygodniu, ale jej popularność szybciutko rosła, więc od 31 marca 1862 roku ukazuje się codziennie.
1: Tak, przy czym cej wypusk, skazimo na 1 lipnia, wychodzić win w wieczorze 30 czerwnia. Видання охоплює, про що там пишуть, так, в «Осерваторе Романо». Воно охоплює всю публічну діяльність Папи Римської, публікує статті церковнослужителів, друкує офіційні документи після різних подій у Ватикані. А офіційне таке гасло цього видання
0: – «Уніквікве сумме». Non preva lebunt, co w moim bardzo wolnym przekładzie z łaciny oznacza każdemu, co mu się należy, tak. Nie zwycięży, a nie zwyciężą w domyśle bramy piekła.
1: Tak.
0: Czerwca 1889 roku.
1: Na Paryskiej Mirnej Konferencji zasnowano Міжпарламентський Союз. Це одна із найстарших міжнародних неурядових організацій, яка має на меті розвиток міжпарламентських зв'язків, діяльність задля зміцнення демократичних інститутів, соціальних стандартів і миру.
0: Unia Międzyparlamentarna to organizacja międzynarodowa skupiająca parlamentarzystów ze 180 krajów świata, tych krajów, w których parlamenty funkcjonują. W przypadku Polski, Polskę reprezentuje Polska Grupa Unii Międzyparlamentarnej. Status stowarzyszony posiada 13 zgromadzeń międzynarodowych, jak Parlament Europejski, Parlament Arabski oraz inne z Afryki i obu Ameryk. W przeszłości to stowarzyszenie zajmowało się głównie rozstrzyganiem sporów międzynarodowych przez arbitraż, redukcją zbrojeń, rozwojem prawa międzynarodowego i współpracą międzynarodową. 8 czołowych działaczy organizacji otrzymało pokojową Nagrodę Nobla. Unia Międzyparlamentarna ma status obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Czerwca 1893 року.
1: Тоді народився Вальтер Ульбріхт. А хто не знає, ким був Вальтер Ульбріхт? Це політик, німецький політик, державний діяч і глава Німецької Демократичної Республіки. Саме у часи, коли було зведено Берлінську стіну.
0: От 13 серпня 1961 року до 9 листопада 1989 року відділяв Берлін Західній від Берліна Східнього і НРД. Ні, не Вальтер Ульбріхт, тільки мур берлінський відділяв.

0: 30 czerwca 1893 року.
1: У Південній Африці знайшли найбільший на той час у світі алмаз, який назвали «Ексельсіор». Важив він 995 каратів, тобто 199 грамів. З цього алмазу було виготовлено 21 діамант, а найбільший майже 70 каратів важив. А в цьому контексті, може, назвімо такі найвідоміші алмази, які були знайдені в історії. Станом на сьогоднішній день найбільшим алмазом у світі вважається кулінан. Його знайшли теж у Південній Африці 1905 року, і його початкова вага становила 3106 каратів, тобто понад 621 грам. Потім цей камінь розділили, звісно, на діаманти 9 великих і 96 дрібнесеньких.
0: Wielka gwiazda Afryki, Cullinan 1, największy oszlifowany biały diament świata o masie 530,2 karata, powstał z wydobytego w roku 1905 giganta. Zdobi berło brytyjskich monarchów.
1: Tak, i to jeden, to największy z tych 9 wielkich diamentów. I jeszcze jeden almaz Хоупа, to legendarny kamień głębokiego синього кольору, ważyć він 45,5 karatów.
0: Słynie ze swojej fascynującej barwy, a także legendy o rzekomej klątwie, która ciąży na jego właścicielach.

Tiffany's. Talk to me, Harry.

0: Блондинки, мężczyźні волом блондинки, мężczyźні волом блондинки, мężczyźні волом блондинки.
1: Так, це фільм, з якого походить ця прекрасна пісня у виконанні незабутньої Мерлін Монро, 1949 рік. І ще одна важлива дата перед нами.
0: Яка?
1: 1911 рік народився Чеслав Мілош, польський поет, лауреат Нобелівської премії з літератури. Отримав він цю Нобелівську премію 1980 року, ну і сьогодні 105 років від дня його народження.
0: Czesław Miłosz, czyli wielki Europejczyk, piękna jesteś, ojczyzno moja. Europo, nie przyznaję się do żadnego z haseł, które dzielą ciebie na nienawidzące narody. Pisał w wierszu, który odkryto w roku 2017, nieznany wcześniej wiersz Czesława Miłosza, napisany najprawdopodobniej w drugiej połowie lat 30. przed katastrofą Europy.
1: Якже ж актуально звучить цей вірш сьогодні, але ми його сьогодні не будемо слухати в музичній інтерпретації польських артистів, а послухаємо «Якаковік єст болещ» у виконанні Санах і Куби Бадаха. Ця пісня походить із альбому «Санах двоє людєньків», в якому Санах зібрала текст польських поетів, поеток і інтерпретувала їх музично і своїм голосом.
0: Czesław nie śpiewa. Текст Czesław Miłosz.

0: є таку назву «Радіо Липень». І про двори він буде співати.
1: Ви слухайте Польського радіо для України, а звичайно аудиції «Пул на пул» не тільки в Липцю.

0: Історія польсько-українських відносин є досить складною та сповненою як моментів і співпраці, так і болісних конфліктів. Протягом століть обидві нації жили пліч-опліч, часто стикаючись з однаковими загрозами, але також переживаючи і напругу, що впливає теж на і впливала колись на історичні події. Сьогодні перед обличчям російської агресії проти України, Польща та Україна ближчі, ніж будь-коли раніше в історії. Чи має от саме сучасне партнерство потенціал назавжди змінити взаємні відносини? Та як історія теж впливає на сьогодення, на сьогоднішню співпрацю, і чого вона може навчити нас на майбутнє? Про це будемо і говорити в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». А ми будемо сьогодні питати нашого гостя Богдан Гуч, історик, доктор наук, а також професор Львівського національного університету імені Франка, сьогодні нам пояснить, як виглядала та співпраця колись, як Польща та Україна разом існували та що буде в майбутньому. Пане Богдане, добрий день.
1: Доброго дня всім слухачам.
0: Давайте почнемо з початків стосунків України і Польщі. Якими були от такі перші контакти між поляками та русинами, предками от сучасних українців?
1: Ну, ви знаєте, напевне, давню легенду про меч Щербець з 1018 року, який мав вищербити Болеслав Хоробрий до Золотих Воріт, ідучи на допомогу своєму зятеві Святополкові. Ну, але це тільки легенда, позаяк в цьому році Золотих Воріт не було. І йшов він до Києва з іншою метою, ніж підбивати Русь, а йшов на допомогу своєму зятєві в його боротьбі проти Ярослава Мудрого. Таким чином, можемо сказати, що ці контакти перші мають місце вже за часів

0: Київської Русі. І, власне, ці контакти не були відразу, скажімо, найкращими, бо пам'ятаємо запис в літописі, де Володимир на ляхи і забирає в них червенські городи, і також приєднує землі бідних хорватів. Тобто Київська Русь стає безпосередньою сусідкою польського королівства. Але не дивлячись на конфлікти, не дивлячись на противоборство Польщі, скажімо, умовно так, і Русі, ці відносини не були традиційними для тамтих часів. Ярослав, хоч Болеслав виступав проти нього і був представником, власне, польської держави, коли була потреба, підтримав короля Болеслава Відновителя, віддав за нього свою сестру Марію Добронігу, допоміг йому, так би мовити, стабілізувати польську державу. До речі, Михайло Сергійович Грушевський критикував Ярослава за це, говорячи, що він власними руками зміцнив позиції свого історичного ворога. А якщо говорити про наступні моменти, ну то безперечно слід згадати 1340 рік, смерть останнього галицько-волинського володаря Юрія II Болеслава Трайдиновича і претензії на Галицьку Русь з боку Казимира, якого пізніше називали Великим. Ну і не хочу вдаватися в деталі, просто нагадаю, що в 1387 році, вже після смерті Казимира, королева Ядвіга остаточно приєднала Галичину до Королівства Польського, а з 1434 року ці землі стали структурною частиною Королівства Польського, і так було до 1772 року. Якщо говорити про надніпрянські землі, землі, які входили до Київської Русі, до Білої Русі, то вони стали частиною Великого князівства Литовського. Ну, як ви знаєте, вже в 1410 році спільно і литовці, і поляки, і руси здобули перемогу над Тевтонським орденом і таким чином продемонстрували, що в єдності, як кажуть, сила. І тому після того мала місце і Кревська унія 1413 року, ну і врешті Люблінська 1569, коли землі Польщі, Литви і Русі, звичайно, що Русь тоді була, скажімо так, великим неприсутнім в цій унії, Люблінській унії, але тим не менше руські землі займали найбільший обшар в структурі, територіальній структурі Речі Посполитої, яка постала в 1569 році. І таким чином можемо говорити про те, що від 1569 року землі Русі знайшлися в складі Речі Посполитої, і Річ Посполита об'єднала всі руські воєводства, як галицькі, так і, скажімо так, надніпрянські. І це було позитивом, поза як русичі усвідомлювали себе єдиним цілим в межах федеративної литовсько-русько-польської держави. Таким чином, щораз частіше українські історики говорять про те, що історія Речі Посполитої – це історія не тільки Польщі, історія Литви, це історія також Русі, яка мала своє місце, яка відігравала дуже важливу роль, зокрема, в господарській і політичній структурі Речі Посполитої. Беремо до уваги, наприклад, великі магнатські роди, які мали величезні впливи на політичне життя Речі Посполитої. Маємо на увазі тут і острозьких князів, ну і Вишневецьких, Ярема Вишневецький, людина, яка фактично була некоронованим руським королем, проти якого польський король відчував себе чепраком. Це людина, яка володіла величезними обшарами земель на лівобережній Україні, людина, про яку ми знаємо значною мірою завдяки вогнем і мечем Генріха Сінкевича.
1: А от, до речі, от в інтернеті можна теж знайти про символи і союзу теж Пілсудського і Петлюри. От що ми можемо про це, до речі, сказати?
0: Дуже, скажімо так, великий стрибок. Символи союзу. Я би сказав, що раніше був символ союзу Польщі, Литви і Русі. Це герб повстання 1863 року. Так? Де були зображені орел, погонь і архангел Михайло.

0: І, звичайно, коли ми вже говоримо про Союз Пілсудська Петлюра, то люди, які підписували, укладали цей союз, зокрема Юзеф Пілсудський, якого не безпідставно називали останнім шляхтичем Речі Посполитої, вони значною мірою покликалися на традиції співпраці і спільної боротьби за часів Речі Посполитої, а також оці романтичні уявлення, що Січневе повстання 63-го року було останнім спільним виступом народів, які творили Річ Посполитою проти російського поневолення. Тому, звичайно, Союз Пілсудський Петлюра – це надзвичайно важливий момент, важлива карта, сторінка в історії українсько-польських відносин. І мені особисто, людині, яка ще в 1998 році брала участь в створенні фільму «Важке братерство» про цей союз, який ви згадали, надзвичайно шкода, надзвичайно прикро, що зараз в умовах війни проти спільного ворога ці ідеали цього союзу, ці сторінки спільної боротьби, спільно пролитої крові проти спільного ворога, вони надто мало використовуються в суспільному мовленні, в тому, щоб нагадувати українцям і полякам, що так чи інакше ми мусимо об'єднатися, щоб проти Москви стояти. Знову ж таки, покликаючись на давні традиції, традиції Речі Посполитої, хоча б, скажімо, на виправу на Москву 1618 року і ситуацію, яку потрапив Королевич Владислав, і з пастки його, як відомо, визволив гетьман Петро Конашевич Сагайдачний.
1: Ну, до речі, мені теж дуже цікаво, от які моменти спільної історії, до речі, обговорюють надто рідко. Бо дуже часто говорять про такі от негативні, дуже, дуже важкі часи. Звичайно, вони теж з'являлися в історії будь-якого народу, так, і польського, і українського, і теж європейські країни теж мають свої різну історію, різні частини, різні етапи свого своєї незалежності і дороги до цього. А про які саме от елементи нашої співпраці або нашої боротьби між собою от говорять все ж таки не так часто?
0: Ми вміємо домовлятися і вміємо разом боронитися. І надто прикро, знаєте, коли в музеї Варшавської битви в Рацміні ви не знайдете портрета Симона Петлюри, людина, яка укладала союз з Юзефом Пілсудським. І, власне, це дуже прикро. Так само, як фактично забулося цей чудовий ідеал співпраці військово-політичної чи символ співпраці військово-політичної Хотинська битва, так? І спільний українсько-польський миротворчий легіон, на штандарі якого були символи гетьмана Кароля Хоткевича і гетьмана Петра Сагайдачного. Такі речі потрібно пам'ятати, реанімовувати постійно і вкидати в суспільну свідомість, щоб ми не мали такої ситуації, яку ми маємо зараз. А нинішня ситуація, на жаль, скажімо так, не надто радісна.
1: А хто саме упустив оцей момент про промоцію, про, можна сказати, рекламування оцих спільної позитивної співпраці між Польщею і Україною? Чому деякі частини, елементи нашої спільної історії забуваються? І що може допомогти нам все ж таки пригадати оце?
0: Над тим треба працювати. Знаєте, одноразовий захід, де засвоюються гроші, де скликається багато людей, про який можна гучно звітувати, представити в телебаченні, в інтернеті, на Фейсбуку і так далі. Все це дуже добре, але от такі речі, про які я говорю, вони потребують щоденної, буденної, постійної роботи. От, скажімо, вже багато років, близько понад 20 разів, відбувається зустріч українських польських істориків Яремч. Це захід, організований спільно Варшавським університетом і університетом імені Стефаника, Карпатським національним університетом. І там ми обговорюємо дуже різні питання, дуже різні проблеми, і той досвід варто було би пропагувати. Ну, але все закривається одним-двома репортажами на телебаченні чи на радіо, далі все це забувається. Потрібні речі

0: речі вимагають, повторюю ще раз, щоденної роботи. І без тої щоденної роботи, без щоденного усвідомлення того, що ми є союзниками, а не ворогами, а з другого іншого боку, що не можна жити давньою історією, а треба жити сьогоденням, а треба нагадувати постійно, бо без того вона губиться.
1: Угу. Давайте теж поговоримо про таку частину, яка все ж таки про події, які найбільш обтяжували польсько-українські відносини. І, власне, які ж це елементи нашої спільної історії?
0: Ну, те, що найбільше нас обтяжує, і ви, і я чудово це знаємо. Всі це чудово знаємо, що йдеться про волинські масакри 1943-44 років. І зараз ця проблема стала однією з провідних проблем, а вірніше провідною проблемою в мейнстрімі. Якщо говорити про суспільні медіа, якщо говорити про виступи політиків, публіцистів, істориків і так далі. І це, знаєте, дуже печально, що люди не розуміють однієї речі, що не можна весь час згадувати тільки, що було зле. Як сказав колись Ян Павло ІІ, що українці і поляки повинні подивитися на себе поглядом поєднання. А постійне роздряпування ран, постійне нагадування про те, що відбувалося, особливо коли робиться акцент, що потерпіла тільки одна сторона, воно викликає відповідну реакцію другої сторони, і говорити про якесь поєднання, порозуміння, вибачення надзвичайно складно. Тим більше, що, як сказав відомий польський публіцист Давід, здається так, Вітштайн, що коли змушувати людей прийняти чиюсь позицію, особливо в час, коли ці люди займаються значно поважнішими проблемами, всі знають, які проблеми має сучасна Україна, то ніколи це не буде сприйнято однозначно позитивно. Це є проблемна ситуація, і що нам всім варто втишити емоції і пам'ятати про те, що кожен має свій біль у такий час. Треба пам'ятати, що, скажімо так, розрядкувати постійно ці рани, а просто спокійно обговорювати, чому так сталося, і робити все для того, щоб ніколи більше цього не повторилося.
1: І давайте ще так на кінець. Чи Союз, чи після війни, після закінчення повномасштабної війни, все ж таки Польща, Україна більше поєднаються? Чи все ж таки оці стосунки, вони будуть кращими, і ми повернемося до отакої тотальної співпраці, як в 22-му році?
0: Я думаю, що такої тотальної любові в 22-му році вже ніколи не буде. А що буде після війни, я не хочу загадувати, хочу тільки, щоб ця війна закінчилася і щоб Україна переможно вийшла з цієї війни, потім стала членом Європейського Союзу, можливо, і НАТО. Маємо приклади відносин між Польщею і Німеччиною, які тим більше не були легкими. Але тим не менше необхідність мирного співіснування, праці, спільного протистояння викликам змушує лідерів цих країн шукати шляхи до порозуміння.
1: Дякую вам велике за розмову в Польському радіо для України. Я нагадаю, що це була тема дня, і ми говорили про співпрацю, про минуле, щоб все ж таки майбутнє було краще, могли б всі вчитися на уроках історії. Дякую вам велике.
0: Дякую вам. До побачення.

У студії працює Мар'яна Кріль. Це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. Сьогодні нашою гостею буде українська музикологиня, менеджерка культури Люба Морозова, яка днями взяла участь у конференції, вже п'ятій загальнопольській конференції аудіорепортажу «Аудіономія» у Гданську. Конференція відбувалася у музеї Другої світової війни і, власне, розпочалася із дуже важливої зустрічі, яка стосувалася того, як сьогодні аудіопростір українців змінюється. Любов Морозова, зокрема, досліджувала це в контексті розвитку сучасної музики в Україні, того, як нові звуки, звуки війни, повітряної тривоги, звуки тиші вплітаються у наше щоденне життя, і також як це вплітають у свою творчість сучасні композитори і як музиканти-інструменталісти змінюють також гру на різних інструментах в залежності від імітації того чи іншого звуку. Про конференцію детальніше також сьогодні поговоримо, а поки що починаємо від спільної роботи угорського скрипаля Фелікса Лаєко і гурту «Волоші».

Фелікс Лайко і Волвочі в нашому ефірі. Ми ж повертаємося до теми сьогоднішньої нашої програми. Я думаю, що ще до розмов із організаторами та лауреатами нагороди Audionomia Award цього року будемо повертатися, але на сьогодні, власне, те, з чого розпочалася цьогорічна конференція, а це була зустріч під назвою «Замінені у слух».

війна і сприйняття звуку за участі Любов Морозової з Українського інституту, яка працює за напрямком музика. Також вона є музичною менеджеркою і музичною критикинею. Також під час цієї зустрічі ми слухали дуже гарну аудіороботу. Я б сказала, що це, власне, такий трек, так, документальний твір. «Війна не має саундтреку» із чеського публічного мовника. І також був автор Павел Стерець та Марек Мойжішек. І говорили ми про те, як сьогодні слух, людський слух, він стає такою основою для того, аби пережити складні умови, труднощі. Хоча б по тому, як сьогодні, наприклад, в Україні люди здатні за допомогою слуху відрізнити небезпеку, відрізнити звук чи то збиття дрона, чи того, як летить ракета, чи просто елементарно почути оповіщення про повітряну тривогу. А це такий важливий дуже момент, і навколо теж конференція цьогорічна навколо цього моменту, як ми слухаємо і як ми чуємо цей світ, була і побудована. І, звісно ж, важливою частиною цьогорічної аудіономії було прослуховування репортажів, які увійшли до нагороди Audionomia Award. Це 7 репортажів з Польщі, з різних осередків, які торкалися найрізноманітніших тем від, наприклад, всюдисущого штучного інтелекту. Зокрема, це було про близькість, це про любов у часи штучного інтелекту. А також ми слухали чудовий репортаж із польсько-білоруського кордону і кризи там, мігрантської кризи, яка триває вже декілька років. Ми також слухали про історію, про святків Нюрнбергського процесу. І це великий аудіосеріал студія репортажу польського радіо. Наразі є лише перша серія із цього циклу, їх буде 6, і прем'єри будуть восени. Були дуже цікаві речі, пов'язані із родинною кризою, із теж такою патологією в домівках. І, звісно ж, дуже багато дискусій, не лише навколо змісту, навколо історій, а, зокрема, того, як ця історія побудована, як використаний матеріал звуку для того, аби розповісти цю історію. І цього року головну нагороду Audionomia Award здобула молода репортажистка із польського радіо Катовіце Малгожата Лехендро за свій репортаж «Пісні Емілії», «Пісні Емілії», який було створено у межах стипендії імені Яцика Створа для молодих репортажистів у студії репортажу польського радіо. І цей репортаж є просто неймовірним. Все те, що можна досягти, слухаючи, тут, власне, досягнуто і для автора, і для тих, хто слухає. Після прослуховування відчувається таке повне очищення, дуже цікаво було використано як і музику, а тут це традиційні пісні, так і історії і головної героїні, але також і інших, хто звучав у цьому репортажі. А тематика – це, власне, ненароджені діти і того, як сьогодні молоді родини у Польщі хочуть мати дітей. І, на жаль, тема, порушена тема, вона дуже мало порушується у медіа. Так, про це говорять, але говорять трохи з іншої перспективи, не говорять з перспективи болю, з перспективи втрати, з перспективи навіть жалоби за ненародженими дітьми. З Малгожатою Лехендро, я думаю, ми поговоримо вже найближчим часом у нашій програмі, а вже за мить послухаємо Любу Морозову з України, яка, зокрема, досліджує цей аудіопростір українців сьогодні у воєнний час, як він змінюється, чому він настільки важливий, а також чому

різні нові звуки важливі також і для митців, зокрема для композиторів, інструменталістів. Поки що слухаємо Сергія Жадана і Юрія Гуржи, а далі розмова із нашою гостею.

серце і тіло твоє. Руки в траві розкинуті, вогкі долоні в долонях моїх. Очі твої свічада, і я величезний, безумний, ніжно вдивляюся в них. Тіні пахучого вечора, вогні недалекого міста. Чорний, тихий кажан, що поринає присмак. Тиша, задумливість, пахне земля, пахнемо ми. Близько, близько обличчя, ти бачиш, як падають зорі, небо сліпучі дарунки.

Я ніжно торкаюся рани запашних і вабливих вух. Поцілунок, чуєш? Є барабан, навіть тепер, як близько. Коли очі твої підо мною, перса і тіло твоє, б'є барабан печалі, серце моє світове. Навіть тепер, так близько, ти не можеш збагнуть барабанщика,

за ясність твоїх очей. Ти не можеш збагнути барабанщика. Ти здивуєшся, коли він не візьме тебе. Бий, бий, отбивай похоронні такти, барабани печалі.

0: звуть Люба Морозова. Я працюю як музична менеджерка у сфері класичної музики в Українському інституті, а також як концертна і балетна драматургиня в театрі Альтенбургера. Займаюся я музичною критикою та музичним менеджментом.
1: Сьогодні ми зустрічаємося у Гданську, в музеї Другої світової війни, одному із найважливіших музеїв Польщі, який теж будувався впродовж років. Його нарація і експозиція змінювалися декілька разів.

0: А тут сьогодні відбувається вже п'ята всепольська конференція «Аудіономія», конференція звукового аудіорепортажу. І вчора, власне, вона розпочалася із зустрічі, зокрема, з тобою, а також колегами із Чехії, Павлом Стерецом та Мариком Мойжішіком, навколо того, як сьогодні ми сприймаємо звук. Конкретно у воєнній реальності сьогодні в Україні. Ти писала декілька років тому, зокрема, твоя стаття в журналі «Глісандо» з'явилася про те, власне, як сьогодні уактивнюється, так можна сказати, людський слух, якого виміру він набирає. Як це змінюється сьогодні?
1: Сьогодні можливість розрізняти звуки – це стратегія виживання. І тому фактично всі українці стали такими саунд-експертами, в якійсь мірі навіть саунд-інженерами. Ми вчимося розпізнавати різницю між виходами і приходами. Ми розуміємо, як звучить ППО, як звучить приліт ракети, як звучить дрон, причому різні види дронів, як почути, коли дрон йде на зниження. І відповідно до цього, як реагувати на такі виклики. Але я думаю, що той звук, який супроводжує нас постійно, незалежно від тієї небезпеки, яка є поруч з нами, це звук сирен. Це звук, який став нормою нашого життя. Сирени на вулиці, також наші апки, наші додатки в телефонах, які повідомляють про наближення ворожих об'єктів до нас. І насправді це в якійсь мірі стало нашою новою тишею, оцей звук сирен, який, на жаль, огортає нас постійно.
0: Ти дуже оксиморонно так сказала, тобто звук сирен – це наша нова тиша. Тиша як очікування, як невідомість, як тривога, як що?
1: Я тут подумала про різницю між українською та ізраїльською системою оповіщення, яка існує до сьогодні, і яка пов'язана з тим, що ізраїльська система є більш локальною, і ці звуки, і ці оповіщення отримують люди залежно від регіону, куди прицільно летить дрон або ракета. А те, що стосується України, у нас інша мапа, в якій ми фактично відчуваємо оце єднання між регіонами. Коли, до прикладу, летить балістика, то дуже багато одразу регіонів позначається червоним. І це, з одного боку, унеможливлює нашу нормальну роботу, наше нормальне життя. Це те, що постійно вривається в нашу повсякденність. А з іншого боку, це те, що нас об'єднує, і те, що вже стало таким жестом солідарності, бо коли щось летить на Харків, ми так само перевіряємо наші додатки або телеграм-канали, щоб подивитися, що, як, куди, і співчуваємо людям в інших регіонах. І хоча це дуже болючий, дуже травматичний і життєнебезпечний досвід, але з іншого боку, це також, на жаль, і, на щастя, для єднання нас стало такою формулою єднання українців.
0: Як ці різні звуки війни, звуки нашого часу, дуже часто незнані до цього звуки, нові, вони теж вплітаються у якісь інші сфери життя. От, наприклад, зокрема, в сучасну музику.
1: Дуже часто, особливо на початку повномасштабного вторгнення, звук сирени проникав у твори, як дуже подібний, так і віддалено подібний, через те, що ці звуки на початку були для нас чимось новим, чимось, можливо, дуже дратівливим для нас. І чим далі, насправді, тим менше таких безпосередніх рудиментів ми бачимо у музичних творах. Ми бачимо радше реакцію на певні події, нашу рефлексію. І це дуже важливе і якісно нове, те, що приноситься в музику, тому що рефлексія – це загалом така прерогатива дистанції. Для того, щоб відрефлексувати, особливо відрефлексувати текстово, нам зазвичай потрібно дистанціювати.

0: Від предмету. Але якщо це музика, то інколи ми можемо реагувати значно більш безпосередньо на подію. І я би сказала, що таким чином музика стає певним документом епохи, як вона колись ставала, до прикладу, у Бетховена, як реакція на наполеонівські війни, його там третя, п'ята симфонія, як ми знаємо. Їх не можна слухати включено, розуміючи, що відбувається, не знаючи контексту. Але водночас вони є документами, і вони є не лише набором нот, не лише граматично правильно, так би мовити, складеною музикою, але вони є також реакцією Бетховена на події. І тому, коли ми слухаємо ці симфонії, ми заряджаємося емоційно тим, що переживав не лише Бетховен, але й інші люди того часу. От мені здається, що якщо потрібно говорити про безпосереднє включення у події, емоційне включення, про переживання, то музика тут є найкращим провідником.
1: Я пригадую березень 22-го року і вперше так дуже безпосередньо, але і не безпосередньо наближений звук до сирени, який сповіщає про повітряну тривогу і про небезпеку. Це було у польському гурті і виконано на колісній лірі Вернегора, які записали одну із пісень. Це була рекрутська пісня. Вона з'явилась трохи випадково, але й не випадково в їхньому репертуарі. І музикант, який, власне, грає на лірі, Мачій Харна, він так зробив цей звук, що якби для нас, для українців, це було дуже зрозуміло. Може, не для всіх, але він був дуже-дуже наближений. І цікаво, чи є такі приклади теж і в українській сучасній музиці, не обов'язково теж, так, такі контемпорарі дуже, які наближають, які трошки імітують ці різні звуки на різних інструментах.
0: До прикладу, я як менеджерка співпрацювала з Денисом Карачевцевим. Це харківський віолончеліст, який після повномасштабного вторгнення одразу почав таку дуже яскраву акцію. Він грав на фоні зруйнованих будинків у Харкові. І тоді ці відео облетіли весь світ, були на всіх перших шпальтах. І після того ми з ним робили кілька проєктів у німецькому метрополітені, коли на станціях він виконував перед відкриттям виставки про людей у метро, коли метро перетворилося фактично на бомбосховище. Він грав коротенькі такі концерти на 10-15 хвилин, щоб привернути увагу. Цей час приїздили поїзди, люди виходили, заходили, і звучала музика. І безпосередньо там потрібно було, щоб музика була дуже прямою, тому що людина проходить буквально 10-15 секунд і йде далі. І там звучав один із творів, здається, Віктора Рекало, іншого віолончеліста, який якраз імітує оці от сирени. Це не поодинокий випадок. Таких творів є певна кількість. І, здається, у Ігоря Завгороднього, у нього з'явився квартет, в якому імітується сирена ще до повномасштабного вторгнення, буквально за кілька місяців. І потім музиканти дивувалися, наскільки точно переданий це звук і наскільки він став передвісником того, в чому ми опинилися потім.
1: А якщо йдеться про теж переосмислення, власне, серед музикантів цієї нової реальності, то от як музична критикиня, як теж дослідниця музики, як думаєш, от що найбільше впливає на те, аби от певні звуки, нові звуки, вони з'явилися, може, трохи в іншій формі, переформатовані, трохи змінені, але з'явилися в музиці, яка сьогодні теж дуже, якби, ну, з одного боку, дає надію людям, вона допомагає пережити цей час, ну, а з іншого боку, вона описує, зображає, ну, дуже страшний час.
0: Мені здається, що найцікавіше, коли звуки переосмислюються і не дорівнюють самим собі на початку, тобто вони не мають акустично наслідувати своє джерело. І такий приклад у мене є, це Вікторія Польова, яка написала композицію для віолончелі і оркестру, називається «The Bell».

0: здається, це твір 2023 року, де вона імітує такий великий дзвін, який розхитується. І цей дзвін водночас є частиною такої ортодоксальної традиції. Ми знаємо, що в ортодоксальній традиції дзвін виконував і продовжує виконувати сигнальну систему оповіщення. І також у сигнальній ролі ми вперше почули дзвін під час Майдану. Можливо, він вперше прозвучав з часів татаро-монгольського нашестя, коли ці дзвони одночасно запрошували студентів та інших протестуючих, які бігли з Майдану, а потім вони ж так само стали оповіщенням для інших людей про те, що відбувається лихо у подальші ночі на Майдані. І також ця система оповіщень, вона характерна і для східної традиції. І ось ця суміш, ну, умовно кажучи, тибетських дзвонів і дзвонів українських, вони потрапили в твір Вікторії Польової. Фантастичний абсолютно. Я чула його у виконанні, здається, на одному з британських фестивалів. І дуже хочу поширювати цей твір надалі, тому що це якраз та рефлексія, якої нам дуже бракує, де наші спільні досвіди, не лише українців, які пережили цю трагедію і переживають цю трагедію, але і так само людей, які загалом дотичні до християнської або навіть нехристиянської культури, для них це є чимось об'єднуючим, бо вони відчувають цей сильний сигнал тривоги, а потім катарсису через звільнення емоцій. І це те, що нас зближує, це те, що одночасно говорить про наш біль і одночасно говорить про те, що ми є частиною великого світу.
1: Перейдімо до іншої твоєї діяльності, конкретно як музичної менеджерки і також культурної дипломатки, тому що я би так це теж окреслила. Ось ми говоримо про твори сучасних українських композиторів, але за ці понад 4 роки повномасштабної війни ми бачимо те, як пожвавився інтерес, з'явився. І дуже важливо це теж втримати до творів композиторів минулого. Так, наприклад, Бориса Лятошинського, чи навіть тих сучасників Мирослава Скорика. От на прикладі другого каналу «Двойки» я скажу, що у нас працює наш колега, який буквально там з перших днів березня 22-го року усі свої програми починає від мелодії Скорика, і тим часом він повідомляє, який це день війни, що відбувається, і робиться дуже-дуже послідовно. Тобто майже щодня, а він веде дуже часто програми, це з'являється. Як сьогодні це є? Як це все теж змінилося за останній час? Наскільки важливо втримати цей інтерес і які механізми?
0: Мелодія Скорика справді стала таким неформальним гімном, можна сказати, України. Сьогодні вона звучить по всьому світу, і це, напевно, найпопулярніший український біс. І моєю задачею також було дати варіанти, а що може звучати, крім мелодії Скорика. Тому, зокрема, в 2024 році я стала редакторкою-порядницею антології української музики, де існує 11 різних творів від започаткування, так би мовити, української симфонічної музики, це твір Бортнянського, і до сьогодення, до твору Ганни Гаврилець, який був написаний під час Майдану. Це 11 коротких ефектних творів або танцювального плану, або такого більш пісенного, які дуже легко сприймаються, які можна виконувати. І я активно поширюю цю збірку. Її, до речі, можна замовити для виконання абсолютно безкоштовно на сайті Українського інституту і там само завантажити партії творів. Я поширюю її серед різних оркестрів, і ми лише от за цей сезон маємо вже 13 виконань, переважно симфонічних, різних антологій. Загалом їх на даний момент є вже 5 штук. Багато, я підрахувала, що це більше 30 країн, у тому числі ми зараз також освоюємо

країни не європейські, зокрема, от у цьому сезоні прозвучали твори у Бразилії, і будемо поширювати це далі. Ну а те, що стосується Європи, Німеччина, Британія.

0: Зв'язані з такими білими плямами в українській музиці, це творчість українських шістдесятників, яка довгий час була під забороною. Потім музика написана в 70-ті, багато з цих творів вперше опубліковані, незважаючи на те, що це такі великі імена для України. А потім ми видали два видання творів симфонічних, це хронологічно оця от довга історія української симфонічної мініатюри, а також сучасна симфонічна мініатюра. В минулому році у нас вийшла збірка усіх квартетів Лятошинського. Там упорядницею була моя колежанка Оля Лозинська. І в цьому році ми плануємо видання також двотомника з творів Федора Якименка. Це українсько-французький композитор, який цього року святкує 150 років. І це надзвичайно гарна, якщо так можна сказати про музику, музика камерна. Перший том – твори для фортепіано, другий том – це твори для скрипки та віолончелі з фортепіано. І я можу сказати, що я би хотіла, щоб, коли ми говорили, до прикладу, якщо ми хочемо чимось замістити російську музику, дати якусь альтернативу, та не говорити просто про кенселінг, а говорити про те, що ми можемо поширювати і свою музику, то музика Якименка – це музика, в яку можна так само сильно закохатися, як піаністи закохувалися в Чайковського або в Рахманінова. Це легко грати, це цікаво грати, і це надзвичайно виразна, яскрава музика українського модернізму.
1: Так, тут у Польщі є декілька людей, організацій, які теж займаються популяризацією української музики. Ну, зокрема, це про музика Віва, Роман Ривакович, який дуже багато насправді для цього робить впродовж років. І він, зокрема, дуже його засмучує те, що у Варшавській національній філармонії, зокрема, в цьому сезоні присутні в постійному репертуарі твори російських композиторів. Він це слідкує за цим, переглядає і так далі. І от з одного боку, дуже багато про це вже сказано, але до багатьох людей якби це не доходить. Якби чому все-таки ми сьогодні маємо продовжувати казати виразне стоп російській культурі, а з іншого боку, які є механізми для того, аби все-таки ця українська музика, вона була така більш позиціонована, якби, наприклад, присутня в репертуарах постійних?
0: Я тут повторю слова пана Романа Риваковича, які мені дуже сподобалися, які він говорив на панелі. Ту панель я організовувала у Вроцлаві в рамках конференції оркестрової. Orchestras Now вона називалася. І він тоді сказав, що російська музика – це димова завіса для злочинів, які вчиняє російська армія. І я абсолютно з ним погоджуюся, але, звісно, я не маю права диктувати іншим організаціям закордонним, що вони можуть грати, що вони грати не можуть. Мені здається, що шлях українців полягає у двох речах. Перша – це просвітництво, донесення правди про російські твори, російських композиторів, які виконуються. А друге – це пропонування дуже якісної української музики. Тому що ми дуже довгий час були в тіні цього російського режиму і, на жаль, нам навішували такий ярлик меншовартості. І сьогодні ми з цього виходимо, ми слухаємо наші твори. До прикладу, зараз дуже багато українських дослідників займається періодом 20-30-х років в українській музиці, періодом модернізму, надзвичайно цікавим. І чим більше ми дістаємо цих партитур і знаходимо серед них перлини, тим вищі шанси у нас пробитися також на європейську сцену.
1: Дуже тобі дякую за розмову, дякую теж за твою працю і за дуже справді важливі акценти. Любов Морозова, українська менеджерка з Українського інституту з напрямку музика, також музична критикиня, була гостею нашої програми. І нагадаю, що також днями, саме в п'ятницю, 19 червня, Любов Морозова взяла участь у дискусії в межах конференції «Аудіономія у Гданську», яка стосувалася того, як сьогодні змінюється аудіосфера.

сфера українців, як наш слух змінюється у воєнних умовах. У розмові я згадала про гурт Вернегора з Польщі і пісню, яка була записана у 2022 році, в березні. Гурт тоді працював над своїм альбомом. І ось після початку повномасштабної війни до репертуару вони взяли нетипову для себе пісню, нетипову у плані території, з якої вона походить, а саме із Поділля, тому що Вернегора переважно співають пісні із Бойківщини. Це пісня «Журба» із тому Поділля Оскара Кольберга. І саме тут, прислухайтеся уважно, звучить ця повітряна сирена на колісній лірі.

Журба «Смуток» – це гурт Вернегора із Сянока в програмі «Міжкультурні діалоги». Також вертаються ще до Гданська, до конференції «Аудіономія», про яку ми згадали, і, зокрема, про зустріч, про наше сприйняття навколишнього світу через слух. То саме ця зустріч із Любою Морозовою, також Павелом Старицем і Мариком Мойжішаком відбулася у межах постійної експозиції музею Другої світової війни у вуличці, заімпровізованій вуличці 30-х років, де були різні магазини, книгарня, також перукарня. І в цьому просторі в час 21-го століття, час, коли триває в Україні війна, ми мали нагоду поспілкуватися про звуки, зокрема, і вулиці, які сьогодні нам дуже багато про що розповідають. На завершення програми ще декілька композицій. Це, зокрема, U2, Ed Sheeran і Тарас Тополя, а також про справжнє кохання від Radiohead і на завершення Дага Дана і Раната Пшемик. А я, Мар'яна Кріль, на все добре, почуємось на хвилях ефіру.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про нові правила для українців у Польщі, нові правила перебування, статус, що відбувається зі статусом УКР, як можна податись і як відбувається процес подачі документів на карту ЦУКР. І про все це, власне, ми будемо говорити з Оксаною Пестриковою, координаторкою Центру підтримки фонду «Український дім» у Варшаві і кандидаткою історичних наук. Пані Оксано, вітаю вас в нашій студії. Ви в нас колись вже були на програмі і трошки розповідали про себе, що ви в Польщі з 2015 року, власне, так, розповідали про те, як працювали на початку повномасштабної війни, яку допомогу надавали українцям. Зараз ми маємо таку ситуацію, що, власне, до березня 27-го року ще діє тимчасовий захист, так, ПЕСЕЛЬ УКР, і це такий певний перехідний період, так, між тією, от, скажімо так, екстреною допомогою, яку Польща надавала в 2022 році, до вже такого більш сталого перебування українців не як людей з воєнних мігрантів, а вже як до речі, кого?
1: Мігрантів,
0: як
1: залежить.
0: Просто мігрантів.
1: Так, залежить іноземців, якщо дуже дуже загально. Так.
0: От цей процес, от ми зараз фактично всередині цього процесу, так, десь знаходимось, як він відбувається?
1: Можливо, всередині, а можливо і ні.
0: А можливо,
1: бо
0: і
1: зараз
0: ні,
1: ми маємо, власне, Європейська комісія дала рекомендації до продовження тимчасового захисту на території Євросоюзу на ще рік, але ще очікуємо якби до офіційних оголошень, тому можливо, якби, але скажімо так, те, що ми зараз бачимо, то процес вже почався. Тобто люди вже приймають рішення, вони вже задумуються над тим, чи вони далі будуть перебувати під тимчасовим захистом, навіть якщо така можливість буде до 28-го року, чи вже будуть мати дозвіл на перебування, чи то буде карта ЦУКР, про яку так всі говорять останнім часом, або ж це буде звичайний дозвіл на перебування. Тобто, такі вже стратегії легалізаційні є.
0: Так. Координаційний центр от Українського дому приходять люди зі своїми питаннями, проблемами, і, власне, ви допомагаєте. От з чим зараз найбільше звертаються? Саме з питаннями оці легалізації?
1: Так, легалізаційні питання в нас завжди.
0: Номер один.
1: Так, це питання номер один. Завжди ми щось маємо. Це може бути зараз, це, звичайно, карта ЦУКР. Це теж звичайні дозволи на перебування, але теж останнім часом, десь останній місяць чи півтора, ми фіксуємо зростання кількості питань щодо контакту з прикордонною службою Польщі в зв'язку з втратою статусу УКР. Тобто ми спостерігаємо, тут я б назвала це вже тенденцією, коли людина в'їжджає до Польщі в перший раз чи ні, тобто людина, яка евакуюється, скажімо так, вперше, або ж людина, яка вже має дію, тобто вона здійснює, виїжджала з Польщі менше, ніж на 30 днів, вони все одно втрачають статус. І однією з причин, коли людина звертається вже до уженду, до управління міста чи гміни, вона отримує інформацію, що прикордонники не віднотували цю людину як людину, яка рятується від війни, евакуюється. І у зв'язку з цим працівник управління не має інших можливостей, він не може змінити цей статус, і людина тоді мусить контактувати.

0: з прикордонною службою з метою, власне, щоб цей статус змінили, статус в'їзду, на той, який відповідає статусу ОКР.
1: В мене є така інформація з моїх джерел, скажімо так, що люди, які вперше в'їжджають до Польщі, наприклад, там із регіонів прифронтових, та й загалом зараз в Україні немає, мені здається, безпечного міста і місця, тому що ракети і дрони російські літають скрізь. І ми бачимо і по останніх обстрілах, і Києва також. І що не дуже охоче, скажімо так, надають статус УКР. Ну, тобто, я так розумію, що зараз уженди вже не вирішують, надавати статус, не надавати. Вирішує прикордонна служба, так? Тобто людина, коли перетинає кордон, вона навіть коли говорить, що евакуація, тобто їй можуть не поставити, да, цей статус. Тобто від чого це залежить? Тобто і чи є офіційне рішення, щоб не надавати там статус ПСЛ УКР, чи ні?
0: Офіційного
1: чи немає ж такого рішення? Тобто можуть люди отримати статус ПСЛ УКР, так?
0: Так,
1: тимчасовий
0: власне,
1: захист.
0: Повинні, ну, бо тимчасовий захист ми далі можемо отримувати. І
1: це діє до березня 27-го року.
0: Так, наразі. Якщо навіть не буде продовжено. Тому якби тут те, що ми спостерігаємо, ми бачимо, що є проблема при перетині кордону. Тобто людина, коли в'їжджає, наприклад, вперше, особливо ті, хто їдуть вперше, то вони повинні задекларувати, що їхній в'їзд відбувається з метою порятунку від війни, евакуації. Тобто є спеціальна позначка, яка ставиться, і тоді працівник управління вже тут, наприклад, в Варшаві, бачить, що так, дійсно, ця людина так однотована і дає статус ПЕСЕЛ зі статусом УКР.
1: Задекларувати. Що значить задекларувати? Написати заяву, сказати усно? Чи
0: усно.
1: Я не знаю.
0: Усно їй має вистачити. Тобто так, щоб прикордонник ясно зрозумів, що основною метою візиту до Польщі є, власне, захист. І тому тут раніше взагалі в законі було задекларувати. Тобто прикордоннику він повинен при в'їзді знати, що ця людина, власне, їде з цією метою, а не з іншою. І, відповідно, віднотовує. І якби процес має йти далі.
1: Однак далі як він йде? Тобто людина приїжджає до Польщі, так, вже в'їжджає, і вона одразу, бо там в законі є, що терміново треба піти.
0: 30 днів зараз має
1: 30
0: людина.
1: Днів, так?
0: Так.
1: Тобто треба піти в ужин і зробити там за місцем проживання чи
0: будь-який.
1: Будь-який, так?
0: Так.
1: І подати документи на тимчасовий захист.
0: Так.
1: Тобто потрібно що? Паспорт, там, фото?
0: Паспорт, так. Фото, заповнена анкета і, можливо, якісь ще документи, але зазвичай це все.
1: Тобто все те саме,
0: все
1: нічого
0: саме
1: не змінилося.
0: Так.
1: Як людина знає, що є ця позначка евакуації?
0: Вона про це дізнається вже в управлінні, коли їй або надають статус, або не надають статусу. Mm-hmm. І зазвичай, коли в більшості випадків звернень, які ми маємо, управління інформує, що під час перетину кордону було зазначено інше, тому просимо контактувати з прикордонною службою. Ну і тоді ми допомагаємо якби контактувати, щоб цей статус змінили.
1: Тобто написати офіційні листи, так? Ну, від людини, власне, звернення, так?
0: Так. До того, найгірше буває ситуація, коли людина вперше приїжджає, бо вона ще не має профілю Zaufango, за допомогою якого можна контактувати, наприклад, через e-доручення, через інші платформи. І зазвичай інколи пишуть просто на мейл. А відповідь з мейла прикордонної служби приходить дуже-дуже довго.
1: Угу. І що робити в такому разі?
0: Отримувати простий песель, так, щоб можна було зареєструвати профіль Zaufano, і потім з профілю Zaufano контактувати.
1: Тобто людина прийшла до ужент, вона їй кажуть, що ви не маєте права на статус УКР. Людина каже, ну то давайте звичайний ПЕСЕЛ,
0: бо,
1: так?
0: По суті, ПЕСЕЛ – це якби евіденційний номер.
1: Так,
0: це потрібно для податкової, потрібно для того, щоб порахувати, де скільки людей, умовно кажучи. А статус потім вже можна змінювати.
1: Можна змінити потім,
0: так,
1: це,
0: звичайно, так?
1: Так. Тобто ці такі от основні питання, з якими звертаються, що стосується інших питань. От ви сказали, що статус УКР, навіть люди, які його мають, якщо вони виїжджають навіть не більше, ніж на 30 днів, бо якщо більше, ніж на 30 днів, то статус згасає, ну, тобто його позбавляють. А чому позбавляють, коли менше, ніж на 30 днів?
0: Цього ми теж не знаємо.
1: Чому причина?
0: Власне, з тих причин, які нам вдалося дізнатися, це те, що людина не задекларувала в'їзд як особа, яка рятується від війни. Це досить, для нас це досить дивно, бо ми вже маємо захист четвертий рік. То люди, які мають електронний документ «Дія», точно знають, що їм треба показати цей документ. І точно знають, що його треба показати першим, ніж паспорт. і щоб було видно, що людина перетинає кордон на

0: підставі цього електронного документу з прикордонної служби, ми отримуємо інформацію, що, скоріше за все, це винятки, і людина просто не показала цього документу. Але якби, коли звертається багато людей, ну, то навряд чи це буде виняток. Це вже є тенденцією. Тому чому саме це відбувається, і таких чітких пояснень ми не маємо.
1: Тобто, що в такому разі робити? Теж звертатись до прикордонної служби?
0: Так само. Так? Процедура така ж сама.
1: Угу. Нас слухають, і наші слухачі запитують, а що, невже ПЕСЕЛ звичайний тепер видають так легко? Тому що раніше не видавали без статусу. В пакеті зі статусом було легше отримати.
0: І так, і ні. Так насправді то іноземець повинен мати ПЕСЕЛ, ну, бо, наприклад, податкові розрахунки, працевлаштування.
1: Це як ідентифікаційний
0: так,
1: код.
0: Так, це він. І так, раніше я можу сказати, що з свого досвіду 2018-2019-2020 року одне з таких питань, як отримати ПЕСЕЛ. Тобто, звичайний ПЕСЕЛ, це було дійсно проблемно. Потрібно було довго пояснювати, для чого він треба. Але зараз, по суті, то його отримати досить легко.
1: Угу.
0: Так, на заяву.
1: Ще от теж запитують, якщо такі ситуації, коли в іншій країні був захист, чи треба його там скасовувати, чи він автоматично скасовується, і чи для всіх країн Євросоюзу однаково, або, можливо, є винятки.
0: Якщо людина має тимчасовий захист в іншій країні, то вона вже не отримає тимчасовий захист на території Польщі.
1: Тобто,
0: навіть якщо скасує його. Так.
1: Вже все, так?
0: Тобто тут перш ніж скасовувати захист в іншій країні, то треба дуже добре оцінити свою ситуацію, чи дійсно воно того варте. І, бо часом люди приймають рішення скасувати, наприклад, тимчасовий захист в Іспанії, переїхати до Польщі і легалізуватися так. Тут, як, наприклад, особа, яка працює. Але не брати тимчасовий захист тут.
1: Бо в нас ситуація така, що от до нас зверталася молода жінка, яка при надії, яка має статус, ну, власне, в неї був захист раніше в іншій країні, і от вона не може в Польщі отримати, а її незабаром народжувати. І от така непроста ситуація.
0: Дуже складна.
1: Що б ви їй порадили?
0: Тут питання, чи вона може... То перше, це страхування. Медичне страхування – це те, що... Це теж досить така складна тема зараз, ну, бо навіть якщо би вона мала статус, ні, якщо мала статус, то мала би страхування, але без, то треба подбати про джерело страхування.
1: Угу.
0: В першу чергу зараз.
1: Тобто джерело страхування – це або сам ти купуєш
0: або
1: страхування,
0: сам...
1: або через роботу, так. Але так як людина при надії, так. Жінка, то навряд чи це можливо.
0: Тут треба би було, якби така справа трапила до нас, то ми б шукали варіанти, яким чином застрахувати цю людину.
1: Угу. По медичному страхуванню, отут теж важлива дуже тема. Був трошки такий шок в українців, угу. Так, які лишились, ну, фактично, люди, які мають хронічні захворювання. І в один момент вони лишились без цього медичного забезпечення, навіть бази оцієї медичної. Що зараз? Чи вдалося якось це питання вирішити? Бо там, я знаю, що шукали різні шляхи, наприклад, там пенсію, якщо вона є в Україні, перевести в Польщу, і завдяки от тоді, коли ти переводиш пенсію, то можна отримувати, є там, та, можливості такі, так. Отримувати медичне страхування.
0: Трансфер пенсії.
1: Так, так, так. От що зараз з цим? Чи якось цю ситуацію вдалося вирішити?
0: Щиро кажучи, ми очікували багато звернень з цієї теми. Тобто спочатку ми мали, наприклад, в березні на інфолінії, ми мали багато питань щодо лікування, чи продовжується, так. Чи не продовжується і так далі. І, відповідно, теж майже весь березень і квітень – це були пошуки можливостей, яким чином ці люди можуть бути застраховані. Дійсно, пенсія може бути, українська пенсія переведена сюди до Польщі, однак цей процес триває, і ми очікували, що буде дуже багато звернень. Зараз ми бачимо, що їх небагато. Ми не знаємо поки, з чим це пов'язане.
1: Тобто, що з цими людьми?
0: Так. Питання. І ми підозрюємо, що, можливо, ці люди приймають рішення про виїзд з Польщі. Тобто, або ж до України, ми мали кілька ситуацій, на жаль, коли, оцінюючи ситуацію людини, вигідніше було повертатися до країни, де є війна, ніж перебувати в Польщі.
1: Угу.
0: І я боюся, що ми просто не маємо контакту з усіма тими людьми, які прийняли рішення про повернення, наприклад.
1: Ну так, це не зрозуміло тут. З притулками для біженців. Я чула інформацію, що з липня ще, так, ще більше вони... Скажімо так, навіть ті поодинокі, які лишилися, ще більше їх скорочують.
0: Так, вони скорочуються, їхня кількість має бути скорочена. Не знаємо, наскільки, наприклад, в Мазовецькому воєводстві, скільки їх буде скорочено і на території всієї Польщі. Але також зменшується і кількість людей, які мають право проживати там.
1: А хто на сьогодні має?
0: На сьогодні це особи

0: чоловіки 65, вище 65 років, жінки 60. Тобто ті вразливі категорії, які були, тільки там було додано те, що до них немає аліментаційного обов'язку. Тобто немає членів родини на території Польщі, які б могли їх утримувати.
1: Тобто вони без дітей тут, так?
0: Без дітей, там не тільки діти, там можуть бути теж... Може бути і племінники, наприклад. І, наприклад, те, що ми зараз маємо, то ми маємо теж такі звернення, зголошення, бо люди намагаються або ж подаватись на соціальне житло. У нас, наприклад, кількість консультацій не спадає. Звичайно, процедура тривала, складна, але є успішні справи. Але, наприклад, якщо стає відомо, що людина має тут когось з рідних, ну, то вона може втратити право на проживання в цьому ОЗЗ, в місці колективного проживання.
1: Хто ще, які ще категорії?
0: Це особи з інвалідністю. Там подивитися треба список, бо так не пам'ятаю до кінця.
1: І вагітні, так? Так? Але там певний є термін.
0: Так, і там певний термін, зараз не можу згадати, який саме конкретно термін. Але так, але це означає, що якби для них це значно, ця кількість людей значно зменшується. І ми, наприклад, зараз бачимо, що так, люди були поінформовані про те, що до 30 червня вони мають право проживати в такому осередку. Але є такі категорії.
1: Липня? А з липня що?
0: А з липня немає, з 1 липня не мають права.
1: Тобто звузили категорії, так,
0: і зменшили кількість осередків.
1: Я чула від представників польської влади про те, що для чого ці осередки, якщо немає охочих там бути, ну, тобто немає там, вони напівпорожні.
0: Так,
1: я думаю,
0: правда.
1: Чому, як так може бути напівпорожні, коли так вони... багато біженців?
0: Так, є, але дійсно, наприклад, протягом всього часу, я не знаю, чи взагалі протягом всього цього часу вони повністю були заповнені, тобто на ту кількість місць, яка там є. Але тут зазвичай йдеться про найбільш вразливі категорії. Тобто, ми, окрім того, що так, можливо, всі місця не зайняті, можливо, є якби потреба їх зменшення кількості або ж перевести людей до іншого осередку. Але тут важливо те, що ці люди проживають в цих осередках давно. Вони вже як місцеві, скажімо так, для них це ще додаткова така психологічна підтримка, плюс лікування. І тут, коли йдеться...
1: лікування мають право. Так, вони хто живе мають, в осередках, то в них лишилося. Так,
0: так, вони мають. І вони перебувають в цих осередках, для них це не просто якби дах над головою, але теж певне соціальне коло, ну, бо вони там теж живуть довший час. Це теж певна опіка один за одним. Ми мали ситуацію, коли до нас приходили особи старшого віку, вони хотіли винайняти житло у Варшаві, але з усіма їхніми виплатами і пенсіями все одно цього би було мало для того, щоб винайняти. І для них якби переїзд в інший осередок – це теж додатковий стрес.
1: Ну так. Тому що і люди якось вже мають вже за ці 5 років, да, якісь так. Речі, книжки, там, ну, так. Речі, як
0: життя,
1: це життя, фактично, да, так. Ну, фактично 5 років це такий термін. Які ще новації з 1 липня? Чи це тільки оця одна щодо осередків колективного проживання?
0: Осередки. Так, це 1 липня це осередки, але ще є інша дата, це 1 вересня. Точніше, 31 серпня, так. Бо ми наголошуємо постійно, і люди, які в'їжджали на територію Польщі за іншими документами, ніж паспорт, дійсний паспорт, закордонний паспорт, то вони повинні мати дійсні паспорти і відновити ці дані в управлінні міста, гміни і так далі. Бо після 31 серпня вони втратять статус УКР. Тобто їхній статус буде змінено на звичайний, такий, який мають іноземці. І потенційно це теж може впливати на легальність їхнього перебування. І тут всі ті, хто зараз або в процесі вироблення паспорту, або ж мають паспорт, діти, наприклад, обов'язково звернутися і відновити ці дані, щоб потім, наприклад, мати можливість легалізувати своє перебування спокійно.
1: Тобто, можливо, навіть варто всім піти перевірити, чи ні? Чи всім не потрібно?
0: Всім, можливо, ні, якщо впевнені. Перевірити так насправді можна самому. Тобто зайти в реєстр ПЕСЕЛЬ за допомогою профіля, і це робиться в 5 хвилин. Або ж е-дорученням. Але перевірити так, бо якщо хтось планує подаватися на карту цукор, то обов'язково першим кроком має бути перевірка. Перевірка, чи всі дані співпадають, чи правильно написано транслітероване прізвище, ім'я. Тобто деякі деталі можуть потім дуже ускладнити сам процес, якщо не буде.
1: Одна літера так. Неправильна так. І все.
0: Так.
1: Статус, вірніше, карта цукор. От що з нею? Як зараз з вашого аналізу подаються люди активно чи ні? Тому що є вже можливість подаватися, так? І багато хто трошечки чекає там до цього дедлайну, до березня.

0: Зараз, коли пішли такі розмови про те, що, можливо, статус Укр буде продовжено, то людей це ще більше, скажімо так, заохочує чекати і подаватися вже в останній момент.
1: Так.
0: От що тут, яка зараз тенденція?
1: А коли почалася можливість складати відкрито було формуляр, анкету?
0: Це 4 травня.
1: Так. То люди подавалися, у нас було дуже багато питань щодо цього, чи можна записуватися, бо ми маємо консультації по запису, такі двоетапні, де перевіряємо всю необхідну інформацію, допомагаємо з заповненням, і було дуже багато зголошень. Потім більш-менш вирівнялося, скажімо так, і так поступово люди складають. Однак, здається, з останніх інформацій Міністерства внутрішніх справ і адміністрації це 27 тисяч заяв. Тут складно, скоріш за все, я би сказала, що це мало, в сенсі очікувалося якби більше.
0: Що у нас мільйон десь, да, 900 тисяч воєнних мігрантів,
1: так.
0: Але, можливо, там частина вже на інших документах, там карти
1: так,
0: побиту.
1: Так, частина, скоріш за все, вже має. Ми ті, хто працюють, вже це зробили, вони отримали карту. Але теж, власне, в зв'язку з тим, що є така інформація ще неофіційна, що буде продовження, ну то тоді подаватися на карту «Цукор» зараз – невигідно, ну, бо вона буде дійсно 3 роки, але не ті 3 роки, які ще можна далі перебувати на підставі дії, ну то можна пізніше податися, щоб трішки довше якби витягнути в часі ці 3 роки.
0: Якщо податись пізніше, то люди, в принципі, не втратять там багато. Ні. Бо якщо, наприклад, раніше, то люди втрачають навіть ті невеличкі соціальні гарантії, підтримку, яка є, яка прив'язана до ПЕСЕЛЯ УКР, до статусу так. УКР, так?
1: Єдине, на що треба звернути увагу, це на дітей. Бо діти до 18 років на ПЕСЕЛІ УКР мають доступ до медичних послуг. А коли їх подати на карту ЦУКР, то джерелом страхування можуть бути, наприклад, батьки. І ми, наприклад, стикнулися з такою ситуацією, коли дитина з інвалідністю, але батьки не мають джерела страхування тут, в Польщі. Ну, вони працюють здально. І ця ситуація може бути актуальною для багатьох громадян України. То вигідніше тут перебувати на дитині на карті ЦУКР. Батькам на карті ЦУКР, так. А дитині на ПЕСЕЛІ УКР.
0: А так можна, да? Що, так. Наприклад, так. Батьки на одному статусі, дитина на іншому?
1: Так, тільки тут залежить теж, скільки років дитині. Бо якщо дитині до 13 років, то це спричинить певну проблему, бо дитина не буде мати власного електронного документу. Ну, бо до 13 років ми не можемо мати профіль Zaufany. І тому тут така ситуація інколи, якщо не плануються жодні виїзди, то, по суті, то проблем не повинно виникати. Принаймні, ми ніколи не фіксували таких. Але якщо буде перетин кордону, то дитина фактично не може показати своєї дії. А батьки вже матимуть карту ЦУКР.
0: Бачите, скільки таких різних нюансів є, що просто які потрібно знати. Що з картами тимчасового побиту зараз? Я все частіше чую і сама теж чекаю карту тимчасового побиту вже багато часу.
1: Так, це тривалі процедури тут. Система МОЗ найбільше те, що чого так довго очікували зараз. Всі намагаються більш-менш продивитись, як вона працює. Є свої плюси, є свої мінуси. Ми, звичайно, якби дивимося, як це з перспективи наших бенефіцієнтів. Це досить складно.
0: Плюси і мінуси в чому?
1: Плюси...
0: Мінус те, що не можна виїжджати з Польщі.
1: Можна. Можна, якщо є інший...
0: Якщо з статусу УКР переходиш на карту тимчасового побиту, то в тебе є статус УКР, так. І ти можеш виїжджати там до 30 днів.
1: Так, так, так.
0: Якщо ти одна карта тимчасового побиту закінчилася, ти чекаєш іншу карту, то, на жаль,
1: то
0: не можеш.
1: То в більшості випадків ні, і тому людина, очікує на карту.
0: Так, це мінус. А плюси в чому?
1: Плюси, загально, якщо говоримо про карти, про захист як такий, то не захист, про легалізацію таким чином, то це більш передбачувана форма. Тобто ми знаємо, що вона буде зараховувати до побиту резидента в залежності, бо одне з найбільш частих таких питань у нас – це чи карта ЦУКР буде зараховуватись до резидента.
0: Чи буде?
1: Судячи з інформації на сайті управління в справах іноземців, буде. Щодо статусу, поки що невідомо 100%.
0: Статус УКР?
1: Так. Скоріше за все, ні.
0: Бо я чую різних експертів, блогерів, які там кажуть ні, але тут все-таки треба, щоб офіційна була позиція.
1: Тут ми опираємося на те, що який це статус. Тобто він відповідає повністю тим вимогам, які треба на резидента. Тому, якби, очікуємо першої справи, там подивимося. Бо

0: Поки що нічого більше сказати не можна. Але якщо говорити про саму систему, наприклад, як зараз працює ця подача, ну то добре, що це все в електронній формі, але, наприклад, особи, які технічно обмежені, тобто для них це складно. Ну і сама процедура, тобто треба мати досить такі знання про те, як зменшити, як збільшити фото, щоб воно відповідало вимогам. Де в чому з нашого досвіду, ну то трішки краще, ніж була попередня система InPol.
1: MOS-2, так?
0: Так, так. Але все одно треба допомога, щоб в ній розібратися.
1: Ну так, є нюанси і там, і там. Пані Оксано, спасибі. Бачите, як швидко пролетів час. Не всі запитання вдалося поставити. Сподіваюсь, ви завітаєте до нас іще, тому що ця інформація, вона вкрай потрібна всім українцям, українським воєнним мігрантам, які в Польщі, які потребують легального захисту, легального перебування тут, і дуже багато нюансів, от як ви сказали, навіть під час оформлення і подачі документів. Оксана Пестрикова, координаторка Центру підтримки фонду «Український дім» у Варшаві, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про нові правила перебування українців, українських воєнних мігрантів, про карту «Цукор» та майбутнє тимчасового захисту. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: Це польське радіо для України.
1: Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у нього і моїй таті.

вже звільнили Херсон, а далі за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці.

0: Отже, полудень у Варшаві. Так, 12-та година у польській столиці. Середина дня, екватор тижня, можна так сказати про робочий цей тиждень. Але час на проміжні підсумки цього дня. Тож, час на випуск новин 1 липня. Уже така пора літа. Інформаційний блок. Росія активізувала інформаційні атаки проти Польщі та України. Уряд із президентом узгодять позицію перед самітом НАТО. Спека спричинила перебої на залізницях, дорогах та кількох аеропортах Польщі. Росія активізувала інформаційні атаки, аби посилити напруження між Польщею та Україною, а також підірвати довіру українських біженців до влади у Києві. Про це заявив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сімоняк. Також міністра попросили прокоментувати заяву Агентства внутрішньої безпеки, що повідомило про виявлення механізму використання українських біженців у Польщі для дій, ініційованих і фінансованих Росією. За словами Сімоняк, механізм спрямовано на те, аби серед українців у Польщі підірвати довіру до нинішньої влади України та президента Зеленського і також нагнітати напруженість у польсько-українських відносинах. Це спроба вплинути на українців, які перебувають у Польщі, зокрема шляхом підриву зв'язків українців із владою України. Це відповідає інтересам Росії, і це надзвичайно небезпечний механізм, так підсумував посадовець. Спека спричинила перебої на залізницях, дорогах та в кількох аеропортах Польщі. Міністр інфраструктури Даріуш Клімчак пояснив, що високі температури стали причиною пошкодження злітно-посадкових смуг в аеропортах Варшави та Гданська. Тріщини покриття фіксуємо на кількох ділянках доріг. Найбільш серйозна сталася на дорозі С-17. Зараз над усуненням недоліків працюють. І ще сьогодні ввечері відкриємо одну смугу.
1: Один пас руху зостане відданий ще дійсяй вечором.
0: Проблеми через спеху відчувають і залізничники. Пунктуальність на залізницях знизилась до 80%. Вчора було скасовано 135 поїздів. Саміт НАТО запланований на 7 липня в Анкарі та переговори щодо постійної військової бази США в Польщі. Це ключові питання, які обговорюватимуть під час зустрічі віце-прем'єр-міністр та міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш із президентом Польщі Каролем Навроцьким. Зустріч запланували на сьогодні. Заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик, якого в Сеймі запитали про зустріч президента та міністра оборони, сказав, що очікує створення єдиного фронту щодо до подальших переговорів щодо постійної присутності американських військ. Або зізнаємося собі, що питання безпеки – це одна і та сама автострада, а відтак і уряд, і президент мають робити подібні речі, або просто нічого не виграємо, або нічого з того не буде. Так висловився заступник міністра оборони. Факт зустрічі також підтвердили і в президентському палаці. Речник президента Рафал Люськевич зазначив, поговорять про події в Анкарі. Хочу розказати вам про погоду, тому що, ну що ж, вона усіх цікавить, нікуди від цього не дінешся. Інститут метеорології та водного господарства попереджає про грози із градом. Для більшої частини країни діє попередження другого рівня. Прогнозуються дуже сильні дощі. Йдеться про самого від Сувальдського регіону вздовж Варшави та Лодзі до Нижньої Силезії. Пориви вітру під час цих сильних опадів буде до 100 км на годину.

сильно, місцями швидкість вітру сягатиме і 115 км на годину. У деяких районах також можливий град. Температура хоч трошки знижилася, але вона все одно доволі висока. Це високі показники. 18 на узбережжі – це найхолодніше сьогодні у Польщі. Близько 30 у центрі, у на сході 34. Найгарячіше сьогодні 37 у південно-східній частині країни. Отакою сьогодні буде погода. Подібна картина зберігатиметься також і завтра. Тож, методи ті самі. Головні убори, багато води та ховання у тінь. Якось цю спеку ще тривами. Такими були новини та випуск погоди станом на 12. Чуємося вже о 14. Мої колеги готують свіжий інформаційний блок. Тож дочекайтеся і гарного вам дня!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Починається двомовна година пів на пів.

0: Marcin Gaczkowski, Jan Stępniewicz, pół na pół. Audycję realizuje Mateusz Dziekoński, wydaje Mekyta Kolesow. Zapraszamy do miłego spędzenia czasu w naszym towarzystwie.
1: Починаємо традиційно від слова дня.
0: Слово дня. Дійсніше дня, слово дня. Мами środę. Jest to słowo środek, czyli punkt centralny. To samo co centrum. Miejsce mniej więcej jednakowo oddalone od końców przedmiotu, od krawędzi określonej powierzchni, część środkowa jakiegoś przedmiotu, jakiejś powierzchni. Ziemia nie jest regularną kulą, ale jest nieco spłaszczona na biegunach. W wyniku tego spłaszczenia miejscowości leżące bliżej biegunów i same bieguny są mniej odległe od środka ziemi niż miejscowości położone w okolicach równika. No właśnie, szukanie, wyznaczanie środka napotyka na potrzeby z powodu różnego rodzaju spłaszczeń, wypłaszczeń, zniekształceń rzeczywistości. Różne są środki, może być środek miasta, środek kraju, środek kontynentu, środek ciężkości, środek masy, środek sił równoległych, środek obrotu. Jeżeli ktoś lubi się obracać, to niechaj wie, że jego udziałem staje się środek obrotu. Środek koła, któż go nie szukał, środek odcinka, środek rzutu, kiedy ktoś rzuca, środek symetrii albo środek ataku, na przykład w grach sportowych, na przykład w piłce nożnej. Środek to również coś, co jest w środku, wewnętrzna część czegoś. Środek to także takie coś, co umożliwia lub ułatwia zrobienie czegoś.
1: Тобто засіб, якщо українською перекладаємо.
0: Тобто należy użyć jakiegoś środka, żeby czegoś dokonać. Środek to również metoda prowadząca do osiągnięcia celu, a również substancja chemiczna, preparat stosowany w określonym celu. Na przykład środek na myszy, środek na karaluchy, środek na porost włosów, środek na niewypadanie włosów i tak dalej, i tak dalej. Czasami jesteśmy bardzo zdeterminowani i używamy różnych środków, aby osiągnąć nasz cel.
1: А тепер я вживаю такого засобу, як словник української мови під редакцією професора Білодіда, електронна версія цього словника, і заглядаю слово «середина». Яке є таким вірним еквівалентом або найближчим еквівалентом до слова «шродек», який має значення «місце, однаково віддалене від кінців, країв, чого-небудь». Теж можна «серединою», як прислів'я використовувати, тобто посередині, «бистра вода несе його серединою», нічия Левицького ми зустрічаємо. Ну і «середина», звісно, це іменник жіночого роду, про що варто теж сказати. І ще одне значення – внутрішня частина чого-небудь. Поки ще всі значення покриваються із польськими, правда? Всі дивилися, як він кусав пиріг і виколопував пальцем із середини сливи. Ах, негарно він робив.
0: Але як смачно.
1: Але Коцюбинський про це написав. Отже, середина, внутрішня частина чогось. Середина – це теж сфера внутрішніх переживань. Душа, іншими словами, психічний склад людини, всередині щось відчувати можна.
0: Що теж там ще діє в чоловіку, в środку?
1: Так. Час однаково віддалений від початку і кінця чого-небудь. Так, як ти говориш, Марчине, środа, середа – це середина тижня.
0: Мені więcej, так.
1: Більш-менш. Ще одне значення – проміжна, поміркована позиція в чому-небудь, так? Тобто, середина... Чому у наших поетів немає середини між дитячою пісенькою, політичним або філософським трактатом? Запитувала Леся Українка.
0: Так, треба в поетів запитати ще раз.
1: Зависати або зависнути на середині. Тобто, бути у невизначеній такій позиції, невизначеному становищі. Ось такі значення – триматися середини теж можна. Але є теж таке гарне слово, як центр.
0: Центрум.
1: Так, і в словнику української мови цей іменник чоловічого роду теж знайдемо. Найбільше і найближче до

0: Щоротка, друге значення – середина, середня частина чого-небудь. Антін покидає бульвар і виходить на міську площу, де в самому центрі калюжа, знову Коцюбинський центр, теж в цьому ж значенні, частина якої-небудь країни, області і так далі. Розширюємо так, теж цей діапазон, так, в якому географічний, в якому ми шукаємо середину.
1: Очевидно, що розшарзаме, але порушаме się jednak w świecie polsko-ukraińskim. Chcemy prowadzić dialog, interesującą, niekiedy zabawną rozmowę i nie interesują nas przy tej naszej pracy półśrodki, czyli połowiczne rozwiązania problemu. Szukamy zawsze w dyskusjach złotego środka, po łacinie aurea mediocritas, czyli rozwiązania kompromisowego, wyważonego. Nie przebieramy w środkach, żeby osiągnąć nasze cele. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy Polskim Radiem dla Ukrainy, czyli środkiem masowego przekazu.
0: A, zasób masowej informacji, tak?
1: A dzisiaj tak trochę szukamy środka Europy. Wiemy, że ze środkiem Europy nie jest tak lekko, tak łatwo.
0: Так, їх є принаймні кілька, і оце от центр Європи, він залежить від того, як ми його міряємо, так, чи враховуємо, наприклад, острови, коли визначаємо цей центр Європи. Це гіпотетична точка на земній поверхні, яка визначає оцей центр Європи. Ну і так, є їх.
1: Ну і в кожному разі, те środки Європи są в wielu krajach, з цілою певністю. Jest taki środek w Litwie, jest na Słowacji, w Kremnickich Banach, w Polsce od dawna, jest w Suchowoli, jest też środek Europy oczywiście w Ukrainie. Dilowe to ukraiński środek Europy.
0: Так, Ділове – це український центр Європи, який був визначений у 1885-87 роках.
1: Tak, a poza tym znają te środki Europy również takie kraje jak Białoruś, Czechy, Estonia, Łotwa, Niemcy, Rumunia, Słowenia. A my szukamy dalej.

0: В ефірі Польське радіо для України. Двомовна година пів на пів.
1: Czyli pół na pół, prowadzona przez Janę Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego.
0: Але в студії ми не одні, в студії теж є наші гості. І починаємо представляти вас, може, з права наліво.
1: А може повіємо найперв, з якої оказії спотикаємося з гостями в нашому студію?
0: Пограниччя в діалозі, літня школа мови, медіа і культурної пам'яті Центрально-Східної Європи, яка відбувається в рамках програми ЦПУС на базі Інституту міжкультурних студій Центрально-Східної Європи Варшавського університету. А ця програма згадана ЦПУС, маю надію, що я не перекрутила цієї абревіатури. Це програма обміну між вишами Центрально-Східної Європи.
1: І в зв'язку з тим гостями в нашому студію представителі ośrodków akademickich Europy Środkowo-Wschodniej. Przedstawmy najpierw ośrodek Żytomierski.
0: Вікторія Білявська із Житомирського національного університету імені Івана Франка. Пані Вікторія викладає в навчально-науковому інституті філології і журналістики. Добрий день.
2: Добрий день, вітаю.
0: Вітаю, дуже приємно вас бачити. А біля пані Вікторії Світлана Антонович з Харківського національного університету імені Каразіна. І це філологічний факультет кафедри історії української літератури.
3: Так, добрий день.
0: Добрий день.
1: А зараз представимо ośrodek Львовський.
0: Тарас Лильо із кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного університету імені Івана Франка.
1: День добре.
0: Добрий день.
4: Добрий день. Дуже приємно.
0: Пан Тарас вагається, якою мовою так відповісти. Чи день добрий, чи добрий день?
4: Якщо в мене є вибір, то можу українською сьогодні.
1: Вибір завжди є. І ośrodek Варшавський є тут.
0: Господар.
5: Є. День добрий.
1: Йоанна Гетка. Професорка наук гуманістичних, репрезентує Інститут студіїв інтеркультурових Європи Środkowo-Wschodniej, Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

0: Докладніше сказати.
1: Викладає майбутнім культурознавцям. Так? Ми вже назвали, яка назва цієї програми, хто організатор, хто господар.
2: І повідомилися, що є то виміна студентів. Так ще склада, що за дзвінами нашого студія рзеczywiście спора група студентів się згромадзіла і відчуваємо цілий час їх обecność. Powiem więcej, запросимо ще студентів до нашого студія. А на початок, може, пару слів. О тим програмі.
1: Так, про саму програму, Тарасе.
3: Дякую. Ви дуже слушно зауважили, що пані професор Гетка викладає майбутнім культурологам. А я би сказав, що такі люди, як професор Гетка, як Міхал Сковоронський з НАВА, Національного агентства обміну наукового, це люди, які дозволяють викладати майбутнє. Ось, бо те, що відбувається сьогодні в Центральній Європі, воно справді потребує отого діалогу, так, з яким ми можемо впевненіше дивитися в майбутнє, відкидаючи все, що заважає співпраці. І сьогодні багато молодих людей в рамках цієї програми з Харкова, з Житомира. І ми вже другий день, але можемо сказати, що вони спілкуються і будуть мати гарні зустрічі з польськими студентами, інтеграційні зустрічі без отих упереджень, що для нас дуже важливо. Адже йдеться і про знання, і про систему цінностей. За це університети завжди відповідають. Для нас це важливо. Дуже дякую польським друзям, які уможливили нам присутність тут, в Інституті міжкультурних студій Центрально-Східної Європи в Варшавському університеті.
0: Якщо можна, я тільки додам, що в рамках
2: що ж не можна,
0: місії...
2: Можна,
1: можна. Мікрофони всі відкриті.
0: В рамах місії Університету Варшавського, а чи в місії Університету Варшавського вписаний є пункт о спеціальних повинностях вобec Європи Środkowej i Europy Wschodniej. My staramy się po prostu, zgodnie z ideami tego dialogu akademickiego, o których właśnie powiedział Taras Lyło, realizować możliwie w sposób pełny, możliwie w sposób maksymalnie bliski te idee, tak by młodzi ludzie mogli sami na własne oczy zobaczyć to, o czym mogą czytać w swojej prasie, w swoich mediach społecznościowych, które, jak wszyscy na pewno zauważamy, podlegają różnego rodzaju falom emocji.
2: No, lepiej, żeby tego wszystkiego nie zobaczyli w realnym życiu, co mogą wyczytać w mediach społecznościowych.
0: Nie mamy nadzieję, że skonfrontują to, co czytają, z rzeczywistością. Spotykamy ich z polskimi studentami, nie tylko formalnie na wykładach, ale inicjujemy też spotkania takie czysto, powiedziałabym, studenckie. Zostawiamy im własną inicjatywę do tego, żeby sami poszli gdzieś w miejsca, gdzie chodzą warszawscy studenci i żeby razem mogli sobie porozmawiać na tematy, które ich ciekawią. I nie zawsze są to tematy polityczne. A nawet wręcz przeciwnie. To nie są tematy polityczne, bo młodych ludzi to wcale nie do końca interesuje.
1: Тобто в рамках цієї програми ви зустрічаєтеся теж із представниками засобів масової інформації, так? Тому що польське радіо для України є одним із пунктів на карті цієї програми.
3: Звісно, польське радіо для України – це для нас такий простір якраз цього діалогу на різних рівнях, правда, і на рівні мовному, що демонструє ваша програма, і на інших рівнях. Тому ми матимемо зустрічі і в інших засобах масової інформації, де оцей діалогізм, якби прописаний в програмі. Зокрема, ми будемо на Слава ТВ вже через два дні. Там, оскільки зі мною приїхали журналісти майбутні, їм цікаво це насамперед. Ось, тому так.
2: Надзвичайно цікаво.
0: Додам ще тільки, якщо знову можу ще втягнути, що програм обіймує теж дуже академічні форми діяння, наприклад, по просту виклади на темати, зв'язані з меншостями народовими. І тут, щоб було цікаво, і вcale niekoniecznie muszą one dotyczyć Polaków czy Ukraińców. Akurat będziemy mieli rozmowę na temat sytuacji Tatarów krymskich. Będziemy mieli rozmowę na temat filmu i percepcji i recepcji tego filmu przez naszych uczestników, tak by i Polacy, i Ukraińcy

0: Ukraińcy mogli wypowiadać się i znowu patrzeć i bliżej poznać swój punkt widzenia na ten temat.
1: Tak, nadzwyczajnie ciekawo. Pani Svitlano, a właśnie odczucia, że wy tu wykładajecie zaraz majbutnie, jak сказав Тарас.
2: Якщо сказати так пафосно, то так і так, тому що я розумію, що долучена до того процесу інтеграції, взаєморозуміння польських, українських студентів і в ширшому контексті взаєморозуміння поляків, українців. І це важливо, насправді, попри ті всі політичні нашарування, важливо знаходити ті точки дотику, ті контакти, які в майбутньому будуть підтримувати, так, підтримувати наші народи, підтримувати молодь. Я думаю, що це важливо. Дякую.
1: А це правда, що каже варшавський осередок, що студенти не цікавляться політикою? Як ви думаєте, пані Вікторія, може ви теж?
3: По-різному. Буває, власне, по-різному. Залежить від чого від студентів, але загалом студентство у нас надзвичайно активне. Студентство зараз надзвичайно свідоме. Ось. І мені здається, що політика – це та сфера, якою не цікавитись в актуальний час неможливо. Тому мені здається, що от власне українське студентство, особливо останніх 5-10 років, воно надзвичайно активне. Ну, тобто не можна перебувати в епіцентрі того, що відбувається, і не цікавитися.
4: Дайте їм усправедливість.
1: Так, направда, маємо на мислі щось іншого. Можемо навіть пройти трохи ближче до тему. Упередженням теж ще появило тут слово. Останнє різного роду видаження на лінії Україна-Польська, пам'ять історична, кутня політиків, питам впрост, на іле ще відбіяє на світопоглядах студентів, на їх почуттю комфорту, коли приїжджають до Польщі.
5: Так, як це відлунюється, так, і в Житомирі, і в Харкові.
6: Я запитував студентів, які перші у них враження від контакту з поляками, з польською реальністю, і вони мені сказали, що жодного дискомфорту станом на сьогодні вони не відчувають. Я розумію також, що ми потрапили в дуже сприятливе таке середовище університету, інституту міжкультурних студій. Але чи це бульбашка?
1: Не знаю. Вона велика.
6: Може і так.
1: І до університету.
6: Але повертаючись до того питання політики, нас жартують, якщо ми не цікавимося політикою, політика зацікавиться нами. Але якою політикою цікавитися? От сьогодні ми хочемо відвідати музеум Катинське. І один з таких висновків, я сподіваюся, студенти будуть робити, ми абсолютно нічого не нав'язуємо, що у нас є спільні виклики. І в історії вони були, так, і в майбутньому теж вони, очевидно, будуть. Ми не маємо права на непорозуміння, на підігравання тим настроям негативним, бо втратимо і ми. Ось я даю студентам прочитати таку статтю Юзефа Лободовського, відомого польського публіциста, співпрацівника паризької культури, проти привидів минулого. Так? Минуле є уроком, його потрібно засвоїти, але заради майбутнього. Воно не має бути обтяжливим для майбутнього.
5: До цього відлуння ми би хотіли ще повернутися і запитати, власне, і пані Світлану, і пані Вікторію, як відлунюється цей конфлікт, який, на жаль, набирає дедалі ширших обертів.
3: Ну, ви знаєте, я також спостерігаю за своїми студентами і скажу, що вони все ж таки свідомі, вони вміють критично мислити, і вони, мабуть, не купуються на оці всі якісь там політичні, може, провокації. Вони навпаки відкриті до порозуміння, відкриті до того діалогу, про який ми сьогодні говоримо. Mm-hmm. От то так. Я так, власне, погоджуюся.
5: Я ще хочу таку технічну деталь якби з'ясувати і допитати. Якби обмін передбачує, що обмін, тобто в обидва боки. Як виглядає цей обмін?

0: таких платформах відеозв'язку, як там Zoom, Meet, угу. і в такій освітній системі, як Moodle. То отак, отак ми працюємо.
1: А харківським студентам зараз цікава польська культура, польська література, угу. польська мова?
0: Так, так, безумовно цікаво. Причому, що в університеті є також і польське відділення. Я говорю зараз про освітньо-професійну програму «Польська мова і література» і «Українська мова і література». Тобто це програма, яка поєднує складники український і складники польський складник. От і активно розвивається. От, зокрема, останні 10 років полоністика в Каразінському університеті дуже активно розвивається, зміцнюється, так. Так,
1: так, там прекрасні традиції. А Житомирський осередок, пані Вікторія, викладає польську мову?
2: Так, також маємо програму «Польська мова, зарубіжна література». Готуємо майбутніх вчителів польської мови і зарубіжної літератури. Якщо говорити також про роботу університету, то перших кілька місяців працювали дистанційно, а потім Житомирський державний університет імені Івана Франка – один з перших навчальних закладів, які від вересня 2022 року з дозволу нашої військової обласної адміністрації працює в звичному офлайн-режимі. Повністю забезпечені бомбосховищами, так, і це нам дало можливість. Ми працюємо вже п'ятий рік, працюємо у звичному режимі. Ну і надзвичайно цим пишаємося.
3: Ми дивимося на годинник, і він нам підказує, що вже час запросити студентів. Дуже вам дякуємо за цю розмову.
1: Дякую.
3: Ми представляємо наших гостей, але гостей просимо вже звільнити місця біля перед мікрофонами. Нашими гостями були Вікторія Білявська із Житомирського національного університету імені Івана Франка, Світлана Антонович з Харківського національного університету імені Каразіна, Тарас Лильо з Львівського національного університету імені Івана Франка.
1: І Анна Гетка з університету Варшавського.
3: І дякуємо вам дуже.
1: І просимо частіше, як найчастіше.
3: Частіше до нас заглядайте. В нашій студії тепер буде рух, тому що за мить до нас зайдуть студенти, з якими будемо розмовляти.

0: В ефірі Польське радіо для України триває двомовна година пів на пів.
1: Czyli pół na pół, prowadzona przez Jana Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. W studiu nie jesteśmy sami, wciąż mamy kolejnych gości, gościnie właściwie.
0: Яких дуже просимо представитися і назватися.
2: Рада вітати. Мене звати Калабайда Анастасія. Я з Львівського університету імені Івана Франка.
0: Майбутня журналістка.
2: Так.
3: Вітання, мене звати Вероніка Чернишева, я навчаюся в Каразінському Харківському університеті, я вивчаю полоністику. Więc mogę теж розмовити по-польську.
1: Дуже просимо, бо вона аудиція двоязична.
0: Супер. А ми тут дуже багато хороших слів сказали перед вашим візитом про полоністику харківську.
2: Привіт усім, я Махнєва Кондратюк Поліна. Я навчаюся в Житомирському державному університеті на спеціальності філологія української мови та літератури.
4: Добрий день, мене звати Ксенія Рижих. Я аспірантка, яка завершила перший рік свого навчання в Харківському національному університеті імені Василя Назаровича Каразіна. Моя спеціальність – це філологія, зокрема, українська мова та література, слов'янські мови та світова література.
1: Тобто Харків у нас представлений двічі.
4: Так.
1: Я добре пам'ятаю.
4: Так.
1: Слухайте, викладачі щойно були в нашій студії і

0: Дехто з них говорить, що студентам не обов'язково зараз цікава політика. Правда це чи ні?
1: Тобто ми скаржимось тепер, да, так.
0: Скажіть нам правду.
1: Так, скажіть правду.
2: Ну, дивіться, щиро кажучи, якщо від себе, то я постійно моніторю так само польське радіо і польські новини, то я не можу цим не цікавитися.
1: Міріш, ми по-польську розмовляти.
2: Окей, очевидно. Więc так, часто обсервую польське радіо, również телевізію, для того, щоб бути в контексті того, що діє ще на світі, również в Польщі і в Україні, для того, що зв'язок між Україною і Польщею є дуже важливий. Вважаю, що więc так, обсервую часто.
1: Чи політика так?
2: Так.
1: Настя?
3: Ну, на мою думку, все-таки дуже важливо, і багато студентів дійсно цікавляться політикою. Тобто навіть наш викладач пан Тарас, він веде у нас предмет націологія та інформація, і він напряму пов'язаний з політологією. Тобто, ну, це питання у нас доволі важливе в університеті.
0: Ну, то є, очевидно, така трохи провокація, бо так направду під політикою маємо на мислі українсько-польські політичні проблеми. Наскільки вам це зараз цікаво і важливо?
1: І чи тут у Варшаві ця тема є в такому, якби, ну, списку тем, про які ви розмовляєте?
0: Чи відчуваєте так якийсь дискомфорт, перебуваючи у Варшаві зараз?
1: Хочу сказати, ні, здається.
4: Я можу сказати, що, ну, я беру вже третє участь у такій академічній мобільності, які пов'язані з Харківським та Варшавським університетом. І можу сказати, що були взаємодії з варшавськими студентами всі ці три рази, які ми перебували. І можу сказати, що це була максимально відкрита і тепла атмосфера. Тобто це були студенти, які були в курсі українського контексту. Uh-huh. Вони навіть трошки розмовляли українською мовою. Вони були раді попрактикувати трошки українську, ми були дуже раді попрактикувати польську. Тобто, з мого досвіду, у нас була така максимально тепла та відкрита взаємодія з польськими студентами.
0: А в якому стопні польські студенти розуміють українські обласні проблеми? Чи чуєте таку правдиву емпатію з їх сторони?
2: Być może czujemy empatię, ale oczywiście nie do końca. I właśnie to zależy też od miasta, z którego jesteśmy. Więc jeżeli jesteśmy z Charkowa, to no, prawie nikt z Charkowa nie może, oprócz mieszkańców Charkowa, nie może tego zrozumieć. Dlatego, że no, oczywiście mamy problemy. Звісно, скажу українською, звісно, коли ми в Варшаві, тут є аеропорт, тут багато гучних звуків, ми ходимо, там лякаємося, страшаємося, і на нас можуть, ну, там, дивно подивитися трошки, бо не розуміють, ну, чому ми так лякаємося. Але жодного поганого, якогось негативу ми, ну, не відчували ніколи.
0: Що, хтось про те, як передавати український досвід польським колегам?
1: Так,
0: це дуже цікаво.
1: Це насправді
0: різниця,
1: дуже
0: різниця досвідів, так?
1: Так.
0: Вона ж є і між Харковом, і Львовом, наприклад, так?
3: Ну, в мене також досвід тільки позитивний в комунікації. Тобто, я, чесно кажучи, польську взагалі не можу розмовляти, але
0: розумієте?
3: Розумію, так, але не можу нічого сказати. Тобто, я розумію, коли до мене там, наприклад, в магазині звертається польська, я все розумію, але не можу нічого сказати. Чи я хочу там карткою, чи готівкою, чи в мене є там решти, чи мілкі гроші. І, ну, вони бачать, що я просто так трошки завмираю, я намагаюся трішки англійською. Інколи вони пробують переходити на українську, бо, напевно, десь там чують, що я там другою розмовляю такого пана. Тобто, ну, взагалі немає якогось там предвзятого ставлення, коли говориш українською, ну, ні разу не чули, наоборот, всі намагаються допомогти якось.
2: В ogóle to dużo, bardzo dużo mieszkańców tutaj w Warszawie, obcokrajowców widzimy, więc wczoraj spacerowaliśmy trochę po Warszawie i usłyszeliśmy taką ukraińską muzykę w centrum, więc czujemy się trochę jak w domu.
0: Варшавська область.
1: Так, Варшавська область. Так, так, і тому, коли ми з вами розмовляли off the record, так, перед цим прямим ефіром, ми говорили, що ця концепція двомовності у нас теж з варшавських вулиць трішечки взялася. Але ми теж хочемо дізнатися, якби, чи ця тема польсько-українських взаємовідносин і цієї такої, ну, добре, нехай буде іскристості, так, в стосунках актуальної, чи вона є темою ваших розмов з колегами з Польщі, зі польськими студентами. Так, бо ви молоде

0: покоління, тепер я буду говорити пафосно, так, якби те, майбутнє, іншими словами, це вам будувати далі або продовжувати будувати цей польсько-український діалог. Тепер щось починає скриготати, може не на всіх рівнях, так. І...
1: Точно, не на всіх рівнях.
0: Так, ми робимо своє, але про те, власне, що означає робити
1: і
0: своє.
1: І вони так. Своє роблять теж. Угу.
2: Мені здається, що молодь здебільшого тримається того, щоб будувати майбутнє, а не звертатися до минулого. Тому що ми, як молодь, ми не знаємо минулого. Ми можемо бачити це тільки в підручниках історії. Але в наших силах змінити майбутнє і зробити так, щоб воно було максимально комфортне як для нас, так і для мешканців Польщі.
0: А що думає Житомир? Ксеню? Поліна?
3: Житомир довго думає, вибачте. В загальному поки що у мене не було аж такого досвіду спілкування з студентами Варшавського університету, з якими зараз співпраці, тому що ми тільки нещодавно приїхали, але я сподіваюся, що все-таки ми знайдемо якийсь контакт і знову ж таки буде ось цей обмін досвідом, щоб, можливо, не те, щоб змінити ставлення ось, цієї невеличкої частинки поляків до українців, але, тим не менш, налагодити якісь зв'язки.
1: Окей. А що вас найбільше цікавить в Польщі, в польській культурі?
0: Або в польській політиці, так? Тому що політику не виключили.
1: Ми не будемо тиснути.
0: З діапазону своїх зацікавлень.
3: Певно, взаємодія з Україною, те, що стосується, які у нас є спільні перетинання в історії, в культурі і в загальному. Ми все ж таки сусіди.
4: Я можу сказати, що мене цікавить насамперед література, бо це моя спеціальність.
0: Яку книжку ти прочитаєш?
4: Я можу сказати, яку останню польську книгу я прочитала. Це була драма, точніше, драма абсурду в «Малим дворку». Авторець Віткаци.
1: Так.
4: Мені також подобаються його картини. І можу сказати, що ми вчора в нас була така теж взаємодія з польськими студентами. Ми об'єдналися в групи. І ми виявили, що маємо дуже багато спільного. Зокрема, молодь, мені здається, найчастіше об'єднують такі теми, які об'єднали нас. Це музика, захоплення, теж театр, культура, кава, як не дивно. Тож, навіть на таких рівнях ми, думаю, спокійно знаходимо спільну мову. Спілкування було відкрите. Я можу навіть сказати з попереднього досвіду, з попередніх років. От польські студенти нас зустріли. От ми, наприклад, вийшли там на вулиці Варшави. Вони такі, зараз ми покажемо вам наші улюблені місця. Там, ходімте там на Віслу, ходімте туди. Ага. Тобто, варшавські студенти були максимально відкриті, там проводили нам екскурсію Варшавою, тобто проявили таку от максимальну відкритість та гостинність. Було дуже, дуже приємно.
0: І ще так,
1: кажіть,
0: до Насті, так, запитання, що тебе цікавить?
3: Та, я ніби територіально найближче знаходжуся, але насправді я вперше в Варшаві і вперше зупиняюся в Польщі, а не проїжджаю крізь неї трішки далі.
1: Як тобі архітектура Варшави після Львова? Жахливо, правда?
3: Дуже інакше. Та, зовсім інший, досвід. І це насправді дуже цікаво, наскільки так дійсно те, що ти йдеш по вулицях, і ти чуєш стільки мов, і там і українську, і англійську, і польську, і німецьку.
0: Російська теж звучить.
1: Українська, російська.
3: Так. Якраз мені здається, що так, щоб пізнати культуру, треба трішки перебувати в ній і бути відкритим до неї, тому дуже цінно, що там ходити по різних місцях, питатися, куди краще піти, різні там галереї, навіть кав'ярні, важливі місця, такі, які для мешканців Варшави є якимись, можливо, культовими і класними. Мені здається, лише так найкраще можна зрозуміти культуру і побут.
2: Так, від себе можу сказати, що мене цікавить також література дуже.
1: Останнє,
2: що ми читали, це Бруно Шульц.
1: Wow.
2: Це на Моновій крамниці санаторій під Клепсидрою. Ні, ми читали в рамках міжслов'янських літературних зв'язків предмету, але, власне, приїхала до Варшави і шукаю книгарню, щоб знайти в оригіналі Бруно Шульца, бо дуже хочу.

0: Бо онлайн якось не те. І так само, оскільки полоністика – це як об'єкт мого вивчення, мене цікавить слово. Можливо, десь схожість між українськими і польськими словами. Переклад.
1: Ми знайшли співведучу.
2: Ми будемо штурмувати книгарні разом.
1: Тобто вже не буде дуета, буде тріо.
3: Ну, Шульц теж, свобода відкацій теж має бути.
0: Так. Ну, все дуже цікаво, насправді.
1: А такий гурт, як «Ружа Європи», знаєте?
0: Ні.
1: Ну, то зараз ми його послухаємо.
3: Так, тоді послухайте.
1: Дякуємо дуже, що завітали до нашої студії. І, звісно, запрошуємо вас. Мікрофони будуть відкриті, двері до нашої студії теж будуть відчинені для вас.
3: Ласкаво просимо і прекрасного часу у Варшаві бажаємо.
0: Дякуємо.
1: Дякуємо. Дякуємо. А це була двомовна година.
3: Пів на пів. What

У студії працює Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги» у нашому ефірі. Сьогодні ми будемо говорити про українські студії. Завершилася сьогодні у Варшавському університеті конференція «Україністика в умовах трансформації Європи. Нові парадигми, академічні мережі та дослідницькі напрямки». Конференція була закінченням проєкту «E-Ukraine – Future of Ukrainian Studies on Europe». І це, власне, чудова нагода поговорити з дослідниками, з науковицями про те, як сьогодні розвиваються україністики в світі, в Європі, зокрема, як працює глобальна коаліція українських студій. Адже саме із цієї конференції розпочався український тиждень у Польщі, саме з Варшавського університету. І ключовою подією першого дня стало урочисте підписання меморандуму про співпрацю між Варшавським університетом та глобальною коаліцією українських студій. Це важливий крок до зміцнення міжнародних академічних партнерств. І вже за мить у цій студії з'являться науковці, а саме професорка Катерина Якубовська-Кравчик, літературознавиця, культурологиня, виконувачка обов'язків директорки Інституту україністики Варшавського університету, докторка Наталя Тихолос, літературознавиця, франкознавиця, директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, а також Рима Миленкова, фахівчиня з розробки освітніх продуктів глобальної коаліції українських студій. Обов'язково дочекайтесь.

Це Юлія Рома, садок вишневий «Колохати» і її альбом, присвячений творчості Тараса Шевченка. А це програма «Міжкультурні діалоги» в

0: ефірі Польського радіо для України і вже за мить розмова із анонсованими гостями. Сердечно вітаю усіх, хто слухає зараз Польське радіо для України, а також наших глядачів на каналі YouTube. Це програма «Міжкультурні діалоги». У студії працюю я, Мар'яна Кріль, а також сердечно вітаю наших гостей сьогодні. Рима Меленкова, фахівчиня з розробки освітніх продуктів глобальної коаліції українських студій. Вітаю сердечно. Професорка вітаю. Катерина Якубовська-Кравчик, літературознавиця, культурологиня і директорка Інституту україністики в Варшавському університеті.
1: Добрий день.
0: Сердечно вітаю. І докторка Наталя Тихолос, літературознавиця, франкознавиця, директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.
2: Вітаю, товариство.
0: Так, дякую дуже, що ви сьогодні до нас прийшли на завершення важливої конференції, яка якраз от зараз завершилася у Варшавському університеті «Україністика в умовах трансформації Європи. Нові парадигми, академічні мережі та дослідницькі напрямки». І це теж була конференція на завершення проєкту, який реалізувався у трьох наукових осередках «E-Ukraine – Future of Ukrainian Studies in Europe». Про що це? Що це за подія? Чому вона відбувається от саме в цей час?
1: Два роки ми реалізували, як Варшавський університет, ми реалізували проєкт разом з Charles University в Празі і університетом Інарко у Франції, метою якого було дослідити, як насправді мають тепер виглядати українські студії, в яких напрямках треба, щоб вони розвивалися, а передусім, які нові компетенції важливі для наших студентів, так, щоб вони змогли працювати не тільки у Польщі, але також, щоб вони могли бути експертами в Європі, в європейських організаціях, в європейських структурах.
0: Це переосмислення україністики, тої, яка багато років була десь у контексті славістики, чи щось інше?
1: І так, і ні. Тобто ми в Варшавському університеті маємо таке щастя, що в нас україністика завжди функціонувала окремо. Але, звичайно, це ми такі щасливі. Тобто в Європі є дуже різні ситуації і насправді йдеться про те, щоб україністика була самостійною дисципліною, щоб вона не була вже тільки десь біля студій славістичних, як і в Європі, передусім це русицистика. Але також дуже важливо, щоб студенти україністики мали компетенції з суспільних наук, щоб вони були підготовлені, щоб світу показувати Україну як суб'єкт, щоб вони були такими перекладачами між Європою а тим, що насправді відбувається.
0: І перекладачами в недослівному розумінні.
1: Ні, звичайно. Та, звичайно.
0: Тобто тут та. Йдеться про те, як ми сьогодні говоримо про Україну світові, як ми розповідаємо її, і теж за допомогою цих іноземних осередків українських студій можна в цьому бачити лише філологію, так, але значно ширше, як ми сьогодні розповідаємо про Україну. Вчора також було підписано меморандум про співпрацю між Варшавським університетом та глобальною коаліцією українських студій. Що це передбачає, пані Римо?
3: Глобальна коаліція – це ініціатива, яка вже працює два роки. І, власне, вона покликана об'єднати ті університети, які мають на меті розвивати українські студії, або ті університети, які лише впроваджують навіть окремі елементи із українських студій. То коаліція – це велике партнерство. Це партнерство зарубіжних університетів, а також усіх українських університетів. І воно допомагає забезпечити і навчальними ресурсами, і партнерствами для участі у наукових програмах, освітніх програмах, і особисто, і онлайн, побудувати ось такі містки –

0: Тобто ось це партнерство таке багаторівневе, яке коаліція забезпечує для того, щоб підтримати, розвинути і надати певної сталості ініціативам, які розповідають про Україну.
1: А звідки взагалі взялася ця глобальна коаліція? Чому вона підпорядковується?
0: Засновниками глобальної коаліції є Український інститут, фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту, Кримська платформа, Міністерство закордонних справ України. Але, власне, особою, яка започаткувала, є наша перша леді Олена Зеленська, яка ініціювала цю коаліцію, цю спілку. І в той же час я можу сказати, що, власне, ініціатива з'являється тому, що щось вже існує. І осередки україністики по всьому світові, вони потребували, і на це був запит когось чи чогось, хто зможе скоординувати їх зусилля. Безліч різноманітних програм, безліч конференцій проводиться з україністики, безліч методологічної літератури публікується. І, власне, так часто відбувається, що одні університети не знають про інші, що відбувається, які конференції в світі плануються. Настільки багато подій, на щастя, ми вже маємо, що потребуємо цієї координації і надання інформації одному про одного. І, мабуть, з цієї потреби і з'явилася ця красива ініціатива.
1: Скільки я спілкуюся з україністами в різних країнах, чи тут у Польщі, чи, наприклад, в Австрії, в Чехії теж, наприклад, в Італії, то впродовж років, от там за останні 15-20 років, абсолютно всі зазначають, що якою Україна є цікавою, яким хочеться її вивчати і так далі, але завжди мали враження, що от, власне, українська держава десь так, знаєте, дистанціювалася від цього. Тобто не завжди було це розуміння, що от завдяки навіть студентам на цьому такому найнижчому рівні, не говорячи вже про аспірантів і науковців, викладачів, ми можемо, власне, здобувати дуже і дуже багато. Тому що це є неофіційні такі амбасадори України у світі. Пані Наталю, з вашої перспективи, як, власне, викладачки теж Львівського університету і особи, яка їздить по світу, яка знає різні академічні закордонні осередки, як це є, власне, як сьогодні україністика може переосмислюватися? І в Україні в тому числі?
2: Ну, найперше, коли ми говоримо про україністику у світі, то справді дуже хотілося б, щоб ця україністика була не тільки ініціативою тих людей, які безпосередньо мають фах україністів, щоб це була ініціатива значною мірою і також і державна. І коли ми маємо хоча б якусь мінімальну підтримку з боку держави, власне, у вигляді чи таких ініціатив, чи подібних, це, звичайно, додає віри, впевненості і снаги. Але дуже важливі і такі оці конференції, які відбулися от сьогодні і вчора у Варшавському університеті, тому що, власне, оці центри україністики, де б вони не були на мапі світу, і коли проводяться такі конференції, це значною мірою ми маємо велику таку змогу спілкуватися один з одним. Зараз в Україні триває війна, і не всі україністи, які є з роду україністами, можемо так сказати, так, за національністю, вони готові їхати в Україну, наприклад, так, дехто має страх, що це небезпечно, так? І коли ми маємо такі можливості, як ми мали сьогодні і вчора у Варшавському університеті, обговорювати питання, які нас турбують, це питання безпосередньо і викладання україністики, і тих напрямків, куди ми рухаємося, які вектори досліджень ми собі обираємо. Це дуже важливо. І дуже важливо спілкуватися також із україністами. От вчора, наприклад, я спілкувалася не тільки з колегами з Варшавського університету, але й з колегами із Загребського університету, які приїхали сюди, і теж тими україністами, які обрали собі фах україністів, але, наприклад, вони не є українцями з походження, так, і це дуже важливо. І дуже важливо теж доносити оцю, так би мовити, ну, правду, так, те, що відбувається зараз в Україні, про ці взаємини, як ми живемо. Бо дуже часто

0: кожен з нас живе в так званій своїй бульбашці, так би мовити. Ми спілкуємося з колом своїх друзів, з колом своїм фаховим колом. А це такі от осередки і можливості. І чим більше буде таких точок на мапі світу, де розвивається україністика, тим більше ми матимемо шанси, власне, виходити на світову арену і розповідати правду про Україну. І я думаю, що оця освітня складова і наукова складова, вона допоможе врешті-решт нам розповісти правду і десь, можливо, нейтралізувати ті негативні настрої, які панують щодо українців з різних точок зору, так би мовити, не тільки з політичних, але з якихось упереджень чи ще яких.
1: Так, ми сьогодні бачимо, наприклад, ось такий приклад з Італії, де, мені здається, за останній час трохи пожвавили з перекладу української літератури на італійську, і це завдяки, власне, україністам, новій генерації україністів. Є декілька людей, і як дуже часто повторюю, Даш, мабуть, спільний знайомий Алесандро Акіллі, який каже, ну добре, у нас дуже мало і в нас дуже багато роботи. Але те саме кажуть тут у Польщі, незважаючи на те, що справді дуже багато книжок видається. От, наприклад, наступного тижня в Любліні «Східний експрес» майже всі прем'єри українські. Там, здається, є одна з білоруської, чи дві, а решта все українські книжки. Тобто це дуже багато. І цікаво просто, як сьогодні теж ці студії, зокрема тут у Польщі, вони сприяють от цьому подальшому розвитку, якою є така проєкція на майбутнє. От наскільки теж змінюються програми і як це в контексті теж з іншими університетами, з інших країн, наскільки це подібно чи відмінно?
2: Мені здається, що Польща є дуже щасливою, тому що в нас є декілька осередків україністики, і вони не нові, вони вже мають свою історію. В інших країнах насправді є по одним, або навіть цього немає, є курси пов'язані з Україною, є курси української мови, але не так багато є повних програм україністики. Але також треба розуміти, що україністика за кордоном зовсім по-іншому виглядає, ніж україністика в Україні. Тобто ми не готуємо майбутніх вчителів,
1: ну,
2: чи
1: власне,
2: тільки дослідників.
1: Так.
2: Ми готуємо, так насправді, майбутніх амбасадорів України в такої чи іншої ділянці. Так? Вони, наші випускники, працюють в медіях, працюють в дипломатії, працюють в адміністрації, в NGO-сах. І вони є тими, які насправді показують Україну світу, розуміють цю Україну. І вони намагаються, щоб також їхні колеги в роботі щораз більше, що кожного разу більше знали про Україну. І це є основне. Так? Вони працюють в різних ділянках, але їхнє україністичне знання має бути таким підґрунтям для майбутнього діалогу.
1: Рівно 20 років тому, знову я вхожу в свої рефлексії на тему, але це дуже, мені здається, так показово. Якраз 20 років тому я потрапила на конференцію україністики в Кракові. Це було на Швінтагок Шижек, я досі пам'ятаю. І я тоді, власне, студентка з України, 19-літня, я була в шоці від того, що читають ці студенти україністики з різних осередків. Там Познань, Варшава була, здається, в Любліні, якщо я не помиляюсь. В будь-якому випадку, це було для мене дуже-дуже таке, ну, відкриття велике. Я не була готова до таких дискусій, до такої конференції. І вже згодом, коли я більше почала спілкуватися теж і з вашим осередком, з тобою, Касю, і там з Познанню, чи теж із Любліном, то я зрозуміла, що це дійсно так. Тобто це значно ширше. Тобто якісь Ukrainian Studies, вони передбачають щось значно більше, ніж, власне, філологія в такому класичному розумінні. Але в Україні це теж змінюється, мені здається, частково. Як думаєте?
0: Так, в Україні теж міняються підходи, теж міняються візії того, якою має бути україністика. І сьогодні ми теж переосмислюємо значною мірою і філологічну освіту. І найперше, що б я сказала, це те, що освіта сучасна, зрештою, сучасність вимагає, щоб ця освіта була міждисциплінарною. Що зараз недостатньо просто мати навички філолога. І, власне, про це теж ми вчора говорили, про те, що доба, сучасна доба вимагає є людина.

0: людей з поліматичною структурою, так, інтелекту і з бажанням того, щоб люди працювали не тільки в галузі там літературознавства чи мовознавства, а власне працювали як культуртрегери, які могли би пояснювати, так би мовити, анальфабетам навіть, так, що таке Україна, ким, чим вона є, якою вона є. Тобто це, звичайно, що це зміна підходів і зміна тих точок дотику. Наприклад, в Україні теж зараз досить добре розвиваються ці напрямки, зокрема, у Львівському університеті українська мова як іноземна. Так? Тобто це теж це абсолютно інша методика
1: так,
0: викладання.
1: Підручники теж так, виходять.
0: Я свого часу з цим стикнулася, так, коли десь прийшли іноземні студенти, і я себе зловила на думці, так, мене не вчили, як я маю
1: абсолютно
0: викладати українську мову, наприклад, іноземним студентам. А це важливо, тому що це мають бути інші методики і інші. Тобто це міняється, звичайно.
1: Так, і дуже красиві підручники теж виходять. Я теж з цим мала проблему і брала за основу польську мову як іноземну, крок по кроку, як ми вивчали польську, аби донести студентам з Африки якісь основи української мови як іноземної. Тому що так, як ми вчимо класично, це зовсім інша справа. Повертаючи ще до глобальної коаліції українських студій, якими є напрямки цієї, власне, платформи от на найближчий час? Чого ви хочете досягти?
2: Я, мабуть, почну з того, що наше бачення україністики стає ширшим, тому що, власне, польський підхід і підхід у багатьох країнах, що знання про Україну дається через мову, літературу, яка вводить до культури та до історії. Але зараз ми говоримо про поняття ширше, як знання про Україну, не лише україністика. І в цьому смислі ми допускаємо, що знання про Україну може транслюватись іншими мовами. Польською мовою можна говорити про досягнення України. І таким чином, коли ми говоримо про поширення знання про Україну та про кримсько-татарський народ, ми говоримо про те, що це можуть бути освітні продукти тими мовами, якими викладає університет. Тому що інколи ми можемо таким чином надати дуже актуальне знання для тих, хто не встигає вивчити мову чи з якихось причин не вивчає українську мову, проте може бути зацікавлений, скажімо, у технологічних інноваціях. Також до нашої коаліції є запит на навчальні матеріали про публічну дипломатію, оскільки ми можемо говорити, що з часу початку повномасштабної війни публічна дипломатія і, власне, брендування країни, воно отримало зовсім інший неочікуваний стиль, але цей стиль був продуктивним для закордонного спілкування. І багато університетів, які займаються політологією, наприклад, мають запит от саме на такі кейси. Також цікаво ділитися різноманітними доробками з такими технологічними досягненнями, як українська програма «Дія», українська програма «Прозоро», яка розкриває, наскільки Україна може бути потенційно привабливою для інвестицій. І наша коаліція рухається не тільки у плані обміну контактами і ресурсами організації подій, а також у наданні от саме таких освітніх продуктів, які можуть бути цікавими і включені як елементи до класичних українських студій, українських зимових літніх шкіл, або просто впроваджуватись в інші програми, як, наприклад, розроблений нашими експертами кейс-стаді із мистецтва, який порівнює трьох жінок, які зробили великий внесок в мистецтво через супротив, через соціальний супротив. І коли ми порівнюємо, наприклад, Аллу Горську і Жанну Кадирову, це може бути не тільки про гендерні студії, а це може бути про візуальне мистецтво. І таким чином ці елементи включаються, скажімо, у курс мистецтва або у курс антропології. І ми вважаємо, що такі окремі елементи, які

0: ми можемо впроваджувати там, де навіть не існують українські студії як предмет. Це може бути дуже корисним для подальшого позитивного сприйняття України.
1: Тобто це в такій досить простій, доступній формі про якісь ширші, більші історії?
0: Так, це в академічній формі виконується, як класичний кейс-стаді за гарвардським форматом. Але це сторітелінг про щось, що відбулося, і що навчає критичному мисленню, що навчає прийняттю рішень і інтерпретації у ситуації невизначення. Тобто це такий гарвардський підхід був побудований саме для того, щоб студенти, які, можливо, не обізнані ситуацією, не мають певної історичної чи мовної підготовки, вони могли вивчити один окремий кейс для того, щоб винести для себе користь власну професійну, користь для власної освіти, власне, якусь пізнавальну отримати користь. Але воно лишає слід, позитивний слід і дуже сучасне знання про Україну.
1: Так, повернімося до конференції. Дуже багато тематичних блоків було на ній. Я пробіглась по програмі і справді дуже-дуже багато всього порушено. І найбільше мене, власне, зацікавило те тут і зараз. Тобто це, з одного боку, пам'ять, з іншого боку, травма, література, яка сьогодні твориться, і як це все переплетено. Про що говорилося? Як це було власне, під час дискусії? Поділіться трошки з тим, про що, власне, йшлося під час цих, власне, виступів.
2: Ну, я почну. Йшлося, насправді, конференція була закроєна дуже цікаво, тому що десь проартикулювалися ті проблеми, над якими, ну, очевидно, кожен з науковців працює, так, але дуже важливо їх часом проговорювати в іншому середовищі, так, десь на іншій платформі, десь не в своєму місті, не в своєму університеті, щоб тебе чув хтось ще і поставив якесь цікаве питання. І, властиво, я б сказала так, що сьогодні на цій конференції проговорювалося, з одного боку, досвід, як позбутися, власне, оцього колоніального минулого українського, так, як працювати із пам'яттю, як працювати з історичним минулим, і які дослідження мають, як мають будуватися ці дослідження. Дуже часто, десь я виступала, скажімо, про проблему династичного підходу в українській літературі, так, коли ми говоримо про якісь такі речі, так, зазвичай питання династії стосується історії, так, а тут ми говорили про те, що це важливо також для розуміння тяглості процесу, літературного процесу, для реконструкції навіть тих речей, які були втрачені через катаклізми, через розстріляне відродження, наприклад, через війни, через голодомори, так, тобто це теж є важливим, тобто з одного боку, це ніби намагання реконструювати те, що у нас було, те, чого нас позбавили, а з іншого боку, це були і нові підходи, пошуки, власне, нових методів викладання, переосмислення і сучасної літератури в тому числі, і віднаходження отих точок дотику важливих для різних суспільних верств, для різних національних прошарків, скажімо так, і для різних націй, зрештою, для яких ця література промовляє. І від значною мірою розповідає цей досвід. Ще один виклик, з яким стикається сьогодні, зрештою, україністика, так, це те, що спеціальне знання, як таке, яке ми здобуваємо значною мірою в університетах, так, воно ставить випускників перед викликом того, що ми сьогодні маємо ШІ, так, з яким всі стикаються.
1: Штучний
2: інтелект. І це теж виклик того, як з цим працювати. Тобто, чи ми маємо йому підкоритися, так, чи значною мірою ми маємо його осідлати, і як з цим працювати, так, щоб це було ефективно. Ще один виклик, так, чи сьогодні, наприклад, філолог, україніст, він є, ну, теж, про що ми щойно говорили, так, чи він є тільки україністом, чи тільки філологом. Значною мірою теж ні, тому що перед ним стоять дуже багато різних викликів, на які він має реагувати. І десь ця конференція накреслила отакі вектори, власне, модерні вектори, значною мірою, як ми маємо працювати із темами, проблемами, пам'яттю, історією і Колеги, може, доповнять?

0: ще.
1: Я тут одну ремарку зроблю. Власне, ви сказали про, от, не побоюсь цього слова, таку місійність трохи філолога, тому що от в умовах загрози ми говоримо так, від початку повномасштабної війни, та й зрештою можна сказати, що від 14-го року, коли Росія у своїй пропаганді постійно говорить про те, що вона буде захищати російськомовних в Україні. І тут, власне, йдеться якраз про цю місійність філолога, тому що в кожному суспільстві людина із філологічною освітою, вона має певну місію. Це теж хранитель мови. Це дуже все якось просто, але в нашому випадку мені здається, що це дуже ключове. Я пригадую свої, наприклад, конференцію одну у Білорусі на філологічному факультеті. Мене це досить дуже сильно вражає, а ми знаємо, в якому стані білоруська сучасна мова сьогодні, де публічно говорили з білоруською, а між собою, на жаль, російською. І це якраз теж є таке ключове в цих українських студіях, зокрема тут за межами України, де теж дуже багато є студентів з України, які виїхали в умовах повномасштабної війни і вже тут продовжують вчитися.
2: Для нас, як для організаторів, було дуже важливо, щоб запропонувати такі теми, які допоможуть не тільки нам зрозуміти Україну, але також українсько-європейські стосунки, відносини, польсько-українські відносини, які насправді допоможуть зробити крок вперед в нашому міжкультурним діалозі.
1: Так, і дуже багато тих тем, зокрема, наприклад, україністика, от після 22-го року, як це змінюється, якими є нові транснаціональні підходи до цього напрямку. І теж ця конференція збіглася в часі з кількома важливими подіями. Це, з одного боку, Український тиждень у Польщі. Воно стосується академічних осередків, університетів. Це конференція з питань відбудови України, яка за декілька днів розпочнеться в Гданську. Ну і, на жаль, не так, якби, так актуально, але все ж актуально. Це, ну, криза, так, це треба сказати, у польсько-українських відносинах. І багато людей, які працюють над польсько-українським діалогом впродовж багатьох років, десятки років, сьогодні дуже стараються і говорять про те, що нам потрібно далі робити те, що ми робимо, але ще інтенсивніше. І якраз теж такий проєкт, така велика конференція, вони докладаються до цього, аби пояснювати, зокрема, і теж польсько-українські відносини. Стосовно Українського тижня, ще я би хотіла декілька слів, аби ви розповіли, що це теж буде за подія, де відбуватимуться зустрічі, презентації.
3: Ну, власне, зустрічі почалися із Варшави. А також сьогодні урочиста зустріч відбувається у Кракові, потім Познань і потім Гданськ. І це така низка подій, яка і розповідає про Україну, і залучає університети до діалогу про Україну. Ну і саме в ці дні університети можуть підписати меморандуми про співпрацю з глобальною коаліцією, тобто виявити свою власну ініціативу долучення до цієї когорти. І зі свого боку, звичайно, ми також раді ділитись цими університетами, нашими контактами, нашими подіями, нашими ресурсами. Тому такі дуже багатошарові, дуже активні, дуже насичені події відбуваються. І в цих подіях ми не лише досягаємо результату, а ми завжди і маємо спілкування, такий певний зріз, тому що нам завжди дуже цікаво дізнатися з перших рук, а що ми можемо дати, а як ми можемо розказати про Україну, а як ми можемо вийти із тих сталих рамок, про які ми сьогодні говорили на цій чудовій конференції, скажімо, вийти з тих наративів про нашу жертовність, або не загубитись між жертовністю і героїзацією, тому що, можливо, для суспільств, які знаходяться в ситуації менш стресовій, у більш стабільній, буде цікавим щось посередині. Наші досягнення або наші такі глибокі екзистенційні розвідки в тій самій літературі, поза оцими крайнощами. Ми завжди шукаємо через партнерів ось той вхід, де ми можемо бути цікавими, де до нас буде.

0: буде природній інтерес, не зверху, а, ну і не скажу, що знизу, а на рівних людський природній інтерес, не політичний.
1: Як ви думаєте, питання до всіх, от наскільки теж і в Україні, і в різних європейських осередках україністики була така оця свідомість, ну і так, свідомість радше, свідомість спільної праці. Тобто того, що ми є одне, а особливо, як це було, власне, в Україні, наскільки теж викладачі, студенти, вони свідомі цих багатолітніх старих осередків україністики, от як Варшавський університет, понад 70 років. Чи взагалі це було, чи про це говорилося раніше, чи ні радше?
2: Для нас завжди це було дуже важливо. Тобто, відколи я пам'ятаю,
1: Україна,
2: відколи я була студенткою, ця співпраця із українськими університетами, і з університетами в Європі, і в Штатах, в Канаді завжди була дуже інтенсивною. Тому що тільки так ми можемо насправді розвивати дослідження, тільки так ми можемо розвивати українські студії, але також знаходити цікаві напрями на подальшу працю.
1: Пані Наталю?
3: Я пам'ятаю, що це завжди було важливо. Я пам'ятаю, що я теж була учасницею цієї конференції у Варшавському університеті. Очевидно, років 20 назад. Так, це ще було в такій залі, в старому корпусі, очевидно, університет.
2: Ми вчора були в цій самій залі.
3: Так, так. Власне, і я пам'ятаю, що завжди з дуже великим таким, ну, і по-перше, і повагою їхалося до Варшави, і ці конференції, це було почесно попасти до Варшави на конференцію і як у студентам, і як у аспірантам уже, і викладачам. Тобто дуже люди були спраглі, власне, оцього спілкування, спілкування між державного, так, між різними представниками держав, як ця україністика розвивалася. І це завжди було дуже, дуже таке гарне спілкування, я б сказала. Крім того, згадалося мені ще також те, що такий історичний аспект, що оце спілкування відбувалося навіть в радянські часи, коли виходили газети, рідне слово, здається.
1: Наше
3: слово, так, так. І, власне, десь теж дописувалося до цих газет, і велося спілкування і листування між філологами і варшавськими, і львівськими, і київськими про те, як це має відбуватися. Тобто ця тяглість, вона є досить довга. Інша річ, що вона значною мірою десь була позначена цим колоніальним статусом України часів радянської епохи ще, так? Але зараз ми від цього позбуваємося, і навіть в сучасному світі ми просто навіть не можемо рухатися вперед без підтримки колег із Варшави, із Любліна. Наші фахові видання, вони є не конкурентоздатні, якщо нас не підтримують, наприклад, ці колеги. Тобто це дуже важливо для нас. Більше того, ця співпраця є просто, ну, нам необхідна для того, щоб розвивалася українська наука, українська освіта.
1: Так,
3: це важливо.
2: І навпаки. Нам також є необхідна співпраця з українськими університетами.
1: Так, так. Ви знаєте, я теж додам від себе, що для мене це теж було дуже так почесно і дуже престижно потрапити на конференцію, от у той же, я згадала, Ягеллонський університет. І з перспективи невеликого осередка, так, я з Тернополя, філологічного факультету, це теж було так вау. І тому навіть зараз, коли є більше можливостей, ми бачимо, як змінилася теж ситуація в українських університетах, зокрема на філологічних факультетах, коли є можливість цих обмінів, коли цього значно більше пропозицій. І здавалося, що це нереально, а це реально. Тобто це вже працює декілька років, то в той час, 20-25 років тому, це все-таки було дещо по-іншому, але тим не менше дуже важливо для розвитку цих студій.
3: Так, є навіть оці програми Erasmus, які уможливлюють спілкування продовж тижня,
1: більше,
3: року, там, кому як, скільки, але це дуже важливо, бо ти входиш в середовище, ти маєш змогу познайомитися з людьми, які працюють не просто так, ну, фатично, так би мовити, звіддалі, а це важливо. Встановлення контактів – це дуже важливо.
1: Ще згадаємо декілька слів про співпрацю у межах проєкту Ukraine, так, Future of Ukrainian Studies on Europe. Про що це було?
2: Це мало декілька етапів. Вперше ми намагалися дослідити, які є реальні потреби українських студій в Європі. Тобто

0: тут було дослідження більше 100 осередків, і були дуже конкретні питання, на які дослідники із Чехії, із Польщі і з Франції намагалися знайти відповіді. Кінцевий ефект цих всіх аналізів, але також ми тут залучили експертів з багатьох інших країн, є рапорт, який має рапорт для Єврокомісії, яке має бути майбутнє українських студій. І тут для нас дуже важливим виявилося після цих всіх досліджень, що насправді дуже важлива є пам'ять інституції. Те, що відбувалося після 22-го року, дуже добре, що це відбувалося, так? Але дуже короткі програми. Дуже часто це вже скінчилося. Тобто нам тут дуже треба пам'ятати, що основою всіх цих програм має бути інституція.
1: Так, і попередній досвід, про який сьогодні дуже часто, на жаль, забувають. Навіть от у цьому контексті сьогоднішньої ситуації між Польщею і Україною ми бачимо реально, що про якийсь попередній процес, попередній досвід і такий плацдарм, основу для цього забувають. І якби дуже багато є нових наративів, що от це вперше, це ми вперше, це ми от першовідкривачі, а так не є. Я думаю, що все це зміниться, просто треба, мені здається, ну, уважнішим бути. Так просто.
0: Нам просто і Польщі, і Україні дуже потрібні експерти, справжні експерти, які будуть будувати наші відносини.
1: А як ви думаєте, якими є, власне, ми вже трошки сказали про ці виклики, але зрештою, як можуть змінитись українські студії, особливо за межами України?
0: Це трішки ми вже почали робити в Варшавському університеті. Тобто ми вже тут говорили, що це не суто філогічні, не тільки філологічні студії. Ми, наприклад, на першому ступені наших студій маємо два модули – адміністрація і дипломатія, і медії. Йдеться про те, щоб підготувати цих молодих людей до реальної роботи в інституціях, до яких вони пізніше підуть працювати. Так? Наші магістерські студії – це європейські україністичні студії, де також є багато курсів про відносини України і Європи, про юридичні аспекти, про також деякі економічні аспекти. Так, щоб ці люди насправді розуміли Україну і пізніше вміли це донести світу.
1: Як ви думаєте, пані Римо? З перспективи таких менеджерів культури, тому що Український інститут якраз основою цієї інституції культурна дипломатія. Це те, над чим ви і ваші теж колеги, колегині працюють.
2: Ну, мені здається, що ми оцінили підтримку осередків за кордону зараз набагато більше, ніж до того. І ми цінуємо це також тому, що про Україну говорять різними мовами, різними голосами. Існує дуже багато глибоких, ґрунтовних досліджень у зарубіжних університетах, а також у діаспоральних колах. Те, що я думаю, що ми не могли оцінити в межах кожної окремої спеціальності. Зараз ми оцінюємо це з точки зору глобальної і такої, скажімо, міждисциплінарної. І я думаю, що ось тут ми можемо говорити про Україну не з конкретною політичною метою, а, наприклад, з того, яким чином українське знання може корисним бути світові. Наприклад, у зарубіжних університетах цікавляться дуже часто не власне Україною, а тим, який досвід пережила Україна для того, щоб зрозуміти для себе, чому починаються війни, чому війни в одних країнах тривають лише тиждень, а в інших країнах – десятиліттями. І багато таких загальних питань, на які Україна опосередковано може дати дуже цікаву відповідь. І ось мені здається, це може бути ось тією основою, така загальнолюдська соціальна експертиза,

0: може бути тим підґрунтям, на якому будується розуміння. Бо порозуміння між країнами є абсолютно подібним до розуміння між людьми. І цікавість до людей є такою самою, як цікавість на високому рівні. Що ми можемо дати один одному, як люди, що глибинного, такого цінного з точки зору підтримки ми можемо дати. От ми шукаємо ці точки підтримки, і я думаю, що саме у коопераціях і колабораціях вони можуть зустрітися.
1: Осередок – один із таких найдавніших, найстаріших і дуже стара школа – франкознавство, Львівський національний університет. В умовах повномасштабної війни, коли ми бачимо також викладачів, а так на війні, на жаль, є такі, які загинули, а в цьому всьому інтенсивно розвивається теж і наука, йде навчальний процес.
2: Так, іде. На жаль, маємо війну в Україні, і, на жаль, досить багато працівників і вищої школи, і науки загинули вже або воюють зараз в лавах ЗСУ. Але, відповідаючи на це ваше питання, я собі думаю, що насправді чим ми можемо бути цікавими. Важливо, мені видається, що важливо дуже, щоб Україна була включена, власне, в загальноєвропейський контекст. І Україна зараз має дуже багатий досвід, з яким вона може ділитися із іншими європейськими країнами. І мені здається, що тут є два аспекти. З одного боку, ми маємо розповісти про себе якомога більше і якомога краще. Ну, це те, що казали колись наші письменники, що освіта і просвіта. Тобто це ніхто їх не відміняв, і це дуже важливий шлях, щоб донести ту правду про Україну, яка є. Це перше. А друге, мені здається, що при цьому Україна має не розчинитися у загальноєвропейському морі, а проартикулювати те, чим вона є відмінна десь від інших держав. І мені здається, це саме те, чим ми можемо бути цікавими світові, Європі і взагалі. Тому що очевидно, що у нас є загальнолюдські цінності, які важливі для всіх, і ми сповідуємо їх. Так, це воля, це свобода, це право на працю, так, на кохання і інше. Так. А з іншого боку, Україна має якісь особливі національну специфіку, яка десь вабить до себе. Оце, я не кажу, що це можливо кардинально нас відрізняє, але навіть сам процес нашого зростання в часі війни, як ми міцніємо, мужніємо, як ми здобуваємо досвід і яким цей досвід є, як ми умудряємося так в часі цієї війни працювати і працювати в часі навіть ось цих повітряних тривог, це теж досвід, який додає сили, снаги до виживання, і мені здається, що він може бути цікавим. Це десь, можливо, навіть частинка ментального характеру нашого, і це теж важливо, і про це теж треба говорити.
1: Днями мені сказала музична критикиня, теж, до речі, з Українського інституту, Любов Морозова, що цей такий простір звуковий, навколишній для українців сьогодні дуже змінився. І найбільше от повітряні тривоги, як вона це дуже цікаво сказала, і це таке, я б сказала, оксиморонне порівняння, що це є наша нова тиша. Тому що між цими тривогами, між тим, чи прилетить, чи не прилетить, знаками питання і думанням, чи ховатись, чи не ховатись, а може не сьогодні, не я, так минають ці дні, але в той же час навіть і ці звуки, вони потрапляють в сучасну музику, в візуальне мистецтво, вони описуються, і це теж дуже цікаво, в літературі, в документалістиці, вони стають просто символом часу, а в тому часі, власне, життя йде, наскільки це можливо, нормально. Дуже дякую вам за увагу, дуже було приємно поспілкуватися, і вітаю вас із проведенням конференції пані Катажина Якубовська-Кравчик, директорка Інституту україністики. Україністика в умовах трансформації Європи, нові парадигми, академічні мережі та дослідницькі напрямки. Конференція, що завершилася сьогодні в Варшавському університеті. Дякую за цю організацію і за те, що ви справді виконуєте роль цих амбасадорів України тут у Польщі. І варшавську україністику знають всюди.
3: Дякую.
1: Пані

0: Наталя Тихолос, літературознавиця, франкознавиця і директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету, і Рима Маленкова, фахівчиня з розробки освітніх продуктів Глобальної коаліції українських студій. Дуже дякую за увагу вам і дякую, що завітали до Польського радіо для України.
1: Дякуємо.
2: Дякуємо за запрошення.
0: А я нагадую, що це була програма «Міжкультурні діалоги». Ви слухали нас у прямому ефірі, а також можна дивитись цю програму і у відеоформаті, незвично для радіо, але це теж можливо, на каналі YouTube. Я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.
3: В ефірі Польське радіо для України.
4: Новини,
3: інтерв'ю,
4: подкасти,
3: музика.
4: Залишайтеся з нами.

0: Гадати, упав резолюції щодо України. Українці завдали удару по підприємству російського державного холдингу «Роскосмос». Підприємство, розташоване в Пензенській області, виробляє космічне та авіаційне обладнання військового призначення. Уночі українські безпілотники також успішно атакували російський нафтопереробний завод в Уфі. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, уражений Науково-дослідний інститут фізичних вимірювань у Пензенській області Російської Федерації є одним із провідних російських підприємств у сфері виробництва космічної, авіаційної та військової апаратури. Зокрема, він виготовляє датчики для російських крилатих і балістичних ракет «Іскандер», «Калібр» та «Х-101», а також компоненти бортових систем для авіації російських збройних сил. Пензенська область розташована приблизно за 700 кілометрів від кордону з Україною. Водночас нафтопереробний завод в Уфі, який також став ціллю успішних атак українських безпілотників, розташований приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту. Це одне з найбільших російських підприємств із виробництва мастильних матеріалів. У ніч на сьогодні Росія також атакувала Україну. Зокрема, окупанти застосували понад 150 ударних безпілотників типу «Шахед». У Польщі готують законодавчі зміни, які гарантуватимуть безкоштовне проживання в центрах колективного розміщення дітям українських біженців. Про це повідомила міністерка сім'ї, праці та соціальної політики Польщі Агнєшка Дзем'янович-Бонк. Проблема виникла після того, як із 1 липня набули чинності нові правила, що звузили перелік осіб, які мають право безкоштовно проживати в таких центрах. Через прогалину в законодавстві батьки або тимчасові опікуни могли зберегти це право, тоді як їхні діти – ні. У результаті адміністрації деяких центрів почали вимагати додаткову оплату за проживання дітей. За словами міністерки, уряд уже направив місцевій владі рекомендації використовувати спеціальні соціальні виплати, щоб покривати ці витрати. Водночас підготовлено законопроєкт, який системно врегулює ситуацію та гарантує дітям право на безкоштовне проживання. Тим часом уповноважений з прав людини Польщі попередив, що нові обмеження можуть погіршити становище українських біженців. На його думку, скорочення державної підтримки збільшує ризик бездомності та соціального відчуження для найбільш уразливих категорій людей. Польські депутати Європарламенту пропонують включити до резолюції щодо прогресу України на шляху до вступу в ЄС згадку про рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одній з українських військових частин почесне найменування на честь Української повстанської армії. Дебати щодо документа відбудуться у вівторок, 7 липня, а голосування заплановане на середу. Поправки подали представники двох найбільших польських політичних груп в Європарламенті – Європейської народної партії та європейських консерваторів і реформістів. Тема Волинської трагедії вже порушувалася в аналогічній резолюції, яку Європарламент ухвалив торік. Тоді депутати закликали Україну та країни ЄС продовжувати врегулювання історичних суперечок у дусі примирення, поваги до людської гідності та добросусідських відносин. Також Європарламент позитивно оцінив переговори між Києвом і Варшавою, завдяки яким у квітні 2025 року в Україні відновили ексгумацію останків польських громадян. Євродепутати висловили сподівання, що цей процес триватиме й надалі, а жертви отримають гідне поховання та належне вшанування пам'яті.
1: То видання спеціальне в Польському радіо для України. То есть
2: це спеціальний випуск Польського радіо для України. Це програма «Тема дня». Сьогодні ми розмовляємо з спеціальним гостем. У нас в студії Павел Джік. Він волонтер, який забезпечує транспортуванням українських солдатів та теж доставляє гуманітарну допомогу. Сьогодні він поділиться з нами своєю історією. Доброго ранку.
3: Дзень добре.
1: Зачнімо від того.
2: Почнемо з того, чим ви зараз займаєтеся. Тому що от ми бачимо, ви теж показуєте свою роботу на Ютубі, ви її показуєте в соціальних мережах. Ми теж дивимося на ваші поїздки до України, де ви надаєте допомогу. А як живе от сьогодні волонтер?
1: Власне, життя волонтаріша.
3: Життя волонтаріша виглядає досить, нормально. Ну, з тим же, власне, часами
4: Життя волонтера, я думаю, виглядає досить звичайно. Просто час від часу доводиться робити щось додаткове. У моєму випадку я знайшов свій шлях у допомозі. Дотепер це була насамперед доставка автомобілів в Україну.

0: для військових, дуже різних автомобілів для різних потреб. Наразі я й далі цим займаюся, і саме в цьому знайшов свій волонтерський напрямок.
1: На той момент я ще ще тим займуюся і якби одналазом таку волонтерську стежку власне в тим керунку.
2: А це тяжке?
3: Це складно? Ну, власне, от перевезти автомобіль з однієї країни в іншу. А також автомобіль, який знадобиться на полі бою. Це не обов'язково має бути щось особливе, чи не так? Я розумію, що це не просто звичайний автомобіль, але його, мабуть, відповідно модифікували.
2: Чи робіли певні відповідно?
1: Значить, вже повім. То виглядає так, що різна фундація, менша, більша.
0: Це виглядає так. Різні фонди, більші, менші, у Польщі, в Україні і не тільки. Є також нідерландський фонд, з яким я співпрацюю. Вони купують ці автомобілі. Якщо це машина для фронту, то зазвичай це пікап, наприклад, Mitsubishi L200, також Mitsubishi Pajero, Toyota Hilux і багато інших автомобілів. Якщо їх купують тут, у Польщі, у Європі чи в Литві, то вони ще не переобладнані, їх просто купують. Я доставляю їх через кордон в Україну до різних міст, а вже там вони проходять повний ремонт. Автомобілі перевіряють, проводять тестові заїзди. Ці автомобілі мають бути, так би мовити, повністю підготовлені, аби на фронті під час виконання завдань вони не підвели в найважливіший момент.
1: Це самоходи дуже, вже так повім, допіщена, щоб на фронті виконувати завдання не завідували по просто в ключових моментах.
2: Ну, а чим ще різні той самохід, який є вивезений з Унії Європейської?
3: Що ще додається до цього автомобіля? Щось, чого ми не знаходимо у звичайних автомобілях зараз? Наприклад, чи змінюється колір в автах?
1: Наприклад,
2: колір чи є змінений, наприклад?
1: Як найбільше. Якби, мисля, що всі теж бачили то на різних фільміках з України, з фронту. Та самоходи звичайні сов.
0: Так, безумовно. Думаю, всі ми також бачили це на різних відео з України, з фронту. Ці автомобілі просто фарбують, так, у такі зелені військові кольори. Але додатково вже, думаю, протягом 2 років, може довше, стало теж звичною практикою встановлювати так звані мангали. Тобто навколо цих автомобілів роблять такі металеві сітчасті конструкції. Саме це є захистом від дронів, тому що на фронті, як ми знаємо, зараз переважають FPV-дрони. Їх просто дуже багато, і така металева сітка рятує і автомобілі, і передовсім людське життя.
1: Мноство. Ну і так, така сітка, металева сітка рятує і самохід, ну, а передовсім життя.
2: А коли, чи в ogóle пам'ятає пан ситуацію?
3: А чи пам'ятаєте ви таку ситуацію, коли ви подумали, ось я для цього це роблю? Ви, мабуть, також чуєте, отримуєте реакції з передової від хлопців, від солдат, від дівчат. Ви також бачите реакції в соціальних мережах, як поляки реагують на ці збори коштів, які ви демонструєте в інтернеті. Коли от був, власне, цей момент, можливо, кілька років тому, коли ви почали свою роботу, чи цей момент є чимось таким постійним? І цей момент повторюється щоразу, коли ви чуєте різні голоси. Чи це не голоси, це моменти, речі, які говорять, і саме тому, це моя мета. Саме тому я це роблю.
1: Мисля, що радше це такий сталий пункт.
0: Думаю, що це радше такий постійний пункт, постійна річ, яка просто є зі мною, що я не маю сумнівів, чому я це роблю, навіщо я це роблю. Тому що свою історію з волонтерством, саме з допомогою Україні, я фактично почав одразу після початку повномасштабної війни у 2022 році. Потім у мене, щоправда, була перерва, але мені дуже не вистачало того, аби щось робити, щоб просто не залишатися наодинці із тим, що я бачу. Наприклад, на екрані телефону і з тим, що відбувається в Україні, бо, чесно кажучи, думаю, що це досвід частини поляків і українців. Якщо ти нічого не робиш, а лише дивишся новини, то можна, умовно кажучи, збожеволіти. Тому я відчуваю таку потребу в цьому, я себе реалізую в цьому. Я також ходив на різні акції в Варшаві, які організовували, зокрема, Євромайдан Варшава, але найбільше задоволення і в тому напрямку, в якому я сам себе знайшов, це перевезення автомобілів для українського війська.
1: Він чує таку потребу, в тим ще реалізує. Ходжуємо теж на різні акції в Варшаві, організовані між іншими через Євромайдан Варшава. Але власне таке większe jakby spełnienie i w tym, w czym ja sam się odnalazłem.
0: Хоча я не відчуваю, що це щось надзвичайно велике, тому що я просто волонтер і дію як водій, тобто максимум проводжу там кілька днів в Україні в дорозі, але я вважаю, що кожен

0: Навіть найменший крок, вчинок має значення, і це теж мотивує продовжувати діяти.
1: Найвижу спензом там пару днів в Україні, в Тродзе, то вважаю, що якби кожен, навіть найменший крок, чин має значення. Ну, якби то теж мотивує, щоб далі діяти.
2: Ну, пан повідав о тій потребі. Ну, вийшли, скон та потреба.
3: Ви згадали про цю потребу. От звідки береться потреба допомагати? Чи це завжди так було? Навіть попри те, що йде війна, ви завжди допомагали?
2: Пан побачив то, що ще діє, і хтось пана заінспірував, чи навіть десь там в глибі душі то ще вродило?
1: Щиро мовляць, хіба якусь мяєм таку потребу теж і вчесній.
0: Чесно кажучи, думаю, що така потреба в мене була ще раніше. Перед війною я, наприклад, ходив на такі різдвяні обіди для нужденних. Колись ще у 2016-2018 роках я також брав участь у шляхетній пачці, тому в мене є така потреба, і я шукаю можливості, де можу її реалізувати. Думаю, частково можливо, це також завдяки моєму татові, який є лікарем за покликанням, і його приклад, думаю, певним чином вплинув на мене підсвідомо, в хорошому сенсі.
1: Лікарем з повоання. І якби його приклад, ну, мисля, якось вплинув теж на мене підсвідомо. В доброму сенсі.
3: А чим ви займаєтеся професійно?
1: От початку червця нічим.
0: Від початку червня нічим. До цього часу я працював в банку як консультант і в травні вирішив, що вже час завершувати свою історію з банком, з корпорацією на цей момент. І зараз в мене перерва.
3: Чи це також пов'язано з тим, що ви часто їздите на фронт? Чи тепер буде більше можливостей і часу?
1: Значить так,
0: скажу так, загалом я маю певний план, певний задум щодо подальшої діяльності саме тут.
2: Можемо це зрадити?
3: Можемо зараз поділитися, розкрити цю таємницю, чи ще зарано?
1: Ну, тут мисля попросту, щоб...
0: Тут, я думаю, просто про те, аби навіть переїхати в Україну, до Києва. Мені дуже подобається це місто, з яким я познайомився у 2021 році. І з першого, так би мовити, погляду, не знаю, чи я закохався, але мені дуже подобається це місто, дуже подобається атмосфера в Україні. Там є щось особливе, що певним чином мене туди тягне, і я почуваюся там добре, тому хочу спробувати. Я не кажу, що назавжди, але я хотів би там пожити. У мене вже є там певне коло знайомих, друзів у Києві, переважно в Києві, але не тільки.
1: Пожить, маємо ж там певну групу знайомих. Приятелю. Так, в Києві. Головне в Києві, так, але не тільки.
2: А це цікаве, але чи закохався, значи, може, або не закохався, але
3: вам подобається саме це місце, чи просто країна, люди? Чи можете ви їх якось виділити, чи це все одне ціле, поєднання різних елементів?
2: Тобто, поєднання різних елементів.
1: Так, я мислю, що це здецидування цілість, ціле враження.
0: Так, безумовно. Я думаю, все разом. І враження, які навіть важко описати, виокремити якісь певні моменти. Але і люди, і міста, і атмосфера, їжа, культура, мова, українська мова, красива мова.
1: Язик. Ну, український є пінкним язиком.
2: Ну, власне, не буде тебе.
3: Ну, власне, чи це не буде для вас перешкодою? Ви знаєте українську, чи все ж таки в процесі навчання?
1: До якогось ступня знам, можу ще...
0: Я скажу так, я вчуся, до певної міри знаю мову, можу поговорити, можу спілкуватися. Іноді також читаю книжки українською, тож думаю, що мова не буде проблемою.
2: А це може бути проблемою власне в Україні? Є цей страх?
3: А яка може бути проблема саме в Україні? Чи це є страх? Чи боялися ви жити в країні, яка перебуває у стані війни? Це ж не просто перерва, чи не так, виїзд одноденний, коли ви зможете повернутися до Польщі, але переїзд на постійне проживання в країну, яку постійно бомбардують росіяни, це досить складно.
1: Ну, не пенду укривав, вже є.
0: Я не приховуватиму, що певний страх є, певне занепокоєння, тому що бомбардування сильні, і я боюся, що вони ще будуть посилюватися, ескалуватись. Я пережив два такі нальоти, коли був в Києві минулого року, і це був дуже специфічний, дивний досвід. Перший раз це було в травні, здається, 22 травня минулого року. І це була просто атака дронів, шахедів і також балістики. Я тоді жив в районі, вже забув, як він називається, але у Києві. Києві. Я жив в однієї пані, мам.

0: Ми, яка також була колишньою волонтеркою Євромайдану. Вона погодилася тоді прийняти мене у себе. Дуже мила пані, пані Тетяна. Також передаю вітання. І вона спала, тому що вже звикла до цього, до таких атак, навіть якщо шахеди падають близько. А я просто, не знаючи, що робити, не знаючи, де найближче укриття, сховище, сховався в коридорі і там лежав до півночі. І це дзищання, гудіння, рев тих шахедів, які наближалися, а потім падали, це справляє враження. І, як я кажу, це був дивний досвід, дивні відчуття тоді охоплювали мене. Бо це був не лише страх, хоча страх, але й злість, якесь поєднання різних емоцій.
1: Вона спала, бо я призвичайна до того, до таких атаків, навіть якщо близько спадають шахеди. No i, a ja po prostu nie wiedząc co robić, nie wiedząc gdzie jest najbliższe ukrycie, schron, no to schowałem się w korytarzu i tam północy leżałem. To bzyczenie czy brzęczenie szachedów.
0: Тому тоді, можливо, саме тоді був такий сильніший момент, коли я зрозумів, що хочу і надалі робити те, що роблю. Бо я також уявляю, якби, наприклад, мої близькі переживали щось подібне, жили в таких умовах і мусили через це проходити, бо там теж є люди, там теж це також очевидно, але нам тут з Польщі, коли ми не маємо з цим безпосереднього контакту, це уявити важко. Для нас це якась абстракція. Ми чуємо, що було бомбардування, що хтось загинув, але для нас це вже лише новина, це повідомлення, якісь сухі факти. А за всім цим стоять люди, які переживають страх за себе, за своє життя, за життя своїх близьких, дітей, родини, батьків. І коли пам'ятаєш про цей людський вимір, важко, важко нічого не робити.
1: Мої близькі переживали щось подібного, так? Жили в таких варунках і... No i musieli to przeżywać, bo tam też są, tam też jakby, to jest oczywiste, tak, ale jakby...
0: Тому тоді, можливо, саме тоді був такий сильніший момент, коли я зрозумів, що хочу і надалі робити те, що роблю. Бо я також уявляю, якби, наприклад, мої близькі переживали щось подібне, жили в таких умовах і мусили через це проходити, бо там теж є люди, там теж це також очевидно, але нам тут з Польщі, коли ми не маємо з цим безпосереднього контакту, це уявити важко. Для нас це якась абстракція. Ми чуємо, що було бомбардування, що хтось загинув, але для нас це вже лише новина, це повідомлення, якісь сухі факти. А за всім цим стоять люди, які переживають страх за себе, за своє життя, за життя своїх близьких, дітей, родини, батьків. І коли пам'ятаєш про цей людський вимір, важко, важко нічого не робити.
1: Ну, тяжко, тяжко ніч не робити.
2: А пам'ятає вам історію українців, може, не тільки і поляків?
3: А чи пам'ятаєте ви історії українців, можливо, не лише поляків, які перебувають в Україні, які найбільше пам'ятні? Ви досить часто подорожуєте, надаючи допомогу, ви зустрічаєте різних людей по дорозі. Ви були в Києві. От що там відбувається? Який образ спадає вам на думку, коли ви думаєте про це?
1: Щиро мовлячи, ну то... Тяжко мені якісь такі приклади.
0: Відверто кажучи, мені важко навести якісь такі приклади, хоча б це пані Тетяна з Києва. Думаю, саме цей приклад буде добрим, тому що через 2 тижні після цієї атаки вона взагалі, це було біля такої пожежної частини, саме пожежного підрозділу, вона була кухаркою, прибиральницею саме в цій пожежній частині, і там вона показувала мені також пожежні машини, які Європа дала Україні, такі справді міцні машини. І ось через 2 тижні, на початку червня минулого року, 25-го числа, частина цих хлопців, хлопців-пожежників, поїхали під час чергового обстрілу Києва на місце, куди влучила ракета. Саме для того, аби рятувати інші людські життя, інших людей. І держава терористикою, і Росія вдруге влучила в те саме місце. Влучила друга ракета, і 3 з цих пожежників загинули там на місці. І саме потім, коли я розмовляв із пані Тетяною, бо я приїхав через кілька днів знову до неї, я бачив, що це дуже сильно на неї вплинуло, тому це точно було важко. Але загалом я також бачу багато людей, які живуть звичайно. І саме в цьому є такий парадокс, бо це і звичайне, і незвичайне. Це нова реальність, українці в ній знаходять себе, для нас це все одно весь час абстракція, а для українців це щоденне життя.
1: Тиждень пізніше знову до неї. Ну то бачив, якби, що дуже моцно то на нього вплинуло, то було тяжке, напевно. Але

0: Ja widzę też dużo ludzi, którzy żyją zwyczajnie. Ale właśnie to jest taki paradoks, no bo to jest i zwyczajnie, i niezwyczajnie, tak? Jakby to jest nowa realność. Ukraińcy się w niej odnajdują. Dla nas to jest mimo wszystko cały czas abstrakcja, tak? A dla Ukraińców to jest codzienne życie. No i jakby w tym codziennym życiu nadal jest już...
1: Życie.
2: Sprawnie ludzkie życie.
0: Tak.
1: Tak, bo bardzo często pojawiają się w internecie pewne informacje, zarzuty, filmiki, tak, że ktoś może imprezować.
2: Tak, bo często w internecie informacja, też zwinувачення та відео про те, що як хтось гуляє вулицями міста, що хтось просто живе. Є також записи з зелених вулиць Києва та інших міст, бо міста зелені, весна, літо, все оживає, природа показує, що життя все ще триває, хоча водночас триває теж війна. І деякі люди можуть побачити на записі лише її фрагмент. А що ви бачите, як поляк? Як ви бачите цю війну? Але ви також є такою сполучною ланкою між тими, хто може розповісти, як там є.
1: Що пан бачить? Як бачить поляк те війни? Пан однак є тим теж лучником таким, який може повідати, як це виглядає?
0: Знаєте, так, ну, більше бачу, очевидно, звичайного життя там. Якби парки са повні, вулиці са повні, в місті са корки, так, люди.
3: Я, звичайно, бачу там більше звичайного життя. Парки повні, вулиці повні, в місті затори. Люди виходять, живуть, ходять на роботу. І саме цього я бачу найбільше. Але не можна забувати, що війна триває. В інших областях, ближче до фронту, ситуація значно гірша. Тому, з одного боку, мені важко це описати, бо я не хотів би надавати цьому якогось такого пафосного звучання, що війна, що це все страшно. Бо, з одного боку, так і є. А з іншого боку, є життя, і воно прекрасне, і треба жити далі, попри все це.
0: Не хотів би давати тому якогось такого патетичного видвінку, так? Що війна, що якби страшне, бо з однієї сторони так є, а з іншої сторони, ну, то життя є. І є пікне, і якби треба жити далі, помімо того. Тут часами в Польщі стикаємося з тим, що...
3: Тут іноді в Польщі ми стикаємося з тим, що принаймні в інтернеті є такі коментарі, що українці приїхали, їздять дорогими автомобілями, розважаються, сміються. Це, мені здається, трохи неправильно. Бо неправильно дорікати українцям в тому, що вони живуть, що вони тут радіють, незважаючи на те, що в них там війна. Саме в цьому і полягає суть – не дати зламати себе Росії, цій силі зла, яка є на Сході, а просто жити.
0: Тому що у них є війна. Якби о то власне ході, щоб не дати себе зламати Росії, тій силі зла, яка є на Сході, тільки жити, так?
1: Пан спотика українців на своїй дорозі. Ну, власне, це...
2: Ви зустрічаєте українців на своєму шляху. Що найчастіше вони кажуть полякам, які допомагають?
0: А це цікаво, бо...
3: А це цікаво, бо коли я їжджу туди в Україну і послуговуюся українською мовою, то не завжди згадую, принаймні спочатку, що я поляк.
0: Вже я сам поляком, так?
1: Пан з ним розмовляє по-українську?
2: Ви розмовляєте з ним українською.
0: І власне... Що мене теж самого заскочило, то є те, що як...
3: Так, і саме те, що мене самого здивувало, це те, що коли я розмовляю з ними українською і лише через деякий час згадую, що я з Польщі, навіть не завжди кажучи, що я займаюся волонтерством, то першими словами є подяка Польщі за те, як вона допомогла Україні у 2022 році і пізніше. І це часто українці, які не мали якогось зв'язку з Польщею. Вони самі не виїжджали до Польщі, їхні родини не виїжджали до Польщі. Але вони відчувають цю вдячність і одразу її висловлюють.
0: З Польською. Самі не виїжджали до Польщі, чи їх родини не виїжджали до Польщі. Але вони чують ту вдячність і якби одразу виражали її.
1: А з ким пан їздить?
2: А з ким ви подорожуєте? Ви їздите самі? Чи у вас є група друзів? Ви обмінюєтеся, підтримуєте один одного?
0: Групи? Я часто їжджу сам, щиро мовляв. Пару разів їздилися.
3: Тобто є такі групи. Я часто, чесно кажучи, їжджу сам. Кілька разів ми їздили так званими конвоями, але зазвичай я їжджу сам. Я знаю, що є інші групи таких волонтерів. Наприклад, в Ополі теж є активна така група, яка купує автомобілі, скоріше для тилу. Мені здається, тому що що ці пікапи більші

0: автомобілі дорожчі, але вони купують саме автомобілі в більших кількостях. Взагалі всі речі, всі автомобілі потрібні, тому їм теж велика подяка, і це дуже хороші приклади польських волонтерів, фактично з усієї Польщі, які не зупиняються. Уже минуло 4 роки з моменту повномасштабного вторгнення, йде 5-й, і дуже радий, що попри такий довгий час, ми не зупиняємося, і є люди, які постійно щось роблять.
1: Волонтери, якби з цілої Польщі, які ще не затримують, так, вже маємо.
0: Бо я пам'ятаю, у 2002 році, зокрема, коли я ходив на вокзали як волонтер, тому що багато людей виїжджало з України, тоді було невідомо, як це все далі розвиватиметься. І на вокзалах було дуже багато поляків, дуже багато польської молоді. Пам'ятаю, що фактично вся країна мобілізувалася. Одні саме на вокзалах, інші приймали до себе родини з дітьми.
1: Так, між іншим, як ходив на дворце, як теж волонтер, бо дуже людей виїжджало з України, втеді невідомо було, як це ще розвине далі. І на дворцях було мноство Поляків, мноство польської молодіжі. Пам'ятаю, ну, цей край по просту ще змобілізував. Єдні власне на дворцях, інні приймували родини з дітьми до себе.
0: І тоді це було таким загальним явищем. А трохи шкода, що зараз це вже не є таким загальним явищем, що з'являються різні дискусії, які насправді мало що дають, а лише поглиблюють поділ між нами.
1: Різні дискусії, які так направді задужо не вношують, так, а поглибляють поділи між нами.
2: А де ці дискусії ще появляються?
3: А де от виникають ці дискусії?
1: Всюди, в інтернеті, в...
0: Ну, всюди, в інтернеті, вдома, на родинних святах.
2: А от чого це ще почало?
3: Чому це сталося? Чому це зараз змінилося?
1: Дlatego, бо...
2: А чого подаєшся?
1: Так, бо... Бо є групи, яким залежить, щоб це.
0: Бо є групи, яким залежить на тому, аби це змінилося. Бо є групи, яким залежить на тому, аби Україна не отримувала підтримки, яким залежить на тому, аби поляки і українці сварилися. Тому, на жаль, ця пропаганда працює, і думаю, що в основному саме тому.
1: Нестати, якби та пропаганда діяла. Więc no głównie myślę, że dlatego. І якби люди то ну, не хочу так мовити, не мило, але лукаю.
0: І люди це, не хочу сказати, неприємно, але трохи сприймають, бо навіть бачу це у своєму оточенні, чи серед знайомих, чи в далекій родині є різні думки, і мені здається, що ця пропаганда працює.
1: Далі родина. То якби са різна опінія, і видає мені, що ну, та пропаганда діяла.
2: Ну, бачите, а має пан вспарче вśród своїх?
3: Чи маєте ви підтримку від своїх близьких, родини та знайомих? Як вони зараз сприймають ваше ставлення, вашу допомогу?
1: Родичі, очевидно, не є якось супер задоволені, бо...
0: Так, найближчі підтримують. Батьки, звісно, не дуже задоволені, бо хвилюються, коли я кажу їм, що їду туди, до Києва. Вони, звісно, вже звикли, але цей страх у них залишився. Хоча мій тато, наприклад, кілька разів допомагав мені привезти автомобіль, скажімо, для війська з Литви, бо часто саме там купують ці автомобілі. Тому це також така підтримка від нього. Я цього не очікував, але так добре вийшло.
1: Таке вспарче від нього. Не очікувалим того, але файно вийшло.
3: Щиро вам дякую. Це, безумовно, була дуже цікава історія, сповнена емоцій, сповнена переживань. Це була розмова в Польському радіо для України в циклі «Польща допомагає». Дякую, що поділилися своєю історією.
2: Поділив свою.
1: Рівно дякую.
4: В ефірі Українська служба Польського радіо.
5: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Для вас працюють звукорежисерка Іза Байорик та ведуча Христина Срібняк. Запрошуємо вас відвідувати наш сайт potrina.w.polskiradio.pl, а також слухати наші подкасти. І у цій частині нашої зустрічі до вашої уваги представимо дві авторські програми. Це «Чую я інформація» Сніжана Чернюк і «Я у Польщі» Світлани Мялик. Ну, розпочинаємо ми зі Сніжани, запрошую її уже у студію.

0: Вже кілька тижнів польський інтернет, польський сегмент інтернету шумить після скасування президенту Зеленському ордена Білого Орла. Тобто жесту такого собі виразно символічного, який найбільше кидається у вічі. І, власне, дезінформація, яка кружляє навколо всіх цих подій, а також інших подій, частково пов'язана із символікою. Так каже експертка факт-чекінгового товариства «Демагог» Вікторія Калус, із якою сьогодні говоримо про старі й нові наративи російської дезінформації в польському інфопросторі.
1: Я мислю, що порадимо собі трошечки категоріями.
2: Думаю, розберемо це трохи за категоріями. Я розділила це у своїй голові приблизно так. Оскільки польсько-українські відносини зараз справді дуже напружені через символізм і дипломатія зараз на передньому плані практично у всіх ЗМІ, я думаю, що найкраще почати із таких наративів, як ці, що з'явилися в інтернеті. Саме через те, що сталося і досі відбувається навколо позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, у мережі з'явилися скріншот, на якому нібито команда Залужного вихваляє президента Навроцького за позбавлення Зеленського цього ордену. І це виявилося повною вигадкою, а Валерій Залужний навіть не має такого телеграм-каналу, як показано на цьому скріншоті, і зрештою його представники дуже швидко спростували ці повідомлення. Отже, окрім фальсифікації, ми також мали справу із використанням зображення відомої особи і з використанням цього зображення в пропагандистських цілях із метою сфабрикувати та повністю перекручувати певний контент. І щодо символіки, ми також бачимо, що в інтернеті минулого тижня був такий контент, який нібито засвідчив, що польський прапор перед урядовою установою у Щеціннику було знято, щоб замінити його українським прапором. І як насправді виявилося, то це польський прапор все ще майорить там, а на відео, що поширюється в інтернеті, про яке я зараз кажу, прапора не було видно лише тому, що зображення було навмисно зроблено так, щоб його не було видно. Усе дуже просто. Це дуже проста процедура, вона не обов'язково вимагає штучного інтелекту. Іноді так мало треба, щоб запустити неправдивий контент в обіг.
1: Так невеле вистача, де випустити по просто фальшиву трість в обіг.
0: Міжнародна дипломатія часто потребує тиші. Далеко не все повинно з перемовин виливатися в інформаційний простір для загального вжитку. А про деякі речі мають знати лише кілька людей. І тому дипломатичні питання – це традиційне і плідне поле навіть для просто вигадок і фантазій у дусі «вони там за нашими спинами». А коли йдеться про зумисне введення в оману, то й поготів. Приклади останніх тижнів пов'язані з вірою в теорії змови, каже експертка-демагога.
2: Ще одне питання – це нібито союз проти Польщі. Тут ми переходимо до дипломатичних питань, а саме поширюється інформація, особливо у Фейсбуці, про таємну угоду між Німеччиною, Росією та Україною. І, звичайно ж, проти Польщі. І тому ми маємо справу не лише з дипломатичними питаннями, але і трохи закрадається теорія змови. І, звичайно, вона неправдива. Німеччина досі вважає Росію однією з головних загроз своїй безпеці та продовжує підтримувати Україну. І тому немає абсолютно жодних підстав, фактів і натяків у реальному часі, щоб вірити, що такий наратив є правдивим. І так можемо скінчити цей дипломатично-символічний сегмент.
1: Тут собі скінчуємо зараз ваш сегмент такий дипломатично-символічний.
0: Звичайно, ще один сегмент – військовий або воєнний. В наш час було би дивно, якби такого чогось не з'явилося. Але у цьому випадку питання масових убивств росіянами у Бучі повертається з хворою затятістю. Навіть після неоднократного доведення, що це здійснили російські військові зі вказівкою точного часу і навіть прізвищ злочинців. Для найпримітивнішого рівня російської пропаганди ця тема досі лишається в обігу. Для цього використовується і так само примітивна гра на незнанні поляками української мови.
1: Квестії мілітарне. І то є цей час темат теж гжане. А навіть він повідомляє...
2: Військові питання – це теж гаряча тема, яка постійно підігрівається. Саме, наприклад, питання масових убивств у Бучі. Знову з'явився запис. Цього разу нібито Володимир Зеленський виступає перед українськими солдатами. В наративі

0: який з'явився в інтернеті, стверджується, що Зеленський нібито визнає, що українці стріляли вночі, як в Бучі, що він сказав, наприклад, стріляйте вночі, так як ми це робили в Бучі. Звичайно, це була маніпуляція. Що це була за маніпуляція, навіть якщо вже не враховувати факт, що фільм знятий у 2019 році до вторгнення, коли Зеленський ніяк не міг сказати це про Бучу, оскільки події в Бучі сталися на кілька років пізніше, то що тут використано? Мову. Мова була використана, бо там він каже «вночі», а це «вночі» українською звучить дуже схоже на звучання польською мовою в Бучі. Тож було дуже легко і просто додати польські субтитри до цієї української мови, які можна було би чути і створити такий фальсифікований неправдивий контент. Особливо для тих, хто не знайомий з українською, яка хоча й схожа на польську, але іноді ця різниця досить тонка. Ми знаємо такі приклади у польській мові, і, звісно, мені не потрібно повторювати, що відповідальність росіян за різанину в Буші підтверджена численними розслідуваннями, також незалежних організацій, супутниковими знімками, зробленими різними організаціями, не лише ЗМІ, але і факт-чекінговими організаціями, які підтверджують, що це Росія несе відповідальність за те, що сталося у Бучі. Це перший пункт. Тож тут була певна маніпуляція контекстом, бо у нас було старе відео, а також і проблеми, пов'язані з мовою.
1: Więc trochę tu mieliśmy manipulację kontekstem, bo mieliśmy stary film, ale też kwestie związane z językiem.
2: Не лише минулі події, звичайно, а й буквально сьогоднішні чи теперішні. Кожен інформаційний привід без винятку може стати ціллю російської дезінформації, а тим більше вже пов'язаний з російською православною церквою, яка лежить в основі, фундаменті так званого «руского міра». У ніч проти 15 червня 2026 року під час масованої атаки Росії по Києву російський безпілотник влучив у територію Києво-Печерської лаври, внаслідок чого загорівся дах Успенського собору. Це була одна з наймасштабніших атак на історико-культурну спадщину України, і це було не єдине пошкодження, але саме про це Успенського собору було найгучніше чути. І російська пропаганда, само собою, цим скористалася. Вона надзвичайно швидко відреагувала на цю подію.
1: Російська пропаганда теж дуже часто достосовується до того, що діється.
0: Російська пропаганда також дуже часто адаптується до того, що відбувається в реальному житті сьогодні, саме зараз. Одним із таких прикладів було питання Печерської лаври та ракетного обстрілу, який там стався. І, звичайно, росіяни дуже швидко зайняли позицію, що це були не вони, що вони цього не робили. Вони почали множити суперечливі версії пожежі цієї історичної прекрасної церкви, стверджуючи, що її вразила ракета «Петріот», тобто система, яку використовують саме українці. Однак, звичайно, вже українські служби дуже швидко знайшли на місці події залишки російського безпілотника, а фотографії, які мали довести провину українців, були згенеровані штучним інтелектом, і це підтверджено. Тож, не досить, що було використано інструменти штучного інтелекту для створення таких штучних доказів, то ще й немає жодних ознак у реальному житті, що цей контент правдивий.
1: В рештовістості би такі інформації були правдиві.
2: І трохи про те, як легко переконатися, що ноги в дезінформації ростуть саме з Росії або з російських джерел.
1: Скон віме, що для чого власне підкреслювам тут, що є російська пропаганда?
0: Чому я наголосила, що це російська пропаганда? Звідки ми це знаємо? Саме тому, що перші такі повідомлення з'явилися на порталах, які, як ми впевнені, фінансуються Росією. Тож насамперед повідомлення з'явилися на російських порталах, потім дуже швидко і в Телеграм, і майже миттєво перемістилися у польську інформаційну сферу, де ми виявили це зранку, майже одразу після пожежі, і буквально через 2-3 години ми вже мали інформацію і вже почали бачити неправдивий контент на цю тему, наприклад, у Фейсбуці. Тож, як ми бачимо, цей контент мігрує дуже швидко і так само швидко, як ми можемо, наприклад, щось створити та опублікувати це на платформах соціальних мереж, так і російська пропаганда використовує саме цю швидкість, цю чудову комунікацію між Телеграм, Фейсбук та Інстаграм і фактично кожен раз іншою платформою соціальних мереж, де одного допису достатньо, щоб дуже швидко поширитися на іншій платформі соціальних мереж.
1: Де вистачить вжити один впис, і він потім розпрощається дуже швидко на інші платформи.

0: платформи społecznościowe.
1: Про цей самий метод поширення дезінформації говорив також нещодавно Томаш Хлонь, представник польського МЗС із питань протидії міжнародній дезінформації. Він визнав, що російська дезінформація в інтернеті дуже зросла. Дипломат, який серед іншого працював у посольстві Польщі при НАТО, обіймав посаду посла Польщі в Естонії та Словаччині, а також був директором інформаційного бюро НАТО в Москві, яке він очолював з Брюсселя, пояснив, що Кремль діє послідовно. Спочатку він створює неправдиві наративи, які потім з'являються на дуже нішевих новинних каналах, звідки поширюються далі, захоплюючи все більші і більші кола та, зрештою, досягаючи мейнстріму. Ще один наратив, який уже кружляв польським інтернетом під час паводку і потім ще кілька разів, про те, що польській армії не вистачає зброї та обладнання, бо, мовляв, усе віддали Україні. І зараз він знову повернувся, каже експертка. А чому повернувся, можемо лише припустити. Чи то у зв'язку з програмою SAFE, власне, програмою кредиту ЄС для Польщі на озброєння, чи то у зв'язку з передачею Польщею літаків МІГ-29. 14 із цих літаків Польща передала Україні, а щодо ще 9 передачу призупинила. Я наголошу, що кого цікавить це питання, той може ознайомитися з позицією польського Міноборони на сайті Міноборони. Зрештою, закликаю так робити завжди, користуватися офіційними джерелами інформації. А тим часом в інтернеті знову понеслася ця дезінформація, нібито про роззброєння або недостатнє озброєння польського війська.
0: Появилася теж така тресь. Якоби польська армія
2: був також такий контент, який стверджував, що польську армію роззброїли на користь України, тобто польську військову техніку відправляють українські армії. Звичайно, ці наративи абсолютно не відповідають дійсності. Вони є брехнею. Польща справді передала стару техніку, деякі танки, але все це було замінено дуже сучасною зброєю. Чому у нас є незаперечні докази? А кількість армії та кількість техніки загалом більше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І тому роззброєння Польщі неможливе. Цього не відбувається в армії. Ми також і бачимо, що армія зараз набагато активніше набирає нових людей, наприклад, для сил територіальної оборони. Це ще одне питання, яке частково пов'язано із мілітаризацією, а частково історіями змови, які просто спрямовані на створення інформаційного хаосу та лякання людей, щоб вони боялися, що можуть бути втягнуті у війну, яка, як стверджує пропаганда, не є їхньою, бо ми дуже часто чуємо ці наративи у Польщі, що це, мовляв, не наша війна.
0: Війни, яка не є їх, бо такі, нестети, нарації слухаємо дуже часто в Польщі.
1: Як ви, шановні слухачі, вже неодноразово могли чути у цій програмі, у передачі «Чи я інформація?», дезінформація, заснована на теоріях змови, не лише плідне поле для дезінформації дипломатичної, але і бездонна криниця для дезінформації медичної. І тут знову маємо наратив, який якийсь час, що якийсь час повертається знову і знову. Бо ми ж з вами знаємо, що повторена 100 разів брехня починає сприйматися як правда.
0: Щодо теорій спіскових. Не могла б помінути єдної дуже ключової.
2: Щодо теорії змови, я не могла обійти увагою одну дуже ключову інформацію, яка з'явилася лише минулого тижня, а саме ту, що стосується біологічної зброї та лабораторій в Україні. Це твердження періодично з'являється уже багато років, і ми часто бачимо, що щоразу, коли знову виникає питання лабораторій в Україні, у коментарях швидко з'являється інформація на кшталт «О Боже, ми всі знаємо, що це правда, ми всі знаємо, що це правда, і ми всі говоримо про це роками. То що ж сталося? А тепер вже колишня голова американської розвідки, яка, за її словами, вирішила оприлюднити нову інформацію щодо цих біолабораторій, які нібито мали виробляти біологічну зброю в Україні. І з американським фінансуванням, щоб було зрозуміло. І це відверта маніпуляція, оскільки вона не надала жодних абсолютно нових доказів. Це інформація, яка є публічною з 2019 2005 року, і це співпраця між цивільними лабораторіями Сполучених Штатів та України. І я наголошую, цивільними лабораторіями стосується насамперед модернізації для

0: цілей громадського здоров'я. І немає абсолютно жодного підтвердження, жодних доказів того, що існує якийсь зв'язок із розробкою біологічної зброї, яка пізніше має бути використана, наприклад, на полі бою чи на передовій. А документи, які там вилучені та наведені як докази, згадують лише наукові дослідження і абсолютно не стосуються програм озброєння. Це також ключове питання. Контекст має вирішальне значення у таких ситуаціях. І не лише той факт, що Ріка, можливо, був підтасований, тобто сказано, що у мене є вибухова інформація для вас, а ми вже знаємо, що ця інформація поширюється щонайменше 20 років. Але й питання про те, що саме насправді такий політик, така публічна особа нам каже. Бо, можливо, ми надто часто дізнаємося, що дідько, це не правда, це взагалі неправда, і військові справи не мають жодного зв'язку із цими лабораторіями. Це цивільні лабораторії. Як, зрештою, ви самі можете чути, є суттєва різниця. Це набагато суттєвіша різниця, і часто так буває, що дезінформатори використовують такі прості речі, один прикметник, який повністю змінює контекст усього повідомлення.
1: Так простих речей. Один примітник, який цілковито змінює контекст цієї тресті.
2: Добре, що для українців ця дезінформація про біологічні лабораторії стала джерелом жартів і мемів про бойових комарів, скажімо. Я зауважую в розмові з експерткою, що російська дезінформація про роззброєння польського війська натомість використовується і в Україні. Але з іншого боку, коли польські експерти з Міноборони, скажімо, чи загалом, пояснюють, що зброю польську не просто віддають, а замінюють на більш сучасну, то уже цей наратив перебріхується для української аудиторії. Українцям кажуть, що Захід, мовляв, скинув увесь металобрухт Україні, ну, нібито у рамках допомоги. Я згадую про ще один аспект, який помітила у Фейсбуку останніми тижнями. Скажімо, ті сторінки, які досить помірковано ставилися до українсько-польських питань і, як здавалося, займали цілком виважену позицію, останнім часом почали подавати інформацію такими хвилями, то на піднесенні нібито українофільських настроїв, а то українофобських. Скажімо, такі сторінки, як Шабльовського репортера, чи Вольські о войні, або Доніщення з Путіновський польський. Де останнім часом я помітила допис, в якому описується дуже-дуже шкідливий диктатор, автократичний, який вбиває людей на війні, який безвідповідальний, абсолютно аморальний. Дуже довгий список недоліків. І фотографія подається під цим дописом Володимира Зеленського. Тільки той, хто добреде до кінця досить довгого допису, помітить, що автор каже, що звати цього диктатора, мовляв, Володимир Путін, а фотографія не стосується цього допису. Тим не менш, ми бачимо, що ця інформація виглядає як маніпуляція. І про це запитую експертку.
1: Так. Я вім навіть, який пост пані годі.
0: Так, я знаю, про який допис ви говорите. Коли йдеться про створення контенту, я думаю, що кожен творець, особливо у випадку індивідуальних акаунтів, таких як Доніщення з Путіновський польський чи Вольський у войні, зазвичай створюється однією людиною або максимум двома людьми. Тому що це люди, які зазвичай зосереджені на певному напрямку. Тим більше, що це акаунти, що формують думку. Це не об'єктивні акаунти, це просто приватні особи, які створили власні блоги і через таке диво також можуть формувати певну громадську думку. Коли йдеться про цей метод, наприклад, коли було додано фотографію Зеленського, а в тексті було написано, що це Путін, я майже впевнена, що такий автор вірить у свою аудиторію, вірить, що його аудиторія прочитає цей контент до кінця і не піддасться на таку просту і прямолінійну процедуру. Бо це навіть не маніпуляція, це просто процедура типова для, можливо, підвищення охоплення, але, можливо, також для жарту свого роду сатири, щоб просто показати такий дисонанс. Трохи різницю, але також і зв'язок, щоб подати це конфліктно. Є дуже різні тактики, про які ми могли би говорити годинами, і вони подібні до цих, такі собі інтернет-хитрощі, які використовують інтернет-творці, особливо ті, хто дуже активно формує громадську думку.

0: І це їхнє абсолютне право, так само, як і журналісти мають абсолютне право формувати громадську думку. Звичайно, вони можуть це робити, але де проведена межа? Так, де межа між сатирою та жартами і де виникає хибний, можливо, маніпульований наратив? Скажімо, ми пам'ятаємо, як, наприклад, під час 1 квітня в Польщі міністр закордонних справ Радослав Сікорський пожартував, а половина польських ЗМІ не зрозуміла, що це жарт. І вони цю інформацію повідомили так, ніби це правда. Тож, власне, і залежить, як ми це сприймаємо. Звичайно, він жартував, бо це було 1 квітня, але ЗМІ повідомили про це як про правду. І я думаю, що це чудове порівняння із тим, що ви щойно сказали. Що потрібно визначити? Межу між сатирою, цим добрим жартом і щодо маніпульованим контентом, то, можливо, не зовсім зрозумілим для аудиторії.
1: А gdzie już pojawia się trochę zmanipulowana treść, być może nie do końca zrozumiała dla odbiorców.
2: І це реальна проблема, скажу я вам, визначити таку межу, особливо для людей без почуття гумору. Сторінка, яка має назву, здається, ну, яка ще може бути зрозуміліша? «Монструальне меми Мокебе». Тобто сторінка, яка сама чесно вказує, що називається меми. Створила фейкове зображення українського генерала з дуже дивною головою. Я думаю, що одразу можна помітити, що це зображення створене ще й підписане в такий спосіб, що, мовляв, героїчний генерал з України Валентин Онанюк відсилає Батерові ордер. І ми розуміємо цей жест, пане генерале. А цей український генерал нібито відіслав свій орден, тому що він був обурений проросійською поведінкою президента Навроцького. З першого погляду одразу можна визначити, що це мем, і тим не менш, якби ви почитали коментарі під цим повідомленням, ви би, шановні слухачі, були здивовані, скільки людей справді не мають почуття гумору. Я запитую експертку про пораду. Зазвичай ми так закінчуємо розмову порадою щодо того, як реагувати в такій ситуації, коли в інтернеті ми наштовхуємося на антиукраїнську пропаганду чи дезінформацію. І що нам робити, коли ми стикаємося з ненавистю, спрямованою проти українців просто на вулиці, тому що все частіше трапляються і такі випадки. Як нам варто реагувати?
1: То зачнемо, може, від того припомнення, як виглядає справа в сіті.
0: Розпочнімо із нагадування про те, як це виглядає в інтернеті. Якщо ми бачимо інформацію, яка здається маніпульованою або неправдивою якимось чином, то перевіримо її. Перевіряйте сайти фактчекінгових організацій, таких як Demagog, але також, можливо, перевірте ЗМІ, щоб дізнатися, чи писали вони коли-небудь про таку ситуацію. Чи справді така ситуація мала місце, чи вона відбувалася, чи відбувається ще зараз. Перевіримо важливий контекст, тому що він неймовірно важливий. Але давайте також перевіримо його за достовірними першоджерелами, такими як інформаційні агентства, новинні видання та сайти фактчекінгових організацій. Я наполегливо рекомендую перевіряти будь-які наративи таким чином. Щодо того, що ви сказали, зокрема, якщо і ви зазначили особисто на власній шкірі щодо ненависті, яка спрямована проти українців, то пам'ятаємо, що у нас є служби, які реагують досить добре та швидко. Тож, якщо ви стали жертвою будь-якої ненависницької поведінки, будь ласка, не бійтеся телефонувати. Ви маєте такі ж самі права на свободу в Польщі, як і поляки, і вас абсолютно не повинні дискримінувати через вашу мову чи національність. Тому, якщо ви бачите тривожну поведінку та відчуваєте, що ваше життя та здоров'я перебуває в небезпеці, будь ласка, зателефонуйте до поліції та відреагуйте якомога швидше. Якщо ви вважаєте, що обговорення може бути кращим варіантом, ви також можете скористатися і цим методом. Але я б закликала вас зберігати спокій і не дозволяти цьому переростати в емоційну дискусію. На жаль, такі дискусії, що стосуються чогось для нас дуже особистого, часто є дуже емоційними, коли ми просто мимоволі засмучуємося і відчуваємо крайні емоції. Тож розмовляти треба спокійно і, можливо, навіть покажіть комусь факти на основі ЗМІ, яким вони довіряють. Покажіть їм факти насамперед, говоріть з ними спокійно. Спокійно вислухайте іншу сторону, але і передайте те, що маємо передати найкращим чином, без емоцій.

0: Нібито на спокійному морі, сказали би ми. Це от можу так порадити, але ще раз кажу, якщо ви відчуваєте небезпеку, то, будь ласка, не бійтеся викликати поліцію.
1: Якщо чують панство все загроженню, абсолютно прошу не бати дзвонити на службу.
2: Нагадаю, що сьогодні про антиукраїнську дезінформацію в польському сегменті інтернету останніх тижнів нам розповідала Вікторія Калус, аналітикиня товариства, фактчекінгового товариства «Демагог». З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

Триває програма Української служби Польського радіо. І нагадую, що працюють для вас звукорежисерка Іза Байорик та ведуча Христина Срібняк, але, звісно, уся команда, яка долучається до творення рубрик та своїх авторських програм, які ви можете послухати на подкастах, а також почитати новини на сайті potrina.w.polskieradio.pl/kosariska.ua. Ну, а далі ще одна пропозиція від Світлани Мялик.

0: Це програма «Я у Польщі». З вами Світлана Мялик. Сьогодні ми поговоримо про основний закон України. Конституція України відзначила цими днями 28 червня свої 30 років. І з цієї нагоди у Варшаві у фонді «Інтеграція через мистецтво» відбулась зустріч української громади, молоді з юристом і експертом з права оподаткування міжнародного управління, а також консультантом Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі, засновником соціального проєкту «Варшава для своїх» Олександром Олеснєвичем. Йшлося про захист прав українців за кордоном, зокрема у Польщі. Я поговорила з паном Олександром на цю тему. Ми пишемо це інтерв'ю якраз напередодні 30-ї річниці Конституції України. Скажіть, що цей день для вас особисто, як правника, як у вас, скажімо так, виникло бажання, мрія от працювати в сфері права?
1: Конституція, як ми вже казали, це основний закон України, який захищає права народу України, в якому прописані всі основні права і обов'язки громадян України, на що треба звернути увагу громадянам України, що виконувати і на що вони мають право. Це якщо так простим язиком, щоб розуміли. Для мене Конституція України взагалі мала дуже важливе значення, тому що я чому пішов навчатися в юридичний, я перед цим закінчив економічний факультет Київського національного економічного університету, так, як економіст. Ну, стикнувся з такими дуже простими питаннями, так, що треба було щось змінювати в документах, щось там було неправильно прописано. І я стикнувся з тим, що коли ти не знаєш своїх прав, тобі дуже тяжко в цьому світі. І так само, ну, в країні, там, в Україні, в інших країнах так само. Якщо ти не знаєш свої права, тобі дуже тяжко довести свою правоту. Тому я перше, що я перечитав, це Конституцію України. Законів дуже багато, тому що колись один з викладачів даже юридичного університету сказав, що тобі не хватить даже 10 життів, щоб перечитати всі закони. Їх настільки багато, тому ви повинні зрозуміти, що перечитайте Конституцію, ви будете знати це коротко про всі ваші права та обов'язки. На що ви маєте право, на що не маєте права. Що ви можете робити, чого не можете робити. І чому пішов навчатися на юридичний? Для того, щоб розуміти, хоча ж би коротко, викладачі, вони тобі дають здебільшого теорію, но і практику. Тобто витяжки з цих законів, і ти вже знаєш, як іти в цьому житті, і як це все робити. Наразі, я скажу так, в наші часи не було штучної інтелігенції, комп'ютери тільки входили, це можна було вивчати. Зараз інтернет, це можна все знайти дуже швидко, а наразі штучна інтелігенція взагалі дає можливість робити такі короткі відповіді для того, щоб ти знав свої права і обов'язки. Ну, хоча ж теж треба перевіряти,

0: теж нашу штучну інтелігенцію, як кажуть, но здебільшого вона прописує все, що ви захочете. Тому наразі інструменти, ну, іде прогрес науковий, тому і штучна інтелігенція теж повинна допомагати людям. Це основний її принцип.
1: В Польщі

0: Вони різняться.
1: Ну, в Україні теж головні свята – це День Незалежності, День Конституції. До речі, 28 червня – День Конституції. Конституція України і Конституція Польщі. Насправді, дуже подібні документи, тому що там, як і в Конституції України, і в Конституції Польщі, прописуються основні права громадян, територіальна цілісність і права, і обов'язки. Тому ми повинні зрозуміти, що так, вони можуть бути прописані трошки по-іншому, але здебільшого 90% всього, що прописано в конституціях, вони дуже подібні. Тому що я читав зі свого боку, знаю Конституцію України, Конституцію Польщі, тому вони дуже подібні. Тільки по-іншому зроблена інтерпретація. Тому, як я вже казав трохи раніше вам, аудиторії, що ви повинні перечитати ці закони і вже ви будете знати основні права.
0: Хочу поговорити про права українців в Польщі, тому що багато хто є воєнними мігрантами, і в 22-му році, на початку повномасштабної війни Росії проти України, мільйони українців, українських родин перетнули кордони, і це родини з дітьми. Діти навчаються, ходять в садочки, в школи, навчаються в університетах зараз воєнних мігрантів. Які права, скажімо так, найбільше там порушуються, давайте так, от в Польщі, от щодо воєнних мігрантів? Як ви бачите з своєї практики?
1: По-перше, треба запам'ятати, що Конституція Польщі так само охороняє всіх людей, так само і воєнних мігрантів, так само, як і Конституція України охороняє людей на території України. Різниця тільки в статусі міграційному. Ви повинні знати свій статус міграційний. А якщо ваші права порушуються як громадянина, перше, ви можете звернутися до представництва омбудсмена України в Польщі, ви можете звернутися до посольства або до консульства України. В разі, якщо ваші права будуть порушуватися як особи, як людини, ви можете так само звернутися як в Україні, так і в Польщі, ви звертаєтесь до поліції. Поліція охороняє вас, громадян України, так само, як і громадян Польщі. Ви маєте такі самі права. Тому що ви маєте статус мігрантів, ви повинні запам'ятати міграційний статус, не статус громадян, не статус людини. Тобто людина в усьому світі охороняється державою, тобто органами влади, поліцією в даному випадку. Тому це саме основне, що треба запам'ятати.
0: Хочу тут запитати, які, скажімо так, законодавчі права, норми змінилися от з часу повномасштабної війни 22-го року тут, в Польщі, для громадян України. От що тут найважливіше знати усім?
1: Ну, здебільшого, дуже великі зміни були в 2025 році. Мінилися статуси, міграційне право здебільшого. Тобто ви повинні зрозуміти, що ваші права не змінилися. Ви так само можете звертатися. Єдине, що змінилося, це міграційний статус. Треба слідкувати. І, до речі, навіть і посольство, і всі ми вже консультували і казали, вже були і повідомлення, смс, всім приходили на телефони, що ви повинні звернутися. Якщо у вас є статус УКР і так далі, ви повинні свій статус підтвердити. Якщо ви в'їжджали по іншим документам, ніж по закордонному паспорту. Тобто ви повинні свій статус як мігранта пільнувати самі. Ніхто це за вас не зробить. Якщо стосується прав як людини, то ваші права повинні охоронятися так само, як і права поляків.
0: Ну, я знаю, що от є така трошки різниця, що повноліття в Україні – це 16 років, так? А в Польщі – 18, так, для дітей. От тут, якщо, наприклад, батьки заклопотані, багато роботи, треба якось батькам казати там, чи ви перевірили, шановні батьки, треба чи мама, перевірили треба статус, бо ми можемо лишитися там без правової підтримки.
1: Батькам треба завжди сказати, що, дорогенькі, ви там перевірили, тому що, ну, на жаль, часами батьки дуже заклопотані, тому що, по-перше, вони в іншій державі, вони зараз змушені, скажімо так, працювати в два, то в три рази більше. Тому часами ми теж не роботи, і роботи теж роблять помилки. Тому ваша задача як дітей – напомнити батькам, що так, у нас все гаразд з документами, все гаразд, точно, а покажи. Показав, ага, все гаразд, тому що так. Просто запитати, може відповісти на автоматі, да, все гаразд, а ти покажи. О, коли показав, ага, задумався, немає якогось документа. Пішли. Це не займає дуже багато часу. Насправді, там в Ужгороді хтось каже, дуже великі колейки, там, як кажуть. Ні, насправді, якщо в одному місті дуже багато людей, переїжджаєте там 5-10 хвилин до іншого, у жодної там немає взагалі. Тобто я скільки раз був так, я знаю, там на Макутові часто буває там дуже багато людей. Їдеш на Прагу-Полудня, тут недалеченько, це там 10 хвилин, так,

0: 15 хвилин там на автобусі. Приїжджаєш, там нікого нема. Тобто ти спокійно підходиш з паспортом. Прошу перевірити. Якщо щось не так, тоді можете звертатись в першу чергу до консульства України, що там може якась довідка або якісь питання. Наше консульство знаходиться там на Мальчевського, це теж Мальчевського 25 хіба. Орієнтуйтесь, польське радіо через дорогу вже консульства. Все близько.
1: Карта цукор. Зараз це нововведення таке в Польщі для українців. І багато дуже запитань. Як оформити, хто може? От що ви тут можете, які поради дати українцям, воєнним мігрантам? Тому що є дедлайн до березня 27-го року в оформленні карти цукор. І тут ще дуже цікаво, бо, наприклад, є таке питання детальне, що якщо людина має статус цукор і вступає на навчання в університет, то безкоштовно навчається. А якщо вона отримує карту цукор, то вже не може безкоштовно навчатись. І тут кажуть, що давайте ви тоді трошки пізніше цю карту оформіть, щоб хоча б півроку цих повчитись безплатно, так?
0: Ну, давайте так, я скажу так, щодо цукра. Є система МОЗ-2, зараз вона вже запрацювала, здебільшого працює нормально. Суб'єктивна думка, не комбінувати, якщо є можливість зібрати всі документи і оформити свій міграційний статус. Тому що ці півроку, які можна виграти там безкоштовно і так далі, можуть потім зіграти так жарт. Тому що зараз дуже великі черги, ви можете скласти. Працівників, які займаються цими документами, їх не так дуже багато, їх ніхто не збільшував штату. І обробка документів може займати в середньому, це як карта побита, так само, часовий побит, який зараз прикладово отримують в середньому навіть близько року. Тобто ви можете скласти документи, а можете чекати на них рік. А то може і півтора року. Так само це розглядають ті самі співробітник Уженду до справ чужинців. І так само ви можете зараз скласти на цукор і чекати, і не будете мати можливість прикладово там виїхати або до іншого краю і так далі. Тобто це питання, тому що якщо в 27-му році в березні закінчується захист, ви не отримали карту цукор, то ви можете виїхати з території Польщі, але потім ви вже не заїдете. Або заїдете по статусу, треба буде отримати візу і так далі. В цьому випадку треба зрозуміти для себе, що ви плануєте. Якщо хочеться зекономити там півроку, ну можеш навчатися півроку, потім скласти документи, зекономиш. Ну тільки, ну це так, з практики, можеш потім ще півтора року чекати на цю карту. Може щось зміниться, може доберуть людей, може це буде швидше працювати. Маємо надію. Наразі ніхто не знає, як швидко будуть видаватися ці карти. Навіть не можу представити. Якщо перша карта цукор вийде, я вже буду знати, коли вона вийде. Ми зараз не розуміємо взагалі, коли вони будуть видавати. З останніх інформацій, було останнє засідання в Єврокомісії, і було повідомлено, що статус буде продовжуватися до 28-го року, але там будуть зміни, це будуть зміни стосуватися теж чоловіків здебільшого, тому що там вже не хочуть давати захист чоловікам військовозобов'язаним. Це ще, скажімо так, проекти, така інформація, яка ходить в околах. Я вважаю, що черги і все в Польщі може теж продовжитися до 28-го року. Захист може продовжитись. Як ми пам'ятаєте, ще півроку тому теж спілкувалися щодо продовження, чи не буде, продовжується і все, 26-й рік, і все, кінець. Ми тоді казали вже, що буде продовжене, тому що всі повинні розуміти це. Так само, якщо вже Євросоюз іде цими кроками, я вважаю, що теж до 28-го року це буде продовжено, але моя особиста думка – не тягнути зі складанням документів. Так само, якщо ви працюєте, так само складати документи максимально швидко, на часовий побит, і тому що не будемо жартувати з документами міграційними, тому що права є права, вони ваші права захищені 100% Конституцією Польщі, як людей, навіть не громадян Польщі, а ви все одно захищені. А міграційний статус – це інша справа. Вона стосується легальності знаходження на території Євросоюзу.
1: То як підготуватися до повноліття і які закони потрібно знати, так, які права, обов'язки людей повнолітніх тут у Польщі?
0: Я хотів би сказати, по-перше, знаєш Конституцію України? Вивчив Конституцію України, якщо не знаєш. Це перше. Твої права як громадянина України. По-друге, почитай Конституцію Польщі, перечитай. Там прописані основні права громадян Польщі і людей, які знаходяться на території Польщі. Громадян. Далі, є закони, які

0: прописують міграційний статус. Це устава о чужоземцях. Вона, скажімо так, ну величенька, ну можна її прочитати. Але найпростіший спосіб, щоб не тратити час, якщо ти вже бачиш, що підходить час до повноліття, ти можеш з батьками сказати: тата, мам, я дуже вас люблю, я хотіла б піти до консульства України тут у Польщі, щоб вони мені повністю розповіли про мої права. Це по-перше. По-друге, видали довідки, які треба отримати, і вони вам повинні повідомити, які ви довідки отримаєте і так далі. Так само і паспорти змінити. Все треба зробити. І є офіційні, тобто посольство, консульство України, це офіційні органи, до яких ви повинні звертатися, які вам ваші права, не юристи, не консультанти, а офіційний орган, який представляє на території іншої держави, це посоли, консульство України, посольство. За ваші права бореться омбудсмен України. Так само можете звернутися за консультацією. Рада експертів теж може вам описати, які ваші основні права, з чим ви можете стикнутися і що ви повинні зробити, якщо будете входити до.
1: Чи є можливість виїжджати за межі Польщі під час очікування на карту ЦУКР, так, тобто виїжджати і до України, і до країн Євросоюзу?
0: Дуже такий момент цікавий, тому що коли ви в статусі ПЕСЕЛЯ УКР, вам дозволено виїжджати до 30 днів згідно з спецуставою. Як це працює, я в аналогії просто проведу переклад. Якщо ви подаєтесь на карту там часового побиту, так, не отримував карту часового побиту, ви можете знаходитись тут на території України. Так само, я вважаю, що це буде так само і по ЦУКРу. Ви можете знаходитись на території Польщі легально стільки до моменту отримання цієї карти. Це в аналогії я проводжу. Я не скажу конкретно, тому що наразі ніхто не може прокоментувати в органах, як це виглядає. Но якщо ми по аналогії беремо з часовим побитом, то ви знаходитесь. Якщо ви виїжджаєте, у вас починається статус безвіза працювати. Тобто ми розуміємо, що якщо у вас вже буде втрачений статус безвізу, який дає можливість 3 місяці знаходитись на території Євросоюзу протягом 6 місяців, то можуть бути питання. Тому подивимося, як буде далі з цим ЦУКРом. Може, вони дозволять якоюсь постановою, що поки розглядається справа, ви можете виїжджати на територію України, повертатися, щоб отримати цю карту. Ну, на жаль, дуже багато людей користуються, скажімо так, цими статусами, поїхати відпочити, то там ми там місяць там відпочнемо, то там відпочнемо. І вони часами роблять таку не дуже гарну історію, і тоді законотворчі всі уженні кажуть, ви користуєтесь дуже нашою допомогою, і тому ми вам будемо скорочувати ці терміни, тобто ви можете знаходитись тільки, ну так як вони з ПЕСЕЛЯ УКР зробили, так що ви не можете більше ніж 30 днів виїжджати. Тому що зрозуміло, що всі користуються, можна так спокійно отримувати і статуси, і ті самі 800+, і так далі, і тому подібне. Тобто все змінюється, дуже, дуже швидко змінюється. Наразі зараз це взагалі кожен місяць, що змінюється.
1: Треба бути обережним.
0: Треба обережним. Тому міграційний статус наразі взагалі дуже такий лайт-варіант. Лайт-варіант, тому що я пам'ятаю ті часи, коли це, скажімо так, ще до безвізу, ти повинен був отримати візу. Там дуже суворий контроль. Сама устава о чужоземцях, вона не змінювалась, вона доповнювалась. Тому вона дуже така строга, і я не дуже хотів би, щоб ми бавились.
1: Спасибі, пане Олександре. Дуже ми сьогодні говорили про права, обов'язки громадян України, зокрема воєнних мігрантів в Польщі. І нашим гостем сьогодні був Олександр Олеснєвич, юрист, правник з багаторічним стажем, експерт Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі. Ми знаходимося в фондації «Інтеграція через мистецтво» у Варшаві. І тут доволі часто українці можуть прийти і дізнатися про свої права, обов'язки. І з нами Лілія Стаднік, очільниця, засновниця фондації. Будемо говорити про права, обов'язки громадян України, зокрема воєнних мігрантів, тому що до фондації приходить на різні заходи дуже багато людей. І тут можна і послухати і лекції, і семінари, отримати відповіді також на свої питання. Тому що тут не лише мистецькі заходи, але і різні заходи різних напрямів, зокрема, має правові. І от я знаю, що до 30-ї річниці Конституції України відбувся дуже цікавий і важливий, як на мене, захід.

0: захід, так? І я от звертаюсь до пані Лілі трошки про це розповісти.
1: Доброго дня всім слухачам. Хочу сказати, що відбувся у нас арт-ярмарок, така інтерактивна арт-терапія до Дня Конституції, де ми створили спільний арт-колаж «Карта єдиних сердець». Відбувся благодійний арт-маркет «Скарби фонду», де всі охочі могли ділитися або обмінюватися своїми книгами, своїми нотатками. Відбулися презентації відомих наших українських письменників-ілюстраторок, як Еліна Пирогова, Олена Корсак. Вони презентували свої надбання, презентували свої книги. Ви також могли побачити і побачили картини, які були намальовані підлітками, дорослими дітьми, які брали участь у різних наших творчих проєктах. Кожен мав нагоду обмінятися своїми витворами мистецтва. Ми побачили картини Дмитра Шакала, картина намальована війною, та інших учасників. Тобто тут можна було провести час весело, з позитивом, з повагою до нашої Конституції, з повагою до нашої України, з нашими спільними цінностями, творчими задумами.
0: Що у вас і впродовж року так відбуваються різні заходи. Ви запрошуєте сюди правників, зокрема польських, і оці новації законодавства польського, так? Пояснюєте родинам українських воєнних мігрантів, як часто такі заходи правові?
1: Правові заходи ми проводимо щонайменше 2-3 рази в місяць. Намагаємося долучати експертів, юристів, правників, які, власне, допомагають не тільки дорослим людям дізнатися, як заповнити якісь внески, заяви, а і підліткам, як, власне, захищати свої права, де можна працювати в 14-15-16 років, які документи вони підписують, які документи подають і за згодою батьків або вже самі підписують. Ну і так у нас же ж стартувала медіашкола Світлани Мялик, де ми вивчаємо не тільки законодавчу базу, а діти вивчають основи медіашколи, тобто
0: фундаментальні знання для входження в професію медійника, можна так сказати.
1: Так, всі основи, які потрібні будь-якому медійнику, будь-якої країни світу.
0: Що у вас планується? Можливо, якісь будуть в подальшому ще?
1: Ми співпрацюємо з Right to Protect Poland. Вже пройшли спільні заходи з підлітками. Плануємо такий цикл заходів, як щонайменше раз в місяць, для правової підтримки підлітків, які хочуть тримати курс, вірний курс у Польщі в цьому житті.
0: Що відбувається на цих заходах? Це такі як семінари, чи це там питання-відповіді на теми, я так розумію, що це легалізація, так, права, обов'язки працевлаштування, от найбільше такі теми, проблеми.
1: Самі актуальні питання на даний момент – це легалізація в Польщі і працевлаштування в Польщі, щоб всі мали працевлаштування відповідно до польського законодавства.
0: Не порушували закони, знали свої права, так? Про це ви говорите, да?
1: Ну і плануємо також ще провести ряд заходів на ті теми, які дійсно цікавлять молодь. Ми маємо зворотній зв'язок з молоддю, тобто буде ті питання, які будуть актуальні молоді, ті питання ми будемо порушувати.
0: Це була програма «Я у Польщі», і ми сьогодні говорили про 30-річчя Конституції України, а також про захист прав українців, насамперед українських воєнних мігрантів, за кордоном у Польщі. І гостями сьогоднішньої програми були юрист, консультант Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі Олександр Лесневич і очільниця фонду «Інтеграція через мистецтво», де відбулась низка подій, приурочених до Дня Конституції України, Лілія Стаднік. З вами була авторка та ведуча Світлана Мялик. На все добре.

А на цьому будемо прощатися з вами. Дякуємо, що провели цей час разом з нами. Для вас працювали звукорежисерка Іза Байорик і ведуча Христина Срібняк. Ми з вами почуємося вже незабаром.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про нові правила для українців у Польщі, нові правила перебування, статус, що відбувається зі статусом УКР, як можна податись і як відбувається процес подачі документів на карту ЦУКР. І про все це, власне, ми будемо говорити з Оксаною Пестриковою, координаторкою Центру підтримки фонду «Український дім» у Варшаві і кандидаткою історичних наук. Пані Оксано, вітаю вас в нашій студії.
1: День.

0: Ви в нас колись вже були на програмі і трошки розповідали про себе, що ви в Польщі з 2015 року, власне, так, розповідали про те, як працювали на початку повномасштабної війни, яку допомогу надавали українцям. Зараз ми маємо таку ситуацію, що, власне, до березня 27-го року ще діє тимчасовий захист, так, ПЕСЛ УКР, і це такий певний перехідний період, так, між тією, от, скажімо так, екстреною допомогою, яку Польща надавала в 2022 році, до вже такого більш сталого перебування українців не як людей з воєнних мігрантів, а вже як до речі, кого?
1: Мігрантів залежить.
0: Просто мігрантів.
1: Так, залежить іноземців, якщо дуже-дуже загально. Так.
0: От цей процес, от ми зараз фактично всередині цього процесу, так, десь знаходимось, як він відбувається?
1: Можливо, всередині, а можливо і ні.
0: А можливо,
1: бо зараз
0: ні,
1: ми маємо, власне, Європейська комісія дала рекомендації до продовження тимчасового захисту на території Євросоюзу. На ще рік, але ще очікуємо якби до офіційних оголошень, тому можливо, якби, але скажімо так, те, що ми зараз бачимо, то процес вже почався. Тобто люди вже приймають рішення, вони вже задумуються над тим, чи вони далі будуть перебувати під тимчасовим захистом, навіть якщо така можливість буде до 28-го року, чи вже будуть мати дозвіл на перебування, чи то буде карта цукор, про яку так всі говорять останнім часом, або ж це буде звичайний дозвіл на перебування. Тобто, такі вже стратегії легалізаційні є.
0: Так. Координаційний центр от Українського дому приходять люди зі своїми питаннями, проблемами, і, власне, ви допомагаєте. От з чим зараз найбільше звертаються? Саме з питаннями оці легалізації?
1: Так, легалізаційні питання в нас завжди.
0: Номер один.
1: Так, це питання номер один. Завжди ми щось маємо. Це може бути зараз, це, звичайно, карта цукор. Це теж звичайні дозволи на перебування, але теж останнім часом, десь останній місяць чи півтора, ми фіксуємо зростання кількості питань щодо контакту з прикордонною службою Польщі в зв'язку з втратою статусу УКР. Тобто ми спостерігаємо, тут я б назвала це вже тенденції, коли людина в'їжджає до Польщі в перший раз чи ні, тобто людина, яка евакуюється, скажімо так, вперше, або ж людина, яка вже має дію, тобто вона здійснює, виїжджала з Польщі менше, ніж на 30 днів, вони все одно втрачають статус. І однією з причин, коли людина звертається вже до УЖЕНДО, до управління міста чи гміни, вона отримує інформацію, що прикордонники не віднотували цю людину як людину, яка рятується від війни, евакуюється. І у зв'язку з цим працівник управління не має інших можливостей, він не може змінити цей статус, і людина тоді мусить контактувати з прикордонною службою з метою, власне, щоб цей статус змінили, статус в'їзду, на той, який відповідає статусу ОКР.
0: В мене є така інформація з моїх джерел, скажімо так, що люди, які вперше в'їжджають до Польщі, наприклад, там із регіонів прифронтових, та й загалом зараз в Україні немає, мені здається, безпечного міста і місця, тому що ракети і дрони російські літають скрізь. І ми бачимо і по останніх обстрілах, і Києва також. І що не дуже охоче, скажімо так, надають статус УКР. Ну, тобто, я так розумію, що зараз УЖЕНДи вже не вирішують, надавати статус, не надавати. Вирішує прикордонна служба, так? Тобто людина, коли перетинає кордон, вона навіть коли говорить, що евакуація, тобто їй можуть не поставити, да, цей статус. Тобто від чого це залежить? Тобто і чи є офіційне рішення, щоб не надавати там статус ПЕСЛ УКР, чи ні?
1: Офіційного
0: чи немає ж такого рішення? Тобто можуть люди отримати статус ПЕСЛ УКР, так?
1: Так,
0: тимчасовий,
1: власне,
0: захист.
1: Повинні, бо тимчасовий захист ми далі можемо отримувати. І
0: це діє до березня 27-го року?
1: Так, якщо навіть не буде продовжено. Тому якби тут те, що ми спостерігаємо, ми бачимо, що є проблема при перетині кордону. Тобто людина, коли в'їжджає, наприклад, вперше, особливо ті, хто їдуть вперше, то вони повинні задекларувати, що їхній в'їзд відбувається з метою порятунку від війни, евакуації. Тобто є спеціальна позначка, яка ставиться, і тоді працівник управління вже тут, наприклад, в Варшаві, бачить, що так, дійсно, ця людина так однотована і дає статус ПЕСЛ зі статусом УКР.
0: Задекларувати. Що значить задекларувати? Написати заяву, сказати усно? Чи
1: усно.
0: Я не знаю.
1: Усно їй має вистачити. Тобто так, щоб прикордонник ясно зрозумів, що основною метою візиту до Польщі є, власне, захист. І тому тут раніше з

0: Взагалі в законі було задекларувати. Тобто прикордоннику повинен при в'їзді знати, що ця людина власне їде з цією метою, а не з іншою, і відповідно віднотовує, і якби процес має йти далі. Однак
1: тобто, далі як він йде? Тобто людина приїжджає до Польщі, так, вже в'їжджає, і вона одразу, бо там в законі є, що терміново треба піти.
0: 30 днів зараз має
1: 30 днів, так? Тобто треба піти в Ужгород і зробити там за місцем проживання чи
0: будь-який,
1: так?
0: Так.
1: І подати документи на тимчасовий захист.
0: Так.
1: Тобто потрібно що? Паспорт, там, фото?
0: Паспорт, так, фото, заповнена анкета, угу, і, можливо, якісь ще документи, але зазвичай це все.
1: Тобто все те саме, все нічого саме не змінилося.
0: Так.
1: Як людина знає, що є ця позначка евакуації?
0: Вона про це дізнається вже в управлінні, коли їй або надають статус, або не надають статусу. І зазвичай, коли в більшості випадків звернень, які ми маємо, управління інформує, що під час перетину кордону було зазначено інше, тому просимо контактувати з прикордонною службою. Ну і тоді ми допомагаємо якби контактувати, щоб цей статус змінили.
1: Тобто написати офіційні листи, так? Ну, від людини, власне, звернення, так?
0: Так. До того, найгірше буває ситуація, коли людина вперше приїжджає, бо вона ще не має профілю Zaufango, за допомогою якого можна контактувати, наприклад, через e-доручення, через інші платформи. І зазвичай інколи пишуть просто на мейл. А відповідь з мейла прикордонної служби приходить дуже-дуже довго.
1: Угу. Що робити в такому разі?
0: Отримувати простий PESEL, так, щоб можна було зареєструвати профіль Zaufano, і потім з профілю Zaufano контактувати.
1: Тобто людина прийшла до Ужгород, вона їй кажуть, що ви не маєте права на статус УКР. Людина каже, ну то давайте звичайний PESEL, так?
0: По суті, PESEL – це якби евіденційний номер.
1: Так,
0: це потрібно для податкової, потрібно для того, щоб порахувати, де скільки людей, умовно кажучи. А статус потім вже можна змінювати.
1: Можна змінити потім,
0: так,
1: це,
0: звичайно, так?
1: Так. Тобто ці такі от основні питання, з якими звертаються. Що стосується інших питань? От ви сказали, що статус УКР, навіть люди, які його мають, якщо вони виїжджають навіть не більше, ніж на 30 днів, бо якщо більше, ніж на 30 днів, то статус згасає, ну, тобто його позбавляють. А чому позбавляють, коли менше, ніж на 30 днів?
0: Цього ми теж не знаємо.
1: Чому причина?
0: Власне, з тих причин, які нам вдалося дізнатися, це те, що людина не задекларувала в'їзд як особа, яка рятується від війни. Це досить, для нас це досить дивно, бо ми вже маємо захист четвертий рік. То люди, які мають електронний документ «Дія», точно знають, що їм треба показати цей документ, і точно знають, що його треба показати першим, ніж паспорт, і щоб було видно, що людина перетинає кордон на підставі цього електронного документу. З прикордонної ж служби ми отримуємо інформацію, що, скоріше за все, це винятки, і людина просто не показала цього документу. Але якби, коли звертається багато людей, ну, то навряд чи це буде виняток. Це вже є тенденцією. Тому чому саме це відбувається, і таких чітких пояснень ми не маємо.
1: Тобто, що в такому разі робити? Теж звертатись до прикордонної служби?
0: Так само. Так? Процедура така ж сама.
1: Угу. Нас слухають, і наші слухачі запитують, а що, невже PESEL звичайний тепер видають так легко? Тому що раніше не видавали без статусу. В пакеті зі статусом було легше отримати.
0: І так, і ні. Так, насправді, то іноземець повинен мати PESEL, ну, бо, наприклад, податкові розрахунки, працевлаштування.
1: Це як ідентифікаційний код.
0: Так, це він. І так, раніше я можу сказати, що з свого досвіду 2018-2019-2020 років, 2020 року, одне з таких питань, як отримати PESEL. Тобто, звичайний PESEL, це було дійсно проблемно. Потрібно було довго пояснювати, для чого він треба. Але зараз, по суті, то його отримати досить легко.
1: Угу.
0: Так, на заяву.
1: Ще от теж запитують, якщо такі ситуації, коли в іншій країні був захист, чи треба його там скасовувати, чи він автоматично скасовується, і чи для всіх країн Євросоюзу однаково, або, можливо, є винятки.
0: Якщо людина має тимчасовий захист в іншій країні, то вона вже не отримає тимчасовий захист на території Польщі.
1: Тобто,
0: навіть якщо скасує його, так.
1: Вже все, так?
0: Тобто, тут перш ніж скасовувати захист в іншій країні, то треба дуже добре оцінити свою ситуацію, чи дійсно воно того варте. І, бо часом люди приймають рішення скасувати, наприклад, тимчасовий захист в Іспанії, переїхати до Польщі і легалізуватися тут, як, наприклад, особа, яка працює. Але не брати тимчасовий захист тут.
1: Бо в нас ситуація така, що от до нас зверталася молода жінка, яка при надії, яка має статус, власне, в неї був

0: захист раніше в іншій країні, і от вона не може в Польщі отримати, а її незабаром народжувати. І от така непроста ситуація.
1: Дуже складна.
0: Що б ви їй порадили?
1: Тут питання, чи вона може... Перше, це страхування. Медичне страхування – це те, що... Це теж досить така складна тема зараз, ну бо навіть якщо би вона мала статус... Ні, якщо мала статус, то мала би страхування, але без, то треба подбати про джерело страхування.
0: Угу.
1: В першу чергу зараз.
0: Тобто джерело страхування – це або сам ти купуєш або страхування, сам... або через роботу, так. Але так як людина при надії, так. Жінка, то навряд чи це можливо.
1: Тут треба би було, якби така справа трапила до нас, то ми б шукали варіанти, яким чином застрахувати цю людину.
0: Угу. По медичному страхуванні, тут теж важлива дуже тема. Був трошки такий шок в українців, так, які лишились, фактично, люди, які мають хронічні захворювання. І в один момент вони лишились без цього медичного забезпечення, навіть бази оцієї медичної. Що зараз? Чи вдалося якось це питання вирішити? Бо там, я знаю, що шукали різні шляхи, наприклад, там пенсію, якщо вона є в Україні, перевести в Польщу. І от завдяки тоді, коли ти переводиш пенсію, то можна отримувати, є там можливості такі, так. Отримувати медичне страхування.
1: Трансфер пенсії.
0: Так, так, так. От що зараз з цим? Чи якось цю ситуацію вдалося вирішити?
1: Щиро кажучи, ми очікували багато звернень з цієї теми. Тобто спочатку ми мали, наприклад, в березні на інфолінії, ми мали багато питань щодо лікування, чи продовжується, так. Чи не продовжується і так далі. І, відповідно, теж майже весь березень і квітень – це були пошуки можливостей, яким чином ці люди можуть бути застраховані. Дійсно, пенсія може бути, українська пенсія переведена сюди до Польщі, однак цей процес триває, і ми очікували, що буде дуже багато звернень. Зараз ми бачимо, що їх небагато. Ми не знаємо поки, з чим це пов'язане.
0: Тобто, що з цими людьми?
1: Так. Питання. І ми підозрюємо, що, можливо, ці люди приймають рішення про виїзд з Польщі. Тобто, або ж до України, ми мали кілька ситуацій, на жаль, коли, оцінюючи ситуацію людини, вигідніше було повертатися до країни, де є війна, ніж перебувати в Польщі.
0: Угу.
1: І я боюся, що ми просто не маємо контакту з усіма тими людьми, які прийняли рішення про повернення, наприклад.
0: Ну так, це не зрозуміло тут. З притулками для біженців, я чула інформацію, що з липня ще більше вони... Скажімо так, навіть ті поодинокі, які лишилися, ще більше їх скорочують.
1: Так, вони скорочуються, їхня кількість має бути скорочена. Не знаємо, наскільки, наприклад, в Мазовецькому воєводстві, скільки їх буде скорочено і на території всієї Польщі. Але також зменшується і кількість людей, які мають право проживати там.
0: А хто на сьогодні має?
1: На сьогодні це особи, чоловіки 65, вище 65 років, жінки 60, тобто ті вразливі категорії, які були. Угу. Тільки там було додано те, що до них немає аліментаційного обов'язку. Тобто немає членів родини на території Польщі, які б могли їх утримувати.
0: Тобто вони без дітей тут, так?
1: Без дітей, там не тільки діти, там можуть бути теж... Може бути і племінники, наприклад. І, наприклад, те, що ми зараз маємо, то ми маємо теж такі звернення, зголошення, бо люди намагаються або ж подаватись на соціальне житло. У нас, наприклад, кількість консультацій не спадає. Звичайно, процедура тривала, складна, але є успішні справи. Але, наприклад, якщо стає відомо, що людина має тут когось з рідних, то вона може втратити право на проживання в цьому ОЗЗ, в місці колективного проживання.
0: Хто ще? Які ще категорії?
1: Це особи з інвалідністю. Там подивитися треба список, бо так не пам'ятаю до кінця.
0: І вагітні, так?
1: Так?
0: Але там певний є термін.
1: Так, і там певний термін, зараз не можу згадати, який саме конкретно термін. Але так, але це означає, що якби для них ця кількість людей значно зменшується. І ми, наприклад, зараз бачимо, що люди були поінформовані про те, що до 30 червня вони мають право проживати в такому осередку. Але є такі категорії.
0: Липня? А з липня що?
1: А з липня немає, з 1 липня не мають права.
0: Тобто звузили категорії,
1: і зменшили кількість
0: осередків. Я чула від представників польської влади про те, що для чого ці осередки, якщо немає охочих там бути? Тобто немає там, вони напівпорожні.
1: Так,
0: я думаю,
1: правда.
0: Чому? Як так може бути напівпорожні, коли так багато біженців?
1: Так, є, але дійсно, наприклад, протягом всього часу, я не знаю, чи взагалі протягом всього цього часу вони повністю були заповнені, тобто на ту кількість місць, яка там є. Але тут зазвичай йдеться про...

0: найбільш вразливі категорії. Тобто, ми, окрім того, що так, можливо, всі місця не зайняті, можливо, є якби потреба їх зменшення кількості або ж перевести людей до іншого осередку. Але тут важливо те, що ці люди проживають в цих осередках давно. Вони вже як місцеві, скажімо так, для них це ще додаткова така психологічна підтримка, плюс лікування. І тут, коли
1: а йдеться... лікування мають право.
0: Так,
1: хто живе мають, в осередках, власне, то так, в них лишилося.
0: Так, так, вони мають. І вони перебувають в цих осередках, для них це не просто якби дах над головою, але теж певне соціальне коло, ну, бо вони там теж живуть довший час. Це теж певна опіка один за одним. Ми мали ситуацію, коли до нас приходили особи старшого віку, вони хотіли винайняти житло у Варшаві, але з усіма їхніми виплатами і пенсіями все одно цього би було мало для того, щоб винайняти. І для них якби переїзд в інший осередок – це теж додатковий стрес.
1: Ну так. Тому що і люди якось вже ну, мають вже за ці 5 років да, якісь так. Речі, книжки, там, ну, так. Речі, як
0: життя.
1: Це життя, фактично, да, так. Ну, фактично 5 років це такий термін. Які ще новації з 1 липня? Чи це тільки оця одна щодо осередків колективного проживання?
0: Осередки. Так, це 1 липня – це осередки, але ще є інша дата – це 1 вересня. Точніше, 31 серпня, так. Бо ми наголошуємо постійно, і люди, які в'їжджали на територію Польщі за іншими документами, ніж паспорт, дійсний паспорт, закордонний паспорт, то вони повинні мати дійсні паспорти і відновити ці дані в управлінні міста, гміни і так далі. Бо після 31 серпня вони втратять статус УКР. Тобто їхній статус буде змінено на звичайний, такий, який мають іноземці, і потенційно це теж може впливати на легальність їхнього перебування. І тут всі ті, хто зараз або в процесі вироблення паспорту, або ж мають паспорт, діти, наприклад, обов'язково звернутися і відновити ці дані, щоб потім, наприклад, мати можливість легалізувати своє перебування спокійно.
1: Тобто, можливо, навіть варто всім піти перевірити чи ні? Чи всім не потрібно?
0: Всім, можливо, ні, якщо впевнені. Перевірити так насправді можна самому. Тобто зайти в реєстр ПЕСЕЛЬ за допомогою профіля, і це робиться в 5 хвилин. Або ж е-доręczeniem, але перевірити так, бо якщо хтось планує подаватися на карту цукор, то обов'язково першим кроком має бути перевірка. Перевірка, чи всі дані співпадають, чи правильно написано транслітероване прізвище, ім'я, тобто деякі деталі можуть потім дуже ускладнити сам процес, якщо не буде.
1: Одна літера так. Неправильна так. І все.
0: Так.
1: Статус, вірніше, карта цукор. От що з нею? Як зараз з вашого аналізу подаються люди активно чи ні? Тому що є вже можливість подаватися, так? І багато хто трошечки чекає там до цього дедлайну, до березня. Зараз, коли пішли такі розмови про те, що, можливо, статус УКР буде продовжено, то людей це ще більше, скажімо так, заохочує чекати і подаватися вже в останній момент.
0: Так.
1: От що тут, яка зараз тенденція?
0: А коли почалася можливість складати, відкрито було формуляр, анкету.
1: Це 4 травня. Так.
0: То люди подавалися, у нас було дуже багато питань щодо цього, чи можна записуватися, бо ми маємо консультації по запису, такі двоетапні, де перевіряємо всю необхідну інформацію, допомагаємо з заповненням, і було дуже багато зголошень. Потім більш-менш вирівнялося, скажімо так, і так поступово люди складають. Однак, здається, з останніх інформацій Міністерства внутрішніх справ і адміністрації це 27 тисяч заяв. Тут складно, скоріш за все, я би сказала, що це мало, в сенсі очікувалося якби більше.
1: Що у нас мільйон десь, да, 900 тисяч воєнних мігрантів,
0: так.
1: Але, можливо, там частина вже на інших документах, там карти
0: так,
1: побиту.
0: Так, частина, скоріш за все, вже має. Ми ті, хто працюють, вже це зробили, вони отримали карту. Але теж, власне, в зв'язку з тим, що є така інформація ще неофіційна, що буде продовження, ну то тоді подаватися на карту цукор зараз – невигідно, ну бо вона буде дійсно 3 роки, але не ті 3 роки, які ще можна далі перебувати на підставі дії, ну то можна пізніше податися, щоб трішки довше якби витягнути в часі ці 3 роки.
1: Якщо податись пізніше, то люди в принципі не втратять там багато.
0: Ні.
1: Бо якщо, наприклад, раніше, то люди втрачають навіть ті невеличкі соціальні гарантії, підтримку, яка є, яка прив'язана до ПЕСЕЛЯ УКР, до статусу так. УКР, так?
0: Єдине, на що треба звернути увагу, це на дітей. Бо діти до 18 років на ПЕСЕЛІ УКР мають доступ до медичних послуг. А коли їх подати на карту цукор, то джерелом страхування можуть бути, наприклад, батьки. І ми, наприклад, стикнулися з такою ситуацією, коли дитина з інвалідністю,

0: Але батьки не мають абсолютно не мають джерела страхування тут, в Польщі. Ну, вони працюють здально. І ця ситуація може бути актуальною для багатьох громадян України. То вигідніше тут перебувати на дитині на карті цукор. На карті на батькам на карті цукор, так. А дитині на ПЕСЛЮ.
1: А так можна, да? Що, так. Наприклад, так. Батьки на одному статусі, дитина на іншому.
0: Так, тільки тут залежить теж скільки років дитині. Бо якщо дитині до 13 років, то це спричинить певну проблему, бо дитина не буде мати власного електронного документу. Ну, бо до 13 років ми не можемо мати профіль Zaufany. І тому тут така ситуація інколи, якщо не плануються жодні виїзди. То, по суті, то проблем не повинно виникати. Принаймні, ми ніколи не фіксували таких. Але якщо буде перетин кордону, то дитина фактично не може показати своєї дії. А батьки вже матимуть карту цукор.
1: Бачите, скільки таких різних нюансів є, що просто які потрібно знати. Що з картами тимчасового побиту зараз? Я все частіше чую і сама теж чекаю карту тимчасового побиту вже багато часу.
0: Так, це тривалі процедури тут. Система МОЗ найбільше те, що чого так довго очікували зараз. Всі намагаються більш-менш продивитись, як вона працює. Є свої плюси, є свої мінуси. Ми, звичайно, якби дивимося, як це з перспективи наших бенефіцієнтів, це досить складно.
1: Плюси і мінуси в чому?
0: Плюси...
1: Мінус те, що не можна виїжджати з Польщі.
0: Коли чекаєш карту. Можна, якщо є інший...
1: Якщо з статусу УКР переходиш на карту тимчасового побиту, то в тебе є статус УКР, і ти можеш виїжджати там до 30 днів.
0: Так.
1: Якщо ти одна карта тимчасового побиту закінчилася, ти чекаєш іншу карту, то, на жаль,
0: то
1: не можеш.
0: То в більшості випадків ні, і тому людина, очікує на карту.
1: Так, це мінус. А плюси в чому?
0: Плюси, загально, якщо говоримо про карти, про захист як такий, то не захист, про легалізацію таким чином, то це більш передбачувана форма. Тобто ми знаємо, що вона буде зараховувати до побиту резидента в залежності, бо одне з найбільш частих таких питань у нас – це чи карта цукор буде зараховуватись до резидента.
1: Чи буде?
0: Судячи з інформації на сайті управління в справах іноземців, буде. Щодо статусу, поки що невідомо 100%.
1: Статус цукор?
0: Так. Скоріше за все, ні.
1: Бо я чую різних експертів, блогерів, які там кажуть ні, але тут все-таки треба, щоб офіційна була позиція.
0: Ми опираємося на те, що який це статус. Тобто він відповідає повністю тим вимогам, які треба на резидента. Тому очікуємо першої справи, там подивимося, бо поки що нічого більше сказати не можна. Але якщо говорити про саму систему, наприклад, як зараз працює ця подача, то добре, що це все в електронній формі, але, наприклад, особи, які технічно обмежені, тобто для них це складно. І сама процедура, тобто треба мати досить такі знання про те, як зменшити, як збільшити фото, щоб воно відповідало вимогам. Де в чому з нашого досвіду, то трішки краще, ніж була попередня система InPol.
1: МОЗ-2, так?
0: Так, але все одно треба допомога, щоб в ній розібратися.
1: Є нюанси і там, і там. Пані Оксано, спасибі. Бачите, як швидко пролетів час. Не всі запитання вдалося поставити. Сподіваюсь, ви завітаєте до нас іще, тому що ця інформація, вона вкрай потрібна всім українцям, українським воєнним мігрантам, які в Польщі, які потребують легального захисту, легального перебування тут, і дуже багато нюансів, як ви сказали, навіть під час оформлення і подачі документів. Оксана Пестрикова, координаторка Центру підтримки Фонду «Український дім» у Варшаві, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про нові правила перебування українців, українських воєнних мігрантів, про карту цукор та майбутнє тимчасового захисту. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

У Варшаві 16:00. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. А 16:00 означає, що зараз ви почуєте новий інформаційний випуск. У Варшаві розпочалася зустріч президента з керівником Міноборони Польщі. Верховна Рада України підтримала створення національного пантеону. Румунія збільшила постачання газу до Молдови. Віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Кошіняк-Камиш у середу, тобто сьогодні, 15:00, прибув до президентського палацу на зустріч із президентом Каролем Навроцьким. За попередньою інформацією, ключовими темами розмови стануть майбутній саміт НАТО в Анкарі та питання подальшої присутності американських військ у Польщі. Про заплановану зустріч напередодні повідомила заступниця міністра.

Міністра національної оборони Магдалена Сабоков'як-Чернецька. За її словами, головною метою переговорів є узгодження позицій напередодні саміту НАТО. Сабоков'як-Чернецька підкреслила важливість спільної позиції польської влади з ключових міжнародних питань. Добре, коли Польща говорить у зовнішній політиці одним голосом, додала заступниця міністра. Також вона повідомила, що до складу польської делегації на

0: 8 липня в Анкарі, столиці Туреччини. Польщу на ньому представлятиме президент Кароль Навроцький, який вирушить туди разом із дружиною. У подібних заходах голову держави зазвичай супроводжують представники Міністерства національної оборони та Міністерства закордонних справ. Український парламент ухвалив рішення про створення національного пантеону. Там планується вшанування українських діячів боротьби за незалежність, зокрема лідерів українських націоналістів. Законопроєкт подав президент Володимир Зеленський. Його було ухвалено значною більшістю голосів. За проголосували 290 українських депутатів. Із трибуни на підтримку цього рішення виступив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, це історичне рішення щодо унікального місця для української державності, де знайдуть свій останній спочинок, вшанування і повагу найкращі сини та доньки української держави і народу. У майбутньому національному пантеоні планується вшановувати осіб, які обіймали посади голів держави, а також військових командирів. Румунія постачає до Молдови дедалі більше газу. За останні тиждень експорт цього ресурсу зріс приблизно на 30%. Причиною цього є насамперед спека. Жителі дедалі частіше користуються кондиціонерами та вентиляторами, що збільшує споживання електроенергії. Більшість електроенергії в Молдові виробляється на газових електростанціях, тому зростає попит на газ. Влада в Кишиневі підкреслює, що постачання з Румунії є ключовими для енергетичної безпеки країни. Вже кілька років Молдова зменшує залежність від російських енергоресурсів і розвиває альтернативні джерела постачання. Румунія стала для Молдови головним партнером у процесі енергетичної диверсифікації та зменшення залежності від російської енергетики. Йдеться не лише про постачання газу, а й про інтеграцію до європейського енергетичного ринку.
1: А ми дуже дякуємо нашій колезі Ользі Трембач за цей інформаційний випуск. І також нагадуємо, що наступний випуск новини в ефірі Польського радіо для України можна послухати о 18:00. Також слідкуйте за новинами на сайті www.polskeradio.pl, закладка «Польське радіо для України». І також читайте у соціальних мережах, у Інстаграмі та на Фейсбуці, також у Телеграмі. Ну, а подкасти наших програм, зокрема і відео, можна слухати і дивитись також на Ютубі. На студійному годиннику вже майже 16:05, а це час на програму «Міжкультурні діалоги». Сердечно вітаю усіх слухачів Польського радіо для України. Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, і це програма «Міжкультурні діалоги», у якій ми говоримо про різні культурні події, явища, слідкуємо за тим, що відбувається тут у Польщі, в Україні та у світі, звісно ж, в українському контексті. Сьогодні будемо говорити про такий трошки, я би сказала, час і теж проблематику, яка постійно є актуальною, незважаючи на те, що події, пов'язані із цією темою, сталися чи то вже тривалий час тому, чи зовсім недавно, але попри те, питання існує. Як рятувати сьогодні культурну спадщину і матеріальну, і нематеріальну? І на прикладі Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, який я відвідала наприкінці квітня цього року, я хочу, власне, розповісти вустами моїх співрозмовників і співрозмовниць про те, як самі музейники в Україні сьогодні рятують культурну спадщину, іноді навіть ризикуючи життям. А все це за справою недавнього обстрілу Києва, коли, зокрема, постраждав комплекс Києво-Печерської лаври, мистецький арсенал, також кіностудія Довженка, де якраз вже розпочалися роботи з відновлення цієї кіностудії, і багато говорилося про лавру, але значно менше про кіностудію Довженка, яка дуже значним чином постраждала. І зрештою, культурна спадщина руйнується не тільки у столиці України, але теж і в інших більших і менших містах України, і щоразу коли ми дивимося статистику, скільки зруйновано чи то бібліотек, чи театрів, чи шкіл, чи музеїв, і це насправді вражає. Тобто питання того, як це все може виглядати в майбутньому, як воно може все відновлюватися і так далі, залишається актуальним. Але поки триває війна,

також працюють, наскільки це можливо і неможливо, інституції культури. І поки вони працюють, теж слід думати про те, як вберегти експозиції, як вберегти спадщину, як, в принципі, зробити так, щоб вони були відкритими для відвідувачів, були цікавими, але в той же час, аби вони були безпечними місцями. І про це вже трошки згодом розкажуть працівниці музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, зокрема про початок повномасштабної війни, а також про обстріл, який стався у жовтні 2022 року поблизу музею, який значним чином зробив руйнування у цій будівлі, давній будівлі у центрі Києва, і як все це переосмислюють працівники музею. А далі ми слухаємо на початку гурт «Дахабраха».

0: «Ель Каміно» і «Чанго Спасюк» – один із найвідоміших аргентинських музикантів українського походження. «Чанго Спасюк» минулого року виступав також і в Україні, і в Польщі. Його можна було почути, зокрема, на фестивалі «Глобальтіка» на березі Балтійського моря між Гданськом і Сопотом. А ми повертаємося до теми нашої програми. Отже, так загально можна окреслити це, як працює музей у часі війни. Пропоную вашій увазі фрагмент розмов із працівницями Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, з якими я зустрілася наприкінці квітня цього року. Сьогодні цей музей працює для відвідувачів, і так було з кінця весни 2022 року. Однак постійна експозиція захована, а частина експонатів сьогодні експонується у різних країнах, у світових музеях. На початку повномасштабної війни команда музею убезпечила колекцію. Навесні того ж року вони відкрилися для відвідувачів із проєктом «Тіні та стіни». А коли у жовтні 2022 року навпроти стався приліт, то фасад будинку музею, вікна та музейні кімнати зазнали пошкоджень, і тоді частину колекції було відправлено до Королівського замку у Варшаві. Згодом там відбулася виставка у Королівському замку в Варшаві та в інших містах під назвою «Кабінет європейського мистецтва. Шедеври з Національного художнього музею імені Богдана і Варвари Ханенків». І цей захід, що був частиною культурної програми польського головування в Раді Європейського Союзу, підкреслював важливість солідарності і апелював до спільності, культури і цінностей. І про роботу музею у час війни, про убезпечення колекції, про солідарність і музейну місію слухайте далі у програмі. Моє співрозмовниці – це Ольга Гончаренко, завідувачка наукового відділу графіки, Мар'яна Варчук, заступниця директорки з систематизації та цифрової трансформації музейних даних, дослідниця колекції портретної мініатюри, а також Анастасія Мацело, завідувачка відділу збереження та експозиційного контролю Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві. Слухайте.
1: Ольга Гончаренко, завідувачка наукового відділу графіки музею Ханенків.
2: Ваша робота в музеї почалася від евакуації.

0: Колекції, так?
1: Від убезпечення колекції.
0: Як це було?
1: 7 березня я прийшла в музей. Точніше, я запитала, чи можу я прийти допомогти. Працював мій чоловік. От я хотіла допомогти, я знала, що дуже мало людей лишилося в Києві і в Україні. І ще менше було тих, хто міг просто фізично в музей втрапити. У нас зібралося буквально кілька людей, тому що багато експонатів ще лишилися в експозиції, тому що за один день, 24 лютого, неможливо було обезпечити все. Ну і так я вже і лишилася, кілька місяців працювала тут щодня. От, а потім мене вже запросили приєднатися офіційно до команди. Так це було.
0: Що саме ви робили? Як відбувалося пакування?
1: Пакування відбувалося з усіх можливих наявних матеріалів. У нас їх було насправді дуже мало на початку. Але потім ми почали отримувати допомогу, слава Богу, з різноманітних потрібних матеріалів, які урізноманітнили наш асортимент, тому що ми мали в руках, по суті, скотч, паперчасту плівку, якісь ящики з-під якоїсь техніки. Ну, тоді ситуація поліпшилась, мабуть, першу ми велику передачу отримали з Німеччини десь 20-х числах березня. От ми ходили на роботу щодня, незважаючи на ситуацію тривоги. Ми насправді, як і всі, не розуміли до кінця загрозу, яка над Києвом нависла в березні 22-го року. Ну, от перерви ми робили тільки, коли були вимушені комендантські такі години або дні, коли заборонено було просто виходити з дому. От, але, в принципі, всі дні, вихідні, будні дні, ми вже забули різницю між там суботами, неділями, понеділками. От ми були тут, робили все, що можливо. Спочатку ми забрали предмети з експозиційних залів. От, і потім ми їх спеціально убезпечували, пакували для того, щоб їх компактно і там наскільки можна правильно для предметів скласти адекватно вже в безпечніших приміщеннях. Вся робота так напружено тривала, мабуть, протягом весни.
2: Мар'яна Варчук, заступниця директорки з систематизації та цифрової трансформації музейних даних, дослідниця колекції портретної мініатюри.
3: Якщо ви бачили ці фото, там де скло було після обстрілу, так, це тут, власне, ці всі вікна були вибиті, вже буквально через кілька днів за допомогою наших друзів і міста все ж таки ми закрили дерев'яними панелями ці вікна після обстрілу. Потім якийсь час музей перебував в такому вигляді з дерев'яними ОСБ-панелями на вікнах. Але ми вирішили, ну, це було таке складне рішення, да, чи відновлювати вікна взагалі зараз, чи ні. Але ми вирішили, і, звісно, це було рішення, останнє слово і за директоркою, це відповідальність певна, так, чи повертати назад скло. Ми повернули, тому що ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо проекти. Денне світло дуже важливо і для мистецтва, і взагалі це впливає на температурно-вологісний режим. Тому зараз ми знову живемо з новими вікнами і зберегли тут історичну латунну фурнітуру, ну, звісно, за зразками.
0: Коли от сталося, так стався цей обстріл, коли ви побачили вибиті вікна, чи ви мали якусь таку ситуацію з життя чи з вашої роботи, до якої це би можна було якось порівняти? Тобто, чи ви з чимось це порівнювали?
3: Це було емоційно дуже, насправді, емоційний день. Якщо, направду, в мене не було такого відчуття одразу це, там, не знаю, з історією з фільму порівняти. Мені здається, що ми одразу з колегами включились в роботу і я чула вибух, я тут неподалік живу, і я чула цей приліт. Це там я сиділа зранку, пила каву на кухні, біля вікна, до речі, була тривога. І потім, якби ми вже багато пережили вибухів, але саме після цього я побачила в телефоні повідомлення від колег, що цього разу це дуже поблизу музею. Я швидко зібралася взагалі без Без ніяких думок, якщо чесно. Я пам'ятаю, що моя вулиця була пуста від людей, і лише двірник прибирав вулицю. І я, коли вийшла, він в мене вселив взагалі таку якусь безмежну надію. Думаю, стоп, життя триває. Було сонячно, була гарна погода, і за той момент, поки я тут кілька кварталів дійшла до музею, підходячи до перехрестя і до вулиці Терещенківської,

0: Я просто побачила якийсь апокаліпсис, тому що все, абсолютно вся вулиця була у склі. Абсолютно вся. Я навіть, чесно, не зазирала і не піднімала голову до будівель, бо я йшла по склу і думала, як мені лавіювати між склом і не поранитися, бо мені треба бути якби фізично цілою для того, щоб працювати. Ну, це таке перше враження, перші емоції. Ми одразу включилися в роботу, одразу з'явилися, наприклад, наші попередні партнери, які буквально тиждень назад робили тут проєкт «Опера Оперто», і один із них прийшов до музею, тому що в нього була запланована з нами зустріч, тут іще продовжувати демонтаж. І тут я вже бачу, що він, не запитуючи і не думаючи, він одразу почав прибирати це скло, включився разом з нашими колегами. Було дуже багато журналістів назовні, але, знову ж таки, всередині це були лише наша команда, ну або там партнери, з якими ми мали проєкт. Після 22-го року у нас, можна сказати, кардинально змінилися наші ролі в музеї. Я в 22-му році почала працювати в відділі збереження. Анастасія ще продовжувала працювати в європейському відділі, але вже, звісно, зі зміненою ролью. І Анастасія в червні 22-го року, коли тільки ми запускали роботу, це був той момент, про який ви чули, коли ми бачили, що люди хочуть заходити в музей, і там на День музеїв навіть вилаштувалась черга. От Анастасії якраз належить ідея нашого першого туру порожніми залами. І та фраза, про яку я казала,
1: Анастасія Мацело, завідувачка відділу збереження та експозиційного контролю Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві.
2: Взагалі, ми всі прекрасно знаємо, що всі наші мешканці міста Києва і ті, хто сюди приїздять, вони знають наш музей. І коли експозиція виглядає не так, як вона виглядала до початку повномасштабного вторгнення, в нас було таке питання. Ну, да, ми можемо відкритися. Це не наш страх і ризик, ми можемо відкритися. Але чи треба це робити? Чи людей це не злякає? Бо вони отримають шок від того, що вони побачать це не так, як воно було. На стінах картин немає, скульптур немає. Все якби демонтовано і обезпечено. І як люди будуть на це реагувати? У нас були полярні думки. Одні казали, що це буде шок, тому що це і для нас був шок. Верніше, ми в цьому працюємо постійно, тому для нас це було закономірне абсолютно рішення. Якщо погана ситуація навколо, треба рятувати те, за що ми відповідаємо. А була і інша думка, і ця думка також була моєю, що навпаки, це вселить людям надію і якусь впевненість, тому що вони побачать, що музей стоїть, що він працює, що він... В принципі, він такий самий. І ці стіни пережили не одну війну. І саме тому ми вирішили запустити цей проєкт, який ми назвали «Тіні та стіни». І в анонсі цієї події нам треба було пояснити, взагалі, що ми показуємо людям, що, про що ми будемо говорити. І остання фраза цього анонсу була такою. Ви побачите цей будинок таким, яким він був на початку своєї історії. До того, як там встали меблі, до того, як там повісились картини на стінах, до всього того, що потім стало для нас звичним. Він порожній, але він не пустий, тому що тут є дуже багато спогадів, багато історій. І сама будівля ця – це пам'ятка архітектури, це мистецький твір. Двері, стіни, вікна, фрамуги вікон, наші стелі, всі наші перекриття, навіть наші паркети, наші сходи і наші ключі, які ми відчиняємо двері. Все це – частина того, що ми зберігаємо. Це все музей. Музей – це не лише картини на стінах, це не лише скульптури. Музей – це вся будівля. В деяких будівлях старовинних і в будівлях музеїв в нас дійсно є живі сутності, які живуть. Вони, я можу казати про той музей, де я працювала до цього, це зараз Київська картинна галерея, там точно. Там живе дух жінки. Да, вона інколи приймає подобу сірої кішки. Тут я не бачила якогось оформленого, але є відчуття. Є відчуття, ніби тут є якась сила, причому вона абсолютно не людська ця сила, але вона дуже пов'язана з цією будівлею, і вона якось оберігає, можливо. Ми інколи жартома кажемо, що це, напевно, або дух Варвари, або дух Богдана, щось таке, але ми не знаємо, що саме воно є. І взагалі статистично з такими явищами стикаються в будівлях, де не було капітального ремонту, де, в принципі,

0: Більшість того, що було на початках історії цього будинку, залишилося незмінним. І в нас це теж таке є. В нас перекриття, які внутрішні в наших стелях і підлогах, вони залишилися від початку цього будинку. Ви їх не бачите, тому що вони всередині знаходяться. І коли в нас наприкінці 20-го століття був ремонт-реставрація тут, він все одно був більш косметичний, не капітальний. І намагалися якнайбільше зберегти. І ми цього дотримуємося досі. Ну, це загалом вимога ЮНЕСКО, і ми погоджуємося з цим, бо це теж пам'ятка, яку не можна змінювати докорінно. Але саме тому що тут щось залишилося від власників і від побудови цього музею, можливо, тут дійсно щось живе.
1: Розкажіть нам, будь ласка, теж своєї перспективи, як виглядав той день в жовтні 22-го року. Конкретно ця зала, я пам'ятаю, фото летів в пил, штукатурка теж, так, вона опала. Як це було?
0: Ну, а ви ще знаєте, що і в тому залі, який зараз зачинений, він не є зараз частиною виставки, тому ми його зачиняємо, там теж вилетіли вікна. Ну, скло летіло все з надвору, звісно, летіло прямо всередину. І ви запитали за історію, пам'ятаєте, ви казали, чи пам'ятаєте ви щось з історії? Це не було за нашого життя, але в 1943 році, під час Другої світової війни, теж у жовтні, поблизу музею, ми думаємо, що десь приблизно в тому самому місці також розірвалася ракета. Тобто, якби... Все циклічне повторюється, і навіть ця подія, вона теж мала через багато років, як ви бачите, якесь своєрідне повторення. Тобто це місце вже страждало таким чином від бомбардування ворога.
1: Колекція була захована, так?
0: Так.
1: Ви її заховали відразу на початку повномасштабної війни?
0: Так, ми розробляли план, як це буде. Розробляли наші ролі, хто що буде робити, хто куди йде, хто з ким що несе і куди несе. Так як я зберігачка скульптури і була і є, то моя задача була всю скульптуру, яка знаходиться в експозиції, за можливістю прибрати. Так. І було вирішено, що ті скульптури, які можуть бути без травми для самого предмету, убезпечені, тобто винесені з експозиції, з цими це має бути зроблене. Але є скульптури, які занадто важкі, і які ми розуміли, що без травми для предмета і без травми для людей, можливо, бо, ну, коротше, ви маєте розуміти ваші пріоритети, і ви маєте розуміти, хто що робитиме. Ми знали, які предмети ми будемо виносити. Ми собі уклали ці переліки. І 24 лютого 22-го року ми, всі, хто сюди прийшов, а це були всі наші співробітники, які тоді працювали тут, ми всі розійшлися по своїх локаціях і почали працювати командами. Але, знаєте, людина, яка пережила такі речі, будь-яка людина, яка пережила страшні речі, це не найстрашніше. Ми живі. І ми знали, що робити. Але коли ми, вже поробивши все, розходилися після закінчення робочого дня, це було пізніше, ніж зазвичай, це було там десь на 8-му вже годину, ми прощалися, ми не знали, чи ми побачимось знов. Якщо побачимось, то коли.
1: Мені дуже цікаво, як в ці перші місяці війни, особливо в цей складний такий час, що, от, як ви сказали, що ви не знали, чи ви побачитеся наступного дня, чи коли взагалі побачитеся. Ви як людина і ви як людина мистецтва, як людина, яка опікується неймовірними колекціями, яка знається на цьому. От які були ваші думки в ті перші дні? Може, якісь такі, знаєте, що от в такому розкроку ви були, ви не знали, що робити, ви знали, що робити. От що найбільше хотілося тоді робити?
0: По-перше, в мене в 24 лютого 22-го року у мого тата стався інфаркт. Тому мені перші два тижні вторгнення, мені було взагалі не до роботи, мені треба було бути з батьками і опікуватися родиною. Але кожен із нас, з тих, хто зміг залишитися в Києві, нас таких було небагато, але всі ми знали, що ми тут будемо, ми нікуди не дінемось. Звісно, що ми думали про музей, намагалися сюди прийти працювати. І мої колеги раніше, я трохи пізніше, в кінці березня сюди прийшла, продовжували роботу з убезпечення всіх уже творів. І ви ніколи не будете знати, що робити, навіть якщо у вас є протокол і план. Вам потрібні будуть люди, які будуть готові це робити. І люди, які приїдуть до музею, навіть під бомбардуваннями, ось, якщо згадувати, коли отут бахнуло, да? То моя колега, вона якраз в цей день була чергова. Вона вийшла з метро театральна, і вона побачила за годинником, що вона трохи спізнюється. Вона, звісно, дуже... Їй було сумно через це, вона переживала, і вона прискорила свій крок і почала до музею.

0: буквально дуже швидко йти. І тут як бахнуло, а вона йшла якраз тут. І те, що вона спізнювалась трохи, її це буквально врятувало життя. Вона досі це згадує, каже, вона взагалі не розуміє, ну, взагалі, як це сталося. І це було, ну, це реально було дуже страшно. От, а я сюди їхала, я не могла доїхати інакше, я тільки їхала на таксі. І нас висадили тоді, бо був ще один приліт дорогою сюди. Там було страшно, там людина постраждала. Там була швидка вже стояла, і там була поліція, яка всіх орієнтувала, куди ходити не можна. Але я через це бігла, тому що мені треба було до музею. Я вам скажу, це ненормально. Ненормально, коли людина біжить, вона не дивиться під ноги, і вона знає, що їй треба дістатися музею, бо там сталася біда, і треба там вже щось робити і рятувати. Ви ніколи не знаєте, як ви будете реагувати. Про що ви забудете? Ти міг забути вдягнутися, наприклад, просто так побіг, чи ти живеш поруч. Я зараз згадую, як зробила я. Я вилізла з машини, там димить, літають уламки якісь. От. Я біжу, я знаю, мені треба в музей. Все. Я бачу тільки це, я знаю тільки це. Потім, коли проходить час, ти розумієш, ну ти бовдур, що? Тебе ж могло прибити там. Тривога, літають, бахкає, але ти все одно йдеш робити свою справу. Це ненормально, але, напевно, всі ми трохи ненормальні, тому що ми знаємо нашу задачу, і ми цю задачу виконуємо. А потім вже згадуємо, що ага, там хтось десь вдарився, хтось там ще щось зробилось. Але ми маємо зробити наше завдання, ми маємо врятувати, бо ми за це відповідаємо.
1: А я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ви слухали фрагменти розмов із працівницями Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, Ольгою Гончаренко, Мар'яною Варчук та Анастасією Мацело. Дякую за увагу, Мар'яна Кріль.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Починається двомовна година пів на пів.
1: Марчін Гачковський, Яна Стемпнєвич, пół на пół. Аудиція реалізує Mateusz Dziekoński, видає Микита Колесов. Запрошуємо до мілого

0: spędzenia czasu w naszym towarzystwie.
1: Починаємо традиційно від слова дня.
0: Слово дня. Дійсніше дня слово.

0: regularną kulą, ale jest nieco spłaszczona na biegunach. W wyniku tego spłaszczenia miejscowości leżące bliżej biegunów i same bieguny są mniej odległe od środka Ziemi niż miejscowości położone w okolicach równika. No właśnie, szukanie, wyznaczanie środka napotyka na potrzeby z powodu różnego rodzaju spłaszczeń, wypłaszczeń, zniekształceń rzeczywistości. Różne są środki, może być środek miasta, środek kraju, środek kontynentu, środek ciężkości, środek masy, środek sił równoległych, środek obrotu. Jeżeli ktoś lubi się obracać, to niechaj wie, że jego udziałem staje się środek obrotu. Środek koła, któż go nie szukał, środek odcinka, środek rzutu, kiedy ktoś rzuca środek symetrii albo środek ataku, na przykład w grach sportowych, na przykład w piłce nożnej. Środek to również coś, co jest w środku, wewnętrzna część czegoś. Środek to także takie coś, co umożliwia lub ułatwia zrobienie czegoś.
1: A, тобто засіб, якщо українською перекладаємо.
0: Тобто należy użyć jakiegoś środka, żeby czegoś dokonać. Środek to również metoda prowadząca do osiągnięcia celu, a również substancja chemiczna, preparat stosowany w określonym celu. Na przykład środek na myszy, środek na karaluchy, środek na porost włosów, środek na niewypadanie włosów i tak dalej, i tak dalej. Czasami jesteśmy bardzo zdeterminowani i używamy różnych środków, aby osiągnąć nasz cel.
1: А тепер я вживаю такого засобу, як словник української мови під редакцією професора Білодіда, електронна версія цього словника, і заглядаю слово «середина». Яке є таким вірним еквівалентом або найближчим еквівалентом до слова «шродек», який має значення «місце, однаково віддалене від кінців, країв, чого-небудь». Теж можна «серединою», як прислів'я використовувати, тобто посередині, «бистра вода несе його серединою», нічия Левицького ми зустрічаємо. Ну і «середина», звісно, це іменник жіночого роду, про що варто теж сказати. І ще одне значення – внутрішня частина чого-небудь. Поки ще всі значення покриваються із польськими, правда? Всі дивилися, як він кусав пиріг і виколопував пальцем із середини сливи. Ах, негарно він робив.
0: Але як смачно.
1: Але Коцюбинський про це написав. Отже, середина, внутрішня частина чогось. Середина – це теж сфера внутрішніх переживань. Душа, іншими словами, психічний склад людини. Всередині щось відчувати можна.
0: Що теж там ще діє в чоловіку в środку?
1: Так. Час однаково віддалений від початку і кінця чого-небудь. Так, як ти говориш, Марчине, środa, середа – це середина тижня.
0: Мені więcej, так.
1: Більш-менш. Ще одне значення – проміжна, поміркована позиція в чому-небудь, так? Тобто, середина... Чому у наших поетів немає середини між дитячою пісенькою, політичним або філософським трактатом? Запитувала Леся Українка.
0: Так, треба в поетів запитати ще раз.
1: Зависати або зависнути на середині. Тобто, бути у невизначеній такій позиції, невизначеному становищі. Ось такі значення – триматися середини теж можна. Але є теж таке гарне слово, як центр.
0: Центрум.
1: Так, і в словнику української мови цей іменник чоловічого роду теж знайдемо. Найбільше і найближче до środka друге значення. Середина, середня частина чого-небудь. Антін покидає бульвар і виходить на міську площу, де в самому центрі калюжа. Знову Коцюбинський. Центр, теж в цьому ж значенні, частина якої-небудь країни, області і так далі. Розширюємо, так, теж цей діапазон, так, в якому географічний, в якому ми шукаємо середину.
0: Очевидно, що розширюємо, але порушаємося, однак, в світі польсько-українським. Хочемо проводити діалог, інтересуючу, нікіди забавну розмову. I nie interesują nas przy tej naszej pracy półśrodki, czyli połowiczne rozwiązania problemu. Szukamy zawsze w dyskusjach złotego środka po łacinie aurea mediocre.

0: В ефірі Польське радіо для України. Двомовна година пів на пів.
1: Czyli pół na pół, prowadzona przez Janę Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego.
0: Але в студії ми не одні, в студії теж є наші гості. І починаємо представляти вас, може, з права наліво.
1: А може повіємо найперв, з якої оказії спотикаємося з гостями в нашому студію?
0: Пограниччя в діалозі, літня школа мови, медіа і культурної пам'яті Центрально-Східної Європи, яка відбувається в рамках програми ЦЕПУС на базі Інституту міжкультурних студій Центрально-Східної Європи Варшавського університету. А ця програма згадана ЦЕПУС, маю надію, що я не перекрутила цієї абревіатури. Це програма обміну між вишами Центрально-Східної Європи.
1: І в зв'язку з тим гостями в нашому студію представителі ośrodków akademickich Europy Środkowo-Wschodniej. Przedstawmy najpierw ośrodek Żytomierski.
0: Вікторія Білявська із Житомирського національного університету імені Івана Франка. Пані Вікторія викладає в навчально-науковому інституті філології і журналістики. Добрий день.
2: Добрий день, вітаю.
0: Вітаю, дуже приємно вас бачити. А біля пані Вікторії Світлана Антонович з Харківського національного університету імені Каразіна. І це філологічний факультет кафедри історії української літератури.
2: Так, добрий день.
0: Добрий день.
1: А зараз представимо ośrodek Львовський.
0: Тарас Лильо із кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного університету імені Івана Франка.
1: День добре.
0: Добрий день.
3: Добрий день. Дуже приємно.
0: Пан Тарас вагається, якою мовою так відповісти. Чи день добрий, чи добрий день?
3: Якщо в мене є вибір, то можу українською сьогодні.
1: Вибір завжди є. І ośrodek Варшавський є тут.
0: Господар.
4: Є. День добрий.
1: Йоанна Гетка. Професорка наук гуманістичних, репрезентує Інститут студіїв інтеркультурових Європи Środkowo-Wschodniej. Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Dokładnie, zgadza się.
0: Wykładaje majbutnim kulturoznawcom. Так. Ми вже назвали, яка назва цієї програми, хто організатор, хто господар.
1: І повідомилишмо, що є то виміна студентів. Так ще склада, що за дверима нашого студія рzeczywiście спора група студентів się zgromadziła і odczuwamy cały czas ich obecność. Powiem więcej, zaprosimy jeszcze studentów do naszego studia. A na początek może parę słów. О тим програмі.
0: Так, про саму програму, Тарасе.
3: Дякую. Ви дуже слушно зауважили, що пані професор Гетка викладає майбутнім культурологам. А я би сказав, що такі люди, як професор Гетка, як Міхал

0: Коворонський з НАВА, Національного агентства обміну наукового. Це люди, які дозволяють викладати майбутнє. Ось, бо те, що відбувається сьогодні в Центральній Європі, насправді потребує отого діалогу, так, з яким ми можемо впевненіше дивитися в майбутнє, відкидаючи все, що заважає співпраці. І сьогодні багато молодих людей в рамках цієї програми з Харкова, з Житомира. І ми вже другий день, але можемо сказати, що вони спілкуються і будуть мати гарні зустрічі з польськими студентами, інтеграційні зустрічі без отих упереджень, що для нас дуже важливо. Адже йдеться і про знання, і про систему цінностей. За це університети завжди відповідають. Для нас це важливо. Дуже дякую польським друзям, які уможливили нам присутність тут, в Інституті міжкультурних студій Центрально-Східної Європи в Варшавському університеті.
1: Якщо можна, я тільки додам, що в рамках
2: Що ж не можна?
3: Мікрофони всі відкриті.
1: В рамах місії Університету Варшавського, а чи в місії Університету Варшавського вписаний є пункт о спеціальних повинностях вобec Європи Środkowej i Europy Wschodniej. My staramy się po prostu, zgodnie z ideami tego dialogu akademickiego, o których właśnie powiedział teraz Leo, realizować możliwie w sposób pełny, możliwie w sposób maksymalnie bliski tę ideę, tak by młodzi ludzie mogli sami na własne oczy zobaczyć to, o czym mogą czytać w swojej prasie, w swoich mediach społecznościowych, które, jak wszyscy na pewno zauważamy, podlegają różnego rodzaju falom emocji.
2: No, lepiej, żeby tego wszystkiego nie zobaczyli w realnym życiu, co mogą wyczytać w mediach społecznościowych.
1: Właśnie mamy nadzieję, że skonfrontują to, co czytają, z rzeczywistością. Spotykamy ich z polskimi studentami, nie tylko formalnie na wykładach, ale inicjujemy też spotkania takie, czysto powiedziałabym studenckie. Zostawiamy im własną inicjatywę do tego, żeby sami poszli gdzieś w miejsca, gdzie chodzą warszawscy studenci i żeby razem mogli sobie porozmawiać na tematy, które ich ciekawią. I nie zawsze są to tematy polityczne. A nawet wręcz przeciwnie. To nie są tematy polityczne, bo młodych ludzi to wcale nie do końca interesuje.
3: Tobto в рамках цієї програми ви зустрічаєтеся теж із представниками засобів масової інформації, так? Тому що польське радіо для України є одним із пунктів на карті цієї програми.
0: Звісно, польське радіо для України – це для нас такий простір якраз цього діалогу на різних рівнях, правда, і на рівні мовному, що демонструє ваша програма, і на інших рівнях. Тому ми матимемо зустрічі і в інших засобах масової інформації, де оцей діалогізм, якби прописаний в програмі. Зокрема, ми будемо на Слава ТІВІ вже через два дні. Там, оскільки зі мною приїхали журналісти майбутні, їм цікаво це насамперед. Ось, тому так.
2: Надзвичайно цікаво.
1: Додам ще тільки, якщо знову можу ще втягнути, що програм обіймує теж дуже академічні форми діяння, наприклад, по просту виклади на темати, зв'язані з меншостями народовими. І тут, щоб було цікаво, і вкрай не конечно мушу вони дотичити Поляків чи українців. Акурат будемо мати розмови на темат ситуації татарів кримських, будемо мати розмови на темат filmu i percepcji i recepcji tego filmu przez naszych uczestników, tak by i Polacy, i Ukraińcy mogli wypowiadać się i znowu patrzeć i bliżej poznać swój punkt widzenia na ten temat.
2: Tak, nadzwyczajnie ciekawo. Pani Svitlano, a właściwie odczucia, że wy tu wykładajecie zaraz majbutnie, jak skazał Taras.
4: Якщо сказати так пафосно, то таки так, тому що я розумію, що долучена до того процесу інтеграції, взаєморозуміння польських, українських студентів і в ширшому контексті взаєморозуміння поляків, українців. І це важливо, насправді, попри ті всі політичні нашарування, важливо знаходити ті точки дотику, ті контакти, які в майбутньому будуть підтримувати, так, підтримувати наші народи, підтримувати

0: молодь. Я думаю, що це важливо. Дякую.
1: А це правда, що каже варшавський осередок, що студенти не цікавляться політикою? Як ви думаєте, пані Вікторія, може ви теж?
2: По-різному. Буває, власне, по-різному. Залежить багато від чого від студентів, але загалом студентство у нас надзвичайно активне. Студентство зараз надзвичайно свідоме. Ось. І мені здається, що політика – це та сфера, якою не цікавитись в актуальний час неможливо. Тому мені здається, що от власне українське студентство, особливо останніх 5-10 років, воно надзвичайно активне. Ну, тобто не можна перебувати в епіцентрі того, що відбувається, і не цікавитися.
3: Дайте їм усправедливість. Повідомляю.
1: Так, насправді, маємо на мислі щось іншого. Можемо навіть перейти трохи ближче до темату. Упередженням, теж ще появило тут слово. Останнє різного роду видаження на лінії Україна-Польська, пам'ять історична, кутнє політиків, питам вопрос, на іле ще відбіяє на світопоглядах студентів, на їх почуттю комфорту, коли приїжджають до Польщі.
4: Так, як це відлунюється, так? І в Житомирі, і в Харкові.
5: Я запитував студентів, які перші у них враження від контакту з поляками, з польською реальністю, і вони мені сказали, що жодного дискомфорту станом на сьогодні вони не відчувають. Mm-hmm. Я розумію також, що ми потрапили в дуже сприятливе таке середовище університету, інституту міжкультурних студій. Але чи це бульбашка?
1: Не знаю. Вона велика.
5: Може і так.
1: І до університету.
5: Але повертаючись до того питання політики, нас жартують, якщо ми не цікавимося політикою, політика зацікавиться нами. Але якою політикою цікавитися? От сьогодні ми хочемо відвідати музеум Катинське. І один з таких висновків, я сподіваюся, студенти будуть робити, ми абсолютно нічого не нав'язуємо, що у нас є спільні виклики. І в історії вони були, так, і в майбутньому теж вони, очевидно, будуть. Ми не маємо права на непорозуміння, на підігравання тим настроям негативним, бо втратимо і ми. Ось я даю студентам прочитати таку статтю Юзефа Лободовського, відомого польського публіциста, співпрацівника паризької культури, проти привидів минулого. Так? Минуле є уроком, його потрібно засвоїти, але заради майбутнього. Воно не має бути обтяжливим для майбутнього.
4: До цього відлуння ми би хотіли ще повернутися і запитати, власне, і пані Світлану, і пані Вікторію, як відлунюється цей конфлікт, котрий, на жаль, набирає дедалі ширших обертів.
6: Ну, ви знаєте, я також спостерігаю за своїми студентами і скажу, що вони все ж таки свідомі, вони вміють критично мислити, і вони, мабуть, не купуються на оці всі якісь там політичні, може, провокації. Вони навпаки відкриті до порозуміння, відкриті до того діалогу, про який ми сьогодні говоримо. Mm-hmm. От то так.
2: Ну так, власне, погоджуюся.
4: Я ще хочу таку технічну деталь якби з'ясувати і допитати. Якби обмін передбачує, що обмін, тобто в обидва боки. Як виглядає цей обмін між вишами, польськими теж українськими, після лютого 2022 року? Чи польські студенти теж відвідують Україну, якщо так, то які міста, як це виглядає, чи тільки, власне, в такому однобічному вимірі поки що діє цей обмін?
7: Jeśli tutaj mogę powiedzieć, że my tutaj właśnie w tej grupie, której jesteśmy, współpracujemy nie od tego roku. W 19 roku, czyli jeszcze przed pandemią, czyli czasy w ogóle dinozaurów chyba już teraz dla nas, zaczęliśmy programem, który
3: Hej nazywał
0: Hej Sokoły.
3: Hej Sokoły. I pojechaliśmy do Charkowa z Hej Sokoły. To było właśnie o taki dialog odnośnie właśnie

0: розвивається, зміцнюється, так. Так,
1: так, там прекрасні традиції. А житомирський осередок, пані Вікторія викладає польську мову.
2: Так, також маємо програму «Польська мова, зарубіжна література». Готуємо майбутніх вчителів польської мови і зарубіжної літератури. Якщо говорити також про роботу університету, то перших кілька місяців працювали дистанційно, а потім Житомирський державний університет імені Івана Франка – один з перших навчальних закладів, які від вересня 22-го року з дозволу нашої військової обласної адміністрації працює в звичному офлайн-режимі. Повністю забезпечені бомбосховищами, так, і це нам дало можливість. Ми працюємо вже п'ятий рік, працюємо у звичному режимі. Ну і надзвичайно цим пишаємося.
3: Ми дивимося на годинник, і він нам підказує, що вже час запросити студентів. Дуже вам дякуємо за цю розмову.
1: Дякую.
3: Ми представляємо наших гостей, але гостей просимо вже звільнити місця біля перед мікрофонами. Нашими гостями були Вікторія Білявська із Житомирського національного університету імені Івана Франка, Світлана Антонович з Харківського національного університету імені Каразіна, Тарас Лильо з Львівського національного університету імені Івана Франка.
1: І Анна Гетка з університету Варшавського.
3: І дякуємо вам
1: і
3: дуже.
1: І прощаємо частіше, як найчастіше.
3: Частіше до нас заглядайте в нашій студії. Тепер буде рух, тому що за мить до нас зайдуть студенти, з якими будемо розмовляти.

0: В ефірі «Польське радіо для України» триває двомовна година «Пів на пів».
1: Czyli pół na pół, prowadzona przez Jana Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. W studiu nie jesteśmy sami, wciąż mamy kolejnych gości, gościnie właściwie.
0: Jakich dużo prosimy przedstawić się i tak. nazwać się.
2: Рада вітати. Мене звати Калабайда Анастасія, і я з Львівського університету імені Івана Франка.
0: Майбутня журналістка.
2: Так.
3: Вітання, мене звати Вероніка Чернишева, я навчаюся в Каразінському Харківському університеті, я вивчаю полоністику, więc mogę теж розмовити по-польську.
1: Дуже просимо, бо вона аудиція двоєзична.
0: Супер. А ми тут дуже багато хороших слів сказали перед вашим візитом про полоністику харківську.
2: Привіт усім, я Махнєва Кондратюк Поліна. Я навчаюся в Житомирському державному університеті на спеціальності філологія української мови та літератури.
4: Добрий день, мене звати Ксенія Рижих. Я аспірантка, яка завершила перший рік свого навчання в Харківському національному університеті імені Василя Назаровича Каразіна. Моя спеціальність – це філологія, зокрема, українська мова та література, слов'янські мови та світова література.
1: Тобто Харків у нас представлений двічі.
0: Так.
1: Я добре пам'ятаю.
0: Так.
1: Слухайте, викладачі щойно були в нашій студії, і дехто з них говорить, що студентам не обов'язково зараз цікава політика. Правда це чи ні?
0: Тобто ми скаржимось тепер, да, так.
1: Скажіть нам правду.
0: Так, скажіть правду.
3: Ну, дивіться, щиро кажучи, якщо від себе, то я постійно моніторю так само польське радіо і польські новини, то я не можу цим не цікавитися.
0: А мілішимо по-польську розмовляти.
3: Окей, очевидно. Więc так, часто обсервую польське радіо, również телевізію, для того, щоб бути в контексті того, що діє на світі, również в Польщі і в Україні, для того, що зв'язок між Україною і Польщею є дуже важливий. Вважаю, що więc так, обсервую часто.
0: Чи політика так?
3: Так.
0: Настя?
2: Ну, на мою думку, все-таки дуже важливо, і багато студентів дійсно цікавляться політикою. Тобто навіть наш викладач пан Тарас, він веде у нас предмет націологія та інформація, і він напряму пов'язаний з політологією, тобто ну, це питання у нас доволі важливе в університеті.
1: Ну, то є, очевидно, така трохи провокація, бо так, направда, під політикою маємо на мислі українсько-польські політичні проблеми. Наскільки вам це зараз цікаво і важливо.
0: І чи

0: Тут у Варшаві ця тема є в такому, якби, ну, списку тем, про які ви розмовляєте.
1: Чи відчуваєте якийсь дискомфорт, перебуваючи у Варшаві зараз?
0: Хочу сказати, ні, здається.
2: Я можу сказати, що, ну, я беру вже третє участь у такій академічній мобільності, які пов'язані з Харківським та Варшавським університетом. І можу сказати, що були взаємодії з варшавськими студентами всі ці три рази, які ми перебували. І можу сказати, що це була максимально відкрита і тепла атмосфера. Тобто це були студенти, які були в курсі українського контексту. Угу. Вони навіть трошки розмовляли українською мовою. Вони були раді попрактикувати трошки українську. Ми були дуже раді попрактикувати польську. Тобто з мого досвіду, у нас була така максимально тепла та відкрита взаємодія з польськими студентами.
1: А в яким ступні польські студенти розуміють українські обласні проблеми? Чи чуєте таку правдиву емпатію з їх сторони?
3: Być może czujemy empatię, ale oczywiście nie do końca. I właśnie to zależy też od miasta, z którego jesteśmy. Więc jeżeli jesteśmy z Charkowa, to no, prawie nikt z Charkowa nie może, oprócz mieszkańców Charkowa, nie może tego zrozumieć. Dlatego, że no, oczywiście mamy problemy. Звісно, ну, скажу українською, звісно, коли ми в Варшаві, тут є аеропорт, тут багато гучних звуків, ми ходимо, там лякаємося, страшаємося, і на нас можуть, ну, там, дивно подивитися трошки, бо не розуміють, ну, чому ми так лякаємося. Але жодного поганого, якогось негативу ми, ну, не відчували ніколи.
1: Що хтось про те, як передавати український досвід польським колегам?
0: Так,
1: це дуже цікаво.
0: Це
1: різниця,
0: дуже
1: різниця досвідів, так?
0: Так.
1: Вона ж є і між Харковом, і Львовом, наприклад, так?
4: Ну, у мене також досвід тільки позитивний в комунікації. Тобто, я, чесно кажучи, польську взагалі не можу розмовляти, але
1: розумієте?
4: Розумію, так, але не можу нічого сказати. Тобто, я розумію, коли до мене там, наприклад, в магазині звертається польською, я все розумію, але не можу нічого сказати. Чи я хочу там карткою, чи готівкою, чи в мене є там решти, чи мілкі гроші. І, ну, вони бачать, що я просто так трошки завмираю, я намагаюся трішки англійською. Інколи вони пробують переходити на українську, бо, напевно, десь там чують, що я там другою розмовляю такого плана. Тобто, ну, взагалі немає якогось там предвзятого ставлення, коли говориш українською, ну, ні разу не чули, наоборот, всі намагаються допомогти якось.
3: В ogóle to dużo, bardzo dużo mieszkańców tutaj w Warszawie, obcokrajowców widzimy, więc wczoraj spacerowaliśmy trochę po Warszawie i usłyszeliśmy taką ukraińską muzykę w centrum, więc czujemy się trochę jak w domu.
1: Варшавська область.
0: Так, Варшавська область. Так, так, і тому, коли ми з вами розмовляли off the record, так, перед цим прямим ефіром, ми говорили, що ця концепція двомовності у нас теж з варшавських вулиць трішечки взялася. Але ми теж хочемо дізнатися, якби, чи ця тема польсько-українських взаємовідносин і цієї такої, ну, добре, нехай буде іскристості, так, в стосунках актуальної, чи вона є темою ваших розмов з колегами з Польщі, зі польськими студентами. Так, бо ви молоде покоління, тепер я буду говорити пафосно, так, якби майбутнє, іншими словами, це вам будувати далі або продовжувати будувати цей польсько-український діалог. Тепер щось починає скриготати, може, не на всіх рівнях, так, і
1: точно, не на всіх рівнях.
0: Так, ми робимо своє, але про те, власне, що означає робити
1: і
0: своє.
1: І вони так своє роблять теж.
0: Угу.
3: Мені здається, що молодь здебільшого тримається того, щоб будувати майбутнє, а не звертатися до минулого. Тому що ми, як молодь, ми не знаємо минулого. Ми можемо бачити це тільки в підручниках історії. Але в наших силах змінити майбутнє і зробити так, щоб воно було максимально комфортне як для нас, так і для мешканців Польщі.
0: А що думає Житомир? Ксеню? Поліна?
4: Житомир довго думає, вибачте. В загальному, поки що у мене не було аж такого досвіду спілкування з студентами Варшавського університету, з якими, ну, зараз співпраці, тому що ми тільки нещодавно приїхали, але я сподіваюся, що все-таки ми знайдемо якийсь контакт і

0: І знову ж таки буде ось цей обмін досвідом, щоб, ну, можливо, не те, щоб змінити ставлення ось, ну, цієї невеличкої частинки поляків до українців, але, ну, тим не менш, налагодити якісь зв'язки.
1: Окей. А що вас найбільше цікавить в Польщі, в польській культурі?
2: Або в польській політиці, так? Тому що політику не виключили.
1: Ми не будемо тиснути.
2: З діапазону своїх зацікавлень.
0: Певно, взаємодія з Україною, ну, те, що стосується, які у нас є спільні перетинання в історії, в культурі і в загальному. Ми все ж таки сусіди.
3: Я можу сказати, що, ну, мене цікавить насамперед література, бо це моя спеціальність.
4: Яку книжку ти прочитаєш?
3: Я можу сказати, яку останню польську книгу я прочитала. Це була драма, точніше, драма абсурду «В малим дворку». Автора це Віткаци. Мені також подобаються його картини. І можу сказати, що ми вчора в нас була така теж взаємодія з польськими студентами. Ми об'єдналися в групи, і ми виявили, що маємо дуже багато спільного. Зокрема, ну, молодь, мені здається, найчастіше об'єднують такі теми, які об'єднали нас. Це музика, захоплення, теж театр, культура, кава, як не дивно. Тож, навіть на таких рівнях ми, думаю, спокійно знаходимо спільну мову. Спілкування було відкрите. Я можу навіть сказати з попереднього досвіду, з попередніх років. От польські студенти нас зустріли. От ми, наприклад, вийшли там на вулиці Варшави. Вони такі, ну що, зараз ми покажемо вам наші улюблені місця. Там, ходімте там на Віслу, ходімте туди. Ага. Тобто, варшавські студенти були максимально відкриті, там проводили нам екскурсію Варшавою, тобто проявили таку от максимальну відкритість та гостинність. Було дуже, дуже приємно.
2: І ще так,
1: кажіть,
2: до Насті, так, запитання, що тебе цікавить?
0: Та, я ніби територіально найближче знаходжуся, але насправді я вперше в Варшаві і вперше зупиняюся в Польщі, а не проїжджаю крізь неї трішки далі.
1: Як тобі архітектура Варшави після Львова? Жахливо, правда?
0: Дуже інакше. Та, зовсім інший, досвід. І це насправді дуже цікаво, наскільки так дійсно те, що ти йдеш по вулицях, і ти чуєш стільки мов, і там і українську, і англійську, і польську, і німецьку.
2: Російська теж звучить.
0: Так.
1: Українська, російська.
0: І якраз мені здається, що так, щоб пізнати культуру, треба трішки перебувати в ній і бути відкритим до неї, тому дуже цінно, що там ходити по різних місцях, питатися, куди краще піти, різні там галереї, навіть кав'ярні, важливі місця, такі, які для мешканців Варшави є якимись, можливо, культовими і класними. Мені здається, лише так найкраще можна зрозуміти культуру і побут.
5: Так, ну від себе можу сказати, що мене цікавить також література дуже. Останнє, що ми читали, це Бруно Шульц. Це на Моновій крамниці санаторій під Клепсидрою. Ні, ми читали в рамках міжслов'янських літературних зв'язків предмету, але, власне, приїхала до Варшави і шукаю книгарню, щоб знайти в оригіналі Бруно Шульца, бо дуже хочу. Бо онлайн якось не те. І так само, оскільки полоністика – це як об'єкт мого вивчення, мене цікавить слово. Можливо, десь схожість між українськими і польськими словами. Переклад.
2: Ми знайшли співведучу.
3: Ми будемо штурмувати книгарні разом.
2: Тобто вже не буде дуета, буде тріо.
1: Ну, Шульц точно буде, Віткацій теж має бути.
5: Так. Ну, все дуже цікаво, насправді.
2: А такий гурт, як «Ружа Європи», знаєте?
5: Ні.
2: Ну, то зараз ми його послухаємо.
1: Так, тоді послухайте.
2: Дякуємо дуже, що завітали до нашої студії. І, звісно, запрошуємо вас. Мікрофони будуть відкриті, двері до нашої студії теж будуть відчинені для вас.
1: Ласкаво просимо і прекрасного часу у Варшаві бажаємо.
5: Дякуємо.
2: Дякуємо. А це була двомовна година.
1: Пів на пів. What the

0: На годинниках у Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Тремба, чи я запрошую вас на новий інформаційний випуск. Зеленський закликав ЄС посилити санкції проти Росії та прискорити вступ України до Євросоюзу. Словаччина визначила пріоритети головування у Вишеградській групі. Росія імпортує бензин з Індії на тлі дефіциту пального. Президент України закликав Європейський Союз запровадити додаткові санкції проти Росії. Володимир Зеленський був гостем у Дубліні на урочистостях із нагоди початку піврічного головування Ірландії в Європейському Союзі. Він наголосив, що Європа має зробити все можливе, аби унеможливити продовження війни Росією.
1: Of course, the biggest political decisions are still ahead, but steps like
0: Росія не діє добросовісно, вона не завершить війну лише тому, що її про це попросять. Найвпливовіші лідери світу, зокрема президент США, вже заявили Росії, що ця війна має закінчитися. Однак Путін хоче продовжувати воювати, тому потрібно створити такі умови, які унеможливлять для нього ведення війни. Президент Зеленський також закликав пришвидшити переговори про вступ України до ЄС і якнайшвидше відкривати нові переговорні кластери. Наразі Київ відкрив лише один із 6 тематичних блоків.
1: Russia is not acting out of goodwill.
0: Звичайно, найважливіші політичні рішення ще попереду, але такі кроки, як відкриття нових кластерів, посилюють мотивацію наших громадян і підтримують українців. Вони показують, що Європейський Союз дотримується своїх обіцянок. Київ розраховував, що ще цього місяця будуть відкриті всі тематичні блоки, загалом 33 переговорні розділи. Однак наразі це неможливо через заперечення з боку Угорщини. Водночас Ірландія заявляє, що якщо не вдасться досягти згоди до літа, вона намагатиметься забезпечити прогрес до завершення свого піврічного головування.

та домогтися відкриття всіх переговорних розділів. Уряд Роберта Фіцо затвердив пріоритети словацького головування в Вишеградській групі, яке щойно розпочалося. Братислава розраховує, що після періоду застою вдасться пожвавити співпрацю між Словаччиною, Польщею, Чехією та Угорщиною. Програма словацького головування ґрунтується

0: В4 за сильнішу Європу, заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар.
1: Вчора звідси вказує, що ані ті найбільші визви днішка...
0: Дедалі очевидніше, що жодна країна не здатна самостійно впоратися із сучасними викликами. Тому ми хочемо посилити те, що завжди було найбільшою перевагою Вишеградської групи. Здатність виробляти спільні рішення там, де наші інтереси збігаються і де ми спільно відповідаємо за майбутнє регіону та Європи.
1: За будучність нашого регіону Європі.
0: Братислава також планує проводити зустрічі у форматі В4+, із залученням країн поза межами Вишеградської групи. Голова словацької дипломатії висловив сподівання на відновлення регулярних координаційних зустрічей країн В4 перед засіданням Європейської ради. Росія почала морське постачання бензину з Індії, намагаючись компенсувати дефіцит пального, який виник через українські атаки на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє Reuters із посиланням на галузеві джерела. За даними співрозмовників агентства, з Індії вже відправлено щонайменше 60 тисяч тонн бензину. Йдеться про 2 танкери, кожен із яких перевозить від 30 до 40 тисяч тонн пального. Ще одне джерело зазначає, що Москва розглядає можливість імпорту близько 400 тисяч тонн бензину щомісяця з різних країн, зокрема з Білорусі, яка вже постачає пальне до Росії. Влітку добове споживання бензину в Росії становить щонайменше 110 тисяч тонн, однак, за даними Reuters, наразі невідомо, з яких саме індійських нафтопереробних заводів здійснюються поставки. Водночас у червні експорт російської нафти до Індії сягнув рекордних 2,7 мільйона барелів на добу. Це за оцінками агентства, частково пов'язано зі зміною глобальних логістичних маршрутів та пошуком Індією альтернативних джерел енергоросіїв. Владимир Путін визнав, що в окремих регіонах Росії фіксуються перебої з постачанням пального, які пов'язані з українськими ударами. За останні місяці Україна посилила повітряні атаки на російську військову та енергетичну інфраструктуру. Аналітики зазначають, що ці удари вже спричинили перебої в постачанні пального та ускладнили логістику російських військ. І трішки погоди. Завтра, у четвер, прогнозується невелика та помірна хмарність, а місцями значна. Подекуди можливі короткочасні дощі, особливо на південному сході країни, де також ймовірні грози з опадами до 20 міліметрів. Максимальна температура повітря становитиме від 16 градусів у гірських районах польських Карпат, близько 21 градуса на узбережжі та на півдні, і до 27 градусів на заході Польщі. Вітер слабкий, помірний, місцями поривчастий, увечері на крайнім північному заході пориви можуть сягати 55 кілометрів на годину. Вітер західних напрямків на сході також північний. Під час гроз пориви вітру можуть сягати до 60 кілометрів на годину. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Почуємося вже о 19:00 та 18:00. Залишайтеся з нами та бережіть себе!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як зацікавити дитину вивчати рідну мову, коли вона навчається і перебуває в іншомовному середовищі. І про це ми будемо говорити з нашою сьогоднішньою гостею. Це Наталія Нізельська, філологиня, коуч з ділової української мови, авторка унікальної методики з вивчення української мови для дітей і засновниця мовних студій «Слово творімо». Вітаю, пані
1: Вітаю,
0: Наталю.
1: Вітаю, пані Світлана.
0: Ми з вами познайомились на конференції в Кракові.
1: Так.
0: На мовній конференції
1: так.
0: «Українська мова як іноземна в Польщі». Дуже було багато філологів, мовознавців, викладачів. І я якось так роззнайомилась, і потихеньку, хто в Варшаві, наприклад, той приходить до нас у студію, ми говоримо про українську мову. Я думаю, що ця дискусія дуже важлива, і не лише от в світлі конференції третьої міжнародної науково-практичної, яку Павел Левчук, власне, проводить, доктор, але і ця тема дуже важлива для української спільноти

0: і в Польщі, і не лише в Польщі. Хто виїхав, да? Хто став воєнними мігрантами насамперед. Ми про все це будемо говорити, але я хочу почати з того, з вашої історії, тому що у нас, ми у Польщі, це ми розкриваємо нас, українців у Польщі, такі портретні інтерв'ю. Як ви опинились у Польщі?
1: Вітаю, дякую за запрошення. В першу чергу, і дуже приємно було, пані Світлана, з вами познайомитися на конференції. Це така знакова подія для суспільства українського, вивчення української мови як другої іноземної в Польщі. Також вдячна панові доктору Павлові Левчуку за організацію цих конференцій. А я, як філолог, розвиваю свої проекти в Польщі, тому що хочу, щоб українські діти не забували свою рідну мову. Тому що, коли вони переїжджають до Польщі, звісно, що вивчають польську, і відбувається такий процес неінтеграції, асиміляції. І це як така одна з моїх місій, я вважаю, поширення української за кордоном. І завдяки своїй методиці розвиваю мережу «Словотворімо» для того, щоб в різних містах Польщі, а також в Україні, діти могли вивчати через гру. І моя історія.
0: Ми зараз до цього дійдемо вже так в деталях, а от саме ваша історія.
1: Саме моя історія. Я приїхала до Польщі в жовтні 2022 року з трьома дітьми через війну. Тому що хотіла в безпечне місце вивезти їх. Я з Києва. Ось, і відповідно, ми вже тут більше 3 років. Діти ходять до школи.
0: Тобто діти шкільного віку, і ви бачите безпосередньо по своїх дітях, да? Мабуть, і по знайомих. Бачите, от яка ситуація. От все ж таки, якою є ситуація з українською мовою серед дітей біженців, воєнних мігрантів з України?
1: Дякую за питання, таке
0: важливе.
1: З рідною
0: мовою саме.
1: Так, якраз рідну мову вони потихеньку забувають, на жаль. Тому що діти 10-річні, там 11-річні, які приходять на заняття, буває, що не пам'ятають деякі літери, як їх писати українською. Коли вони щодня пишуть весь матеріал отримують польською, пишуть польською, відповідно, забувається рідна мова. І такі свідомі батьки, коли записують їх на гурток наш, то, відповідно, це якраз допомагає їм підтримувати хоча б той рівень, те, що вони вже знали, ну і тренувати своє мовлення, збільшувати словниковий запас, збагачувати. Тому я бачу, що без цього, без додаткових таких занять, саме з української, вони просто не зможуть навіть і писати, і розмовляти.
0: Тобто є ризик того, що українські діти, які стали воєнними мігрантами переважно, так, що вони можуть втратити оце активне володіння, активне, ну,
1: активний
0: спілкування
1: словниковий запас.
0: Так, українською мовою, так?
1: Так, так. Саме так.
0: Так,
1: на жаль.
0: Як, скажіть, будь ласка, народився ваш проєкт «Словотворімо»? Бо я знаю, що він з 2018 року існує. Тобто це ще до, скажімо, повномасштабної війни відбулось, тобто в Україні.
1: Так, виходить така цікава історія, що в 2018 році я проводила всеукраїнський чемпіонат до Дня української писемності і мови. І потрібно було, граючи в скрабл, набирати бали, це відповідно складати слова, можливо, ну, хто не користувався цією грою. І тоді взяло участь 500 учасників студентів і 800 учнів загальноосвітніх шкіл. І відповідно тоді зародилася така ідея, чому б не долучити гру скрабл в такі методики, створити методику, де за допомогою гри можна вивчати українську. Так, позашкільний час. Ось, і відповідно, я тоді створила методику, а вже в 2023 році, коли була в Польщі, зареєструвала авторські права на неї, описала весь процес, якби всі кроки. І виходить, зараз, коли мережу цю розвиваю, то відповідно вчителям не потрібно створювати на кожне заняття свій план заняття, вправи.
0: Тобто
1: вона
0: є,
1: готова. Так, їм просто потрібно реалізовувати за моєю методикою. І відповідно ця гра допомагає дітям легше засвоювати мову, тому що вони спочатку грають, потім ті ж слова, які вони самі ж склали, використовуємо при вивченні теорії мови в спеціальному робочому зошиті, пишуть слова, потім речення, тексти. І таким чином задіяні всі розділи мовознавства під час одного заняття, яке триває 1,5 години. Ну, з перервою невеличкою. Так.
0: А скільки ви працювали над методикою цією? Скільки занять входить?
1: Виходить, там нема кількості занять конкретно. Це не є якимось курсом, що, наприклад, 2 місяці чи 3 місяці і все. Це залежить від дітей. От вони можуть ходити на ці заняття 3 місяці, можна рік навчальний весь постійно, тому що ми постійно повторюємо з усіх розділів мовознавства все. І там частини мови, члени речення, зв'язний текст. Тобто задіяні всі розділи мовознавства. І дитина, якщо вона добре

0: володіє мовою, вона ще більше збільшує свій словниковий запас і знання теоретичні за рахунок регулярного виконання цих вправ. А якщо недобре володіє або раніше спілкувалися в родині російською, так, то це допомагає навпаки засвоїти основи і далі удосконалювати. Тому це заняття можуть бути на регулярній основі стільки, скільки дитина захоче ходити. Один навчальний рік, наступний навчальний рік, так, регулярно.
1: А чому от ви робили ставку саме на гру? І чи багато, наприклад, ваших колег, філологів, мовознавців, вони теж, наприклад, коли навчають, то через гру дітей чи ні? Ну, я так розумію, що не обов'язково, можна ж і різні методики обирати. Так,
0: звісно, можна і без гри, але так дітям просто цікавіше. Коли вони йдуть на заняття, навіть поза школою, якщо на додаткові заняття, вони це сприймають як заняття з репетитором. А коли вони йдуть на такий гурток, це як можливість налагодити контакти з іншими однолітками, розширення словникового запасу, комунікабельність між дітьми, так? І вони йдуть, ну, сприймають це трохи як і розвагу, не тільки, що от вони йдуть на заняття. Це більше мотивації тоді дітей відвідувати ці заняття. А моя мета, щоб діти засвоювали теоретичну частину легко через гру. Звісно, під час уроків в школі також колеги використовують різноманітні методики ігрові, може, вправи, там, чи там, напевно, літеру назвати слова. Ну, тобто, ігрові такі методики, вони є, вони вплітаються в, під час уроку, навіть під час вивчення теоретичного матеріалу час від часу. Але ця моя методика конкретно з застосуванням гри Скрабли, і це така родзинка.
1: Тобто цього. Це така унікальна методика. І от в чому ще відрізняється від традиційних уроків української мови?
0: Ну, що дітей? Діти приходять, спочатку грають, там є елемент змагання ще, тому що чим довше слово, тим більше балів отримав, або якщо рідко вживані літери, наприклад, F, так, то дає зразу більше балів, не 1, а 8 балів та літера, так, і дитина зацікавлена, щоб зайняти перше місце з 4, бо там, якщо четверо учасників за один, за однією грою, так, то вона тоді дивиться, якщо в неї вийшло скласти 2 слова, то вибере те, яке буде довше, а буде рідко вживана літера, щоб набрати якомога більше балів. Раз дівчинка склала таке слово, що використовує стала всі літери з табло, ну, тобто, які на підставочці були, слово було «дивилася» і отримала 40 балів одразу за одне слово. Тоді, як середнє, там 5 балів, 12, 8 за слова, ну, в середньому виходить, так, то була така щаслива, задоволена, бачила, що вона точно перше місце вже займе. Тобто, діти тоді охочіше йдуть на ці заняття, і далі вже друга частина заняття, ще 40 хвилин, коли вони вправи вже виконують. Цікаво, що вони використовують ті слова, які самі ж склали, і це допомагає їм, ну, тримати цю мотивацію і інтерес.
1: Які результати ви бачите в дітей, от, які займаються за вашою методикою? Наскільки, я не знаю, це залежить від, там, я не знаю, психологічного стану дитини, да, від родини її, від того, як давно приїхали з України, чи, можливо, це діти не воєнних мігрантів, просто діаспори. Тобто, яка тут тенденція простежується?
0: Ну, наприклад, спочатку в 2023 році приходили діти, які не залишали українську школу, і їм треба було займатися для того, щоб в українську школу контрольні виконати, самостійні, надіслати. І, а потім, чим далі, виходить, що більшість тільки в польських школах навчаються, і, відповідно, тільки на тому ентузіазмі, от якщо вони хочуть підтримувати вивчення рідної мови, то вони приходять. І, відповідно, чим перші заняття, вони йдуть трошки складніше, діти звикають, як це грати в цю гру, як складати, і повільно складають слова. А потім, чим більше занять вони відвідали, там 3, 5, 6, то вже досить швидко. В цілому йде 40 хвилин, щоб використати всі літерки з гри, а коли вже така група, яка працює певний період, то там і швидше, за 20 хвилин можна використати літери, переходити до вправ. Тобто швидше йде мисленнєвий процес, я би відмітила, так? Вони швидше тоді бачать, 7 літер, кожен раз на табло 7 літерок, вони швидше бачать, які варіанти, які слова там виходять. І вправніше це виконують.
1: Ви знаєте, я зараз подумала, головне, щоб і батьки могли це виконати іноді, бо нещодавно я побачила десь в дописах у знайомої, яка теж така форма гри, і треба було з літер скласти слово, і там дорослі не могли скласти, а діти складають. Ну, різні ситуації бувають. Скажіть, які помилки найчастіше роблять батьки, які, наприклад, роблять ставку на самостійне вивчення української мови в родині? Ну, наприклад, кажуть, давайте будемо спілкуватись вдома українською, щось там іноді писати, читати, слухати і так далі.
0: Угу. З приводу помилок, ви маєте на увазі батьки, яку батьки, помилку в методиці? Чи
1: щоб, ну, от якщо тому, завдання як вони виконують діти, угу, так, іноді батькам навіть складно там скласти, тому що тут треба там логіка, розумові.

0: різні здібності, але батьки часто там заклопотані, іноді не можуть навіть батьки вирішити там якесь завдання.
1: Ну, так, буває. Якщо вони не грають в гру, то вони, звісно, також так, як і дітям, їм буде складно. Або, наприклад, якщо приходять діти восьмирічні, то треба їм допомогти спочатку, і їм буде складно. Тому я позиціоную, що оця методика підходить дітям від 9 до 11 років, ну, можна й до 14, але не раніше, ніж 9 років. Бо коли 7-8-річні приходили, батьки хотіли все-таки, так, щоб дитина займалася, і приходили на пробне заняття. То їм було досить складно складати слова, а потім, коли вже вони набирають балів менше чи менше, вони могли засмутитися дуже, чуть ли не... До сліз, так. Була один раз така ситуація, і мама просто прийшла подивитися, як піде, і ясно запідтвердила, що в 7 років це ще зарано. А от 10-11-річні їм було дуже, ну, зрозуміло все зразу і легко.
0: Про помилки батьків, які намагаються самостійно підтримувати рівень української мови за кордоном. Угу. Як ви думаєте, які це помилки?
1: Я просто ж так не досліджувала всередині в родинах. Просто там, де спілкуються російською, то їм складніше, звісно, і вони тоді не можуть вплинути на те, щоб дитина знала українську, бо вони подають приклад такий, так, не дуже хороший, будемо прямо говорити, так. А коли вони спілкуються українською, ну, то це добре. Я знаю кілька родин, які спілкуються в сім'ї українською, але знаю кілька, які говорили, що давайте будемо говорити польською, ми ж в Польщі, щоб тренуватися.
0: Так, так.
1: І виходить, що ті дітки, які приїхали там в такому віці 3 роки, 2 роки, вони польською можуть говорити, а українською – ні. І це прикро. І хотілося б, щоб батьки не робили такої помилки, як можна так сказати, та, що старались підтримувати вивчення тільки польської, особливо в таких малолітніх дітей, а залучали їх до вивчення української.
0: Я думаю,
1: мультики,
0: що,
1: може, які
0: знаєте,
1: там...
0: от я просто бачу по тих тенденціях, що батьки, багато хто намагався в перші роки за кордоном починати з нуля фактично вижити, нагодувати дітей, одягнути, прилаштувати в школи, в садочки, щоб кошти були на оплату житла, харчування і так далі, та й роботу знайти, легалізацію. Ну, дуже багато викликів, так, питань. І якось оце мовне питання було на другому плані там, чи на третьому. А зараз оговтались, тому що діти не можуть писати українською, вони пишуть латинкою, вони вже там важко читають.
1: Так,
0: практично не говорять, тому що от іншомовне середовище, і це проблема. І якщо от така ситуація, чи є якась надія врятуватися, так, і повернутися до української мови, як це зробити? Ну, от є проєкт «Словотворімо», так? Є, я не знаю, як от ви, як філологиня, що ви можете порадити? Дитину в суботню школу або в україномовну школу, що робити?
1: Так,
0: онлайн займатися,
1: питання,
0: курси. Що робити? От коли зараз оговтались і дивляться, ну, ситуація така, яка є.
1: Ну так, питання дуже важливе. Саме тому я і прагну саме в Польщі розвивати цей проєкт, щоб діти, як я на початку говорила, не забували свою мову. І тому завдяки таким подібним, щоб більше таких проєктів створювалися, де діти можуть поза шкільний час або на вихідних відвідувати заняття.
0: Треба приходити, чи це онлайн?
1: Це треба приходити, тому що гра ж на столі, як настільна,
0: так,
1: гра.
0: Настільна.
1: І тому
0: це
1: тільки наживо. Це в Варшаві, в Радомі, а в інших містах я шукаю партнерів, вчителів української, які готові за методикою працювати.
0: Вона тому доступна фінансово, тому що це не благодійний проєкт.
1: Так, не благодійний. Якщо будуть якісь фундації, які готові підтримати цей проєкт, і щоб було на зарплату вчителям, то тоді, звісно, для дітей і батьків це буде безкоштовно. Бо спочатку, так, я не сказала, що на початку, як зародився проєкт, коли я була в Україні, на початку війни в бібліотеках в Києві проводила безкоштовно ці заняття.
0: Тому
1: потім тут в Радомі безкоштовно.
0: Треба, так, вчителі, це ж зрозуміло. Так,
1: так. Бо приміщення ми вибираємо залежно, де група сформувалась дітей. Тобто не постійно, так погодинно. Якщо це велике місто Варшава, наприклад, ми підбираємо там, де в яких районах є групи охочих дітей, там і локації відповідно. Не прив'язуємося до однієї локації. І відповідно для батьків це платно, але, ну, вартість, ну, можна порівняти з заняттям з репетитором.
0: Чи відчувають самі діти потребу у вивченні української мови, чи це лишається от бажанням їхніх батьків?
1: Ну, якби дитина не хотіла, то все-таки, а тільки батьки хотіли, то дитина примусово не відвідувала би заняття, я вважаю. І це таке,
0: ну,
1: спільне бажання.
0: Багато,
1: а з іншого боку, батьки
0: ходять на заняття, наприклад, тут у Варшаві, я знаю, там в один фонд, другий, різні, там і мовні, немовні.
1: Так, так.
0: І так далі. І от вони кажуть, так чесно кажуть, мені мама сказала прийти, або там батьки

0: сказали прийти. А тобі цікаво? Цікаво. Але, ну, сказала, наказала
1: мама.
0: Мама
1: не зініціювала, то не прийшов
0: так,
1: би.
0: Так, так, саме так.
1: Ну, я згодна, що так само і відбувається, бо коли дитина б хотіла, але батьки, може, не завжди, чи мають можливість, чи згодні, чи не мають часу привозити на заняття, якщо дитина меншого віку, то, ну, тут спільно залежить від батьків і від дітей. Але діти, ті, які приходили, от коли я це впроваджувати почала, так, хотіла швидше сказати, то виходить, що вони, я бачила їх інтерес. Але в Варшаві там кілька батьків було досить таких, ну, ті, хто перші записалися, так, вони чекали, поки сформується група, хотіли якнайшвидше почати. Просто мало хто знає про цей проєкт. Моє завдання, мабуть, зараз більше поінформувати.
0: Ну, так, тоді є така можливість, так.
1: Так, то більше людей будуть знати і більше захочуть скористатися, мені здається, цією
0: послугою. Може, і для дорослих варто теж робити такі?
1: Для дорослих, до речі, для дорослих я проводила в Радомі таку зустріч нетворкінг для українок в Радомі, бо вони, їм також не вистачає спілкування між собою. То, і вони діляться тим, як вони тут адаптувались, як в них проходить самореалізація, як їм працюють. І та зустріч якраз була присвячена тому, щоб познайомити людей. Там близько 20 осіб було на першій зустрічі. І щоб вони пограли в скрабло, бо адже ця гра, вона досить популярна і в Польщі. І взагалі вважається, що там для дорослих також вона призначена. Є клуби скрабло в Польщі. Ось, і відповідно, дорослим також дуже сподобалося. І для розширення їх словникового запасу, бо вони ж також вивчають польську і забувають свою мову, то це було б добре. І в мене було на меті регулярно це проводити, але таке в кожного, ну, робота, графік. Відповідно, на жаль, це не так часто виходить організувати, як хотілося би. Але якщо будуть також організації зацікавлені, які мають спільноту вже організовану, і щоб я прийшла, провела цю гру, то я можу для 20 осіб одночасно провести цю гру.
0: Мінімум 20 має бути, так?
1: Від 20 до 24, може бути і менше. Просто за одним комплектом, як я казала, 4 особи. Так. Відповідно, у мене десь 6 комплектів, які зараз, які можна використовувати.
0: Тобто, якщо буде запит, так, то пропозицію, в принципі, ви можете, так?
1: Так, так. То для дорослих можемо організувати.
0: Так.
1: І вони досить приємно тоді проводять час. За цією грою.
0: А що дітей мотивує найбільше приходити на ваші заняття? От як ви бачите?
1: Ну, що це не така методика, така, що це не просто як в репетитора, що легко.
0: Легко, так. Так, і радісно.
1: І коли вони склали слова, вони просто потім їх розподіляють за частинами мови, іменники, дієслова, прислівники, прикметники. І коли я створювала цю методику, то однією з таких, як мрії, можна сказати, було, щоб діти легко орієнтувались в теорії і були, ну, грамотно могли писати, усне, писемне мовлення грамотне, а для того вони з просоння мають відрізнити прислівник від прикметника. І відповідно, ця методика має в цьому їм допомогти. А ще коли я створила, ще була в Україні, то з деякими мамами спілкувалася, вони говорили, що вони вважають, що це дуже добре, щоб з того віку якраз ця категорія з 9 до 11 років, до 12, щоб вони засвоїли цю базу. Бо, ну, і коли екзамени вже, коли 9 клас, там 11, тоді репетитори, тоді інтенсивна підготовка. І, ну, і мамам складно, і дітям складно.
0: Ну, так,
1: дуже невелике
0: навантаження. В один час дуже велике. Так? Краще все ж таки розподілити так на більший проміжок часу.
1: І
0: ну,
1: виходить,
0: це треба думати заздалегідь.
1: Так? Навіть якщо один навчальний рік або хоч кілька місяців дитина походить на ці заняття, то я так бачу, що ця методика має допомогти їм так засвоїти теорію, що вони потім її, ну, згадають, коли це треба буде.
0: Так. А зараз таке питання складне трошечки. Як знайти баланс між інтеграцією в польське суспільство і збереженням власної мови, власної ідентичності, мовної ідентичності?
1: Так, питання справді складне і однозначно важко на нього відповісти. Ну, але мені здається, що якщо в родині будуть підтримувати вивчення української і на практиці використовувати, тобто хоча б переглядати фільми україномовні, читати літературу, і дорослі, і діти, то відповідно високі шанси, що збережеться українська ідентичність.
0: Так. Це, я думаю, важливо, але просто настільки я знаю, що дорослі, там воєнні мігранти, вони дуже багато працюють, да? От мами, наприклад, тобто це весь час майже робота, щоб забезпечити себе, дитину, оренду житла і так далі. Ось, і іноді не вистачає часу, і ми розуміємо, але тут треба якось все ж таки розставляти пріоритети і розуміти, що це не менше важливо. Не менш важливо мовна ідентичність. Хочу запитати вас про диктант.

0: який ви проводите, диктант мовного зростання, так?
1: Так, так.
0: Я
1: само.
0: Так розумію, що до нього можна онлайн долучатися,
1: так.
0: Бо у нас вже так, бачите, час збігає, дуже мало часу лишається. Є національний диктант єдності, який проводить Українське радіо, Суспільне, так, в Києві. І от минулого року ми писали його тут на Польському радіо для України. Ось, який об'єднує, тобто мета об'єднати і вивчати українську мову. Що це за диктант, чим він відрізняється, як він проводиться?
1: Дякую за запитання. Справді, я проведення цього диктанту організувала в 2023 році, і тому що я сама дуже люблю брати участь в тому диктанті Національної єдності щороку, ще зі студентської лави, до речі. І мені
0: так,
1: здалося...
0: До Дня української писемності і мови він проводиться.
1: Так, до Дня української писемності і мови. І, відповідно, виникла в мене ідея проводити такий диктант щомісяця, подібний, але я не хотіла копіювати, але саме там мета об'єднання, я так розумію, так? А я хочу, щоб люди, які хочуть поліпшити свої навички усного і писемного мовлення, могли це зробити і на тій підставі, що вони регулярно пишуть диктант. І коли ми його пишемо, я одразу даю зворотній зв'язок, в цьому різниця. По-перше, вони пишуть його щомісяця, і таким чином вони тренуються, і тоді, коли треба буде знову писати диктант Національної єдності, вони краще
0: тобто
1: будуть підготовлені.
0: Тобто все в такому пришвидшеному режимі. Да? Написав, перевірили,
1: так.
0: Тобто, і через місяць знову.
1: Приблизно 40 хвилин це займає весь цей процес. Через Zoom люди долучаються, попередньо вони реєструються через спеціальну анкету. І потім виходить, що я читаю диктант, потім диктую кожне речення, вони пишуть, і далі кожен сам себе може перевірити в такий спосіб, що я кожну пунктограму і орфограму пояснюю. І таким чином людям цей формат сподобався тоді. Вони писали про кожен про свою мотивацію, бо я в анкеті таке питання поставила. Хтось писав просто перевірити себе, хтось писав відчути єдність, долучитися до спільноти однодумців. Одна людина написала, що часто користується соцмережами і помічає, що знижується грамотність, що не проставляє розділові знаки і хоче це виправити. Тобто багато досить цікавих відповідей було таких, не тільки пов'язаних з тим, що перевірити, чи грамотний, або поліпшити, або збагачити знову-таки свій словниковий запас, а от саме побути в спільноті однодумців, відчути єдність. Багато таких відповідей було, що це допомагає якось їм от морально, навіть психологічно. І я його проводила регулярно десь протягом півтора року. Зараз була невелика перерва, і знову будемо відновлювати. Тому що це на волонтерських засадах, я також працюю, не завжди часу вистачало, і тому перерва невеличка вийшла.
0: Як можна знайти, як можна долучитися?
1: Я на Фейсбук-сторінці буду анонсувати, і
0: вас,
1: там
0: так?
1: буде так, лінк до реєстрації. І тоді вже приходить посилання на подію.
0: На сам кінець, яке ваше головне послання до родин українців за кордоном в міграції і переважно у вимушеній міграції через війну Росії проти України? І що треба, от я так подумала, якщо, наприклад, там через 10 років дитина скаже, що українська мова – це частина мене, так? От що треба зробити зараз, щоб так дитина сказала? Яка вже виросте на той момент.
1: Так, дуже важливе запитання. Я хотіла б, щоб українські родини справді приділяли, не зважаючи на свою зайнятість, приділяли час тому, щоб в їхній родині звучала українська мова. Щоб могли вони долучатися або діти, або всі разом з дорослими до диктанту Національної єдності. Також запрошую щомісяця брати участь в написанні диктанту мовного зростання. Це той невеличкий вклад, який я можу зробити для того, щоб люди могли спілкуватися українською на відповідному рівні. Ну і також, звісно, запрошую в студії «Словотворімо» для того, щоб підтримати дітей. Адже коли вони приїдуть в Україну, якщо захочуть, так, чи повернутися, чи відвідати близьких, то також хотілося б, щоб їм вистачало їхнього словникового запасу для спілкування рідною мовою. І також вони відчували зв'язок з рідним краєм і ідентифікували себе як українців. І тому моє побажання, щоб все-таки не забувались про вивчення української в родинах, підтримували, читали книжки українською, ну і таким чином підсилювали себе як морально.
0: Тому що мовна ідентичність – це частина такої ідентичності загальної, і лише мені здається, воно надає все сили, та? Тому що рідна земля, рідна мова, рідна культура, вона робить нас сильнішими набагато.

0: Так.
1: Де б ми не були?
0: І ще б я хотіла додати, забула про це сказати, про вивчення
1: секунд.
0: Української, так саме пісні, слухати українські пісні, це також допомагає.
1: Я знаю, що ви написали пісню, але ми не встигаємо сьогодні про
0: так,
1: це вже.
0: Може
1: так.
0: Це наступного разу,
1: так.
0: Якраз про пісні скажемо.
1: Про українську мову ви написали.
0: Так, пісня про мову, вірш написаний 20 років тому, але в Польщі саме я його поклала на музику, заспівала і записала на студії, і вона готова до прослуховування.
1: Нічого собі, дякую вам, спасибі. Наталія Нізельська, філологиня, коуч з ділової української мови і засновниця мовних студій «Словотворімо». Була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», і ми говорили про українську мову, про її збереження в родинах українських воєнних мігрантів, насамперед дітей. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: То видання спеціальне в Польському радіо для України. То есть
1: це спеціальний випуск Польського радіо для України. Це програма «Тема дня». Сьогодні ми розмовляємо з спеціальним гостем. У нас в студії Павел Джік. Він волонтер, який забезпечує транспортуванням українських солдатів та теж доставляє гуманітарну допомогу. Сьогодні він поділиться з нами своєю історією. Доброго ранку.
2: Дзень добре.
0: Зачнімо від того.
1: Почнемо з того, чим ви зараз займаєтеся. Тому що от ми бачимо, ви теж показуєте свою роботу на Ютубі, ви її показуєте в соціальних мережах. Ми теж дивимося на ваші поїздки до України, де ви надаєте допомогу. А як живе от сьогодні волонтер?
0: Власне, життя волонтаріуша.
2: Життя волонтаріуша вигляда досить, мисля, нормально. Ну, з тим, що власне часами...
3: Життя волонтера, я думаю, виглядає досить звичайно. Просто час від часу доводиться робити щось додаткове. У моєму випадку я знайшов свій шлях у допомозі. Дотепер це була насамперед доставка автомобілів в Україну для військових. Дуже різних автомобілів для різних потреб. Наразі я й далі цим займаюся, і саме в цьому знайшов свій волонтерський напрямок.
2: На той момент я ще тим займуся і якби одналазом таку волонтерську стежку власне в тим керунку.
0: А це тяжке?
1: Це складно? Ну, власне, от перевезти автомобіль з однієї країни в іншу. А також автомобіль, який знадобиться на полі бою. Це не обов'язково має бути щось особливе, чи не так? Я розумію, що це не просто звичайний автомобіль, але його, мабуть, відповідно модифікували.
0: Червоне, певні відповідно.
2: Значить, ж повім, то виглядає так, що різна фундація, менша, більша.
3: Це виглядає так. Різні фонди, більші, менші, у Польщі, в Україні і не тільки. Є також нідерландський фонд, з яким я співпрацюю. Вони купують ці автомобілі. Якщо це машина для фронту, то зазвичай це пікап, наприклад, Mitsubishi L200, також Mitsubishi Pajero, Toyota Hilux і багато інших автомобілів. Якщо їх купують тут, у Польщі, у Європі чи в Литві, то вони ще не переобладнані, їх просто купують. Я доставляю їх через кордон в Україну до різних міст, а вже там вони проходять повний ремонт. Автомобілі перевіряють, проводять тестові заїзди. Ці автомобілі мають бути, так би мовити, повністю підготовлені, аби на фронті під час виконання завдань вони не підвели в найважливіший момент.
2: Це самоходи багато, вже так повім, допіщено, щоб на фронті, виконуючи завдання, не завідували по просту в ключових моментах.
0: Ну, а чим ще різні той самохід, який є вивезений з Унії Європейської?
1: Що ще додається до цього автомобіля? Щось, чого ми не знаходимо у звичайних автомобілях зараз? Наприклад, чи змінюється колір в автах?
2: Наприклад,
0: колір чи є змінений, наприклад?
2: Як найбільше, якби, мисля, що всі теж бачили то на різних фільмиках з України, з фронту. Та самоходи звичайно са
3: так, безумовно. Думаю, всі ми також бачили це на різних відео з України з фронту. Ці автомобілі просто фарбують так у такі зелені військові кольори. Але додатково, вже думаю, протягом 2 років, може довше, стало теж звичною практикою встановлювати так звані мангали, тобто навколо цих автомобілів роблять такі металеві сітчасті конструкції. Саме це є захистом від дронів, тому що на фронті, як ми знаємо, зараз переважають FPV-дрони. Їх просто дуже багато, і така металева сітка рятує і автомобілі, і передовсім людське життя.
2: Мноство. Ну і так, така сітка, металева сітка рятує і самохід, ну, а перед усім

0: życia.
1: А коли, чи взагалі пам'ятає пан ситуацію?
2: А чи пам'ятаєте ви таку ситуацію, коли ви подумали, ось я для цього це роблю? Ви, мабуть, також чуєте, отримуєте реакції з передової від хлопців, від солдат, від дівчат. Ви також бачите реакції в соціальних мережах, як поляки реагують на ці збори коштів, які ви демонструєте в інтернеті. Коли от був, власне, цей момент, можливо, кілька років тому, коли ви почали свою роботу, чи цей момент є чимось таким постійним? І цей момент повторюється щоразу, коли ви чуєте різні голоси. Чи це не голоси, це моменти, речі, які говорять, і саме тому, тому це моя мета, саме тому я це роблю.
0: Мисля, що радше це такий сталий пункт.
3: Думаю, що це радше такий постійний пункт, постійна річ, яка просто є зі мною, що я не маю сумнівів, чому я це роблю, навіщо я це роблю. Тому що свою історію з волонтерством, саме з допомогою Україні, я фактично почав одразу після початку повномасштабної війни у 2022 році. Потім у мене, щоправда, була перерва, але мені дуже не вистачало того, аби щось робити, щоб просто не залишатися наодинці із тим, що я бачу. Наприклад, на екрані телефону і з тим, що відбувається в Україні, бо, чесно кажучи, думаю, що це досвід частини поляків і українців. Якщо ти нічого не робиш, а лише дивишся новини, то можна, умовно кажучи, збожеволіти. Тому я відчуваю таку потребу в цьому, я себе реалізую в цьому. Я також ходив на різні акції в Варшаві, які організовували, зокрема, Євромайдан Варшава, але найбільше задоволення і в тому напрямку, в якому я сам себе знайшов, це перевезення автомобілів для українського війська.
0: Więc czuję taką potrzebę, w tym się realizuję. Chodziłem też na różne akcje w Warszawie, organizowane między innymi przez Euromaidan Warszawa. Але власне так, таке більше якби сповнення і в тим, в чим я сам.
3: Хоча я не відчуваю, що це щось надзвичайно велике, тому що я просто волонтер і дію як водій, тобто максимум проводжу там кілька днів в Україні в дорозі, але я вважаю, що кожен, навіть найменший крок, вчинок має значення. І це теж мотивує продовжувати діяти.
0: Найвижче спендзам там пару днів в Україні, в дорозі, то вважаю, що якби кожен, навіть найменший крок, чин ма значення. Ну, якби то теж мотивує, щоб далі діяти.
1: Ну, пан повідав о тій потребі. Ну, вже, скон та потреба?
2: Ви згадали про цю потребу. От звідки завжди береться потреба допомагати? Чи це завжди так було? Навіть попри те, що йде війна, ви завжди допомагали?
1: Пан побачив то, що ще діє, і ktoś pana zainspirował, czy jednak gdzieś tam w głębi duszy to się urodziło?
0: Szczerze mówiąc, chyba jakoś miałem taką potrzebę też i wcześniej.
3: Чесно кажучи, думаю, що така потреба в мене була ще раніше. Перед війною я, наприклад, ходив на такі різдвяні обіди для нужденних. Колись ще у 2016-2018 роках я також брав участь у шляхетній пачці, тому в мене є така потреба, і я шукаю можливості, де можу її реалізувати. Думаю, частково можливо, це також завдяки моєму татові, який є лікарем за покликанням, і його приклад, думаю, певним чином вплинув на мене підсвідомо, в хорошому сенсі.
0: Лікарем з повоання. І якби його приклад, ну, мисля, якось вплинув теж на мене підсвідомо. В доброму сенсі.
1: А чим пан займаєшся?
2: А чим ви займаєтеся професійно?
0: От початку червня нічим.
3: Від початку червня нічим. До цього часу я працював в банку як консультант і в травні вирішив, що вже час завершувати свою історію з банком, з корпорацією на цей момент. І зараз в мене перерва.
0: Ну і обіцяю вам перерву.
2: Чи це також пов'язано з тим, що ви часто їздите на фронт? Чи тепер буде більше можливостей і часу?
0: Значить так,
3: скажу так, загалом я маю певний план, певний задум щодо подальшої діяльності саме тут.
1: Можемо це зрадити?
2: Можемо зараз поділитися, розкрити цю таємницю, чи ще зарано?
0: Ну, тутай мисля попросту, щоб...
3: Тут я думаю просто про те, аби навіть переїхати в Україну, до Києва. Мені дуже подобається це місто, з яким я познайомився у 2021 році. І з першого, так би мовити, погляду, не знаю, чи я закохався, але мені дуже подобається це місто, дуже подобається атмосфера в Україні. Там є щось особливе, що певним чином мене туди тягне, і я почуваю...

0: Ось там добре, тому хочу спробувати. Я не кажу, що назавжди, але я хотів би там пожити. У мене вже є там певне коло знайомих, друзів у Києві, переважно в Києві, але не тільки.
1: Пожич, маємо ж там певну групу знайомих, приятелів. Так, в Києві. Головне в Києві, так, але не тільки.
2: А це цікаве, але чи закохав ще, ну, чи може, або не закохався, але...
3: Вам подобається саме це місце, чи просто країна? Люди? Чи можете ви їх якось виділити, чи це все одне ціле, поєднання різних елементів?
2: Це сполучення різних елементів.
1: Так, я мислю, що це здецидування цілість, ціле враження.
0: Так, безумовно, я думаю, все разом. І враження, які навіть важко описати, виокремити якісь певні моменти, але і люди, і міста, і атмосфера, їжа, культура, мова, українська мова, красива мова.
1: Язик. Ну, український є пікним язиком.
2: Ну, власне, не буде це бар'єр.
3: Ну, власне, чи це не буде для вас перешкодою? Ви знаєте українську, чи все ж таки в процесі навчання?
1: До якогось ступня знам, можу ще...
0: Я скажу так, я вчуся, до певної міри знаю мову, можу поговорити, можу спілкуватися. Іноді також читаю книжки українською, тож думаю, що мова не буде проблемою.
2: А це може бути проблемою, власне, в Україні? Є цей страх?
3: А яка може бути проблема саме в Україні? Чи це є страх? Чи боялися ви жити в країні, яка перебуває у стані війни? Це ж не просто перерва, чи не так, виїзд одноденний, коли ви зможете повернутися до Польщі, але переїзд на постійне проживання в країну, яку постійно бомбардують росіяни, це досить складно.
2: Звання.
1: Ну, не пенду укривав, вже є.
0: Я не приховуватиму, що певний страх є, певне занепокоєння, тому що бомбардування сильні, і я боюся, що вони ще будуть посилюватися, ескалуватись. Я пережив два такі нальоти, коли був в Києві минулого року, і це був дуже специфічний, дивний досвід. Перший раз це було в травні, здається, 22 травня минулого року. І це була просто атака дронів, шахедів і також балістики. Я тоді жив в районі, вже забув, як він називається, але у Києві. Я жив в однієї пані, мами, яка також була колишньою волонтеркою Євромайдану. Вона погодилася тоді прийняти мене у себе. Дуже мила пані Тетяна. Також передаю вітання. І вона спала, тому що вже звикла до цього. До таких атак, навіть якщо шахеди падають близько. А я просто, не знаючи, що робити, не знаючи, де найближче укриття, сховище, сховався в коридорі і там лежав до півночі. І це дзищання, гудіння, рев тих шахедів, які наближалися, а потім падали, це справляє враження. І, як я кажу, це був дивний досвід, дивні відчуття. Тоді охоплювали мене. Бо це був не лише страх, хоча страх, але й злість, якесь поєднання різних емоцій.
1: Вона спала, бо я призвичайна до того, до таких атаків, навіть якщо близько спадають шахеди. Ну і, а я попросту не відомо, що робити, не відомо, де є найближче укриття, схорон. Ну то сховаємося в коритажу і там півночі лежалим. То бзичання чи бженчання шахедів.
0: Тому тоді, можливо, саме тоді був такий сильніший момент, коли я зрозумів, що хочу і надалі робити те, що роблю. Бо я також уявляю, якби, наприклад, мої близькі переживали щось подібне, жили в таких умовах і мусили через це проходити, бо там теж є люди, там теж це також очевидно, але нам тут з Польщі, коли ми не маємо з цим безпосереднього контакту, це уявити важко. Для нас це якась абстракція. Ми чуємо, що було бомбардування, що хтось загинув, але для нас це вже лише новина, це повідомлення, якісь сухі факти. А за всім цим стоять люди, які переживають страх за себе, за своє життя, за життя своїх близьких, дітей, родини, батьків. І коли пам'ятаєш про цей людський вимір, важко, важко нічого не робити.
1: Мої близькі переживали щось подібного, так? Жили в таких варунках і... Ну і мусили то переживати, бо там теж сон, там теж якби то є очевисте, так, але якби
0: тому тоді, можливо, саме тоді був такий сильніший момент, коли я зрозумів, що хочу і надалі робити те, що роблю. Бо я також уявляю, якби, наприклад, мої близькі переживали щось подібне, жили в таких умовах і мусили через це проходити, бо там теж є люди, там теж це також очевидно, але нам тут з Польщі, коли ми не маємо з цим безпосереднього контакту, це уявити важко. Для нас це якась абстракція. Ми чуємо, що було бомбардування, що хтось загинув, але для нас це вже лише новина, це повідомлення, якісь сухі факти. а за всім цим стоять люди, які переживають страх за себе, за своє життя.

0: за життя своїх близьких, дітей, родини, батьків. І коли пам'ятаєш про цей людський вимір, важко, важко нічого не робити.
1: Ну, тяжко ніц не робити.
2: А пам'ятає вам історію українців, може, не тільки і поляків, які
3: са в Україні. А чи пам'ятаєте ви історії українців, можливо, не лише поляків, які перебувають в Україні, які найбільше пам'ятні? Ви досить часто подорожуєте, надаючи допомогу, ви зустрічаєте різних людей по дорозі. Ви були в Києві. От що там відбувається? Який образ спадає вам на думку, коли ви думаєте про це?
1: Щиро мовлячи, ну то тяжко мені якісь такі приклади.
0: Відверто кажучи, мені важко навести якісь такі приклади, хоча б це пані Тетяна з Києва. Думаю, саме цей приклад буде добрим, тому що через 2 тижні після цієї атаки вона взагалі, це було біля такої пожежної частини, саме пожежного підрозділу, вона була кухаркою, прибиральницею саме в цій пожежній частині, і там вона показувала мені також пожежні машини, які Європа дала Україні, такі справді міцні машини. І ось через 2 тижні, на початку червня минулого року, 25-го числа, частина цих хлопців-пожежників поїхали під час чергового обстрілу Києва на місце, куди влучила ракета. Саме для того, аби рятувати інші людські життя, інших людей. І держава терористикою, і Росія вдруге влучила в те саме місце. Влучила друга ракета, і 3 з цих пожежників загинули там на місці. І саме потім, коли я розмовляв із пані Тетяною, бо я приїхав через кілька днів знову до неї, я бачив, що це дуже сильно на неї вплинуло, тому це точно було важко. Але загалом я також бачу багато людей, які живуть звичайно. І саме в цьому є такий парадокс, бо це і звичайне, і незвичайне. Це нова реальність, українці в ній знаходять себе, для нас це все одно весь час абстракція. А для українців це щоденне життя.
1: Тиждень пізніше знову до неї. Ну то бачив, якби, що дуже моцно то на нього вплинуло, więc то було важке, напевно. Але загалом бачу теж дуже людей, які живуть звичайно. Але власне це є такий парадокс, бо то є і звичайне, і незвичайне. Так? Якби то є нова реальність. Українці ще в ній знайдують. Для нас то є, мимо всього, цей час абстракція, так? А для українців то є щоденне життя. Ну і якби в тим щоденному житті надалі є вже
3: життя. Справжнє людське життя.
2: Так. Так, бо дуже часто з'являються в інтернеті певні інформації, зарзути фільміки, так, що хтось може імпресувати.
3: Так, бо часто в інтернеті інформація, теж звинувачення та відео про те, що як хтось гуляє вулицями міста, що хтось просто живе. Є також записи з зелених вулиць Києва та інших міст, бо міста зелені, весна, літо, все оживає, і природа показує, що життя все ще триває, хоча водночас триває теж війна. І деякі люди можуть побачити на записі лише її фрагмент. А що ви бачите, як поляк? Як ви бачите цю війну? Але ви також є такою сполучною ланкою між тими, хто може розповісти, як там є.
2: Що пан бачить? Як бачить поляк те війни? Пан єднак є тим теж лучником таким, який може повідати, як це виглядає?
1: Знаєте, так, ну, більше бачу, очевидно, звичайного життя там. Якби парки са певні, вулиці са певні, в місті са корки, так, люди.
0: Я, звичайно, бачу там більше звичайного життя. Парки повні, вулиці повні, в місті затори. Люди виходять, живуть, ходять на роботу. І саме цього я бачу найбільше. Але не можна забувати, що війна триває. В інших областях, ближче до фронту, ситуація значно гірша. Тому, з одного боку, мені важко це описати, бо я не хотів би надавати цьому якогось такого пафосного звучання, що війна, що це все страшно. Бо, з одного боку, так і є. А з іншого боку, є життя, і воно прекрасне, і треба жити далі, попри все це.
1: Не хотів би давати тому якогось такого патетичного видвінку, так? Що війна, що якби страшне, бо з однієї сторони так є, а з іншої сторони, ну, то життя є. І є пікне, і якби треба жити далі, помімо того. Тут часами в Польщі стикаємося з тим, що...
0: Тут іноді в Польщі ми стикаємося з тим, що, принаймні, в інтернеті є такі коментарі, що українці приїхали, їздять дорогими автомобілями, розважаються, сміються. Це, мені здається, трохи неправильно.

0: неправильно дорікати українцям в тому, що вони живуть, що вони тут радіють, незважаючи на те, що в них там війна. Саме в цьому і полягає суть – не дати зламати себе Росії, цій силі зла, яка є на Сході, а просто жити.
1: У них є війна. Якби о то власне ході, щоб не дати себе зламати Росії, тій силі зла, яка є на Сході, тільки жити, так?
2: Пан спотикає українців на своїй дорозі. Ну власне, це
3: ви зустрічаєте українців на своєму шляху. Що найчастіше вони кажуть полякам, які допомагають?
1: А це цікаво, бо...
0: Коли я їжджу туди в Україну і послуговуюся українською мовою, то не завжди згадую, принаймні спочатку, що я поляк.
1: Спочатку вже єстем поляком, так?
2: Пан з ним розмовляє по-українську?
3: Ви розмовляєте з ним українською.
1: І власне... Це мене теж самого заскочило, то є то, що як...
0: Так, і саме те, що мене самого здивувало, це те, що коли я розмовляю з ними українською і лише через деякий час згадую, що я з Польщі, навіть не завжди кажучи, що я займаюся волонтерством, то першими словами є подяка Польщі за те, як вона допомогла Україні у 2022 році і пізніше. І це часто українці, які не мали якогось зв'язку з Польщею. Вони самі не виїжджали до Польщі, їхні родини не виїжджали до Польщі. Але вони відчувають цю вдячність і одразу її висловлюють.
1: З Польською. Самі не виїжджали до Польщі, чи їх родини не виїжджали до Польщі. Але вони чують ту вдячність і якби одразу виражали її.
2: А з ким пан їздить?
3: А з ким ви подорожуєте? Ви їздите самі? Чи у вас є група друзів? Ви обмінюєтеся, підтримуєте один одного?
1: Групи? Я часто їжджу сам, щиро мовлячи. Пару разів їздили.
0: Тобто є такі групи. Я часто, чесно кажучи, їжджу сам. Кілька разів ми їздили так званими конвоями, але зазвичай я їжджу сам. Я знаю, що є інші групи таких волонтерів. Наприклад, в Ополі теж є активна така група, яка купує автомобілі, скоріше для тилу. Мені здається, тому що ці пікапи більші і автомобілі дорожчі, але вони купують саме автомобілі в більших кількостях. Взагалі всі речі, всі автомобілі потрібні, тому їм теж велика подяка, і це дуже хороші приклади польських волонтерів, фактично з усієї Польщі, які не зупиняються. Уже минуло 4 роки з моменту повномасштабного вторгнення, йде 5-й, і дуже радий, що попри такий довгий час ми не зупиняємося. І є люди, які постійно щось роблять.
1: Волонтери ж, якби з цілої Польщі, які ще не затримують, так, вже маємо...
0: Бо я пам'ятаю, у 2002 році, зокрема, коли я ходив на вокзали як волонтер, тому що багато людей виїжджало з України, тоді було невідомо, як це все далі розвиватиметься. І на вокзалах було дуже багато поляків, дуже багато польської молоді. Пам'ятаю, що фактично вся країна мобілізувалася. Одні саме на вокзалах, інші приймали до себе родини з дітьми.
1: Так, між іншим, як ходив на дворце, як теж волонтер, бо дуже людей... виїжджало з України, втеді невідомо було, як це ще розвине далі. І на дворцях було мноство поляків, мноство польської молодіжі. Пам'ятаю, ну цей край по просту ще змобілізував, єдні власне на дворцях, інні приймували родини з дітьми до себе.
0: І тоді це було таким загальним явищем. А трохи шкода, що зараз це вже не є таким загальним явищем, що з'являються різні дискусії, які насправді мало що дають, а лише поглиблюють поділ між нами.
1: Різні дискусії, які так направді задужо не вношують, так, а поглибляють поділи між нами.
2: А де ці дискусії ще появляють?
3: А де от виникають ці дискусії?
1: Всюди, в інтернеті, в...
0: Ну, всюди, в інтернеті, вдома, на родинних святах.
2: А от чого це ще все чого?
3: Чому це сталося? Чому це зараз змінилося?
1: Дlatego, бо...
2: А чого подаєшся, так?
1: Так, бо... Бо є групи, яким залежить, щоб
0: це... Бо є групи, яким залежить на тому, аби це змінилося. Бо є групи, яким залежить на тому, аби Україна не отримувала підтримки. Яким залежить на тому, аби поляки і українці сварилися. Тому, на жаль, ця пропаганда працює. І думаю, що в основному саме тому.
1: Нестати, якби та пропаганда діяла. Więc, ну, głównie myślę, że dlatego. І якби ludzie to... Ну, не хочу так мовити, не мило, але лукаю.
0: І люди це, не хочу сказати, неприємно, але трохи з

0: приймають, бо навіть бачу це у своєму оточенні, чи серед знайомих, чи в далекій родині є різні думки, і мені здається, що ця пропаганда працює.
1: Далі родина. То якби суружна, ружна опінія, і видає мені, що ну, та пропаганда діяла.
2: Ну, бачите, а має пан вспарчі вщерд своїх? Чи маєте ви підтримку від своїх близьких, родини та знайомих? Як вони зараз сприймають ваше ставлення, вашу допомогу?
1: Родичі, очевидно, не є якось суперзадоволені, бо...
0: Так, найближчі підтримують. Батьки, звісно, не дуже задоволені, бо хвилюються, коли я кажу їм, що їду туди, до Києва. Вони, звісно, вже звикли, але цей страх у них залишився. Хоча мій тато, наприклад, кілька разів допомагав мені привезти автомобіль, скажімо, для війська з Литви, бо часто саме там купують ці автомобілі. Тому це також така підтримка від нього. Я цього не очікував, але так добре вийшло.
1: Таке вспарчі від нього. Не очікуваємо того, але файно вийшло.
2: Щиро вам дякую. Це, безумовно, була дуже цікава історія, сповнена емоцій, сповнена переживань. Це була розмова в Польському радіо для України в циклі «Польща допомагає». Дякую, що поділилися своєю історією.
3: Поділив свою.
1: Рівно дякую.
4: В ефірі Польське радіо для України.
5: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
6: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
5: на сайті polskeradio.pl,
4: у додатках Польське радіо
5: і TuneIn,
4: на стримінгових платформах
5: Spotify,
4: YouTube,
5: Apple Podcasts.
4: З вами щодня з Варшави.
5: Польське радіо для України.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. З Варшавської студії для вас працюють ведуча Дар'я Юрієва та звукорежисерка Беата Ростковська. У сьогоднішньому ефірі говоритимемо про інтеграцію українців у Польщі, економічне партнерство між Варшавою та Києвом, а також про культурну і духовну складові українського життя в умовах війни. Розповімо про результати нового дослідження взаємин між українськими біженцями та мігрантами і поляками, перспективи участі польських державних компаній у відбудові України і нові домовленості між польсько-українською господарською палатою та Одеською областю. Також почуєте розмову про міжнародні фестивалі анімації як майданчик для інтеграції українських митців у європейський культурний простір. Та також інтерв'ю від нашої люблінської кореспондентки Інни Ясніцької з політологом Анджем Шебецюком про роль православних церков в Україні та діяльність Російської православної церкви. Про все це ми говоритимемо протягом наступної години, а почнемо традиційно з випуску новин, який представить Ольга Трембач.
2: Польща узгодила позицію щодо НАТО і американської бази перед самітом в Анкарі. У Радомі скоротилася кількість українців у центрі колективного проживання. Польські євродепутати пропонують згадати УПА в резолюції щодо України. Віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Кощиняк-Камиш та президент Польщі Кароль Навроцький вже мають узгоджену спільну позицію, яку представлять на саміті НАТО в Анкарі. Про це повідомив заступник міністра оборони Павел Залевський після їхньої зустрічі у президентському палаці. За його словами, польські лідери діють одним голосом. Зокрема, у питанні постійної присутності американських військ у Польщі. Це питання є одним із ключових у відносинах Варшави та Вашингтона. Зустріч була присвячена підготовці до саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня, а також координації позиції Польщі щодо безпекових питань і відносин із союзниками. Наразі країни Альянсу працюють над підсумковим документом саміту, однак, як зазначив Залевський, за потреби ще можливі додаткові консультації щодо його остаточного змісту. Окрему увагу під час переговорів приділили польсько-американському оборонному співробітництву. Варшава продовжує просувати ідею створення постійної бази американських військ у Польщі. За словами Залевського, цей проєкт має стратегічне значення як для безпеки країни, так і для стримування Росії. Він також нагадав, що Польща вже отримала від США позитивні сигнали щодо готовності до подальших переговорів. У Пентагоні триває перегляд сил, який має визначити наступні кроки. Паралельно тривають дипломатичні контакти на найвищому рівні, зокрема із залученням Бюро національної безпеки та канцелярії президента. Польща розраховує, що питання американського

військової присутності та подальшого посилення співпраці у сфері безпеки залишатимуться серед ключових тем майбутнього саміту НАТО в Туреччині. Із 500 українських біженців, які протягом останніх 4 років

0: і надалі гарантується безоплатне проживання. Для них питання житла залишається вирішеним. Вони не втратять даху над головою. Як зазначає директорка закладу Катажина Клос-Бохняк, у подібних випадках влада намагається діяти з урахуванням не лише формальних норм, а й людських обставин.
1: Такі
0: випадки, які викликають сумніви або які могли б завдати шкоди конкретній особі, узгоджуються з воєводським мазовецьким управлінням. Ми безпосередньо звертаємося за думкою воєводи. Безплатне проживання в центрах колективного розміщення також і надалі передбачено для осіб з інвалідністю та для тих, хто самостійно виховує дітей. Водночас із 1 липня в Польщі змінюються правила підтримки українських біженців. Завершився перехідний період дії закону про допомогу громадянам України, тож більшість мешканців таких центрів або мають залишити їх, або перейти на платне проживання. Польські депутати Європарламенту пропонують включити до резолюції щодо прогресу України на шляху до вступу в ЄС згадку про рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів ЗСУ почесне найменування на честь Української повстанської армії. Дебати щодо документа відбудуться у вівторок, 7 липня, а голосування заплановане на середу. Поправки подали представники двох найбільших польських політичних груп в Європарламенті – Європейської народної партії та Європейських консерваторів. І реформістів. Тема Волинської трагедії вже порушувалася в аналогічній резолюції, яку Європарламент ухвалив торік. Тоді депутати закликали Україну та країни ЄС продовжувати врегулювання історичних суперечок у дусі примирення, поваги до людської гідності та добросусідських відносин. Також Європарламент позитивно оцінив переговори між Києвом і Варшавою, завдяки яким у квітні 2025 року в Україні відновили ексгумацію останків польських громадян. Євродепутати висловили сподівання, що цей процес триватиме й надалі, а жертви отримають гідне поховання та належне вшанування пам'яті.
2: Дякую, Ользі, за випуск новин, а наш ефір триває. І продовжить його матеріал Христини Срібняк, яка побувала на презентації нового звіту Інституту політичної критики «Ми не вдома». Моя колега поговорила зі співавтором дослідження Пшемислом Садурою про те, як змінилися взаємини між українськими мігрантами, біженцями та польським суспільством, і які виклики залишаються найактуальнішими для інтеграції українців у Польщі. Передаю слово Христині.
3: Від початку повномасштабної війни для мільйонів українців Польща стала місцем прихистку і другим домом. Однак із часом змінилися не лише масштаби міграції, але й суспільні настрої. Якщо у 2022 році переважали майже абсолютна солідарність і готовність допомагати, то нині дедалі частіше можна почути антиукраїнські заяви. А тема присутності українців у Польщі стає предметом політичних суперечок. Утім, якщо дослідження громадської думки поляків щодо українців регулярно з'являються на медіапорталах, то почути самих українців, як вони сприймають зміни, як вони оцінюють своє життя у Польщі, можна значно рідшим. Відповіді на ці питання привідкриває новий звіт «Ми не вдома. Українські мігранти про життя у Польщі», опублікований дослідницьким центром Інститут політичної критики. І це якісне дослідження, основою якого стали десятки глибинних інтерв'ю із українцями, котрі живуть у Польщі. Як пояснив співавтор звіту соціолог Пшемислав Садура, дослідники не прагнули отримати статистичну картину, а хотіли зрозуміти досвід людей, їхні емоції та відчуття.
4: Розмовлялися з кількадесятьма особами, а не з якоюсь репрезентативною пробою. Натомість
5: ми розмовляли з кількома десятками людей, а не з репрезентативною вибіркою. Водночас маємо, я б сказав, навіть більш вагомі дані, ніж результати соціологічних опитувань. Це, зокрема, поліцейські реєстри, які фіксують різке зростання кількості нападів на українців, у тому числі злочинів, скоєних на ґрунті національної ненависті. Водночас громадські організації, які працюють із цією тематикою, наголошують, що офіційна статистика відображає лише частину таких випадків. Тому можна припустити, що реальні масштаби цього явища значно більші. Ми говоримо про найгостріші прояви, але вони є лише симптомом ширшого процесу. Сподіваюся, що це дослідження спонукатиме подивитися на ситуацію з іншого боку. Важливо помітити й
2: українську перспективу. Досі ми майже завжди дивилися на польсько-українські відносини очима польського суспільства.

0: Варто спробувати побачити їх і з іншого боку. Можливо, це стане поштовхом і для державних інституцій, які займаються вивченням громадської думки. Зокрема, Центру дослідження громадської думки, щоб провести окремі дослідження серед української громади в Польщі. Адже польсько-українські відносини є однією з цілей російської дезінформації. Російська Федерація веде повномасштабну війну проти України, а проти Польщі – гібридну війну, одним із ключових елементів якої є інформаційний вплив. Ми хочемо привернути увагу до цієї проблеми, щоб сприяти впровадженню заходів, які обмежуватимуть вплив російської дезінформації як на польське, так і потенційно на українське суспільство. Водночас наше завдання – заохотити державні інституції до зміни реформ, які допоможуть скоригувати їхню політику та практику.
1: Діяння до реформ, так, щоб скоригувати своє діяння.
2: Ще однією авторкою цього дослідження є Олена Бобакова. Дослідження базується на 25 глибинних інтерв'ю із українцями, проведених навесні 2026 року у Варшаві та Мазовіцькому воєводстві. Серед опитаних як нещодавні воєнні мігранти, так і люди, які вже живуть у Польщі понад 10, а може навіть і 20 років. Попри різний досвід, вони однаково говорять про зміну ставлення до українців. За словами співавтора звіту Пшемисла Васадури, більшість респондентів не описувала свої стосунки із поляками як однозначно негативні. Навпаки, на початку інтерв'ю вони зазвичай говорили про хорошу комунікацію із сусідами, колегами чи знайомими. І лише згодом пригадували якісь випадки словесної агресії або ворожого ставлення у громадському транспорті, на вулиці чи в інших публічних місцях. Але такі думки не переважали в інтерв'ю, і попри це накопичення подібних ситуацій, на думку Пшемисла Васадури, поступово змінює відчуття безпеки для українців у Польщі.
1: Є такий механізм, який ми часто стосуємо, щоб те трудне.
0: Це своєрідний психологічний механізм, який ми часто використовуємо, щоб не згадувати неприємні для себе речі. Однак поступово це призводить до того, що українці починають почуватися людьми другого сорту. Якщо в медіа постійно демонструють показові депортації, створюється враження, що людину можуть вислати з країни через випадкове чи незначне правопорушення, це формує відчуття невизначеності та сильної залежності від держави. Не менш важливими є міжособистісні стосунки і повсякденний досвід. Коли люди реагують на твій акцент, це змушує тебе поступово зникати з публічного простору. Ти намагаєшся менше висловлюватися, не привертати до себе уваги, бути максимально непомітним. Подібний досвід я колись спостерігав серед поляків, які жили у Великій Британії. Тепер бачу те саме серед українців у Польщі.
1: Це є досвідчення, яке взяв серед поляків у Великій Британії, зараз серед українців в Польщі.
2: Окремий розділ звіту присвячено і інтеграції. На думку авторів, Польща досі не виробила довгострокової політики щодо людей, які, ймовірно, залишаться в країні на багато років.
0: Польща не мала ані досвіду функціонування як багатокультурне суспільство, ані досвіду настільки масштабної міграції, як після початку повномасштабної війни в Україні. Держава виявилася до цього не готовою. У перші тижні вона фактично утрималася від активних дій, хоча й відкрила кордони та дозволила діяти громадянам та інституціям громадянського суспільства, які успішно впоралися з цим викликом. Однак міграційну політику не можна будувати лише на роботі волонтерів і громадських організацій. Держава мала швидко перебрати відповідальність за ці процеси на себе. Саме цього не сталося. Як держава, ми не склали цього іспиту, бо були просто не готовими. Наші школи досі працюють так, ніби не помічають, що до них прийшла велика кількість українських учнів. Загалом у Польщі від самого початку бракувало системного підходу до інтеграції. Через це багато українців говорять, що почуваються ізольованими, адже не мають польських друзів. А контакти з поляками часто обмежуються лише роботою, якщо вони працюють разом.
1: Інших, ніж якісь ситуації заводові, якщо акурат працюю спільно з поляками.
2: Брак системної інтеграції нерідко в інтерв'ю згадували учасники дослідження, розповів Олексій Чеплянський, який провів значну частину розмов.
3: Якщо ході о особи, які приїхали по 2022 року,
0: серед моїх респондентів люди, які приїхали до Польщі після 2022 року, становили меншість. Ті, хто прибув як біженці через війну, розповідали про базову допомогу, яку отримали завдяки спеціальному закону про підтримку громадян України. Однак, окрім цієї початкової підтримки, вони не мали жодних системних стимулів до інтеграції. Не було пропозиції брати участь у зустрічах, заходах чи інших формах включення в життя місцевих громад. Серед моїх співрозмовниць були надзвичайно активні жінки, переважно старшого віку, які самостійно

0: постійно знаходили, наприклад, центри міжпоколіннєвої активізації. Вони самі приходили туди, записувалися на заняття, шукали можливості бути активними. Але це була виключно їхня власна ініціатива. Не існувало якихось державних програм чи системних пропозицій, які б заохочували людей до інтеграції. Винятком були хіба що курси польської мови. Варто зазначити, що більшість моїх співрозмовників на певному етапі відвідували такі заняття. Їх організовували як громадські організації, так і органи місцевого самоврядування. Наприклад, у Варшаві такі курси проводила міська влада.
1: Часть була організована через якісь, наприклад, саморонди, в тому випадку саморонд варшавський.
2: На думку дослідників, звіт має стати приводом для ширшої дискусії не лише про міграцію, але й про те, якою Польща бачить себе як країну, що дедалі більше стає домом для людей різного походження. Адже досвід українців показує, що відкрити кордони недостатньо і не менш важливо створити умови, за яких люди будуть почуватися не тимчасовими гостями, а повноцінною частиною суспільства. Нагадаю, що говорили ми про новий звіт «Ми не вдома. Українські міграції». Гранти про поляків та життя у Польщі опубліковані дослідницьким центром Інституту політичної критики, який базувався на 25 якісних інтерв'ю, а підсумували цей звіт соціолог Пшемислав Садура, а також Олена Бабакова.
0: Наш ефір продовжить економічна рубрика Володимира Гарматюка, який минулого тижня відвідав конференцію з відновлення України. За підсумками заходу, можна сказати, що Польща готується до активнішої участі у відбудові України, а державні компанії вже планують нові інвестиційні проєкти та партнерства. Під час самої події у Гданську було підписано нові домовленості між польськими і українськими інституціями, покликані зміцнити економічну співпрацю та залучити іноземний бізнес до розвитку українських регіонів. Про роль польського державного сектору у відбудові України, нові інвестиційні можливості та партнерство з Одещиною у наступному матеріалі.
3: Це економічний огляд Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Польща готує активнішу участь своїх державних компаній в процесі відбудови України. Про це заявила віце-міністерка державних активів Польщі Еліза Зайдлер. За її словами, міністерство веде переговори з компаніями, що належать державному казначейству, щодо їхньої участі в майбутніх проєктах в Україні. Частина польських компаній вже співпрацює з українськими партнерами, втілює власні проєкти та інвестиції на українському ринку, каже посадовиця.
0: Ми розмовляємо з компаніями державного казначейства Польщі. До речі, не випадково. Ці компанії також залучені до цієї конференції. Ми говоримо про їхню поточну залученість, тому що більшість із них уже сьогодні співпрацює з українськими суб'єктами, реалізує свої проєкти, інвестиції в Україні. І кожен із цих суб'єктів у своїй сфері планує таку співпрацю, яка, звичайно, буде для них вигідною. Тобто, в кінцевому підсумку буде вигідною для Польщі та польської економіки. Кожна з компаній має свою специфіку, свій предмет діяльності. Кожна з компаній, які є партнерами конференції з відновлення України, уже має певну ідею. Або вона вже реалізується, або буде реалізована. А серед партнерів є найбільші компанії з часткою державного казначейства Польщі. ПЗТУ досить серйозно виходить на український ринок.
3: У межах керівного комітету на рівні адміністрації, на рівні уряду Еліза Зайдлер входила до президії керівного комітету, відповідала за координацію підготовки, пов'язаної з конференцією з відновлення України в Польщі. Конференція організована спільно з українською стороною, і вся підготовка відбувалася в співпраці з українцями і представниками українського уряду. За словами посадовиці, це був дуже інтенсивний час, і позитивні результати вже спостерігалися під час самої конференції. Лише за перший день було підписано близько 80 документів, домовленостей та листів про наміри. Загалом же близько 200. На конференції в Гданську не було президента України. Водночас польська сторона наголошує, що ключовим акцентом цієї конференції було саме економічна співпраця і підготовка до відбудови України.
4: Сторона українська була співгосподарем цього відаження, і то сторона українська подає.
0: Українська сторона була співорганізатором цього заходу, і саме українська сторона ухвалює рішення, хто бере участь у цій зустрічі. Тобто прем'єр-міністерка Свириденко, очолюючи цю делегацію, також показує, що для нас важливо. Економічний аспект цього заходу, цієї конференції, надзвичайно важливо.

0: І думаю, що саме так можна це прокоментувати. Прем'єр-міністерка Свириденко фактично залучена до цієї конференції від самого початку. Адже, нагадаю, це вже п'ята її редакція. Раніше такі конференції відбувалися в Лугано, Лондоні, Берліні, Римі. А цього року ми зустрілися в Гданську. Тому цілком природно, що пані прем'єр-міністерка очолює цю делегацію, представляє українську сторону. Повністю підтримуючи слова та заяви пана прем'єр-міністра, наше завдання – не загострювати напруження, а навпаки – шукати шляхи для його зменшення. І я думаю, що саме такі майданчики та такі розмови якраз цьому й служать.
1: Myślę, że te fora i te rozmowy właśnie temu też służą.
2: Це вже п'ята конференція з відбудови України. Попередня пройшла в Римі минулого року. За словами Елізи Зайдлер, з того часу конференція набрала більшої ваги.
1: Myślę, że jesteśmy już dalej, niż byliśmy nawet rok temu.
0: Думаю, що ми вже просунулися далі, ніж були навіть рік тому в Римі. Тобто ми дедалі більше розраховуємо на те, що момент хоча б призупинення бойових дій, не кажучи вже про остаточне завершення війни, на яке всі ми чекаємо, буде все ближче. Ми сподіваємося, що це станеться якнайшвидше і що дедалі більше планів, а також великий план відбудови, який зараз готується, можна буде реалізовувати у значно коротші терміни, ніж це було рік тому. Думаю, мені не потрібно нікого переконувати в унікальності цього місця, адже Гданськ також був обраний не випадково. Це місто, яке пережило досвід Другої світової війни, є чудовим прикладом того, як можна відбудуватися з руїн. Не лише у фізичному сенсі, а й у соціальному. Як може сформуватися та об'єднатися спільнота. А потім наша історія та солідарність показують, як ненасильницьким шляхом можна змінювати дійсність, змінювати системи. Це чудові приклади того, що навіть якщо в історії трапляється щось погане, це можна згодом виправити. Саме так, як це відбувалося в Гданську. І сьогодні Гданськ також є містом, підготовленим до проведення цієї конференції. Містом, яке дуже активно долучилося до її організації. Тому унікальність самого Гданська також є одним із важливих аргументів.
1: Також та виняткова самого Гданська є теж одним з аргументів.
2: Продовжуємо програму. Під час конференції з відбудови України в Гданську Польсько-Українська господарча палата підписала угоду про співпрацю з Агенцією регіонального розвитку Одеської області. Це ще один крок у розвитку довгострокових економічних зв'язків між Польщею та Україною, заявили в палаті. Ключовим елементом домовленості стане створення офіційного представництва Польсько-Української господарчої палати в Одеській області, яке підтримуватиме підприємців в налагодженні бізнес-контактів, реалізації спільних проєктів та розвитку інвестиційної співпраці. Одещина представила на конференції інвестиційний пакет із 48 проєктів загальною вартістю понад 800 мільйонів євро. Українська делегація, до складу якої увійшли представники 11 громад, обласної адміністрації, агенції регіонального розвитку, приїхали до Польщі в пошуку міжнародних партнерів для втілення цих ініціатив. За словами директорки Департаменту міжнародного співробітництва Одеської області Катерини Марченко, представлені проєкти стосуються різних сфер – від розвитку інфраструктури і відновлення до публічних інвестицій. Водночас вона наголосила, що регіон наразі перебуває саме на етапі пошуку інвесторів і партнерів.
3: З польськими партнерами працюємо давно, і це співробітництво започатковано ще у довоєнні часи. Поморське воєводство, до речі, це наш партнерський регіон, плюс Одеса – це місто побратим Гданську. Окрім цього, у нас є партнерство з Лодзинським і з Люблінським воєводством. Я хочу сказати, що польські регіони і польські міста дійсно нас дуже підтримали за увесь період повномасштабного вторгнення. З перших днів це, ну, звісно, що це була гуманітарна допомога, плюс відгукуються завжди на наші прохання сприяти в тих чи інших потребах. Це і швидкі допомоги, які у нас по території області працюють. Це і обладнання медичне, тобто ці речі, які сьогодні вкрай необхідні. Окрім цього, польські регіони, вони допомагають нам в наших прагненнях євроінтеграційних. І це такі софтові речі, але дуже важливі. Кожен рік команди від нашого регіону і інших українських їздять до партнерських регіонів на навчання, на підвищення кваліфікації для того, щоб з перших вуст почути, як працювати з європейськими фондами, як правильно реалізовувати проекти, що потрібно зробити, щоб їх ставало більше. І дійсно, ну, може здатися, що це просто поїхали поговорити, але ми потім бачимо, що спеціалісти приїжджають з іншим баченням, і згодом ми отримуємо кращі результати.
2: Керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер наголосив, що попри постійні російські обстріли,

0: Інтерес до регіону зберігається. Інвесторів приваблюють порти, логістичні можливості і стратегічне розташування Одещини. Водночас безпековий фактор залишається головним викликом для залучення інвестицій.
1: Безпекова складова їх трішечки лякає, але приваблює логістичне розміщення Одеси. Звичайно, приваблюють наші порти, тому що сьогодні Одеський регіон, по суті, там одна із основних артерій економіки України. Портові ворота, близькість до Румунії, до Молдови, тобто саме розміщення, плюс велика область, територіально велика, тому багато партнерів вивчають. Звичайно, хотілося б, щоб все було швидше, масштабніше, але ми з повагою, з терпінням відносимося до будь-яких партнерів, які під час війни приїжджають. А особливо, в тому числі, польським компаніям я хочу подякувати, які залишилися з 22-го року, залишилися працювати в Україні. І німецькі, і американські, і польські компанії, які не пішли з нашого ринку, залишилися, платили податки, забезпечили робочі місця. Це дійсно такий символічний, дружня підтримка народу України, людей з Одещини, тому що ми бачимо, що в нас вірять. Нам додається, звичайно, і нашим військовим додає хлопцям, дівчатам сил, щоб ми боронили свою Україну. І я думаю, що чітко можу впевнено сказати, що ми боронимо не тільки Україну, а ми боронимо і всю Європу.
0: Також під час конференції з відбудови України у Гданську польсько-українська господарча палата, Краєва господарча палата в Польщі, Конфедерація Левіатан, роботодавці Республіки Польща, Союз підприємців і роботодавців, Асоціація польських банків, Польський союз роботодавців будівельної галузі, Міжнародне товариство польських підприємців в Україні, Бізнес-центр Клаб і Польська рада бізнесу виступили зі спільною заявою. Вони заявили, що підприємництво сьогодні є другим фронтом боротьби за майбутнє України поряд із полем бою. І висловили повагу українським підприємцям і менеджерам, які не піддалися російському агресору та зміцнюють стійкість держави і економіки. Відбудова і модернізація України, йдеться в заяві, мають економічний і соціальний вимір, і для цього необхідні незалежні та самоврядні організації бізнес-середовища. За словами представників бізнесу, які підписалися під цією заявою, вони підтримують процес вступу України до Євросоюзу. За їхніми словами, це найкращий шлях до модернізації держави та економіки, а також до підвищення якості життя громадян. Підписанти говорять, що незалежні самоврядні організації українських підприємців є важливими учасниками цього історичного процесу. Це був економічний огляд Української служби Польського радіо. Працював над ним Володимир Гарматюк.
2: Дякую, Володимиру, за цей матеріал. А наш ефір продовжить інтерв'ю Сніжани Чернюк з українською аніматоркою Аліною Костіковою. Війна змусила багатьох українських митців працювати далеко від дому, але водночас відкрила для них нові можливості для міжнародної співпраці. Яку роль у цьому відіграють європейські фестивалі анімації? Як вони допомагають українським аніматорам знаходити партнерів, представляти свої роботи та інтегруватися у світову професійну спільноту? Про це і буде наступна розмова.

0: Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк. І сьогодні буде трохи незвична розмова. Будемо говорити про анімацію. А розповість нам трошки про саму анімацію, а більше, мабуть, про участь у різноманітних анімаційних фестивалях Аліна Костікова, режисерка анімації. Аліно, скажіть, будь ласка, насамперед, що таке анімація, щоб пояснити людям, які тільки звикли дивитися, може, мультфільми? Що це таке для вас і чим відрізняється цей вид майстерності, цей вид творчості від інших?
1: Ви правильно згадали мультики. Це слово, яке більшості знайоме. По суті, анімація – це теж є мультики, тільки здебільшого мультики вживають як позначення контенту для дітей. Анімація – це позначення саме мистецтва зображень, які рухаються. Тобто митець може намалювати, створити зображення, а анімація вдихає в нього життя і вдихає в нього рух. І вона буває абсолютно в різних стилях, для абсолютно різних цілей, як комерційна, так і дитяча, так і просто художня, якийсь мистецький твір.
0: Чому ви вирішили цим займатися? Як довго ви цим займаєтеся?

0: Я вступила в 2016 році графічний дизайн в Академію мистецтв. Власне, мій шлях почався трошки раніше, коли я вирішила своє життя пов'язати з візуальними мистецтвами. Потім обрала графічний дизайн. Пізніше на навчанні в мене був неймовірний викладач, який працював сценографом, тобто оформлював сцени для театрів. Я дуже захопилась цим мистецтвом, почала досліджувати, пробувати там повзаємодіяти, попрацювати. І зрозуміла, що в 21-му сторіччі вже можна сценографію робити з екранами, тобто з новими технологіями. І я почала це досліджувати і таким чином почала працювати з музикантами і створювати для них анімацію, яка транслювалася під час їх виступів. Тобто я так поступово від статики перейшла в динаміку. І працювала в івент-індустрії, але, на жаль, після ковіду, а потім і після повномасштабного вторгнення, івент-індустрія страждає. Тож я поступово трохи змінила діяльність в комерційну анімацію. Якщо компанії треба розказати своїм споживачам про новий смак батончиків, і їм треба реклама на YouTube чи на телебачення, і вони хочуть зробити це якось креативно, з якоюсь фентезійною історією, то анімація – це прям чудовий метод для цього.
1: Існують цілі значні міжнародні фестивалі. Знаю, що ви брали участь у таких міжнародних фестивалях, як Піктоплазма, скажімо. Як це виглядало і що вам дає така участь у фестивалях? Чи це презентація своїх робіт, чи це знайомства, які вам потім приносять якісь творчі здобутки, чи в роботі?
0: Це все одразу. І є різні фестивалі, кожен з них трохи різного формату. Наприклад, Піктоплазма, про яку ви згадали, вона об'єднує ще й не тільки анімацію, а загалом всіх митців, які працюють з персонажами, бо вона присвячена саме креативним персонажам. І анімація там як один з видів, де персонажі активно використовуються і з'являються. Також нещодавно закінчився фестиваль Ансі у Франції, на якому я була. І це найстаріший фестиваль анімації в світі. Перший раз він пройшов в 1960 році. І ось він триває дотепер. Це як Канни тільки для анімації. Творці всіх мультиків і анімаційних фільмів, і або серіалів, яких ви могли бачити, вони всі збираються там. І програма дуже велика від того, щоб побачити новинки, до того, щоб зустрітись з кимось або подивитись, як щось робилось в процесі. Звичайно, туди приїжджають не тільки аніматори і режисери, як я, а також і продюсери, які домовляються про фінансування, про співпрацю і багато в чому міжнародну співпрацю. Також не можу не згадати, що в Україні у нас теж є міжнародний анімаційний фестиваль, який називається «Лінолеум». І він проходить щорічно в Києві. Раніше він був в вересні, а минулого року пройшов в жовтні. Але загалом це відбувається на початку осені, тож цього року всіх запрошую доєднатись. Це дуже класний фестиваль. Там є як багато показів, і програма завжди дуже цікава. Так і для людей, які починають свій шлях в анімації, там багато майстер-класів, багато лекцій, і вони дуже цікаві.
1: Ви серед учасників чи серед організаторів цього фестивалю?
0: Думаю, я найперше серед глядачів, бо я дуже давно цей фестиваль відвідую як глядачка, але в минулому році я також була як учасниця. Ми з командою подавали один з своїх фільмів, який ми зробили, і його брали в програму і показували. Бо, власне, я працюю в комерційній анімації, і в «Лінолеума» також є окремий розділ для комерційної анімації, до якого ми долучились.
1: Аліно, я так розумію, що коли ви буваєте на цих фестивалях, то ви знайомитеся з новими людьми, які цікаві знайомства вам вони вже принесли, або якісь, можливо, вже і результати якоїсь співпраці є після цих фестивалів.
0: Так, дуже цікаво, туди приїжджають люди з усього світу. Наприклад, на Піктоплазмі, яка проходить в Берліні, разом зі мною приймала участь дівчина Агата з Польщі, вона мисткиня. І ми з нею знайшли дуже гарний контакт, і вона мешкає в Варшаві. Тепер кожного разу, коли я їжу з України, десь за кордон я проїжджаю в Варшаву, ми зустрічаємося. Вона нещодавно орендувала собі арт-студію, з чим я її дуже вітаю. Коли я їхала на наступний вже фестиваль у Францію, я на день зупинилася в Варшаві, і ми разом цілий день працювали в її арт-студії. Це було неймовірно класно, і ми продовжуємо.

0: тримати зв'язок. Також на ANSI фестивалі, з якого я тільки що повернулась, я знайомилась з багатьма різними людьми, і зазвичай часто стоїте в чергах за чимось, бо фестиваль дуже великий. І в одній з цих черг я познайомилась з Міко і виявилось, що він з Польщі, і він представляє дуже класну анімаційну студію Blue Blue Studios. І пізніше він мене познайомив з ще двома своїми колегами, і ми провели разом класний вечір. Я сподіваюся, теж вдасться тримати надалі зв'язок.
1: Якісь ви помітили, не знаю, спільні риси, спільних учасників, спільні теми, спільні проблеми, які існують в аніматорів, коли ви відвідуєте фестивалі три абсолютно різні. Я так розумію, ANSI – це у Франції, Лінолеум у нас, а Піктоплазма – це
0: Берлін.
1: І в Берліні, власне, три країни. Чи ви помітили, що в усіх спільні, не знаю, проблеми, скажімо, чи теми якісь? Зараз ще, мені здається, оце я ще хотіла вас запитати, це ще буде окреме питання, але якісь такі спільні і відмінні риси, на ваш погляд?
0: Ну, спільне, так, точно штучний інтелект, всі про це говорять, бо анімація зазнала кризи, але є спостереження, що зараз поступово клієнти чи там люди, які ставили ставку на штучний інтелект, бачать, що він все-таки не може досягти тих результатів, що жива людина, і назад повертаються до співпраці з авторами. Це тішить. Сподіваюся, цього буде більше. Також активні дискусії про те, де є межа етичного використання штучного інтелекту і неетичного. Наприклад, теж трохи про українські проекти. Є чудовий зараз в розробці короткий метр Катерина. І його режисерка якраз на лінолеумі давала лекцію і розказувала про свій фільм. І там дуже багато всього зроблено саме руками і людьми. Та вони використовують ШІ в одному маленькому моменті, але це найбільш етичне використання, яке я поки що бачила. Бо режисерка сама натренувала модель на своїх тільки малюнках. Тобто вона не вкрала нічиї роботи, це натренована модель виключно на її роботах. Також вона це робила на своєму власному комп'ютері там з дотриманням екологічних норм, і це використовується тільки для оптимізації певних технічних моментів і їх пришвидшення, але ні в якому разі не нівеляції праці. Цей сервіс використовується, щоб підігнати, так би мовити, стиль, зробити його більш цілісним, бо сам стиль там виглядає як картини, намальовані вживу. І це, по суті, просто вони зробили такий просунутий фільтр, який допомагає зробити цю картинку краще або покращити якість зображення. І от в таких кейсах це окей, але якщо люди використовують це, умовно, текст написав, отримав мультик, то це часто виходить щось несвідоме і неестетичне, як генерація певного сміття.
1: Тобто ви маєте на увазі етичність використання ШІ в анімації полягає в тому, щоб це робити естетично, щоб це робити доцільно, а не просто клепати, чи в чому іншому теж?
0: Окрім того, що естетично, що доцільно, коли ось, наприклад, є процес, який робить людина, або процес, який робить технологія, але його можна трошечки пришвидшити і оптимізувати. Для прикладу, анімація – це мальовані зображення. Тобто треба намалювати дуже-дуже-дуже багато зображень, щоб вони склеїлись разом і почали рухатись. І зазвичай це дуже трудозатратно, дуже часозатратно. І, наприклад, як ШІ може допомогти оптимізувати це, якщо ось ми говоримо про модель, натреновану на власних зображеннях, що у вас є певний стиль, в якому ваш фільм відбувається, ви натренували модель, щоб вона вам була таким певним фільтром, і ви намалювали якийсь фон, уявімо, що це міський пейзаж, парк, будівлі, все дуже красиво. І ось перший кадр такий, а на другому кадрі вам треба наблизитись до одного з вікон і показати його дуже крупно. І в традиційному підході, повністю людському, треба намалювати одне зображення – пейзажу здалеку і одне зображення вікна. Бо якщо приблизити зображення там, де пейзаж видно здалеку, то якість буде дуже погана. Не буде підходящою для великого екрану. А ШІ в даному випадку, знаючи цей стиль, може допомогти просто покращити зображення. Тобто у вас є зображення, яке намалювала людина великого пейзажу, вам треба з нього зробити ще нове, приблизити просто на певну точку. І ось ця модель, натренована на ваших же зображеннях, може вам допомогти покращити якість ось цього вікна і просто пришвидшити трошки процес, і не треба буде перемальовувати ось це маленьке вікно знову з нуля. Тобто це такі маленькі елементи процесу, але ні в якому разі не, наприклад,

0: наприклад, не знаю, написали текстом сценарій і віддали це в штучний інтелект. Це вважається не ок, бо це абсолютно, не знаю, нівелює людську працю, і часто це просто якась випадковість алгоритмів. Зазвичай при такому підході не вдається авторам досягти якогось висловлювання чи передати певну думку і меседж, бо АІ робить рандомні штуки, а не свідомі. Він не робить свідомі вибори. А анімація – це також вид комунікації, вид донесення інформації. Тобто, найперше, там має бути інтенція щось сказати і розуміння методів, якими це можна сказати, певного такого візуального алфавіту.
1: Скажіть, будь ласка, що ви найбільше цінуєте, що на ваш погляд є хорошою анімацією?
0: Звичайно, це все суб'єктивно дуже, бо анімація це також мистецтво, і мистецтво кожен сприймає по-різному. Я би розділила моє власне сприйняття на дві категорії. Перше, це анімація, яка несе певну функцію, наприклад, комерційна анімація. В ній є чіткі метрики, що є клієнт, в нього є запит, є його продукт. Треба про цей продукт розказати, треба глядача викликати певну емоцію, спонукати там для певної дії. І анімація, звичайно, вона має бути якісна, красива, динамічна, естетична, але найголовніша метрика буде, чи вона виконала поставлену задачу і чи вона виконала свою функцію. Це перша категорія. Друга категорія це художня анімація, це мистецька анімація, це автор, як письменник, наприклад, написав свою історію, чи як музикант написав свою пісню. І тоді насправді це все може вимірюватися як самим автором, тобто чи він досяг того, що він хотів відрефлексувати в своїй роботі. Але коли я дивлюсь художні роботи, то звичайно я міряю по собі, чи мені відгукується тема, чи мені відгукується рівень майстерності, бо кожна робота може захоплювати чимось різним. В якійсь роботі може бути написаний чудовий сюжет, але простий стиль, вона чіпляє. В іншій роботі вона може бути така споглядацька, і, наприклад, там не буде захопливого сюжету, але візуальний світ буде настільки красиво пропрацьований, що він буде захоплювати і надихати, помічати деталі в буденності. Десь може бути дуже іронічний і динамічний сюжет, який змусить посміятись і викличе захват. Десь це може бути просто незвичний погляд на світ і речі, які ми вже бачили, де глядач подивиться анімацію, скаже такий: вау, я ніколи не думав там до цієї проблеми з цього боку підійти. Це дуже цікаво. Тобто анімація, як і будь-яке мистецтво, має генерувати певний відгук в серці.
1: Дякую вам за розмову. І я сподіваюся, що нашим слухачам буде так само цікаво, як мені це слухати. І тоді шлях їм на лінолеум.
0: Так, побачимось там.
1: Дуже дякую і нагадаю вам, шановні слухачі, що сьогодні про різні фестивалі анімації, і, зокрема, про київський фестиваль, французький, трошки про німецький, ми говорили з Аліною Костіковою, режисеркою анімації. З вами була Сніжана Чернюк.

0: Як в Україні триває боротьба за душі вірян? Про це пише польський аналітик, політолог з Люблінського католицького університету доктор Анджей Шабатюк. Його нова книга під назвою «Між руським миром та духовною незалежністю. Православні церкви в Україні перед обличчям російсько-українського конфлікту після 2014 року» – це глибоке дослідження того, як церква стає міцною силою боротьби за території та владу. Подробиці у матеріалі нашої кореспондентки у Любліні Інни Ясніцької.
1: А ви слухаєте «На перехресті подій та поглядів». Книга «Між руським миром та духовною незалежністю» передусім намагається відповісти на питання, яку позицію може зайняти релігія в часи екстремальних ситуацій. Анджей Шабатюк вказує, що релігія в такому випадку сприймається як інституція, передусім церква. Він зазначає, що на Заході Європи є багато науковців, які досліджують тему, як Росія використовує православну церкву в агресії проти України. Натомість бракує досліджень, які б говорили про Українську православну церкву. Науковець у нашій розмові стверджує, що феноменом є те, як в самій Україні церква стала елементом певної національної безпеки. Сьогодні вона створює захисну стіну від ідеологічних і політичних агресивних впливів Російської Федерації та Московського патріархату. Церква мобілізує суспільство до

0: спільної оборони, і, як говорить Андрій Шабачук, ця активність є багатоаспектною. З одного боку, це гуманітарна та військова допомога, з іншого, за словами політолога, недооцінений, часто непомічений аспект – дипломатична агітація. Духовенство в Україні представляє за кордоном, яка ситуація зараз в країні закликає до гуманітарної допомоги, до дипломатичної підтримки, до посилення санкцій, а також до військової допомоги. Він підкреслює, що церква була залучена від початку повномасштабного вторгнення до підняття морального духу і військових, і суспільства загалом.
1: Феноменом України є свій співчинство обивательське. Тобто немає це до того жодного
2: підвищення. Феноменом України є її громадянське суспільство. Щодо цього немає жодних сумнівів. Церква тут відігравала особливу роль. І зауважимо ще одну річ, яка, на мою думку, також важлива з точки зору тих політичних прагнень України щодо зближення з Європейським Союзом чи загалом із Заходом. Саме церква, принаймні частина духовенства, прямо підтримує Україну в її прагненні до Європейського Союзу, а також, що не менш важливо, а може навіть важливі, підтримує продемократичні зміни та реформи в Україні. Тобто для церкви питання цих продемократичних, проєвропейських змін, створення сучасної, безпечної держави, що розвивається, також є елементом, який становить важливий компонент. Тож ми цього не помічаємо, може, так би мовити, не цінуємо, бо в нас немає такої ситуації, яку зараз має Україна. Але пам'ятаємо також з історії, що в ті важкі моменти, коли Польща стикалася з якимись викликами, коли ми переживали період конфліктів, воєн, костел найчастіше стояв разом із суспільством і в ці важкі моменти підтримував його.
1: Разом з суспільством і в тих трудних моментах спірав суспільство.
0: Доктор Андрій Шабачук також зазначає, що не всі церкви в Україні вважають, що зближення з Європейським Союзом є найкращим рішенням. Мова йде про Українську православну церкву, яка досі перебуває під впливом Московського патріархату. Як зазначає аналітик, ця структура офіційно не критикує об'єднання чи зближення України із Заходом, натомість порушує питання, які часто раніше з'являлись також у Польщі, за часів, коли країна прагнула вступити до Європейського Союзу. Мова йде про залякування моральними наслідками зближення з ЄС. Наприклад, що настане кінець сімейним та християнським цінностям, що традиційні цінності будуть під загрозою. Політолог підкреслює, що російська церква – це загроза не лише в ідеологічному вимірі, це також ресурс, який використовують російські спецслужби. Він наголошує, що духовенство, пов'язане з Московським патріархатом, прямо колаборує з російськими спецслужбами та російським військом.
1: Це не є проблем нове. То це військо вистемпувало 2014.
2: Це не нова проблема. Це явище спостерігалося ще з 2014 року. Тож тут існує цілий спектр загроз, які виникали в контексті діяльності окремих церков на території України. Сьогодні, на мою думку, насправді ця боротьба за душі в Україні має і такий цивілізаційно-політичний вимір, бо Україна бореться за те, чи буде вона після війни європейською державою, чи залишиться державою в сфері російського впливу. Не один священнослужитель, у тому числі, наприклад, владика Епіфаній, тобто очільник Православної церкви України, підкреслює, що найбільшою загрозою, яка зараз з'являється на горизонті щодо України, є те, що постане нова залізна завіса. Цього разу на Бузі. І Україна опиниться за цією завісою в сфері російського впливу. Тобто загроза, яка найбільше непокоїть не лише духовенство, а й, мабуть, українських політиків та інтелектуалів, полягає в тому, що Україна просто залишиться сама в цій війні з Росією. Без допомоги, без підтримки Заходу, просто буде поглинута Росією. А ці прозахідні, проєвропейські прагнення будуть просто придушені.
1: Європейське донження стане попросту здушене.
0: Членство України в Європейському Союзі дає гарантію релігійних свобод. Аби зрозуміти, чому це важливо, потрібно побачити, що відбувається сьогодні на тимчасово окупованих територіях.
1: Там немає вольності релігійної, там це переслідування спільноти релігійної, навіть доходить
2: там немає релігійної свободи. Там переслідуються релігійні громади, доходить навіть до вбивств священників. Влада також забирає церкви. Там греко-католицька церква чи автокефальна православна церква наразі не можуть функціонувати. Їх поступово позбавляють парафій. Варто додати, що навіть та проросійська церква, яка залишається в зв'язку з Московським патріархатом, тобто Українська православна церква, систематично адміністративно поглинається московським патріархатом. Тобто на цей момент більшість православних єпархій на окупованих територіях формально вже є частиною Російської православної церкви, попри те, що це порушення церковних канонів.

0: Republiki Православної, мимо що то є зламанням канонів церковних.
1: Українська Православна Церква Московського Патріархату відома також своєю пропагандистською діяльністю. Протягом останніх років в Україні правоохоронні органи неодноразово повідомляли про виявлення окремих випадків поширення представниками цих релігійних структур матеріалів, які містили проросійські наративи або виправдовували чи підтримували російську агресію. Служба безпеки України повідомляла про проведення обшуків у монастирях та окремих церквах, вилучення пропагандистської літератури, а також про підозри окремим священнослужителям у колабораційній діяльності або державній зраді. Чи проводить Московський патріархат подібну діяльність в Європі, зокрема у Польщі, розповідає доктор Андрій Шабачук.
2: Це дуже цікава тема, яку ви порушуєте, бо навіть у таких державах, які здавалися б цілком маргінальними з точки зору активності російської церкви, вона активно діє. Нещодавно я був на конференції, де дослідник із Португалії, який, що цікаво, перейшов у православ'я і прийняв хрещення в православній церкві в Португалії, описав, що там зараз відбувається. Тобто те, як сильно росіяни намагаються вербувати осіб, насамперед біженців з України чи економічних мігрантів, щоб вони скупчувалися в парафіях, які адмініструються Московським патріархатом. Він підготував працю на кілька десятків сторінок, показуючи, які меседжі там подаються вірянам. Це явно імперський, російський, антиукраїнський наратив, що показує Росію як приклад традиційних цінностей, як державу, яку переслідує Захід. Це маргінальний приклад Португалії, яка насправді не є аж такою важливою з точки зору Московського патріархату державою, хоча там є доволі велика українська діаспора, тож можемо здогадуватися, що в Італії, в Німеччині, також у Польщі, у Сполучених Штатах чи в Канаді таке явище також має місце. І тут відбувається така боротьба за душі.
0: І тут, трохи, коротко мовлячи, є така ривалізація о жонд душ.
1: У своїй книзі політолог Андрій Шабатюк вказує, що великою проблемою для України після отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України було те, що не вдалося отримати дозвіл на відкриття парафій цієї автокефальної церкви на території Європи, Сполучених Штатів і Канади. Цією прогалиною скористалась Російська Православна Церква, а також Українська Православна Церква, що перебуває під впливом Московського Патріархату. Ці дві структури активно намагались згуртувати навколо себе вірян. Сьогодні на території Європи українську діаспору утримує греко-католицька церква, яка має можливість відкривати свої парафії. Саме вона намагається залучати священиків з України, щоб вони працювали з українською громадою і щоб не програвали боротьбу за свідомість людей, які виїхали з України.
2: Це серйозна проблема, але це ще набагато ширша проблема, бо зауважимо, що тут є також величезний лобізм, спонсорований Російською Федерацією у Сполучених Штатах, на заході Європи, де використовується нинішня релігійна ситуація в Україні для дискредитації влади України. Тут більше йдеться про таку скоординовану, оплачувану справді доволі заможними фондами чи безпосередньо олігархами діяльність, метою якої, наприклад, обмеження допомоги Україні. З'явився, наприклад, такий наратив, що Україна переслідує християнство. Переслідує християнство на території своєї держави, бо в лапках бореться з проросійською, промосковською церквою. І це суперечить фундаментальним засадам демократичної держави та посягає на основи прав людини. Такий наратив уже кілька років поширюється у Сполучених Штатах, але також у Німеччині, на заході Європи. Це дуже добре продуманий наратив. Чому? Бо у Сполучених Штатах ці консервативні кола дуже впливові і серед демократів, і серед республіканців. А знання, наприклад, про реальну ситуацію в Україні не таке поширене. Тож ті середовища, які краще вміють достукатися до цих консервативних, християнських, але також католицьких кіл, перемагають. Тож тут є, можна сказати, постійне суперництво між Україною чи тими середовищами, які підтримують Україну, та Росією і цією групою держав чи якоюсь організацією, що підтримують це російське бачення.
0: Панств чи якісь організації, які спіряли ту візію російську.
1: Усе вказує на те, що питання релігії буде одним із найважливіших під час мирних перемовин. Як говорить Андрій Шабачук, росіяни точно не відмовляться від цієї теми, бо вона занадто зручна, щоб атакувати Україну, дискредитувати її та обґрунтовувати територіальні анексії. Наприклад, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров у травні минулого року сказав, що Україна втратила право на Донбас і Південно-Східну Україну, бо перебуває

0: переслідує російськомовне населення та православних. Унаслідок нібито цього переслідування це населення хоче відокремитись від України, що вказує, що цей елемент інструментального використання церкви чи релігії у війні проти України чи проти Заходу є дуже важливим.
1: Цей елемент інструментального використання церкви чи релігії
2: у війні проти України чи війні проти Заходу, на жаль, є дуже важливим. І він, на мою думку, також ускладнюватиме вироблення такої постійної, тривалої мирної угоди, яка зробить неможливим спалах чергової війни.
1: Спогодує, що вибух колейної війни буде неможливим.
0: Під впливом Московського патріархату також залишається Білорусь. Аналітик каже, що церква у Білорусі активно долучається до війни проти України. Нерідко трапляється, що саме в церквах відбуваються збори коштів, наприклад, на дрони. І це викликає багато запитань, бо все ж таки такі збори не повинні відбуватись у церковних структурах, на відміну від гуманітарної допомоги. Українські церкви також організували підтримку для військових, але це була підтримка для формацій, які захищають свою територію, захищають цивільне населення. Як підкреслює Анджей Шабачук, ця проблема не стосується лише Білорусі, а, наприклад, Латвії та Естонії, де досі є проблема з церквами, які офіційно розірвали свої контакти з Московським патріархатом, проте з'являються певні сумніви, чи на практиці ці структури функціонують окремо. Естонська православна церква була частиною Московського патріархату. У 2024 році вона офіційно відокремилась від Російської православної церкви. Тоді затверджено новий статус, який запроваджує незалежність цієї церкви у сфері управління, господарства, навчання та громадськості. У її назві більше немає згадки «Московський патріархат». Ці дії були спрямовані на усунення або принаймні, серйозне обмеження московського впливу на православних у Україні. Сьогодні вплив Московського патріархату в Естонії далі вважається серйозною загрозою національній безпеці через зв'язки з російським режимом та підтримку війни. Це була Інна Ясніцька. Ви слухали програму «На перехресті подій і поглядів».
2: Дякую Інні за цю розмову. І на завершенні цієї години пропоную послухати композицію польського виконавця Ральфа Камінського під назвою «Може».

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю тих, хто тільки приєднався до нашого ефіру. Це Українська служба Польського радіо для закордону. Мене звати Дар'я Юр'єва і зі мною з Варшавської студії для вас працює звукорежисерка Беата Ростковська. На цю годину нашої зустрічі ми підготували для вас два наші щотижневі журнали. У наступній годині у програмі «Міжнародний лад-безлад» Назар Олійник разом із експертом проаналізує, чи може ядерна зброя стати гарантією безпеки для Польщі в умовах нової архітектури європейської безпеки. А в рубриці «Пульс суспільства» поговоримо про те, як пережити літню спеку без шкоди для фізичного та психічного здоров'я. І які прості правила допоможуть убезпечити себе в періоди екстремально високих температур. Однак почнемо традиційно з випуску новин. Передаю слово Ользі Трембач.
2: Справа Nord Stream. Нові обвинувачення проти громадянина України. Президент України попередив про загрозу масштабної атаки Росії. У Польщі стартував прийом заявок на «Добрий старт 300+» на новий навчальний рік. Німецька прокуратура висунула обвинувачення українцю, якого підозрюють у керівництві атакою на газопровід Nord Stream. Восени 2022 року вибухи пошкодили трубопровід на дні Балтійського моря. Рік тому Сергія К. було затримано в Італії. Обвинувачення висунула Федеральна генеральна прокуратура Німеччини, яка займається найсерйознішими злочинами, зокрема тероризмом. Слідчі вважають, що Сергій К. керував групою, яка пошкодила газопровід. За даними прокуратури, 4 роки тому диверсанти орендували яхту «Андромеда» і з її борту заклали вибухівку на обох гілках Nord Stream. Німецькі ЗМІ стверджують, що українець залишив слід через телефонні розмови. Його затримали під час відпочинку в Італії. Перебуваючи під вартою ще до екстрадиції до Німеччини, він нібито розповідав родичам і знайомим подробиці атаки. Докази також були знайдені в його мобільному телефоні. За даними повідомлення, під час затримання Сергій К. є військовослужбовцем елітного підрозділу спеціальних сил української армії. Росія готує масштабну атаку на Україну. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані української розвідки. Під час візиту до Дубліна він заявив, що одразу після спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії терміново повертається до України.
3: Дуже прошу наших людей бути особливо обережними, берегти себе, своїх дітей, берегти обов'язково свої сім'ї і користуватись укриттями, зважати на сигнали повітряної тривоги в Україні. Це дуже важливо. Ми знаємо, що Путін вже певний час готував цей масований удар по Україні. Це він не перший. Цієї ночі саме така загроза. Керівник Росії абсолютно відмовляється закінчувати війну.
2: Президент України додав, що Росія здійснює атаки на українську територію щодня, а 1-2 рази на тиждень проводить масовані удари, використовуючи сотні безпілотників і десятки різних типів ракет.

Сьогодні, тобто із 1 липня, заклад соціального страхування Польщі ЗУС розпочав прийом заявок на отримання допомоги «Добрий старт 300+» на 2026-2027 навчальний рік. Батькам дітей, які цього року закінчили початкову школу, рекомендують не поспішати з поданням заяви до моменту офіційного зарахування дитини до навчального закладу.

0: списку треба подати між іншими такі дані, як номер ПЕСЛ дитини.
1: У заяві необхідно вказати, зокрема, номер ПЕСЛ дитини, назву та адресу школи, а також актуальний номер банківського рахунку для виплати допомоги. Якщо дитина змінює школу, наприклад, після закінчення початкової вступає до ліцею, у заяві потрібно зазначити саме той заклад, у якому вона навчатиметься з 1 вересня. Тому варто дочекатися офіційних результатів вступної кампанії. Нагадаю, що подати заяву на виплату «Добрий старт 300+» можна до кінця листопада, тож батьки, які очікують результатів зарахування, також встигнуть це зробити.
0: Родичі, які чекають на виніки рекрутації, теж, напевно, здовжують.
1: Упродовж минулого навчального року ЗУС виплатив допомогу 300+ майже 288 учням Люблінського воєводства. Загальна сума виплат перевищила 71 мільйон злотих. У масштабах усієї Польщі допомогу отримали опікуни понад 4,7 мільйона учнів, а загальна сума виплат становила 1 мільярд 411 мільйонів злотих.
2: Ефір Української служби Польського радіо триває. І далі час на рубрику «Міжнародний лад-безлад». Чи здатна ядерна зброя гарантувати безпеку держави в сучасному світі? І чи повинна Польща замислитися над власною ядерною стратегією? На тлі зростання безпекових загроз у Європі ці питання дедалі частіше стають предметом публічної дискусії. Про можливі сценарії, стримування агресії та місце Польщі в сучасній системі безпеки Назар Олійник поговорив з аналітиком, автором книги «Наша бомба. Чи потрібна Польщі ядерна стратегія» Альбертом Свідзінським.

0: Моє шанування, з вами програма «Міжнародний УАД Безлад» та її автор Назар Олійник. Повномасштабна війна Росії проти України стала геополітичним зламом, який зумовив остаточний процес розпаду міжнародного ладу, що сформувався після закінчення холодної війни. Безпекова ситуація у світі стрімко деградує і погіршується на наших очах. Особливо це стосується країн так званого східного флангу НАТО, які перебувають під перманентною загрозою російської агресії. Польські розвідувальні служби, військові та аналітичні центри в один голос з союзницькими структурами зазначають, що ця загроза, попри невдачі росіян на українському фронті, небезпечно зростає. Політика Трампа з її абсолютною непередбачуваністю ще більше поглиблює проблеми. Польща є членом Північно-Атлантичного альянсу і має гарантії безпеки, передбачені 5 статтею НАТО про колективну оборону. На території країни також дислокується понад 10 тисяч американських військових, і ця кількість може зрости. Проте ніхто не знає, як саме спрацює цей фундаментальний механізм у разі агресії Москви. А досвід невиконаних у годину випробування союзницьких гарантій у вересні 39-го року висить дамоклевим мечем не лише над головами пересічних поляків, а й політиків, військових і експертів. У цьому контексті дедалі частіше лунають голоси про потребу переглянути ментальні обмеження та шукати вихід у створенні ядерної зброї як найрадикальнішого засобу стримування. Одним із ключових голосів у польському експертному середовищі є Альберт Швідзінський, директор з аналітичних питань осередку Strategy and Future. Його книжка «Наша бомба. Чи Польщі потрібна ядерна стратегія», що вийшла цього року у літературному видавництві, стала не лише одним із бестселерів, а й однією з головних точок тяжіння дискусії на цю тему. Ця книжка аналізує не стільки технічні аспекти створення ядерної зброї, скільки її роль як інструменту великої політики та державної стратегії. Автор пояснює, як ядерне стримування працює на практиці, чому держави прагнуть отримати власний ядерний потенціал і яким чином навіть країни середнього масштабу можуть пройти шлях до його створення всупереч міжнародному тиску і небажанню своїх потужних союзників. Альберт Швідзінський в розмові для програми «Міжнародний лад безлад» відповів на ряд ключових питань. Зокрема, чи може Польща взагалі володіти ядерною зброєю, чи це лише нездійсненна мрія, чи це справді те, що можна реалізувати?
1: Прошу пам'ятати, що броня ядерна – це засаднича технологія, навіть термоядерна.
2: Це залежить від того, про який саме вимір ми говоримо. Варто пам'ятати, що ядерна зброя – це, по суті, технологія, так само, як навіть термоядерна, котра базується на технологіях 60-х років.

0: засоби її доставки, навіть якщо йдеться про балістичні ракети, також є технології, яку здатні розробити навіть середні держави. Ядерну зброю створили такі країни, як Північна Корея, яка небагато що робить успішно, але змогла сформувати сучасний різноманітний ядерний арсенал. Або, наприклад, Пакистан, який, розпочавши свою програму в 70-х роках, завершив її вже у 80-х. Отже, з технологічного погляду, це не є чимось таким, що перевищує можливості рішуче налаштованої держави середнього масштабу. Водночас існує ще питання політичної волі, пов'язаних із цим виклики, витрат, які можуть бути нав'язані державам, що прагнуть отримати ядерну зброю, а насамперед певної сміливості, винахідливості та політичної дієздатності еліт цієї держави. Адже вони мають зробити те, що є табу, порушити табу і діяти всупереч тому, що на міжнародній арені загалом вважається прийнятною поведінкою. І це вже значно серйозніша проблема ментального характеру.
1: І то вже є дуже більший проблем натури ментальної.
2: Власне, чи готові польські владні еліти до такого рішення? Адже буде відповідна реакція Сполучених Штатів, які категорично проти розширення так званого ядерного клубу. США скажуть ні і зроблять все можливе, щоб цього не допустити. Польща може теж стати парією в Євросоюзному клубі. Що тоді?
1: То є дуже симптоматичне, що пан повідав о тим, що американці повідали ні.
0: Дуже прикметно те, що ви сказали про те, що американці скажуть ні. Коли хочеш мати ядерну зброю, то ні в кого не питаєш про дозвіл на неї. Якщо елітам певної держави взагалі спадає на думку, що хтось може їм дозволити чи заборонити, тобто, що якийсь зовнішній гравець, а не вони самі, може ухвалювати таке рішення, це означає, що вони не готові до такого кроку. На шлях до створення ядерної зброї держава вступає самостійно. Це самостійний шлях, який вона проходить сама, а не за чиєюсь підтримкою. Польські еліти загалом дуже прив'язані до комфортної епохи кінця історії, коли відповідальність за їхню безпеку лежала на американцях або НАТО. Відповідальність за політичний розвиток, економічне зростання і законодавство Польщі на Європейському Союзу. А їм залишалося керувати лише другорядними питаннями та емоціями виборців, забезпечуючи собі збереження влади або політичних позицій. Проте цього періоду світової історії, однополярного моменту кінця історії, вже немає. Якої форми, зрештою, набуде міжнародна система? Це ще належить з'ясувати. Наразі світ перебуває у періоді хаосу, коли статус держав, їхні кордони, їхнє місце у міжнародному поділі праці, навіть саме їхнє право бути чи не бути, визначаються кров'ю і залізом, як казав Бісмарк. Саме в такому історичному моменті ми зараз перебуваємо. Для таких держав, як Польща, якщо вони лише усвідомлюють, що старий порядок більше не існує, ядерна зброя стане надзвичайно привабливою можливістю. Те саме, зрештою, стосується і України.
1: Багато кушанцо можливостям, то саме дотичить зрештою України.
2: А як це поєднати з членством у НАТО та статусом Варшави як стратегічного союзника Вашингтону на східному фланзі Альянсу? Чи це можливо поєднати? Відповідь автора книжки «Наша бомба» чи Польщі потрібна ядерна стратегія наступна.
1: Не да, що того поєднати. Не да ще бути формальним союзником Станів Зєднаних.
0: Ні, це поєднати неможливо. Неможливо бути формальним союзником Сполучених Штатів, щодо якого США мають офіційні гарантії безпеки, і водночас прагнути створити власну ядерну зброю. У минулому це вдалося окремим державам. Це вдалося Франції, вдалося Великій Британії. Натомість, по-перше, це був зовсім інший історичний період, коли ще не існувало режиму нерозповсюдження ядерної зброї та норм міжнародного права, які забороняють прагнення до її створення. По-друге, Франція і Велика Британія перебували в іншій політичній та безпековій ситуації. Вони не були на передньому краї потенційного фронту, а тому були менш вразливими до погроз з боку США про можливе залишення їх без підтримки. Адже коли якийсь союзник Сполучених Штатів прагне отримати ядерну зброю, Вашингтон зазвичай погрожує відмовитися від своїх союзницьких зобов'язань і фактично покинути цього союзника. І після цього такий союзник найчастіше починає поводитися належним чином. Тому нинішня ситуація не є аналогічною. Поєднати формальний союз зі США із прагненням створити ядерну зброю неможливо.
1: Więc ситуація не є аналогічна. Не да się pogodzić formalnego sojuszu z USA z dążeniem do broni jądrowej.
2: Проте, додає експерт, можна зробити багато речей, які скорочують шлях до її отримання.
1: Да się pracować nad fizyką nuklearną, da się opracowywać środki przenoszenia.
0: Можна розвивати ядерну фізику, можна створювати звичайні засоби доставки великої дальності, придатні для застосування ядерної зброї. Саме над такими системами зараз працює Україна. Можна накопичувати знання і технологічні компетенції. Однак активну програму створення ядерної зброї, тобто такі дії держави, які безпосередньо спрямовані на її розробку,

0: неможливо поєднати з формальним союзом зі Сполученими Штатами. Водночас варто поставити собі запитання, у який момент формальний союз зі США стає лише порожньою оболонкою і перестає виконувати свою функцію як у сфері стримування, так і щодо виконання союзницьких зобов'язань. На мою думку, цей момент або вже настав, або настане найближчим часом.
1: Бо моїм зданням той момент або вже надшов, або зараз надійде.
2: Аналітик також дав свою оцінку ідеї європейського nuclear sharing французької, а можливо і британської ядерної парасольки для Польщі. Тобто тут мова про те, що Польща сама не створювала ядерну зброю, але перебувала під захистом французького, а також британського ядерного потенціалу в рамках, власне, nuclear sharing механізму спільного використання ядерної зброї в рамках НАТО чи, скажімо, двосторонніх угод. Теж була якийсь час мова про потребу розміщення на території Польщі американського ядерного компоненту. Альберт Свідінський вкрай критично ставиться до такої формули як фундаментальної можливості для гарантування польської національної безпеки.
1: Ну, пам'ятаємо, що обіцяє існує натовська формула nuclear sharing.
0: Пам'ятаємо, що нині вже існує натівська модель nuclear sharing, до якої Польща дуже хотіла приєднатися, але не може. Всі польські прохання про приєднання до програми nuclear sharing американці просто ігнорують. Причина цього доволі проста. Насправді, причин дві. Формальна причина полягає в тому, що існує основоположний акт НАТО Росія 1997 року, який забороняє державам, що вступили до НАТО у 1999 році, як створювати інфраструктуру, в якій могла б зберігатися ядерна зброя, так і розміщувати на своїй території ядерну зброю в межах програми Nuclear Sharing, а також постійно дислокувати війська НАТО. На практиці це означає, що Північно-Атлантичний альянс є союзом двох швидкостей. Є держави, які є повноправними членами НАТО, і є держави другого сорту, яким таких прерогатив не надано. Що ж до пропозиції, пов'язаної з nuclear sharing, то варто пам'ятати, що в межах цієї моделі все відбувається не так, ніби держава, на території якої розміщується ядерна зброя, має до неї буде якийсь доступ. Ця зброя весь час перебуває під виключним контролем американців. Аж до того моменту, коли Конгрес Сполучених Штатів визнає, що розпочалася так звана загальна війна. При цьому не існує жодного визначення того, що саме означає ситуація «General War». Це суто політичне рішення. І це важливо, бо зрештою nuclear sharing, як і загалом гарантія розширеного ядерного стримування, це обіцянка, що одна союзна держава буде готова застосувати ядерну зброю для захисту іншої держави.
1: То є обіцянка, що одне панство союзниче буде готове вжити броні ядерної в броні другого.
2: Власне, експерт зазначає, що все зводиться до вірогідності виконання обіцянки у разі перспективи війни з іншою ядерною потугою.
1: Проблема полягає на тому, що якщо по другій стороні, якщо противником є панство нуклеарне.
0: Проблема полягає в тому, що якщо супротивником є ядерна держава, то врешті-решт зводиться до обіцянки обміняти Париж на Нью-Йорк або Нью-Йорк на Білосток. Це не є переконливою пропозицією. Звісно, існують способи зробити більш ймовірною таку, на перший погляд, неймовірну ситуацію, коли хтось у Вашингтоні вирішить пожертвувати Нью-Йорком задля захисту Варшави. Проте шлях до нього лежить не через холодне раціональне рішення, ухвалене кимось у Вашингтоні. Іншими словами, розширене ядерне стримування має фундаментальну проблему – брак довіри до його реальної здійсненності. Якби ми зараз були діловими партнерами, або якби у вас був бізнес-партнер, і ви запевняли, що готові пожертвувати власною сім'єю заради захисту цього партнера та його сім'ї, така заява не виглядала б вірогідною. Саме ця проблема недостатньої достовірності стосуватиметься й будь-яких європейських схем на кшталт nuclear sharing.
1: І той сам проблем браку вірогідності дотичить буде również всіх європейських аранжацій в родзаю nuclear sharing.
2: Співрозмовник програми «Міжнародний лад безлад» наголошує, що російська загроза цілком по-іншому сприймається Польщею і в інший спосіб членами НАТО, які знаходяться в іншій безпековій ситуації.
1: Для Польщі евентуальна війна з Росією має вимір екзистенціальний.
0: Може, для Польщі потенційна війна з Росією має екзистенційний вимір. Можливо, не настільки, як для України, але також надзвичайно серйозний. Тобто, якби Росія напала на Польщу, опинившись у становищі, коли могла б це зробити, наприклад, після падіння України, Польща цілком реально могла б побоюватися втратити свою незалежність. Натомість Росія – це вже не та загроза, якою був Совєтський Союз. Росія не здатна поставити під загрозу суверенітет Німеччини, Франції, Великої Британії чи Іспанії. Тому для цих держав Західної Європи будь-яка війна з Росією є політичною проблемою і проблемою обмеженого масштабу. Тоді як для Польщі – ні. Відповідно, з погляду цих держав брати на себе ризик того, що заради

0: конфлікту, який не має для них екзистенційного значення, буде поставлений під загрозу їхнє власне існування через переростання цього конфлікту в ядерну війну, це зовсім не приваблива пропозиція.
1: Їх перетримання зостане загрожене, бо то стане ще конфлікт нуклеарний, то не є атракційна пропозиція.
2: Завершуючи свій висновок, автор книжки «Наша бомба. Чи Польщі потрібна ядерна стратегія?» додає, що є ще одна вкрай принципова проблема у випадку, коли поляки мали б задовольнитися механізмом спільного використання ядерної зброї в рамках НАТО чи за будь-якою іншою формою, а не маючи власної ядерної зброї, власної бомби.
1: На кінець дня, за кожним разом в таких аранжаціях, як nuclear sharing, повстає питання, хто децидує
0: уже. В кінці кінців, при будь-яких домовленостях на кшталт nuclear sharing, неминуче повстає питання, хто ухвалює рішення про застосування зброї. Це дуже просте запитання. Якщо ми маємо спільний пістолет, то в кого він зберігається і хто має право ним скористатися? Я переконаний, що зрештою жодна держава не погодиться передати свою ядерну зброю так, щоб інша держава могла використовувати її на власний розсуд. Саме це, на мою думку, і приречує Європу. Європейські проєкти nuclear sharing.
1: Європейські помисли nuclear sharing.
2: А я нагадаю, що співрозмовником програми «Міжнародний лад Безлад» був Альберт Швідінський, директор з аналітичних питань осередку Strategy and Future і автор книжки «Наша бомба. Чи Польщі потрібна ядерна стратегія?». Власне, буде цікаво спостерігати за цією дискусією і чи вона дійсно переросте у зміну ментальних рамок мислення політичних еліт Польщі, і Польща отримає власну бомбу. А на цьому програма «Міжнародний лад Безлад» закінчується, і з вами прощається її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: Дякую, Назару, за цей матеріал. А зараз саме час на музичну паузу. Пропоную послухати відомий гурт Florence and the Machine з піснею Never Let Me Go. До речі, саме в ці дні Флоренс разом з її групою перебуває у Польщі, адже 1 липня вони виступають на музичному фестивалі Open Air Festival у Гдині.

0: Наш ефір триває, і зараз саме час на щотижневу рубрику «Пульс суспільства». Цього тижня говоритимемо про спеку, а точніше, як від неї берегтися, а особливо, як подбати про літніх людей та дітей. Цього літа погода нас справді балує, сонячно, спекотно, навіть дуже спекотно. Однак варто пригадати низку порад, які допоможуть пережити цей період високих температур здоровими та насолоджуватися кожним днем. З вами Дар'я Юр'єва, і сьогодні у програмі «Пульс суспільства» Української служби Польського радіо ми підкажемо вам, а точніше нагадаємо, основні правила, які допоможуть залишатися здоровими під час спеки. Пропоную вашій увазі інтерв'ю наших колег з Польського радіо 24 з Пьотром Швендровським, експертом із психічного здоров'я, популяризатором здорового способу життя з Фонду розвитку молодого покоління. Експерт почав з порад про те, як подбати про літню людину під час такої спеки. Адже ми знаємо, що в людей похилого віку система терморегуляції вже працює не так ефективно, а буває так, що їм зовсім не хочеться пити. А під час такої спеки зволоження організму є абсолютно необхідним.
1: Вода – це підстава, і ми зволожені в вілю процентах з води.
2: Вода – це основа, адже наш організм значною мірою складається з води. Якщо вдома є літня людина, обов'язково потрібно про це подбати. І зробити це можна творчо. Наприклад, запропонувати воду з лимоном, м'ятою, можливо, з невеликою кількістю меду, а також, зверніть увагу, дрібкою солі. Це допоможе тому, щоб ця склянка чи пів склянки води довше затримувалася в організмі.
1: Дане наводнення, дане шклянка, дане пів шклянки води утримається дуже в організмі.
0: Найкраще не йодованої солі, адже тоді вода справді краще засвоїться. Добре, але є ще одна проблема – як переконати літню людину пити? Адже поставити перед нею склянку води чи цілу пляшку і сказати «Будь ласка, дідусю, бабусю, мамо, тату, усе, про вас подбали, а я побіг, бо маю інші справи». Це, мабуть, не вирішує проблему, адже зовсім не факт, що ця людина ту воду вип'є.
1: Входить в наші релації, так? В сенсі, як маємо уложені релації.
2: Тут вже все залежить від наших взаємин, від того, які стосунки, який зв'язок ми маємо з цією людиною. Найкращий спосіб навчання, як дітей, так і літніх людей, це власний приклад. Можна просто сісти поруч і разом випити по склянці цієї смачної води з м'ятою.
1: По шклянці тієї пишної води з м'ятою.
0: І водночас подарувати і те, що сьогодні, мабуть, є найціннішим у житті – свій час.
1: Звикла розмова, це у тебе сеньор не зауважить, так? Ну, бо гадання – це трохи таке…
2: Саме так, просто поговорити. Що у тебе нового? Літня людина це помітить, адже безкінечне повторювання «пей-пей-пей» дуже схоже на виховання дітей. Якщо ми постійно щось повторюємо дитині, то часто отримуємо зворотний ефект. І тут те саме. Я впевнений, що якщо ми просто сядемо

0: поруч з літньою людиною, навіть якщо її не просто спілкуватися, і будемо разом пити воду, а не наказувати пий, це допоможе сформувати звичку. Можна також поцікавитися її смаками та вподобаннями. Якщо бачимо, що щось їй смакує, можна запитати, а що тобі подобається? Може, ще щось додамо? І таким чином буквально за руку привести її до створення напою, який стане її улюбленим напоєм. Якщо цей напій стоятиме на видноті або у великому глечику на кухні, у вітальні чи в інших місцях, і ми будемо підтримувати формування цієї звички, то рано чи пізно, якщо це не буде наказ в стилі «пий, бо ти ж не п'єш», а буде спілкування, взаємини, зустріч і спільний час, це принесе результат.
1: Комунікація, релація, споткання, час.
2: Якщо пиття асоціюватиметься з чимось приємним, тоді є шанс, що людина справді почне регулярно пити, а організм буде насичений водою. Я думаю, що під час такої спеки варто пам'ятати про приблизно 2,5-3 літри води на день. Чи не так?
1: Здецидування так, очевидно, все це залежить від зросту, ваги і так далі, але абсолютно...
0: Однозначно так. Звісно, все залежить від зросту, ваги тощо, але абсолютний мінімум – це 2-2,5 літри води. Адже якщо ми вже відчуваємо спрагу, це означає, що організм вже певною мірою зневоднений. Саме тому потрібно виробляти цю звичку не лише щодо літніх людей, а насамперед щодо себе. Якщо нам важко про це пам'ятати, можна завжди тримати поруч склянку води. Більше того, існують навіть мобільні застосунки, які кожні 30 хвилин видають звук наливання води. Тож ідей і способів дуже багато. Питання лише в нашому рішенні та усвідомленні того, що це не просто тому, що пан на радіо сказав пити воду, а тому, що вода нам справді необхідна.
1: Повідомив, що треба воду пити, тільки що направді вода є нам потрібна.
2: Замінювати воду різноманітними газованими напоями, не будемо тут називати брендів, під час спеки, мабуть, не найкраща ідея. Дослідження, також лікарі, фахівці з харчування підтверджують, що найкращий спосіб зволоження організму – це звичайна негазована вода.
1: Докладно, і вспомнив пан о напоях газованих, які часто п'ємо зимне.
0: Саме так, ви згадали про холодні газовані напої, які ми часто п'ємо ще й із кубиками льоду. Зверніть увагу, це лише короткочасне полегшення. Якщо ми п'ємо дуже холодні напої, організм одразу починає їх зігрівати, а отже ще більше нагрівається зсередини. На мить ми відчуваємо полегшення, але вже за хвилину-дві воно минає, нам знову хочеться пити, і ми потрапляємо в замкнене коло. Тому важливо пити воду приблизною кімнатної температури, а м'ята, про яку ми говорили на початку, ще й обманює мозок. Організм сприймає її як щось прохолодне. До того ж, це просто смачно і красиво.
1: Організм мислить, що це щось холодного, а поза тим місто теж смачне і ладне.
2: І зовсім непогана ідея випити навіть чашку гарячого чаю або теплого напою. Якщо ми хочемо під час відпочинку, коли стоїть така спека, вийти на прогулянку, трохи пройтися, то які години дня краще для цього обрати? Коли вже маємо трохи вільного часу, відпустку, дітей канікули. Коли планувати такі спільні прогулянки, щоб вони були безпечними і корисними для здоров'я?
1: Найважніше – не виходити в годинах мінімум година 11-15.
0: Найважливіше – не виходити приблизно між 11 та 15 годиною. Саме тоді сонце світить найінтенсивніше, а ми найбільше піддаємося його впливу, тому обов'язково уникаємо цього часу. Якщо ж все ж таки потрібно вийти, пам'ятаємо про головний убір і намагаємося йти затіненим боком вулиці або тротуару. Однак загалом краще уникати прогулянок приблизно з 11 до 15 години.
1: Але унікаємо годин від 11 до години 15.
2: Мені здається, що якщо ми дуже любимо засмагати і насолоджуватися сонцем, то варто також подбати про нанесення крему із захисним фільтром, щоб оберегти шкіру. Адже засмагати без будь-якого захисту – це точно не на користь здоров'ю.
1: Абсолютно всюди здоровий умір, здоровий розсудок і ще й
0: абсолютно всюди потрібні здоровий глузд і поміркованість. Якщо до того ж ми не користуємося сонцезахисним кремом, а ще й п'ємо дуже холодні напої або їмо морозиво, то створюємо для організму певний дисонанс і хибне відчуття, що все гаразд, або думаємо, я ж постійно охолоджуюся у воді, то навіщо мені крем? Обов'язково використовуйте сонцезахисний крем з фактором захисту щонайменше SPF 50, а ще краще з вищим.
1: Конечно, уживач фільтра мінімум 50, а найлепіше мощніше.
2: Отже, вже знаємо, коли

0: краще планувати прогулянки, якщо ми йдемо гуляти з маленькими дітьми? Як їх захистити від спеки?
1: Те саме засади, так? Чи тінь, чи накриття голови. Якщо є вузик, то...
2: Діють ті самі правила. Тінь – головний убір. Якщо дитину у візочку, потрібно добре затінити їй голову. Є ще одна дуже важлива річ. Висока температура підвищує рівень кортизолу – гормону стресу. Тому варто також уникати використання електроніки. На жаль, дедалі частіше я бачу маленьких дітей у візочках з телефонами в руках. Не варто ще більше підвищувати температуру організму, адже кортизол також цьому сприяє і безпосередньо впливає на дратівливість. Тож повторюю ще раз, головний убір – прогулянки з затіненими місцями, і якщо дитина у візочку, обов'язково використовувати його на віз. Сучасні візочки дають для цього всі можливості.
0: Як бути з фізичною активністю? Хтось любить бігати, займатися джогінгом, ходити зі скандинавськими палицями, їздити на велосипеді, роликах, скейтборді. Як зробити так, щоб усе це було приємно і безпечно, а спека не зашкодила?
1: Мовилишмо о тих годинах 11-15, чи найлепіше рано, 8-9.
2: Ми вже говорили про години. Між 11 та 15 краще цього не робити. Тобто найкращий час – ранок, 8, 9, максимум 10 година. Хоча за нинішньої погоди я б і після 10 вже не ризикував. Або вечір. Однак не надто пізно, адже наш біологічний годинник працює так, що чим пізніше ми займаємося інтенсивними вправами, тим складніше потім заснути. Дехто каже, що після тренування засинає швидше, але це теж певною мірою ілюзія. Отже, найкраще тренуватися зранку або приблизно після 17, 18, 19 години. Звісно, потрібно також звертати увагу і на інші обставини. Ми говоримо про час доби, але ніщо не змінить уважності до температури, до власного організму, до того, як ми почуваємося. Може, день був надто важким на роботі і не варто змушувати та себе тренуватися будь-якою ціною. Це саме той період, коли варто дозволити собі іноді відпочити. Тобто, якщо ми відчуваємо, що незвично втомлені або більше, ніж зазвичай, перебуваємо у стресі, можливо, ми просто випили замало води. Висока температура знову ж таки підвищує рівень кортизолу. Якщо в офісі чи вдома немає кондиціонера, то, на мою думку, краще зробити простіше тренування або взагалі його пропустити. Варто повчитися у жителів південних країн, куди ми часто їздимо, відпочивати. У них є сієста. Тобто, в той час, коли сонце найсильніше, вони уникають перебування на спеці і тим більше фізичних навантажень. Я нещодавно бачив молоду, красиву, спортивну дівчину, яка бігла в саму спеку і подумав, бідолашна. З одного боку, чудово, що люди ведуть активний спосіб життя, але не варто робити це будь-якою ціною. Тому найкраще зранку або ввечері. Категорично уникати проміжку приблизно між 11 та 15 годиною.
1: Але абсолютно уникати того такого щиту 11-15.
0: Нехай фізична активність буде, але нехай вона буде розумною. У таку сонячну погоду варто також подумати про головний убір – кепку чи козирок.
1: Здецидування так, бо через літа таке...
2: Безумовно, адже багато років тому таких температур не було, тому ми часто про це забуваємо, а голова найважливіша.
1: Він часто о тим запомінаємо, а голова є найважніша.
0: У наших мобільних телефонах, коли виникають потенційно небезпечні ситуації, зокрема дуже висока температура, ми отримуємо спеціальні сповіщення – попередження про небезпеку. Наскільки серйозно до них слід ставитися? Адже людина має таку особливість, їй здається, що вона і так усе знає найкраще.
1: Дуже добре питання, трохи вренч філософічне, бо те алерти
2: останньо мам. Дуже гарне, навіть трохи філософське питання. Справді, останнім часом таких повідомлень дуже багато. Однак вони мають профілактичний характер. Це означає, щось може статися, але не обов'язково. Тобто не потрібно панікувати, але й не варто ігнорувати такі попередження. Просто слід бути уважнішим. У правилах дорожнього руху є поняття обмежена довіра до інших учасників руху. Так само потрібно ставитися і до таких попереджень. Якщо ми планували кудись поїхати, нічого страшного не станеться, якщо відкладемо поїздку. Варто поговорити про це з домашніми і пояснити, є попередження, може щось статися, а може і ні.
1: Нічого не стане, як не поїдемо, і порозмовити з домовниками, витлумачити, слухайте, є, але може ще видажить, не мусить.

0: Оскільки ми вже заговорили про поїздки, то нагадаємо нашим слухачам, як правильно підготувати автомобільну подорож із пункту А до пункту Б. Іноді ми їдемо на інший кінець Польщі або навіть за кордон. Як зробити так, щоб ця подорож була безпечною, не виснажувала нас, щоб ми доїхали здоровими і могли насолоджуватися відпочинком, а не створювали собі зайві проблеми?
1: Zacznę znowu profilaktycznie. Jeżeli nie mamy odświeżonej klimatyzacji odpowiednio nabitej...
2: Почну з профілактики. Якщо ви ще не почистили і не заправили кондиціонер перед новим сезоном, варто це зробити. Ми часто цього не помічаємо, але годинами вдихаємо повітря, яке проходить через систему кондиціонування. Сьогодні майже кожен автомобіль обладнаний кондиціонером, тому якщо ви ним користуєтеся, не встановлюєте температуру на мінімум, не на 19 градусів. Я рекомендую не нижче 21, а найкраще близько 22 градусів. Дуже важливо також взяти із собою напої, особливо якщо з вами подорожують діти або літні люди. Ті самі напої, які ви вже звикли пити вдома, які асоціюються з приємним спільним проведенням часу. Для дітей також краще взяти щось своє, а не купувати дорогою якісь яскраві солодкі напої, які вони побачать на заправці і почнуть просити «тату, купи, ма». Мо купи. Нехай це буде вода або інші напої, які справді добре зволожують організм. Якщо подорож довга, не бійтеся робити зупинки. Іноді навіть варто зробити їх спеціально. Також потрібно уважно прислухатись до себе, до своїх супутників і насамперед до водія. Якщо ви відчуваєте слабкість або сильну спеку, зупиніться. Однак, знову ж таки, не біжіть одразу по морозиво чи крижаний напій. Краще використати цю перерву для того, щоб випити води або чогось іншого, що забезпечить довготривале зволоження організму, а не лише короткочасне полегшення.
1: Нам справить приємність нас наводні довготерміново, а не хвилово.
0: Якщо ми подорожуємо кабріолетом, хтось здійснив свою мрію і придбав такий автомобіль. Їхати приємно, вітер розвіває волосся, прохолодно, дуже комфортно.
1: Насік би залишив на місто або на місце доцільове, так? Чи вже хочемо, маємо вже того кабріолета?
2: Кабріолет я б залишив для міста або вже для місця відпочинку. Тобто, якщо він у нас є і ми любимо відчувати вітер у волосі, чудово. Однак під час далекої дороги, насамперед заради безпеки і комфорту, я все-таки рекомендував би закрити дах. Звичайно, такі автомобілі часто мають прекрасний звук двигуна, але нічого не станеться, якщо ми насолодимося цим уже в місті або на місці призначення. Під час самої подорожі їзда з відкритим дахом у таку спеку може бути небезпечною. Можна отримати типовий удар або інші проблеми.
1: Абсолютно шкода, можемо по просто кривди ще набавити якогось удару або інших речей.
0: Тому що людина цього просто не відчуває. Чи не так? Сонце дуже сильно нагріває голову. Якщо все ж таки організм перегрівся, які можуть бути симптоми?
1: Об'яви можуть бути дуже, дуже різні, так направді. Може бути біль голови, може бути завороти голови.
2: Симптоми можуть бути дуже різними. Це може бути головний біль, запаморочення, можуть виникнути проблеми зі шкірою, особливо якщо людина має алергію чи інші дерматологічні захворювання. Однак найважливіше, знову повертаємося до води. Не можна нехтувати першими симптомами. Потрібно бути уважним до свого організму. Якщо вже хочеться пити, це означає, сьогодні я випив замало води. Саме тому варто постійно мати воду при собі і виробляти цю звичку. Тоді ми не доведемо себе до крайніх станів.
1: Не допроводимо до тих різних, назвімо то, крайніх ситуацій.
0: Як підготувати квартиру, якщо вона розташована в багатоповерхівці, ще й, наприклад, у панельному будинку, щоб її трохи охолодити і зробити перебування під час спеки більш комфортним?
1: По-перше, вітримо, холодимо мешкання рано. І найлепіше вечором. Очевидно, в цьому дня варто...
2: По-перше, потрібно провітрювати квартиру, найкраще зранку та ввечері. Звісно, в день теж варто впустити трохи свіжого повітря. Якщо маєте вентилятор, і він працює на першій швидкості, і не дме безпосередньо на людину весь час, а просто забезпечує легку циркуляцію повітря, він може приносити полегшення. Я навіть вважаю, що це краще, ніж кондиціонер, якщо той налаштований на надто низьку температуру. Хоча сам я дуже люблю кондиціонери, бо вони створюють комфорт. Отже, вентилятор може бути хорошим рішенням, але користуватися ним теж потрібно розумно. Не варто робити так, що ви повернулися розпалені після тренування чи просто з вулиці і одразу стали під сильний потік повітря. Треба дати організму трохи адаптуватися до температури приміщення.
1: Щоб, однак, організм злапав ту температуру, в якій

0: актуальні знайдуємо.
1: Тобто провітрюємо квартиру вранці або пізно ввечері.
0: Очевидно, як є погода дощова чи щось, користуємо, так? Ну, бо теж маємо
2: прильоти. Звичайно, якщо на дворі дощ або прохолодніше, теж користуємося цим, адже влітку часто бувають короткочасні дощі. Особисто я дуже люблю дощову погоду. Повітря після дощу стає зовсім іншим, свіжим, чистим. Тому якщо є така можливість, обов'язково провітрюйте квартиру саме тоді.
0: Якщо маємо до того варунки, бо нема сонця акурат і дощ не падає, ну то користуємо.
1: Існують також спеціальні прилади, які добре зголошують повітря в приміщенні. Вони створюють дрібний водяний туман. Це теж, мабуть, допомагає комфортніше переносити спеку, особливо якщо квартира виходить на південний захід і після обіду дуже нагрівається.
0: Мало того, навільжання повітря в зимі теж маємо сухе повітря. Я особисто
2: більше того, звоження повітря корисне не лише влітку, а й узимку, коли повітря також дуже сухе. Я особисто користуюся звожувачем протягом усього року. Однак добре, щоб це був не просто прилад, який випускає туман. Бажано, щоб він показував рівень вогості повітря. У такому приміщенні краще перебувати, краще спиться. Звичайно, вогість не повинна бути надто високою, але її оптимальний рівень дуже позитивно впливає на здоров'я.
0: Теж є багато здорова.
1: Ми постійно говоримо, що основою психічного здоров'я, особливо якщо йдеться про людей похилого віку, є соціальні контакти. Як це поєднати? Адже літніх людей ми часто бачимо саме в найспекотніші години. Вони виходять із дому, йдуть до магазину за покупками, кажуть, там буде приємно, бо прохолодніше. І завжди мають якусь дуже важливу справу, яку обов'язково потрібно вирішити саме опівдні. Під час такої спеки, на мою думку, це просто дуже необачна ідея.
0: Сеньори мають вже свої, назвімо то, стежки, але...
2: Літні люди вже мають свої, назвімо це, звички чи усталені маршрути. Проте, дорогі люди поважного віку, заради власної безпеки та здоров'я все ж повернімося до того, про що ми вже говорили, і щодо фізичної активності, і щодо дітей. Просто уникаємо полуденної пори. Це оманливе відчуття, що... треба саме зараз, бо начебто буде легше через прохолоду. Насправді підсумок буде таким, що ввечері це позначиться або на сні, або просто на вашому загальному самопочутті.
0: Або в сні то ще відб'є, або просто в нашому загальному самопочутті.
1: Тож, на завершення, давайте зберемо такий перелік речей, про які варто пам'ятати, коли на дворі така сильна спека.
0: Перше – вода, вода, вода. Найлепіше з додатками.
2: По-перше, вода, вода і ще раз вода. Найкраще з додатками, наприклад, з невеликою кількістю солі чи м'ятою, щоб вона краще зволожувала організм і була смачнішою. Друга річ – голова. Захищаємо голову. Будь-який головний убір або навіть парасоля – просто захищайте голову. І пункт номер три – уважність. Якщо на дворі спекотно, а ви думаєте, мені обов'язково треба провести тренування, бо я його ще не зробив, будьте уважними до свого організму, до температури, до літньої людини вдома або до дітей. Тобто канікули – це все ж таки час, коли можна трохи пригальмувати. Це чудова нагода потренувати уважність.
0: Він є така добра пристань, щоб чвічити ту уважність.
1: А який одяг і білизну ви порадите носити під час такої спеки?
0: Здецидування віддихаюче. Не читаємо, ніставте, часто етикет зв'язаних зі складом.
2: Однозначно ті, що дихають. На жаль, ми не часто читаємо етикетки зі складом тканини. Тому одяг має бути повітропроникним. Бавовна, мериносова вовна, хоча це вже дорожчий варіант, або бамбук. Є багато матеріалів, що добре пропускають повітря. І якнайменше чистого поліестру. Я забув про льон. Конопляне волокно теж має подібні властивості, адже існує її одяг з конопель, про який трохи забули. У будь-якому разі, так, безумовно, льон – чудовий вибір. Зрештою, зараз у мережевих магазинах, нікого не рекламуючи, є дуже багато красивого льняного одягу.
0: Зрештою, маємо зараз в щичувках, нікого не рекламуємо, множство льняних, ладних чухів.
1: То, можливо, коротке звернення до наших слухачів, щоб покращити настрій, щоб вони з користю проводили ці сонячні спекотні дні.
0: Кохані слухачі, Користаймо з температури, користаймо зі сонця.
2: Любі слухачі, користуємося теплом і сонцем розумно. Пам'ятаємо про воду, виробляємо цю звичку. Якщо ви ще не впевнені, що потрібно пити воду, зробіть невелике домашнє завдання. Пошукайте інформацію в Google, запитайте,

0: ChatGPT чи інший штучний інтелект, для чого насправді потрібна вода. Якщо, слухаючи нас зараз, ви думаєте, про що вони взагалі говорять, яка ще вода, у мене ж є моя кола, або, не дай Боже, ще якийсь алкогольний напій, який нібито так добре допомагає. То йдеться про наш організм і про здоровий глузд. А здоров'я купити неможливо. Якщо ж хтось хоче потім стояти в чергах до лікарів, чи потрапити до лікарні і давно там не був, то це справді дуже цікаве, а інколи травматичне переживання.
1: То є, направде, дуже цікаве, часами травматичне досвідчення.
2: Про те, як пережити спеку і зберегти здоров'я, в програмі «Пульс суспільства» розповідав гість Польського радіо 24 П'єтр Швідровський. Експерт із психічного здоров'я, популяризатор здорового способу життя з фонду розвитку молодого покоління. А з вами була Дар'я Юр'єва. Сподіваюся, що ці поради будуть хоча б дещо корисними, а загалом бажаємо вам чудово провести ці канікули і мати чудові відпустки. Сподіваюся, що не з такою спекою. Наш ефір продовжить польська виконавиця Бродка з треком «Horses».

На цьому завершимо наш ефір. Дякую, що були разом з Українською службою Польського радіо. Нагадаю, що у студії для вас працювала ведуча Дар'я Юр'єва та звукорежисерка Беата Ростковська. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі. А на прощання залишаємо вас з українським гуртом «Пиріг і батіг» і їхньою чудовою піснею на слова поезії Григорія Чупринки «І гріховна, і свята».

0: То видання спеціальне в Польському радіо для України. То есть
1: це спеціальний випуск Польського радіо для України. Це програма «Тема дня». Сьогодні ми розмовляємо з спеціальним гостем. У нас в студії Павел Джік. Він волонтер, який забезпечує транспортуванням українських солдатів та теж доставляє гуманітарну допомогу. Сьогодні він поділиться з нами своєю історією. Доброго ранку.
2: Дзень добре.
0: Зачнімо від того.
1: Почнемо з того, чим ви зараз займаєтеся. Тому що от ми бачимо, ви теж показуєте свою роботу на Ютубі, ви її показуєте в соціальних мережах. Ми теж дивимося на ваші поїздки до України, де ви надаєте допомогу. А як живе от сьогодні волонтер?
0: Та власне життя волонтаріша.
2: Життя волонтаріша виглядає досить, мислю, нормально. Ну, з тим, що власне часами...
3: Життя волонтера, я думаю, виглядає досить звичайно. Просто час від часу доводиться робити щось додаткове. У моєму випадку я знайшов свій шлях у допомозі. Дотепер це була насамперед доставка автомобілів в Україну для військових. Дуже різних автомобілів для різних потреб. Наразі я й далі цим займаюся, і саме в цьому знайшов свій волонтерський напрямок.
2: На той момент я ще ще тим займуюся і якби одналазом таку волонтерську стежку власне в тим керунку.
0: А це тяжке?
1: Це складно? Ну, власне, от перевезти автомобіль з однієї країни в іншу. А також автомобіль, який знадобиться на полі бою. Це не обов'язково має бути щось особливе, чи не так? Я розумію, що це не просто звичайний автомобіль, але його, мабуть, відповідно модифікували.
0: Зроблене, певні відповідно?
2: Значить, вже повім. То виглядає так, що різна фундація, менша, більша.
3: Це виглядає так. Різні фонди, більші, менші, у Польщі, в Україні і не тільки. Є також нідерландський фонд, з яким я співпрацюю. Вони купують ці автомобілі. Якщо це машина для фронту, то зазвичай це пікап, наприклад, Mitsubishi L200, також Mitsubishi Pajero, Toyota Hilux і багато інших автомобілів. Якщо їх купують тут, у Польщі, у Європі чи в Литві, то вони ще не переобладнані, їх просто купують. Я доставляю їх через кордон в Україну до різних міст, а вже там вони проходять повний ремонт. Автомобілі перевіряють, проводять тестові заїзди. Ці автомобілі мають бути, так би мовити, повністю підготовлені, аби на фронті під час виконання завдань вони не підвели в найважливіший момент.
2: Це самоходи багато, вже так повім, допіщена, щоб на фронті виконувати завдання не завідли по просту в ключових моментах.
0: Ну, а чим ще різні той самохід, який є вивожений з Унії Європейської?
1: Що ще додається до цього автомобіля? Щось, чого ми не знаходимо у звичайних автомобілях зараз? Наприклад, чи змінюється колір автах?
2: Наприклад,
0: колір чи є зміняний, наприклад?
2: Як найбільше. Якби, мисля, що всі теж бачили то на різних фільмиках з України, з фронту. Та самоходи звичайно са
3: так, безумовно. Думаю, всі ми також бачили це на різних відео з України з фронту. Ці автомобілі просто фарбують так у такі зелені військові кольори. Але додатково, вже думаю, протягом 2 років, може довше, стало теж звичною практикою встановлювати так звані мангали, тобто навколо цих автомобілів роблять такі металеві сітчасті конструкції. Саме це є захистом від дронів, тому що на фронті, як ми знаємо, зараз переважають FPV-дрони. Їх просто дуже.

0: дуже багато. І така металева сітка рятує і автомобілі, і передовсім людське життя.
1: Мноство. Ну і так, така сітка, металова сітка рятує і самохід, а передовсім життя.
2: А коли, чи ввогуле пам'ятає пан ситуацію?
3: А чи пам'ятаєте ви таку ситуацію, коли ви подумали, ось я для цього

0: Був, власне, цей момент, можливо, кілька років тому, коли ви почали свою роботу. Чи цей момент є чимось таким постійним? І цей момент повторюється щоразу, коли ви чуєте різні голоси. Чи це не голоси, це моменти, речі, які говорять, і саме тому, це моя мета, саме тому я це роблю?
1: Мисля, що радше це такий сталий пункт.
2: Думаю, що це радше такий постійний пункт, постійна річ, яка просто є зі мною, що я не маю сумнівів, чому я це роблю, навіщо я це роблю. Тому що свою історію з волонтерством, саме з допомогою Україні, я фактично почав одразу після початку повномасштабної війни у 2022 році. Потім у мене, щоправда, була перерва, але мені дуже не вистачало того, аби щось робити, щоб просто не залишатися наодинці із тим, що я бачу. Наприклад, на екрані телефону і з тим, що відбувається в Україні, бо, чесно кажучи, думаю, що це досвід частини поляків і українців. Якщо ти нічого не робиш, а лише дивишся новини, то можна, умовно кажучи, збожеволіти. Тому я відчуваю таку потребу в цьому, я себе реалізую в цьому. Я також ходив на різні акції в Варшаві, які організовували, зокрема, Євромайдан Варшава, але найбільше задоволення і в тому напрямку, в якому я сам себе знайшов, це перевезення автомобілів для українського війська.
1: Він чує таку потребу, в тим ще реалізує. Ходив теж на різні акції в Варшаві, організовані між іншими через Євромайдан Варшава. Але власне так, таке більше якби сповнення і в тим, в чим я сам.
2: Хоча я не відчуваю, що це щось надзвичайно велике, тому що я просто волонтер і дію як водій, тобто максимум проводжу там кілька днів в Україні в дорозі, але я вважаю, що кожен, навіть найменший крок, вчинок має значення. І це теж мотивує продовжувати діяти.
1: Найвижу спензом там пару днів в Україні, в дорозі, то вважам, що якби кожен, навіть найменший крок, чин має значення. Ну, якби то теж мотивує, щоб далі діяти.
0: Ну, пан повідав о тій потребі. Ну, вже скон та потреба.
3: Ви згадали про цю потребу. От звідки завше береться потреба допомагати? Чи це завжди так було? Навіть попри те, що йде війна, ви завжди допомагали?
4: Пан побачив то, що ще діє, і ktoś pana zainspirował, czy jednak gdzieś tam w głębi duszy to się urodziło?
1: Szczerze mówiąc, chyba jakoś miałem taką potrzebę też i wcześniej.
2: Чесно кажучи, думаю, що така потреба в мене була ще раніше. Перед війною я, наприклад, ходив на такі різдвяні обіди для нужденних. Колись ще у 2016-2018 роках я також брав участь у шляхетній пачці, тому в мене є така потреба, і я шукаю можливості, де можу її реалізувати. Думаю, частково можливо, це також завдяки моєму татові, який є лікарем за покликанням, і його приклад, думаю, певним чином вплинув на мене підсвідомо, в хорошому сенсі.
1: Лікарем з повоання. І якби його приклад, ну, мисля, якось вплинув теж на мене підсвідомо. В доброму сенсі.
4: А чим пан займаєшся?
3: А чим ви займаєтеся професійно?
1: От початку червня нічим.
2: Від початку червня нічим. До цього часу я працював в банку як консультант і в травні вирішив, що вже час завершувати свою історію з банком, з корпорацією на цей момент. І зараз в мене перерва.
1: Ну і обіцяю вам перерву.
3: Чи це також пов'язано з тим, що ви часто їздите на фронт? Чи тепер буде більше можливостей і часу?
1: Значить так,
2: скажу так, загалом я маю певний план, певний задум щодо подальшої діяльності саме тут.
1: Тутай,
4: можемо тут зрадити?
3: Можемо зараз поділитися, розкрити цю таємницю, чи ще зарано?
1: Ну, тутай, мисля попросту, щоб...
2: Тут я думаю просто про те, аби навіть переїхати в Україну, до Києва. Мені дуже подобається це місто, з яким я познайомився у 2021 році. І з першого, так би мовити, погляду, не знаю, чи я закохався, але мені дуже подобається це місто, дуже подобається атмосфера в Україні. Там є щось особливе, що певним чином мене туди тягне, і я почуваюся там добре, тому хочу спробувати. Я не кажу, що назавжди, але я хотів би там пожити. У мене вже є там певне коло знайомих, друзів у Києві, переважно в Києві, але не тільки.
1: Пожить, маємо ж там певну групу знайомих.
3: Приятелю.
1: Так, в Києві. Головне в Києві, так, але не тільки.
4: А це цікаве, але чи закохався, ну, чи може, або не закохався, але
3: вам подобається саме

0: Це місце чи просто країна? Люди? Чи можете ви їх якось виділити? Чи це все одне ціле, поєднання різних елементів?
1: Це сполучення різних елементів.
2: Так, я мислю, що це стецизовані цілість, ціле враження.
3: Так, безумовно, я думаю, все разом. І враження, які навіть важко описати, виокремити якісь певні моменти, але і люди, і міста, і атмосфера, їжа, культура, мова, українська мова, красива мова.
2: Язик, ну, український є пінкним язиком.
1: Ну, власне, не буде тебе.
0: Ну, власне, чи це не буде для вас перешкодою? Ви знаєте українську, чи все ж таки в процесі навчання?
2: До якогось ступня знам, мога ще...
3: Я скажу так, я вчуся, до певної міри знаю мову, можу поговорити, можу спілкуватися. Іноді також читаю книжки українською, тож думаю, що мова не буде проблемою.
1: А це може бути проблемою власне в Україні? Є цей страх?
0: А яка може бути проблема саме в Україні? Чи це є страх? Чи боялися ви жити в країні, яка перебуває у стані війни? Це ж не просто перерва, чи не так, виїзд одноденний, коли ви зможете повернутися до Польщі, але переїзд на постійне проживання в країну, яку постійно бомбардують росіяни, це досить складно.
1: Звання.
2: Ну, не буду укривати, вже є.
3: Я не приховуватиму, що певний страх є, певне занепокоєння, тому що бомбардування сильні, і я боюся, що вони ще будуть посилюватися, ескалуватись. Я пережив два такі нальоти, коли був в Києві минулого року, і це був дуже специфічний, дивний досвід. Перший раз це було в травні, здається, 22 травня минулого року. І це була просто атака дронів, шахедів і також балістики. Я тоді жив в районі, вже забув, як він називається, але у Києві. Я жив в однієї пані, мами, яка також була колишньою волонтеркою Євромайдану. Вона погодилася тоді прийняти мене у себе. Дуже мила пані, пані Тетяна. Також передаю вітання. І вона спала, тому що вже звикла до цього. До таких атак, навіть якщо шахеди падають близько. А я просто, не знаючи, що робити, не знаючи, де найближче укриття, сховище, сховався в коридорі і там лежав до півночі. І це дзищання, гудіння, рев тих шахедів, які наближалися, а потім падали, це справляє враження. І, як я кажу, це був дивний досвід, дивні відчуття тоді охоплювали мене. Бо це був не лише страх, хоча страх, але і злість, якесь поєднання різних емоцій.
2: Вона спала, бо я призвичайна до того, до таких атаків, навіть якщо близько спадають шахеди. Ну і, а я попросту не відомо, що робити, не відомо, де є найближче укриття, схорон, ну то сховаємося в коритажу і там півночі лежалим. То звичайне чи бренчання шахедів.
3: Тому тоді, можливо, саме тоді був такий сильніший момент, коли я зрозумів, що хочу і надалі робити те, що роблю. Бо я також уявляю, якби, наприклад, мої близькі переживали щось подібне, жили в таких умовах і мусили через це проходити, бо там теж є люди, там теж це також очевидно, але нам тут з Польщі, коли ми не маємо з цим безпосереднього контакту, це уявити важко. Для нас це якась абстракція. Ми чуємо, що було бомбардування, що хтось загинув, але для нас це вже лише новина, це повідомлення, якісь сухі факти. А за всім цим стоять люди, які переживають страх за себе, за своє життя, за життя своїх близьких, дітей, родини, батьків. І коли пам'ятаєш про цей людський вимір, важко, важко нічого не робити.
2: Мої близькі переживали щось подібного, так? Жили в таких варунках і, ну, і мусили то переживати, бо там теж є... Там теж, якби, то є очевисте, так, але, якби...
3: Тому тоді, можливо, саме тоді був такий сильніший момент, коли я зрозумів, що хочу і надалі робити те, що роблю. Бо я також уявляю, якби, наприклад, мої близькі переживали щось подібне, жили в таких умовах і мусили через це проходити, бо там теж є люди, там теж це також очевидно, але нам тут з Польщі, коли ми не маємо з цим безпосереднього контакту, це уявити важко. Для нас це якась абстракція. Ми чуємо, що було бомбардування, що хтось загинув, але для нас це вже лише новина, це повідомлення, якісь сухі факти. А за всім цим стоять люди, які переживають страх за себе, за своє життя, за життя своїх близьких, дітей, родини, батьків. І коли пам'ятаєш про цей людський вимір, важко, важко нічого не робити.
2: Ну, тяжко, тяжко ніч не робити.
1: А пам'ятає вам історію українців, може, не тільки і поляків, які
0: са в Україні. А чи пам'ятаєте ви історії українців, можливо, не лише поляків, які перебувають в Україні?

0: які найбільше пам'ятні. Ви досить часто подорожуєте, надаючи допомогу, ви зустрічаєте різних людей по дорозі. Ви були в Києві. От що там відбувається? Який образ спадає вам на думку, коли ви думаєте про це?
1: Щиро мовлячи, то тяжко мені якісь такі приклади.
2: Відверто кажучи, мені важко навести якісь такі приклади, хоча б це пані Тетяна з Києва. Думаю, саме цей приклад буде добрим, тому що через 2 тижні після цієї атаки вона взагалі, це було біля такої пожежної частини, саме пожежного підрозділу, вона була кухаркою, прибиральницею саме в цій пожежній частині, і там вона показувала мені також пожежні машини, які Європа дала Україні, такі справді міцні машини. І ось через 2 тижні, на початку червня минулого року, 25 числа, частина цих хлопців-пожежників поїхали під час чергового обстрілу Києва на місце, куди влучила ракета, саме для того, аби рятувати інші людські життя, інших людей. І держава терористикою, і Росія вдруге влучила в те саме місце. Влучила друга ракета, і 3 з цих пожежників загинули там на місці. І саме потім, коли я розмовляв із пані Тетяною, бо я приїхав через кілька днів знову до неї, я бачив, що це дуже сильно на неї вплинуло, тому це точно було важко. Але загалом я також бачу багато людей, які живуть звичайно. І саме в цьому є такий парадокс, бо це і звичайне, і незвичайне. Це нова реальність, українці в ній знаходять себе, для нас це все одно весь час абстракція, а для українців це щоденне життя.
1: Тиждень пізніше знову до неї. Ну то бачив, якби, що дуже моцно то на нього вплинуло, więc to było ciężkie na pewno, ale ogólnie widzę też dużo ludzi, którzy żyją zwyczajnie. Ale właśnie to jest taki paradoks, no bo to jest i zwyczajnie, i niezwyczajnie, tak? Jakby to jest nowa realność, Ukraińcy się w niej odnajdują. Dla nas to jest mimo wszystko cały czas abstrakcja, tak? A dla Ukraińców to jest codzienne życie. Ну і якби в тим codziennym życiu nadal jest już
0: życie, справжнє людське життя.
1: Так.
3: Так, бо дуже часто появляються в інтернеті певні інформації, зажуті фільмики, так, що хтось може імпресувати.
0: Так, бо часто в інтернеті інформація, теж звинувачення та відео про те, що як хтось гуляє вулицями міста, що хтось просто живе. Є також записи з зелених вулиць Києва та інших міст, бо міста зелені, весна, літо, все оживає, природа показує, що життя все ще триває, хоча водночас триває теж війна. І деякі люди можуть побачити на записі лише її фрагмент. А що ви бачите, як поляк? Як ви бачите цю війну? Але ви також є такою сполучною ланкою між тими, хто може розповісти, як там є.
3: Що пан бачить? Як бачить поляк те війни? Пан єднак є тим теж лучником таким, який може повідати, як це виглядає?
1: Значить так, ну, більше бачу, очевидно, звичайного життя там. Якби парки są pełne, ulice są pełne, в місті są корки, так, люди...
2: Я, звичайно, бачу там більше звичайного життя. Парки повні, вулиці повні, в місті затори. Люди виходять, живуть, ходять на роботу. І саме цього я бачу найбільше. Але не можна забувати, що війна триває. В інших областях, ближче до фронту, ситуація значно гірша. Тому, з одного боку, мені важко це описати, бо я не хотів би надавати цьому якогось такого пафосного звучання, що війна, що це все страшно. Бо, з одного боку, так і є. А з іншого боку, є життя, і воно прекрасне, і треба жити далі попри все це.
1: Не хотів би давати тому якогось такого патетичного видвінку, так? Що війна, що якби страшне, бо з однієї сторони так є, а з іншої сторони, ну, то життя є. І є пекне, і якби треба... Trzeba żyć dalej pomimo tego. Tutaj czasami w Polsce stykamy się z tym, że
2: тут іноді в Польщі ми стикаємося з тим, що принаймні в інтернеті є такі коментарі, що українці приїхали, їздять дорогими автомобілями, розважаються, сміються. Це мені здається трохи неправильно, бо неправильно дорікати українцям в тому, що вони живуть, що вони тут радіють, незважаючи на те, що в них там війна. Саме в цьому і полягає суть – не дати зламати себе Росії, цій силі зла, яка є на Сході, а просто жити.
1: Що у них є війна. Якби о то власне ході, щоб не дати себе зламати Росії, тій силі зла, яка є на Сході, тільки

0: Tylko żyć, tak?
1: Pan spotyka Українців на своїй дорозі. Ну, власне, це особи.
2: Ви зустрічаєте українців на своєму шляху. Що найчастіше вони кажуть полякам, які допомагають?
3: А це цікаво, бо коли я їжджу туди в Україну і послуговуюся українською мовою, то не завжди згадую, принаймні спочатку, що я поляк.
0: Вже я сам поляком, так?
1: Пан з ним розмовляє по-українськи?
2: Ви розмовляєте з ним українською.
0: І власне, що мене теж самого заскочило, то є то, що як...
3: Так, і саме те, що мене самого здивувало, це те, що коли я розмовляю з ними українською і лише через деякий час згадую, що я з Польщі, навіть не завжди кажучи, що я займаюся волонтерством, то першими словами є подяка Польщі за те, як вона допомогла Україні у 2022 році і пізніше. І це часто українці, які не мали якогось зв'язку з Польщею. Вони самі не виїжджали до Польщі, їхні родини не виїжджали до Польщі. Але вони відчувають цю вдячність і одразу її висловлюють.
0: З Польську. Самі не виїжджали до Польщі, чи їх родини не виїжджали до Польщі. Але вони чують ту вдячність і якби одразу виражали її.
1: А з ким пан їздить?
2: А з ким ви подорожуєте? Ви їздите самі? Чи у вас є група друзів? Ви обмінюєтеся, підтримуєте один одного?
0: Групи? Я часто їжджу сам, щиро мовлячи. Пару разів їздили.
3: Тобто є такі групи. Я часто, чесно кажучи, їжджу сам. Кілька разів ми їздили так званими конвоями, але зазвичай я їжджу сам. Я знаю, що є інші групи таких волонтерів. Наприклад, в Ополі теж є активна така група, яка купує автомобілі, скоріше для тилу. Мені здається, тому що ці пікапи більші і автомобілі дорожчі, але вони купують саме автомобілі в більших кількостях. Взагалі всі речі, всі автомобілі потрібні, тому їм теж велика подяка, і це дуже хороші приклади польських волонтерів, фактично з усієї Польщі, які не зупиняються. Уже минуло 4 роки з моменту повномасштабного вторгнення, йде 5-й, і дуже радий, що попри такий довгий час, ми не зупиняємося, і є люди, які постійно щось роблять.
0: Волонтери, якби з цієї Польщі, які ще не затримують, так, вже маємо.
3: Бо я пам'ятаю, у 2002 році, зокрема, коли я ходив на вокзали як волонтер, тому що багато людей виїжджало з України, тоді було невідомо, як це все далі розвиватиметься. І на вокзалах було дуже багато поляків, дуже багато польської молоді. Пам'ятаю, що фактично вся країна мобілізувалася. Одні саме на вокзалах, інші приймали до себе родини з дітьми.
0: Так, між іншим, як ходив на дворце, як теж волонтер, бо дуже людей виїжджало з України, втеди не відомо було, як то ще розвине далі. І на дворцях було мноство Поляків, мноство польської молодіжі. Пам'ятаю, цей край по просту ще змобілізував, єдні власне на дворцях, інні приймували родини з дітьми до себе.
3: І тоді це було таким загальним явищем. А трохи шкода, що зараз це вже не є таким загальним явищем, що з'являються різні дискусії, які насправді мало що дають, а лише поглиблюють поділ між нами.
0: Різні дискусії, які так направді за дуже не вношу, так, а поглибляю поділи між нами.
1: А де ці дискусії ще появляє?
2: А де от виникають ці дискусії?
0: Всюди, в інтернеті, в...
3: Ну, всюди, в інтернеті, вдома, на родинних святах.
1: А от чого це ще все чого?
2: Чому це сталося? Чому це зараз змінилося?
0: А
1: чого подійшли?
0: Так, Бо є групи, яким залежить, щоб це...
3: Бо є групи, яким залежить на тому, аби це змінилося. Бо є групи, яким залежить на тому, аби Україна не отримувала підтримки. Яким залежить на тому, аби поляки і українці сварилися. Тому, на жаль, ця пропаганда працює. І думаю, що в основному саме тому.
0: Ністати, якби та пропаганда діяла. Więc, głównie myślę, że dlatego. І якби люди то... не хочу так мовити, неміло, але лукаю.
3: І люди це, не хочу сказати, неприємно, але трохи сприймають, бо навіть бачу це у своєму оточенні, чи серед знайомих, чи в далекій родині є різні думки, і мені здається, що ця пропаганда працює.
0: Далі родина. То якби є різні опіні, і видає мені, що та пропаганда діяла.
1: Ну, власне, а має пан вспарчі вśród своїх?
2: Чи маєте ви підтримку від своїх близьких, родини та знайомих? Як вони зараз сприймають ваше ставлення, вашу допомогу?

0: Родіця, очевидно, не є якось супер задоволені, бо...
1: Так, найближчі підтримують. Батьки, звісно, не дуже задоволені, бо хвилюються, коли я кажу їм, що їду туди, до Києва. Вони, звісно, вже звикли, але цей страх у них залишився. Хоча мій тато, наприклад, кілька разів допомагав мені привезти автомобіль, скажімо, для війська з Литви, бо часто саме там купують ці автомобілі. Тому це також така підтримка від нього. Я цього не очікував, але так добре вийшло.
0: Таке спорчення від нього. Не очікувала того, але файно вийшло.
2: Щиро вам дякую. Це, безумовно, була дуже цікава історія, сповнена емоцій, сповнена переживань. Це була розмова в Польському радіо для України в циклі «Польща допомагає». Дякую, що поділилися своєю історією.
0: Подякую. Рівно дякую.

Світла вечірніх мороків поміж заліза, гарячого листя поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися поміж своїх снів і фріків. Вона ходить собі.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як зацікавити дитину вивчати рідну мову, коли вона навчається і перебуває в іншомовному середовищі. І про це ми будемо говорити з нашою сьогоднішньою гостею. Це Наталія Нізельська, філологиня, коуч з ділової української мови, авторка унікальної методики з вивчення української мови для дітей і засновниця мовних студій «Слово творімо». Вітаю, пані
1: Наталю.
0: Вітаю,
1: пані Світлана.
0: Ми з вами познайомились на конференції в Кракові.
1: Так.
0: На мовній конференції,
1: так.
0: «Українська мова як іноземна в Польщі». Дуже було багато філологів, мовознавців, викладачів. І я якось так роззнайомилась, і потихеньку, хто в Варшаві, наприклад, той приходить до нас у студію, ми говоримо про українську мову. Я думаю, що ця дискусія дуже важлива, і не лише от

0: світлі конференції третьої міжнародної науково-практичної, яку Павел Левчук, власне, проводить, доктор. Але і ця тема дуже важлива для української спільноти і в Польщі, і не лише в Польщі. Хто виїхав, да? Хто став воєнними мігрантами насамперед. Ми про це будемо говорити, але я хочу почати з того, з вашої історії, тому що у нас, ми у Польщі, це ми розкриваємо нас, українців у Польщі, такі портретні інтерв'ю. Як ви опинились у Польщі?
1: Вітаю, дякую за запрошення. В першу чергу, і дуже приємно було, пані Світлана, з вами познайомитися на конференції. Це така знакова подія для суспільства українського, вивчення української мови як другої іноземної в Польщі. Також вдячна панові доктору Павлові Левчуку за організацію цих конференцій. А я, як філолог, розвиваю свої проекти в Польщі, тому що хочу, щоб українські діти не забували свою рідну мову. Тому що, коли вони переїжджають до Польщі, звісно, що вивчають польську, і відбувається такий процес не інтеграції, а асиміляції. І це як така одна з моїх місій, я вважаю, поширення української за кордоном. І завдяки своїй методиці розвиваю мережу «Словотворімо» для того, щоб в різних містах Польщі, а також в Україні, діти могли вивчати через гру. І моя історія.
0: Ми зараз до цього дійдемо вже так в деталях, а от саме ваша історія.
1: Саме моя історія. Я приїхала до Польщі в жовтні 2022 року з трьома дітьми через війну. Тому що хотіла в безпечне місце вивезти їх. Я з Києва. Ось, і відповідно, ми вже тут більше 3 років. Діти ходять до школи.
0: Тобто діти шкільного віку, і ви бачите безпосередньо по своїх дітях, да? Мабуть, і по знайомих. Так. Бачите, от яка ситуація. От все ж таки, якою є ситуація з українською мовою серед дітей біженців, воєнних мігрантів з України?
1: Дякую за питання. Таке
0: з
1: важливе.
0: Рідною мовою саме.
1: Так, якраз рідну мову вони потихеньку забувають, на жаль. Тому що діти 10-річні, там 11-річні, які приходять на заняття, буває, що не пам'ятаю деякі літери, як їх писати українською. Коли вони щодня пишуть весь матеріал отримують польською, пишуть польською, відповідно, забувається рідна мова. І такі свідомі батьки, коли записують їх на гурток наш, то, відповідно, це якраз допомагає їм підтримувати хоча б той рівень, те, що вони вже знали, ну і тренувати своє мовлення, збільшувати словниковий запас, збагачувати. Тому я бачу, що без цього, без додаткових таких занять, саме з української, вони просто не зможуть навіть і писати, і розмовляти.
0: Тобто є ризик того, що українські діти, які стали воєнними мігрантами переважно, так, що вони можуть втратити оце активне володіння, активне, ну,
1: активний словниковий запас.
0: Так, українською мовою, так?
1: Так, так. Саме так, на жаль.
0: Як, скажіть, будь ласка, народився ваш проєкт «Словотворімо»? Бо я знаю, що він з 2018 року існує. Тобто це ще до, скажімо, повномасштабної війни відбулось, тобто в Україні.
1: Так, виходить така цікава історія, що в 2018 році я проводила всеукраїнський чемпіонат до Дня української писемності і мови. І потрібно було, граючи в скрабл, набирати бали, це відповідно складати слова, можливо, ну, хто не користувався цією грою. І тоді взяло участь 500 учасників студентів і 800 учнів загальноосвітніх шкіл. І відповідно тоді зародилася така ідея, чому б не долучити гру скрабл в такі методики, створити методику, де за допомогою гри можна вивчати українську. Так, позашкільний час. Ось, і відповідно, я тоді створила методику, а вже в 2023 році, коли була в Польщі, зареєструвала авторські права на неї, описала весь процес, якби всі кроки. І виходить, зараз, коли мережу цю розвиваю, то відповідно вчителям не потрібно створювати на кожне заняття свій план заняття, вправи.
0: Тобто, у вас
1: тобто вона
0: є,
1: готова. Так, їм просто потрібно реалізовувати за моєю методикою. І відповідно, ця гра допомагає дітям легше засвоювати мову, тому що вони спочатку грають, потім ті ж слова, які вони самі ж склали, використовуємо при вивченні теорії мови в спеціальному робочому зошиті, пишуть слова, потім речення, тексти. І таким чином задіяні всі розділи мовознавства під час одного заняття, яке триває 1,5 години. Угу. Ну, з перервою невеличкою. Так.
0: А скільки ви працювали над методикою цією? Скільки занять входить?
1: Виходить, там нема кількості занять конкретно. Це не є якимось курсом, що, наприклад, 2 місяці чи 3 місяці і все. Це залежить від дітей. От вони можуть

0: ходити на ці заняття 3 місяці, можна рік навчальний весь постійно, тому що ми постійно повторюємо з усіх розділів мовознавства все. Uh-huh. І там частини мови, члени речення, зв'язний текст, тобто задіяні всі розділи мовознавства. І дитина, якщо вона добре володіє мовою, вона ще більше збільшує свій словниковий запас і знання теоретичні за рахунок регулярного виконання цих вправ. А якщо недобре володіє, або раніше спілкувалися в родині російською, так, uh-huh. то це допомагає навпаки засвоїти основи і далі удосконалювати. Тому це заняття може бути на регулярній основі стільки, скільки дитина захоче ходити. Один навчальний рік, наступний навчальний рік, так, регулярно.
1: А чому от ви робили ставку саме на гру? І чи багато, наприклад, ваших колег, філологів, мовознавців, вони теж, наприклад, коли навчають, то через гру дітей чи ні? Ну, я так розумію, що не обов'язково, можна ж і різні методики обирати. Так,
0: звісно, можна і без гри, але так дітям просто цікавіше. Коли вони йдуть на заняття, навіть поза школою, якщо на додаткові заняття, вони це сприймають як заняття з репетитором. А коли вони йдуть на такий гурток, це як можливість налагодити контакти з іншими однолітками, розширення словникового запасу, комунікабельність між дітьми, так. І вони йдуть, ну, сприймають це трохи як і розвагу, не тільки що от вони йдуть на заняття. Це більше мотивації тоді дітей відвідувати ці заняття. А моя мета, щоб діти засвоювали теоретичну частину легко через гру. Uh-huh. Звісно, під час уроків в школі також колеги використовують різноманітні методики ігрові, може, вправи, там, чи там, на певну літеру назвати слова. Ну, тобто, ігрові такі методики, вони є, вони вплітаються в, під час уроку, навіть під час вивчення теоретичного матеріалу час від часу. Але ця моя методика конкретно з застосуванням гри Скрабл, і це така родзинка.
1: Угу. Тобто це така унікальна методика. І от угу. в чому ще відрізняється від традиційних уроків української мови?
0: Ну, що дітей? Діти приходять спочатку, грають, там є елемент змагання ще, тому що чим довше слово, тим більше балів отримав, або якщо рідко вживані літери, наприклад, F, так, то дає зразу більше балів, не 1,8 балів та літера, так, і дитина зацікавлена, щоб mm-hmm. зайняти перше місце з 4, бо там, якщо 4 учасників за один, за однією грою, так, то вона тоді дивиться, якщо в неї вийшло скласти 2 слова, то вибере те, яке буде довше, або де рідко вживана літера, щоб набрати якомога більше балів. Раз дівчинка склала таке слово, що використ стала всі літери з табло, ну, тобто, які на підставочці були, mm-hmm. слово було «дивилася» і отримала 40 балів одразу за одне слово. Тоді, як середнє, там 5 балів, 12, 8 за слова, ну, в середньому виходить, так, то була така щаслива, задоволена, бачила, що вона точно перше місце вже займе. Mm-hmm. Тобто, діти тоді охочіше йдуть на ці заняття, і далі вже друга частина заняття, ще 40 хвилин, коли вони вправи вже виконують. Цікаво, що вони використовують ті слова, які самі ж склали, і це допомагає їм, ну, тримати цю мотивацію і інтерес.
1: Mm-hmm. Які результати ви бачите в дітей, от, які займаються за вашою методикою? Mm-hmm. Наскільки, я не знаю, це залежить від там, я не знаю, психологічного стану дитини, да, від родини її, від того, як давно приїхали з України, чи, можливо, це діти не воєнних мігрантів, просто діаспори. Тобто, яка тут тенденція простежується?
0: Ну, наприклад, спочатку у 2023 році приходили діти, які не залишали українську школу, і їм треба було займатися для того, щоб в українську школу контрольні виконати, самостійні, надіслати. І, а потім, чим далі, виходить, що більшість тільки в польських школах навчаються, і, відповідно, тільки на тому ентузіазмі, от якщо вони хочуть підтримувати вивчення рідної мови, то вони приходять. І, відповідно, чим перші заняття, вони йдуть трошки складніше, діти звикають, як це грати в цю гру, як складати, і повільно складають слова. А потім, чим більше занять вони відвідали, там 3, 5, 6, то вже досить швидко. В цілому йде 40 хвилин, щоб використати всі літерки з гри, а коли вже така група, яка працює певний період, то там швидше, за 20 хвилин можна використати літери, переходити до вправ. Тобто швидше йде мисленнєвий процес, я би відмітила, так? Вони швидше тоді бачать 7 літер, кожен раз на табло 7 літерок, вони швидше бачать, які варіанти, які слова там виходять. Угу. І вправніше це виконують.
1: Ви знаєте, я зараз подумала, головне, щоб і батьки могли це виконати іноді, бо нещодавно я побачила десь в дописах у знайомої, яка теж... Ну, така форма гри, і треба було з літер скласти слово, і там дорослі не могли скласти, а діти складають. Ну, різні ситуації бувають. Скажіть, які помилки найчастіше роблять батьки, які, наприклад, роблять ставку на самостійне вивчення української мови в родині? Ну, наприклад, кажуть, давайте будемо спілкуватись вдома українською, щось там іноді писати, читати, слухати і так далі.
0: Угу.

0: приводу помилок. Ви маєте на увазі батьки, яку батьки, помилку в методиці?
1: Якщо тому, завдання виконують діти, так, іноді батькам навіть складно там скласти, тому що тут треба там логіка, розумові, різні здібності, але батьки часто там заклопотані, іноді не можуть навіть батьки вирішити там якесь завдання.
0: Так, якщо вони не грають в гру, то вони, звісно, також так, як і дітям, їм буде складно. Або, наприклад, якщо приходять діти восьмирічні, то треба їм допомогти спочатку, і їм буде складно. Тому я позиціоную, що оця методика підходить дітям від 9 до 11 років, ну, можна й до 14, але не раніше, ніж 9 років. Бо коли 7-8-річні приходили, батьки хотіли все-таки, так, щоб дитина займалася, і приходили на пробне заняття. То їм було досить складно складати слова, а потім, коли вже вони набирають балів менше чи менше, вони могли засмутитися дуже, чуть ли не до сліз. Так, була один раз така ситуація, і мама просто прийшла подивитися, як піде, і ясно запідтвердила, що в 7 років це ще зарано. А от 10-11-річні їм було дуже зрозуміло все зразу і легко.
1: Про помилки батьків, які намагаються самостійно підтримувати рівень української мови за кордоном. Як ви думаєте, які це помилки?
0: Я просто ж так не досліджувала всередині в родинах. Просто там, де спілкуються російською, то їм складніше, звісно, і вони тоді не можуть вплинути на те, щоб дитина знала українську, бо вони подають приклад такий, так, не дуже хороший, будемо прямо говорити, так. А коли вони спілкуються українською, то це добре. Я знаю кілька родин, які спілкуються в сім'ї українською, але знаю кілька, які говорили, що давайте будемо говорити польською, ми ж в Польщі, щоб тренуватися.
1: Так.
0: І виходить, що ті дітки, які приїхали там в такому віці 3 роки, 2 роки, вони польською можуть говорити, а українською ні. І це прикро. І хотілося б, щоб батьки не робили такої помилки, як можна так сказати, та, що старались підтримувати вивчення тільки польської, особливо в таких малолітніх дітей, а залучали їх до вивчення української.
1: Я думаю, мультики, може, які знаєте, там... Я просто бачу по тих тенденціях, що батьки, багато хто намагався в перші роки за кордоном починати з нуля фактично вижити, нагодувати дітей, одягнути, прилаштувати в школи, в садочки, щоб кошти були на оплату житла, харчування і так далі, та й роботу знайти, легалізацію. Ну, дуже багато викликів, так, питань. І якось оце мовне питання було на другому плані там, чи на третьому. А зараз оговтались, тому що діти не можуть писати українською, вони пишуть латинкою, вони вже там важко читають.
0: Так,
1: практично не говорять, тому що от іншомовне середовище, і це проблема. І якщо от така ситуація, чи є якась надія врятуватися, так, і повернутися до української мови, як це зробити? Ну, от є проєкт «Словотворімо», так? Є, я не знаю, як от ви, як філологиня, що ви можете порадити? Дитину в суботню школу або в україномовну школу, що робити? Так, онлайн займатися, курси. Що робити? От коли зараз оговтались і дивляться, ситуація така, яка є.
0: Так, питання дуже важливе. Саме тому я і прагну саме в Польщі розвивати цей проєкт, щоб діти, як я на початку говорила, не забували свою мову. І тому завдяки таким подібним, щоб більше таких проєктів створювалися, де діти можуть поза шкільний час або на вихідних відвідувати заняття.
1: Треба приходити, чи це онлайн?
0: Це треба приходити, тому що гра ж на столі, як настільна,
1: так,
0: гра.
1: Настільна.
0: І тому
1: це
0: тільки наживо. Це в Варшаві, в Радомі, а в інших містах я шукаю партнерів, вчителів української, які готові за методикою працювати.
1: Вона доступна фінансово, тому що це не благодійний проєкт.
0: Так, не благодійний. Якщо будуть якісь фундації, які готові підтримати цей проєкт, і щоб було на зарплату вчителям, то тоді, звісно, для дітей і батьків це буде безкоштовно. Бо спочатку, так, я не сказала, що на початку, як зародився проєкт, коли я була в Україні, на початку війни в бібліотеках в Києві проводила безкоштовно ці заняття. Потім тут в Радомі безкоштовно.
1: Треба вчителі, це ж зрозуміло. Так.
0: Бо приміщення ми вибираємо залежно, де група сформувалась дітей. Тобто не постійно, так погодинно. Якщо це велике місто, Варшава, наприклад, ми підбираємо там, де в яких районах є групи охочих дітей, там і локації, відповідно. Не прив'язуємося до однієї локації. І, відповідно, для батьків це платно, але вартість можна порівняти з заняттям з репетитором.
1: Чи відчувають самі діти потребу в вивченні української мови, чи це лишається от бажанням їхніх батьків?
0: Якби дитина не хотіла, то все-таки, а тільки батьки хотіли, то дитина примусово не відвідувала би заняття, я вважаю. І це таке спільне бажання.
1: Багато,

0: З іншого боку, батьки
1: ходять на заняття, наприклад, тут у Варшаві, я знаю, там в один фонд, другий, різні, там і мовні, не мовні. Так, так. І так далі. І от вони кажуть, так чесно кажуть, мені мама сказала прийти, або там батьки сказали прийти. А тобі цікаво? Цікаво. Але, ну, сказала, наказала
0: мама. Але
1: якби
0: мама не зініціювала, то не прийшов
1: так,
0: би.
1: Так, так, саме так.
0: Ну, я згодна, що так само і відбувається, бо коли дитина б хотіла, але батьки, може, не завжди, чи мають можливість, чи згодні, чи не мають часу привозити на заняття, якщо дитина меншого віку, то, ну, тут спільно залежить від батьків і від дітей. Але діти ті, які приходили, от коли я це впроваджувати почала, так, хотіла швидше сказати, то виходить, що вони, я бачила їх інтерес. Але в Варшаві там кілька батьків було досить таких, ну, ті, хто перші записалися, так, вони чекали, поки сформується група, хотіли якнайшвидше почати. Просто мало хто знає про цей проєкт. Моє завдання, мабуть, зараз більше поінформувати.
1: Ну, так, що є така можливість, так.
0: Так, то більше людей будуть знати і більше захочуть скористатися, мені здається, цією
1: послугою.
0: Може,
1: і для дорослих варто теж робити такі?
0: Для дорослих, до речі, для дорослих я проводила в Радомі таку зустріч нетворкінг для українок в Радомі, бо вони, їм також не вистачає спілкування між собою. То, і вони діляться тим, як вони тут адаптувались, як в них проходить самореалізація, як їм працюють. І та зустріч якраз була присвячена тому, щоб познайомити людей. Там близько 20 осіб було на першій зустрічі. І щоб вони пограли в скраблу, бо адже ця гра, вона досить популярна і в Польщі. І взагалі вважається, що там для дорослих також вона призначена. Є клуби скраблу в Польщі. Ось, і відповідно, дорослим також дуже сподобалося. І для розширення їх словникового запасу, бо вони ж також вивчають польську і забувають свою мову, то це було б добре. І в мене було на меті регулярно це проводити, але таке в кожного, ну, робота, графік. Відповідно, на жаль, це не так часто виходить організувати, як хотілося би. Але якщо будуть також організації зацікавлені, які мають спільноту вже організовану, і щоб я прийшла, провела цю гру, то я можу для 20 осіб одночасно провести цю гру.
1: Мінімум 20 має бути, так?
0: Від 20 до 24, може бути і менше. Просто за одним комплектом, як казали, 4 особи. Так. Відповідно, у мене десь 6 комплектів, які зараз, які можна використовувати.
1: Тобто, якщо буде запит,
0: так,
1: то пропозицію, в принципі, ви можете, так?
0: Так, так. То для дорослих можемо організувати.
1: Так.
0: І вони досить приємно тоді проводять час. Так. За цією грою.
1: А що дітей мотивує найбільше приходити на ваші заняття? От як ви бачите?
0: Ну, що це не така методика, така, що це не просто як в репетитора, що легко.
1: Да, легко. Легко, так, і радісно.
0: І коли вони склали слова, вони просто потім їх розподіляють за частинами мови, іменники, дієслова, прислівники, прикметники. І коли я створювала цю методику, то однією з таких, як мрії, можна сказати, було, щоб діти легко орієнтувались в теорії і були, ну, грамотно могли писати усне, писемне мовлення грамотне, а для того вони з просоння мають відрізнити прислівник від прикметника. І, відповідно, ця методика має в цьому їм допомогти. А ще коли я створила, ще була в Україні, то з деякими мамами спілкувалася, вони говорили, що вони вважають, що це дуже добре, щоб з того віку якраз ця категорія з 9 до 11 років, до 12, щоб вони засвоїли цю базу. Бо, ну, і коли екзамени вже, коли 9 клас, там 11, тоді репетитори, тоді інтенсивна підготовка. І, ну, і мамам складно, і дітям складно.
1: Ну, так,
0: дуже невелике навантаження.
1: В один час дуже велике. Так? Краще все ж таки розподілити,
0: так,
1: на більший проміжок часу.
0: І,
1: ну,
0: виходить,
1: це треба думати заздалегідь.
0: Так? Навіть якщо один навчальний рік або хоч кілька місяців дитина походить на ці заняття, то я так бачу, що ця методика має допомогти їм так засвоїти теорію, що вони потім її, ну, згадають, коли це треба буде.
1: Так. А зараз таке питання складне трошечки. Як знайти баланс між інтеграцією в польське суспільство і збереженням власної мови, власної ідентичності, мовної ідентичності?
0: Так, питання справді складне і однозначно важко на нього відповісти. Ну, але мені здається, що якщо в родині будуть підтримувати вивчення української і на практиці використовувати, тобто хоча б переглядати фільми україномовні, читати літературу, і дорослі, і діти, то, відповідно, високі шанси, що збережеться українська ідентичність.
1: Так. Це, я думаю, важливо, але просто настільки, я знаю, що дорослі, там, воєнні, мігранти, вони дуже багато працюють, да? От, мами, наприклад, тобто це весь час майже робота, робота, робота, щоб забезпечити себе, дитину, оренду житла і так далі. Ось і

0: іноді не вистачає часу, і ми розуміємо. Але тут треба якось все ж таки розставляти пріоритети і розуміти, що це не менше важливо. Не менш важливо
1: так,
0: мовна
1: так.
0: ідентичність. Хочу запитати вас про диктант, який ви проводите, диктант мовного зростання, так?
1: Так, так
0: Я так
1: само.
0: розумію, що до нього можна онлайн долучатися,
1: так.
0: Бо у нас вже так, бачите, час збігає, дуже мало часу лишається. Є національний диктант єдності, який проводить Українське радіо, Суспільне, так, в Києві. І от минулого року ми писали його тут на Польському радіо для України. Ось, який об'єднує, тобто мета об'єднати і вивчати українську мову. Що це за диктант, чим він відрізняється, як він проводиться?
1: Дякую за запитання. Справді, я цей проведення цього диктанту організувала в 2023 році, і тому що я сама дуже люблю брати участь в тому диктанті національної єдності щороку, ще зі студентської лави, до речі. І мені
0: так,
1: здалося...
0: До Дня української писемності і мови він проводиться.
1: Так, до Дня української писемності і мови. І, відповідно, виникла в мене ідея проводити такий диктант щомісяця, подібний, але я не хотіла копіювати, але саме там мета об'єднання, я так розумію, так? А я хочу, щоб люди, які хочуть поліпшити свої навички усного і писемного мовлення, могли це зробити і на тій підставі, що вони регулярно пишуть диктант. І коли ми його пишемо, я одразу даю зворотній зв'язок, в цьому різниця. По-перше, вони пишуть його щомісяця, і таким чином вони тренуються, і тоді, коли треба буде знову писати диктант національної єдності, вони краще
0: тобто
1: будуть підготовлені.
0: Тобто все в такому пришвидшеному режимі. Да? Написав, перевірили,
1: так. Тобто,
0: і через місяць знову.
1: Приблизно
0: так?
1: 40 хвилин це займає весь цей процес. Через Zoom люди долучаються, попередньо вони реєструються через спеціальну анкету. І потім виходить, що я читаю диктант, потім диктую кожне речення, вони пишуть, і далі кожен сам себе може перевірити в такий спосіб, що я кожну пунктограму і орфограму пояснюю. І таким чином людям цей формат сподобався тоді. Вони писали про кожен про свою мотивацію, бо я в анкеті таке питання поставила. Хтось писав просто перевірити себе, хтось писав відчути єдність, долучитися до спільноти однодумців. Одна людина написала, що часто користується соцмережами і помічає, що знижується грамотність, що не проставляє розділові знаки і хоче це виправити. Тобто багато досить цікавих відповідей було таких, не тільки пов'язаних з тим, що перевірити, чи грамотний, або поліпшити, або збагачити знову-таки свій словниковий запас, а от саме побути в спільноті однодумців, відчути єдність. Багато таких відповідей було, що це допомагає якось їм, от морально, навіть психологічно. І я його проводила регулярно десь протягом півтора року. Зараз була невелика перерва, і знову будемо відновлювати. Тому що це на волонтерських засадах, я також працюю, не завжди часу вистачало, і тому перерва невеличка
0: так,
1: вийшла.
0: А як можна знайти, як можна долучитися?
1: Я на Фейсбук-сторінці буду анонсувати, і
0: вас,
1: там
0: так?
1: буде так, лінк до реєстрації, і тоді вже приходить посилання на подію.
0: На сам кінець, яке ваше головне послання до родин українців за кордоном в міграції і переважно у вимушеній міграції через війну Росії проти України? І що треба, от я так подумала, якщо, наприклад, там через 10 років дитина скаже, що українська мова – це частина мене, так? От що треба зробити зараз, щоб так дитина сказала, яка вже виросте на той момент?
1: Так, дуже важливе запитання. Я хотіла б, щоб українські родини справді приділяли, не зважаючи на свою зайнятість, приділяли час тому, щоб в їхній родині звучала українська мова. Щоб могли вони долучатися або діти, або всі разом з дорослими до диктанту національної єдності. Також запрошую щомісяця брати участь в написанні диктанту мовного зростання. Це той невеличкий вклад, який я можу зробити для того, щоб люди могли спілкуватися українською на відповідному рівні. Ну і також, звісно, запрошую на в студії «Словотворімо» для того, щоб підтримати дітей. Адже коли вони приїдуть в Україну, якщо захочуть, так, чи повернутися, чи відвідати близьких, то також хотілося б, щоб їм вистачало їхнього словникового запасу для спілкування рідною мовою. І також вони відчували зв'язок з рідним краєм і ідентифікували себе як українців. І тому моє побажання, щоб все-таки не забувались про вивчення української в родинах, підтримували, читали книжки українською, ну і таким чином підсилювали себе як

0: морально.
1: Тому що мовна ідентичність – це частина такої ідентичності загальної. І лише, мені здається, воно надає все сили. Та? Тому що рідна так. земля, рідна мова, рідна культура, вона робить нас сильнішими набагато. Так. Де б ми не були?
0: І ще б я хотіла додати, забула про це сказати, про вивчення
1: секунд.
0: Української, так саме пісні, слухати українські пісні, це також допомагає.
1: Я знаю, що ви написали пісню, але ми не встигаємо сьогодні про
0: так,
1: це вже.
0: Може
1: так.
0: це наступного разу,
1: так.
0: якраз про пісні скажемо.
1: Про українську мову ви написали.
0: Так, пісня про мову, вірш написаний 20 років тому, але в Польщі саме я його поклала на музику, заспівала і записала на студії, і вона готова до прослуховування.
1: Нічого собі, дякую вам, спасибі. Наталія Нізельська, філологиня, коуч з ділової української мови і засновниця мовних студій «Словотворімо». Була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», і ми говорили про українську мову, про її збереження в родинах українських воєнних мігрантів, насамперед дітей. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Тобто посередині, бистра вода несе його серединою, не чуя Левицького ми зустрічаємо. Ну і середина, звісно, це іменник жіночого роду, про що варто теж сказати. І ще одне значення – внутрішня частина чого-небудь. Поки ще всі значення покриваються із польськими, правда? Всі дивилися, як він кусав пиріг і виколопував пальцем із середини сливи.

0: вами психічний склад людини всередині щось відчувати може.
1: Що теж там ще діє в чоловіку в środку?
0: Так, час однаково віддалений від початку і кінця чого-небудь. Так, як ти говориш, Марчине, щорода, середа – це середина тижня.
1: Мені вінцей, так.
0: Більш-менш. Ще одне значення – проміжна, поміркована позиція в чому-небудь, так? Тобто, середина... Чому у наших поетів немає середини між дитячою пісенькою, політичним або філософським трактатом? – запитувала Леся Українка.
1: Так, треба в поетів запитати ще раз.
0: Зависати або зависнути на середині. Тобто, бути у невизначеній такій позиції, невизначеному становищі. Ось такі значення – триматися середини теж можна. Але є теж таке гарне слово, як центр.
1: Центрум.
0: Так, і в словнику української мови цей іменник чоловічого роду теж знайдемо. Найбільше і найближче до środka друге значення. Середина, середня частина чого-небудь. Антін покидає бульвар і виходить на міську площу, де в самому центрі калюжа. Знову Коцюбинський. Центр, теж в цьому ж значенні, частина якої-небудь країни, області і так далі. Розширюємо, так, теж цей діапазон, так, в якому географічний, в якому ми шукаємо середину.
1: Очевидно, що розширюємо, але порушаємося, однак, в світі польсько-українським. Хочемо проводити діалог, інтересуючу, ніколи забавну розмову. I nie interesują nas przy tej naszej pracy półśrodki, czyli połowiczne rozwiązania problemu. Szukamy zawsze w dyskusjach złotego środka, po łacinie aurea mediocritas, czyli rozwiązania kompromisowego, wyważonego. Nie przebieramy w środkach, żeby osiągnąć nasze cele. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy Polskim Radiem dla Ukrainy, czyli środkiem masowego przekazu.
0: Засіб масової інформації, так?
1: А dzisiaj так трохи шукаємо środka Європи. Wiemy, że ze środkiem Europy nie jest tak lekko, tak łatwo.
0: Так, їх є принаймні кілька, і оце от центр Європи, він залежить від того, як ми його міряємо, так, чи враховуємо, наприклад, острови, коли визначаємо цей центр Європи. Це гіпотетична точка на земній поверхні, яка визначає оцей центр Європи. Ну і так, є їх.
1: Ну і в кожному разі, те środki Європи są в wielu krajach, з całą pewnością. Jest taki środek w Litwie, jest na Słowacji, w Kremnickich Banach, w Polsce od dawna, jest w Suchowoli, jest też środek Europy oczywiście w Ukrainie. Dilowe to ukraiński środek Europy.
0: Так, ділове – це український центр Європи, який був визначений у 1885-87 роках.
1: Tak, a poza tym znają te środki Europy również takie kraje jak Białoruś, Czechy, Estonia, Łotwa, Niemcy, Rumunia, Słowenia. A my szukamy dalej.

0: В ефірі Польське радіо для України. Двомовна година пів на пів.
1: Чи пів на пів, проведена через Яну Стемпнєвіч і Марчіна Гачковського.
0: Але в студії ми не одні, в студії теж є наші гості. І починаємо представляти вас, може, з права наліво.
1: А може повіємо найперв, з якої оказії спотикаємося з гостями в нашому студію?
0: Пограниччя в діалозі, літня школа мови, медіа і культурної пам'яті Центрально-Східної Європи, яка відбувається в рамках програми ЦЕПУС на базі Інституту міжкультурних студій Центрально-Східної Європи Варшавського університету. А ця програма згадана ЦЕПУС, маю надію, що я не перекрутила цієї абревіатури. Це програма обміну між вишами Центрально-Східної Європи.
1: І в зв'язку з тим гостями в нашому студію представителі ośrodków akademickich Europy Środkowo-Wschodniej. Przedstawmy najpierw ośrodek Żytomierski.
0: Вікторія Білявська із Житомирського національного університету імені Івана Франка. Пані Вікторія викладає в навчально-науковому інституті

0: філології і журналістики. Добрий день.
1: Добрий день, вітаю.
0: Вітаю, дуже приємно вас бачити. А біля пані Вікторії Світлана Антонович з Харківського національного університету імені Каразіна. І це філологічний факультет кафедри історії української літератури.
1: Так, добрий день.
0: Добрий день.
2: А зараз представимо ośrodek Львовський.
0: Тарас Лильо із кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного університету імені Івана Франка.
2: День добре.
0: Добрий день.
3: Добрий день. Дуже приємно.
0: Пан Тарас вагається, якою мовою так відповісти. Чи день добре, чи добрий день?
3: Якщо в мене є вибір, то можу українською сьогодні.
2: Вибір завжди є. І ośrodek Варшавський є тут.
0: Господар.
4: Є. День добре.
2: Йоанна Гетка. Професорка наук гуманістичних, репрезентує Інститут студіїв інтеркультурових Європи Środkowo-Wschodniej, Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Dokładnie, zgadza się.
0: Викладає майбутнім культурознавцям. Так? Ми вже назвали, яка назва цієї програми, хто організатор, хто господар.
2: І повідділишмо, що є то виміна студентів. Так ще склада, що за джвями нашого студія речевіще спора група студентів ще згромаділа і відчуваємо цілий час їх обецність. Повім вінцей, запросимо ще студентів до нашого студія. А на початок, може, пару слов о тим програмі.
0: Так, про саму програму, Тарасе.
3: Дякую. Ви дуже слушно зауважили, що пані професор Гетка викладає майбутнім культурологам. А я би сказав, що такі люди, як професор Гетка, як Міхал Сковоронський з НАВА, Національного агентства обміну наукового, це люди, які дозволяють викладати майбутнє. Ось, бо те, що відбувається сьогодні в Центральній Європі, насправді потребує отого діалогу, так, з яким ми можемо впевненіше дивитися в майбутнє, відкидаючи все, що заважає співпраці. І сьогодні багато молодих людей в рамках цієї програми з Харкова, з Житомира. І ми вже другий день, але можемо сказати, що вони спілкуються і будуть мати гарні зустрічі з польськими студентами, інтеграційні зустрічі без отих упереджень, що для нас дуже важливо. Адже йдеться і про знання, і про систему цінностей. За це університети завжди відповідають. Для нас це важливо. Дуже дякую польським друзям, які уможливили нам присутність тут, в Інституті міжкультурних студій Центрально-Східної Європи в Варшавському університеті.
4: Якщо можна, я тільки додам, що в рамках
2: Можна.
0: Мікрофони всі відкриті.
4: В рамах місії Університету Варшавського, а чи в місії Університету Варшавського вписаний є пункт о спеціальних повинностях вобec Європи Środkowej i Europy Wschodniej. My staramy się po prostu, zgodnie z ideami tego dialogu akademickiego, o których właśnie powiedział Tarasz Lyło, realizować możliwie w sposób pełny, możliwie w sposób maksymalnie bliski tę ideę, tak by młodzi ludzie mogli sami na własne oczy zobaczyć to, o czym mogą czytać w swojej prasie, w swoich mediach społecznościowych, które, jak wszyscy na pewno zauważamy, podlegają różnego rodzaju falom emocji.
2: No, lepiej, żeby tego wszystkiego nie zobaczyli w realnym życiu, co mogą wyczytać w mediach społecznościowych.
4: Właśnie mamy nadzieję, że skonfrontują to, co czytają, z rzeczywistością. Spotykamy ich z polskimi studentami, nie tylko formalnie na wykładach, ale inicjujemy też spotkania takie, czysto powiedziałabym studenckie. Zostawiamy im własną inicjatywę do tego, żeby sami poszli gdzieś w miejsca, gdzie chodzą warszawscy studenci i żeby razem mogli sobie porozmawiać na tematy, które ich ciekawią. I nie zawsze są to tematy polityczne. A nawet wręcz przeciwnie. To nie są tematy polityczne, bo młodych ludzi to wcale nie do końca interesuje.
0: В рамках цієї програми ви зустрічаєтеся теж із представниками засобів масової інформації, так? Тому що польське радіо для України є одним із пунктів на карті цієї програми.
3: Звісно, Польське радіо для України – це для нас такий простір якраз

0: цього діалогу на різних рівнях, правда, і на рівні мовному, що демонструє ваша програма, і на інших рівнях. Тому ми матимемо зустрічі і в інших засобах масової інформації, де оцей діалогізм, якби прописаний в програмі. Зокрема, ми будемо на Слава ТВ вже через 2 дні. Там, оскільки зі мною приїхали журналісти майбутні, їм цікаво це насамперед. Ось, тому так.
1: Надзвичайно цікаво.
2: Додам ще тільки, якщо знову можу ще вчати, що програм обіймує теж дуже академічні форми діяння, наприклад, по просту виклади на темати зв'язані з меншостями народовими. І тут, щоб було цікавіше, вcale niekoniecznie muszą one dotyczyć Polaków czy Ukraińców. Akurat będziemy mieli rozmowę na temat sytuacji Tatarów krymskich. Będziemy mieli rozmowę na temat filmu i percepcji i recepcji tego filmu przez naszych uczestników, tak by i Polacy, i Ukraińcy mogli wypowiadać się i znowu patrzeć i bliżej poznać swój punkt widzenia na ten temat.
1: Tak, nadzwyczajnie ciekawo. Pani Svitlano, a właściwie відчуття, що ви тут викладаєте зараз майбутнє, як сказав Тарас?
3: Ну, якщо сказати так пафосно, то так і так, тому що я розумію, що долучена до того процесу інтеграції, взаєморозуміння польських, українських студентів і в ширшому контексті взаєморозуміння поляків, українців, і це важливо, насправді, попри ті всі політичні нашарування, важливо знаходити ті точки дотику, ті контакти, які в майбутньому будуть підтримувати, так? Підтримувати наші народи, підтримувати молодь. Я думаю, що це важливо.
1: А це правда, що каже варшавський осередок, що студенти не цікавляться політикою? Як ви думаєте, пані Вікторія, може ви теж?
4: По-різному. Буває, власне, по-різному. Залежить багато від чого від студентів, але загалом студентство в нас надзвичайно активне. Студентство зараз надзвичайно свідоме. Ось. І мені здається, що політика – це, ну, та сфера, якою не цікавитись в актуальний час неможливо. Тому мені здається, що от власне українське студентство, особливо останніх 5-10 років, воно надзвичайно активне. Ну, тобто не можна перебувати в епіцентрі того, що відбувається, і не цікавитися.
2: Дайте їм усправедливість. Ну,
1: так, насправді, маємо на мислі щось іншого. Можемо навіть перейти трохи ближче до темату. Упередженням теж ще появило то слово. Останнє різного роду видаження на лінії Україна-Польська, пам'ять історична, кутня політиків. Питам впрост, на іле ще відбіяє на світопоглядах студентів, на їх почуттю комфорту, коли приїжджають до Польщі?
5: Так, як це відлунюється, так? І в Житомирі, і в Харкові.
0: Я запитував студентів, які перші у них враження від контакту з поляками, з польською реальністю. І вони мені сказали, що жодного дискомфорту станом на сьогодні вони не відчувають. Я розумію також, що ми потрапили в дуже сприятливе таке середовище університету, інституту міжкультурних студій. Але чи це бульбашка?
1: Не знаю. Вона велика.
0: Може і так.
1: І до університету.
0: Але повертаючись до того питання політики, нас жартують, якщо ми не цікавимося політикою, політика зацікавиться нами. Але якою політикою цікавитися? От сьогодні ми хочемо відвідати музеум Катинське. І один з таких висновків, я сподіваюся, студенти будуть робити, ми абсолютно нічого не нав'язуємо, що у нас є спільні виклики. І в історії вони були, так, і в майбутньому теж вони, очевидно, будуть. Ми не маємо право на непорозуміння, на підігравання тим настроям негативним, бо втратимо і ми. Ось я даю студентам прочитати таку статтю Юзефа Лободовського, відомого польського публіциста, співпрацівника паризької культури, проти привидів минулого. Так? Минуле є уроком, його потрібно засвоїти, але заради майбутнього воно не має бути обтяжливим для

0: нам є Харків, тому що він просто найближче до нуля. Як зараз виглядає освіта в Харкові, університетська?
1: Ну, університет працює з перших днів повномасштабного вторгнення. На сьогодні працює в основному дистанційно, частково офлайн. Ну, наприклад, такі лабораторні заняття були перенесені в безпечні простори. Тобто ті спеціальності, які максимально вимагають практичного такого навчання, то вони по можливості, враховуючи безпекові ситуації, звичайно, такі заняття відбуваються офлайн. Це природничі спеціальності, це спеціальності медичного спрямування, але загалом університет в основному працює онлайн. Заняття відбуваються на таких платформах відеозв'язку, як там Zoom, Meet, і в такій освітній системі, як Moodle. То отак ми працюємо.
0: А харківським студентам зараз цікава польська культура, польська література, польська мова?
1: Так, безумовно, цікаво. Причому, що в університеті є також і польське відділення. Я говорю зараз про освітньо-професійну програму «Польська мова і література» і «Українська мова і література». Тобто це програма, яка поєднує складники український складник і польський складник. От і активно розвивається. От, зокрема, останні 10 років полоністика в Каразінському університеті дуже активно
2: зміцнюється.
1: Так,
0: там прекрасні традиції. А Житомирський осередок, пані Вікторія, викладає польську мову?
2: Так, також маємо програму «Польська мова, зарубіжна література». Готуємо майбутніх вчителів польської мови і зарубіжної літератури. Якщо говорити також про роботу університету, то перших кілька місяців працювали дистанційно, а потім Житомирський державний університет імені Івана Франка – один з перших навчальних закладів, які від вересня 2022 року з дозволу нашої військової обласної адміністрації працює в звичному офлайн-режимі. Повністю забезпечені бомбосховищами, так, і це нам дало можливість. Ми працюємо вже п'ятий рік, працюємо у звичному режимі. Ну і надзвичайно цим пишаємося.
3: Ми дивимося на годинник, і він нам підказує, що вже час запросити студентів. Дуже вам дякуємо за цю розмову.
0: Дякую.
3: Ми представляємо наших гостей, але гостей просимо вже звільнити місця біля перед мікрофонами. Нашими гостями були Вікторія Білявська із Житомирського національного університету імені Івана Франка, Світлана Антонович з Харківського національного університету імені Каразіна, Тарас Лильо з Львівського національного університету імені Івана Франка.
0: І Анна Гетка з університету Варшавського.
3: І дякуємо вам
0: і
3: дуже.
0: І просимо частіше, як найчастіше.
3: Частіше до нас заглядайте в нашій студії. Тепер буде рух, тому що за мить до нас зайдуть студенти, з якими будемо розмовляти.

0: В ефірі «Польське радіо для України» триває двомовна година «Пів на пів».
1: Czyli pół na pół, prowadzona przez Jana Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. W studiu nie jesteśmy sami, wciąż mamy kolejnych gości, gościnie właściwie.
0: Jakich dużo prosimy przedstawić się i tak. nazwać się.
2: Рада вітати. Мене звати Калабайда Анастасія, і я з Львівського університету імені Івана Франка.
0: Майбутня журналістка.
2: Так.
3: Вітання, мене звати Вероніка Чернишева, я навчаюся в Каразінському Харківському університеті, я вивчаю полоністику, więc mogę теж розмовити по-польську.
1: Дуже просимо, бо вона аудиція двоєзична.
0: Супер, а ми тут дуже багато хороших слів сказали перед вашим візитом.

0: Мохітом про полоністику харківську.
1: Привіт усім. Я Махнєва Кондратюк Поліна. Я навчаюся в Житомирському державному університеті на спеціальності філологія української мови та літератури.
2: Добрий день, мене звати Ксенія Рижих, я аспірантка, яка завершила перший рік свого навчання в Харківському національному університеті імені Василя Назаровича Каразіна. Моя спеціальність – це філологія, зокрема, українська мова та література, слов'янські мови та світова література.
3: Тобто Харків у нас представлений двічі.
2: Так.
3: Я добре пам'ятаю.
2: Так.
3: Слухайте, викладачі щойно були в нашій студії, і дехто з них говорить, що студентам не обов'язково зараз цікава політика. Правда це чи ні?
0: Тобто ми скаржимось тепер, да, так.
3: Скажіть нам правду.
0: Так, скажіть правду.
4: Ну, дивіться, щиро кажучи, якщо від себе, то я постійно моніторю так само польське радіо і польські новини, то я не можу цим не цікавитися.
0: А мілішимо по-польську розмовляти.
4: Окей, очевидно. Więc так, часто обсервую польське радіо, również телевізію, для того, щоб бути в контексті того, що діє ще на світі, również в Польщі і в Україні, для того, що зв'язок між Україною і Польщею є дуже важливий. Вважаю, що więc так, обсервую часто.
0: Чи політика, так?
4: Так.
0: Настя?
1: Ну, на мою думку, все-таки дуже важливо, і багато студентів дійсно цікавляться політикою. Тобто, навіть наш викладач пан Тарас, він веде у нас предмет «Націологія та інформація», і він напряму пов'язаний з політологією. Тобто, ну, це питання у нас доволі важливе в університеті.
3: Ну, то є, очевидно, така трохи провокація, бо, так, направда, під політикою маємо на мислі українсько-польські політичні проблеми. Наскільки вам це зараз цікаво і важливо?
0: І чи тут у Варшаві ця тема є в такому, якби, ну, списку тем, про які ви розмовляєте?
3: Чи відчуваєте так якийсь дискомфорт, перебуваючи у Варшаві зараз?
0: Хочу сказати, ні, здається.
2: Я можу сказати, що, ну, я беру вже третя участь у такій академічній мобільності, які пов'язані з Харківським та Варшавським університетом. І можу сказати, що були взаємодії з варшавськими студентами всі ці три рази, які ми перебували. І можу сказати, що це була максимально відкрита і тепла атмосфера. Тобто це були студенти, які були курсі українського контексту. Вони навіть трошки розмовляли українською мовою. Вони були раді попрактикувати трошки українську. Ми були дуже раді попрактикувати польську. Тобто, з мого досвіду, у нас була така максимально тепла та відкрита взаємодія з польськими студентами.
3: А в якому ступні польські студенти розуміють українські обіцяні проблеми? Чи чуєте таку правдиву емпатію з їх сторони?
4: Быть может, чуємо емпатію, але очевидно не до кінця. І власне то залежить теж від міста, з якого jesteśmy. Więc jeżeli jesteśmy з Харкова, то no prawie nikt z Charkowa nie może oprócz mieszkańców Charkowa nie może tego zrozumieć, dlatego że no oczywiście mamy problemy. Звісно, ну, скажу українською, звісно, коли ми в Варшаві, тут є аеропорт, тут багато гучних звуків, ми ходимо, там лякаємося, страшаємося, і на нас можуть, ну, там дивно подивитися трошки, бо не розуміють, ну, чому ми так лякаємося. Але жодного поганого якогось негативу ми, ну, не відчували ніколи.
3: Що, хтось про те, як передавати український досвід польським колегам?
0: Так,
3: це дуже цікаво.
0: Це насправді
3: різниця,
0: дуже
3: різниця досвідів, так?
0: Так.
3: Вона ж є і між Харковом, і Львовом, наприклад, так?
1: Ну, в мене також досвід тільки позитивний в комунікації. Тобто, я, чесно кажучи, польську взагалі не можу розмовляти, але
3: розумієте?
1: Розумію, так, але не можу нічого сказати. Тобто, я розумію, коли до мене там, наприклад, в магазині звертається польською, я все розумію, але не можу нічого сказати, чи я хочу там карткою, чи готівкою, чи в мене є там решти, чи мілкі гроші. І, ну, вони бачать, що я просто так трошки завмираю, я намагаюся трішки англійською. Інколи вони пробують переходити на українську, бо, напевно, десь там чують, що я там другою розмовляю такого от пана. Тобто, ну, взагалі немає якогось там предвзятого ставлення, коли говориш українською, ну, ні разу не чули, наоборот, всі намагаються допомогти якось.
4: В ogóle to dużo, bardzo dużo mieszkańców tutaj w Warszawie, obcokrajowców widzimy, więc wczoraj spacerowaliśmy trochę po Warszawie i usłyszeliśmy taką ukraińską muzykę w centrum, więc czujemy się trochę jak w domu.

0: Варшавська область.
1: Так, Варшавська область. Так, так, і тому, коли ми з вами розмовляли Off the Records, так, перед цим прямим ефіром, ми говорили, що ця концепція двомовності у нас теж з варшавських вулиць трішечки взялася. Але ми теж хочемо дізнатися, якби, чи ця тема польсько-українських взаємовідносин і цієї такої, ну, добре, нехай буде іскристості, так, в стосунках актуальної, чи вона є темою ваших розмов з колегами з Польщі, зі польськими студентами. Так? Бо ви, молоде покоління, тепер я буду говорити пафосно, так, якби майбутнє, іншими словами, це вам будувати далі або продовжувати будувати цей польсько-український діалог. Тепер щось починає скриготати, може, не на всіх рівнях, так, і...
0: Точно, не на всіх рівнях.
1: Так, ми робимо своє, але про те, власне, що означає робити
0: і
1: своє.
0: І вони своє роблять теж. Угу.
2: Мені здається, що здебільшого тримається того, щоб будувати майбутнє, а не звертатися до минулого. Тому що ми, як молодь, ми не знаємо минулого. Ми можемо бачити це тільки в підручниках історії. Але в наших силах змінити майбутнє і зробити так, щоб воно було максимально комфортне як для нас, так і для мешканців Польщі.
1: А що думає Житомир? Ксеню? Поліна?
3: Житомир довго думає, вибачте. В загальному, поки що у мене не було аж такого досвіду спілкування з студентами Варшавського університету, з якими, ну, зараз співпраці, тому що ми тільки нещодавно приїхали, але я сподіваюся, що все-таки ми знайдемо якийсь контакт і знову ж таки буде ось цей обмін досвідом, щоб, ну, можливо, не те, щоб змінити ставлення ось, ну, цієї невеличкої частинки поляків до українців, але, ну, тим не менш, налагодити якісь зв'язки.
0: Окей. А що вас найбільше цікавить в Польщі, в польській культурі?
1: Або в польській політиці, так? Тому що політику не виключили.
0: Ми не будемо тиснути.
1: З діапазону своїх зацікавлень.
3: Певно, взаємодія з Україною, ну, те, що стосується, які у нас є спільні перетинання в історії, в культурі і в загальному. Ми все ж таки сусіди.
4: Я можу сказати, що, ну, мене цікавить насамперед література, бо це моя спеціальність.
1: Яку книжку ти прочитаєш?
4: Я можу сказати, яку останню польську книгу я прочитала. Це була драма, точніше, драма абсурду «В малим дворку». Автора Віткаци.
0: Так.
4: Мені також подобаються його картини. І можу сказати, що ми вчора в нас була така теж взаємодія з польськими студентами. Ми об'єдналися в групи, і ми виявили, що маємо дуже багато спільного. Зокрема, ну, молодь, мені здається, найчастіше об'єднують такі теми, які об'єднали нас. Це музика, захоплення, теж театр, культура, кава, як не дивно. Тож, навіть на таких рівнях ми, думаю, спокійно знаходимо спільну мову. Спілкування було відкрите. Я можу навіть сказати з попереднього досвіду, з попередніх років. От польські студенти нас зустріли. От ми, наприклад, вийшли там на вулиці Варшави. Вони такі, ну що, зараз ми покажемо вам наші улюблені місця. Там, ходімте там на Віслу, ходімте туди. Ага. Тобто варшавські студенти були максимально відкриті, там проводили нам екскурсію Варшавою, тобто проявили таку от максимальну відкритість та гостинність. Було дуже, дуже приємно.
1: І ще так,
0: кажіть,
1: до Львова, до Насті, так, запитання, що тебе цікавить?
3: Так, я ніби територіально найближче знаходжуся, але насправді я вперше в Варшаві і вперше зупиняюся в Польщі, а не проїжджаю крізь неї трішки далі.
0: Як тобі архітектура Варшави після Львова? Жахливо, правда?
3: Дуже інакше. Зовсім інший досвід. І це насправді дуже цікаво, наскільки так дійсно те, що ти йдеш по вулицях і ти чуєш стільки мов, і там і українську, і англійську, і польську, і німецьку.
1: Російська теж звучить.
0: Українська, російська.
3: Якраз мені здається, що так, щоб пізнати культуру, треба трішки перебувати в ній і бути відкритим до неї, тому

0: дуже цінно, що там ходити по різних місцях, питатися, куди краще піти, різні там галереї, навіть кав'ярні, важливі місця, такі, які для мешканців Варшави є якимись, можливо, культовими і класними. Мені здається, лише так найкраще можна зрозуміти культуру і побут.
1: Так, ну від себе можу сказати, що мене цікавить також література дуже. Останнє, що ми читали, це Бруно Шульц.
2: Wow.
1: Це на Моновій крамниці санаторій під Клепсидрою. Ні, ми читали в рамках міжслов'янських літературних зв'язків предмету, але, власне, приїхала до Варшави і шукаю книгарню, щоб знайти в оригіналі Бруно Шульца, бо дуже хочу. Бо онлайн якось не те. І так само, оскільки полоністика – це як об'єкт мого вивчення, мене цікавить слово. Можливо, десь схожість між українськими і польськими словами. Переклад.
3: Ми знайшли співведучу.
4: Ми будемо штурмувати книгарні разом.
3: Тобто вже не буде дуета, буде тріо.
2: Ну, Шульц точно буде, відкацій теж має бути.
1: Так. Ну, все дуже цікаво, насправді.
3: А такий гурт, як «Ружа Європи», знаєте?
1: Ні.
3: Ну, то зараз ми його послухаємо.
2: Так, тоді послухайте.
3: Дякуємо дуже, що завітали до нашої студії. І, звісно, запрошуємо вас. Мікрофони будуть відкриті, двері до нашої студії теж будуть відчинені для вас.
2: Ласкаво просимо і прекрасного часу у Варшаві бажаємо.
1: Дякуємо.
3: Дякуємо. А це була двомовна година.
2: Пів на пів. What the

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чари часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

Так, сюди, давай заходимо. Оу, стоп. У вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікрон секунду? Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крісоти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи в старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час

спробувати зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу, я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки мої.

скажи, як випасти із матриці. Я випростую тіло вранці, витягнувши кабель з голови. Завжди я ловив зорі, але поки лише хмари у руці. Тому задимлю усіх, збоку йди, сідай, я заб'ю тобі. Схеми заплутані, як сет комп'ютерів, я в

масти ласкою хутко на пляж. Кинути все та поїхати на море. Кинути все та поїхати на море.